0: Angoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope.
2: This is the word of God. Be strong and courageous. Do not be afraid.
3: Leo tunasherehekea miaka 10 ya kuwa karibu nawe. Miaka 10 ya kuunganisha jamii. Miaka 10 ya kuleta tofauti. Miaka 10 ya Radio FM, sauti ya kweli.
4: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia

0: tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ah, ni sola eh? Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, nakushukuru kwa kunipa dakika hizi ili niweze kusema nawe na hasa kuwaleta viongozi wilaya mpya kabisa ya Uvinza. Baba mtakatifu, wewe waijua Uvinza ilivyo, e Bwana. Naomba uibariki sasa, e Bwana, Uvinza na viongozi wake waliopo ndani yake. Bwana, wewe umesema ya kwamba kwa msaada wako viongozi wanatawala, kwa msaada wako wakuu wanamiliki. E Bwana, naomba sasa uwasaidie viongozi wa wilaya hii, na hasa mkurugenzi na mkuu wa wilaya, wilaya hii mpya ya Uvinza. Baba mtakatifu, Mungu wa uzima, na waleta hawa watumishi wako waendelee kuiongoza katika hekima na uwezo mkuu utokao mbinguni. Baba, wajalie mwangaza wa Roho Mtakatifu aweze kuwa juu yao na wasaidie Bwana, maana bila wewe hawawezi kufanya chochote. Umesema kwa msaada wako wafalme na wakuu wanatawala. Umeyataja katika Mithali sura ile ya 8 mstari wa 23 na 4. Bwana, kwa msaada wako wakuu wanatawala. Baba mtakatifu, ninaomba wasaidie sana hawa wakuu wanaotawala wilaya ya Uvinza. Wape neema na uwezo wa kuiongoza. Wajalie Bwana kuwa na maarifa mapya ili Uvinza iwe juu, ili Uvinza itawalike, ili Uvinza ikaendelee mbele. Maana wewe unasema ukimsimamisha mtu, ukisha mnyoshia mkono, anachanua na kustawi. Istawishe sasa Uvinza. E Bwana, Uvinza ikastawi. Ninakusihi e Bwana, mimi mtumishi wako nikiomba Uvinza uistawishe. Anza kwa viongozi, badilisha mambo magumu magumu yaliyoko ndani ya Uvinza. Wape hekima e Bwana, viongozi hawa watembee katika hekima ya kukujua, na kisha wale uliowaumba ambao wanatawaliwa na wakuu hawa. Baba, asante kwa sababu ni Bwana unayetenda kazi, unayeokoa, unayebariki. Ibariki Uvinza. Inyoshe mkono wako e Bwana. Neema yako iwe juu ya Uvinza, mkoa wako wa Kigoma, na unaomiliki wilaya zote na Uvinza ikiwemo. Baba, Uvinza isimamie mwenyewe. Viongozi wanaotawala wasimamie mwenyewe. Wape hekima na neema ya kuongoza. Hawawezi e Bwana ukiwaacha peke yake. Vurugu zitakuwepo, lakini ukisimama ni amani tupu. Viongozi watatawala, watapata usingizi, wataweza kulala, lakini mambo yakichafuka hakuna kinachowezekana. Wabariki viongozi, watie nguvu na amani, kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.
2: Ndiye hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

msikilizaji wa 90.5 popote pale ulipo. Ni matumaini yangu asubuhi ya leo ni asubuhi njema kabisa kwako. Pole wewe ambaye una changamoto, lakini amini Mungu ni mwema, atafanya yale ambayo anatamani afanye kwa ajili yako, usiwe na shaka kabisa. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huo. Na hii ni 90.5 Radio Joy FM, atupata vizuri kabisa. Jina langu ni Prista Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu hapa Samuel Matole. Wote kwa pamoja tunasema karibu sana, tujifunze neno la Mungu na pia tupate maombi na maombezi kutoka kwa mtumishi wa Mungu, na pia neno la Bwana kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Siku ya leo ikawe siku njema yenye mafanikio, yenye baraka, matumaini mapya na maelekezo mapya ya kimungu katikati ya maisha yetu, katika shughuli zetu, katika huduma zetu, kwa kila chochote ambacho tunakifanya Mungu, ili aweze kutufanikisha endapo tutazana neno la Mungu pamoja na maombi na maombezi kupitia kipindi bora kabisa cha Amka na Neno. Lakini namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Ni namba ya mtumishi huyo, mtumishi wa Mungu mwinjilisti au mwalimu Samuel Matole. Kwa kwanza kabisa tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwa Kipo Clement, kwa jina Amenifanyia Amani.

0: nitakabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja, yeye atatuambia ametuletea nini katika asubuhi ya leo. Ni wimbo wake Paul Clement Wong ambao kwa jina amenifanyia amani, unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu hiki cha Amka na Neno, hata kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Na ikiwa ni malako ya kwanza kusikia kipindi hiki, kipindi bora kabisa, kipindi ambacho kinatupa maarifa, kinatupa tumaini jipya na maelekezo mapya na imani mpya ya kuendelea mbele katika safari ya kumtumikia Mungu na katika mambo yote ambayo tunayafanya, kwa sababu Mungu ndio mwanzilishi wa mambo yote. Nimekuambia tupo na mtumishi wa Mungu hapa, mwinjilisti au mwalimu Samuel Matoli. Mtumishi wa Mungu, habari za kwako?
1: Njema kwa kweli.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale?
1: Tunamshukuru Mungu, ni yako vizuri. Tumeamka ndio tunaenda sasa kwenye majukumu.
0: Amina sana. Huduma nasemaje?
1: Huduma iko vizuri kwa kweli.
0: Karibu tena.
1: Nashukuru sana.
0: Sawa. Shauku yako ni nini kumwambia msikilizaji?
1: Ina ujumbe mzuri sana kwa msikilizaji. Unasema tusiishi kwa kushindana.
0: Tusiishi kwa kushindana. Sawa. Bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante sana. Miongoni mwa kitu ambacho kinatesa watu wengi na kutusumbua sana ni maisha ya mashindano. Kuishi kwa kushindana. Sasa nataka nizungumze hapa na Mungu atatusaidia. Kitabu kile cha Wafilipi sura ya pili mstari wa tatu, Biblia inasema hivi: msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno, bali kwa unyenyekevu kila mtu na amehesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Kwa mujibu wa andiko hili tunajifunza kwamba kuna uwezekano kabisa katika shughuli zetu za kila siku, tunapokuwa tunafanya mambo, tunaweza kujikuta tunafanya mambo mazuri, lakini kilichoko ndani yetu si kitu kizuri au sio nia nzuri. Unaweza kuwa unafanya kazi, unafanya jambo fulani, lakini kinachokusukuma ndani ni nia ovu ya kushindana, au kinachokusukuma ndani ni nia ya majivuno. Yani unafanya ili ujivune, unafanya ili uonekane kumshinda mwingine kwa makusudi, unafanya ili uonekane kuwa bora kwa mtu mwingine. Sasa hichi kitu Biblia imekataa. Biblia haijakataza watu kufanya kazi zao, kufanya majukumu yao, kujibidisha. Lakini kitu ambacho kimekatazwa hapa ni kufanya kwa mashindano, kufanya kwa lengo la kujivuna, kutaka wewe uonekane kuwa bora, uwe kuwa mzuri kuliko mtu mwingine. Na hichi kitu sasa kinatutesa watu wengi, kinasumbua kanisa, kinasumbua watu wa kawaida. Watu wengi tumejaa mashindano, tumejaa kushindana shindana tu. Unafanya kitu lakini unataka lengo lako tu ni umshinde mtu fulani. Sasa sio kitu kizuri. Nataka niongee mambo machache hapa ili tuelewane vizuri. Jambo la kwanza ni kwamba kwenye maisha kila mtu ana neema yake. Tunatofautiana neema. Tunatofautiana uwezo. Kila mtu ana neema yake. Kila mtu ana uwezo wake. Hatuwezi kulingana. Lazima tu tutakuwa tofauti. Yani hii unapenda au pendi, tutakuwa tofauti. Tumeumbwa tofauti. Hata katika maisha ya kawaida ukiangalia kwenye vimo, kuna mtu mrefu, kuna mfupi, kuna mtu ni mweupe, kuna mtu ni mweusi, kuna mtu pua yake ndefu, nyingine pua fupi. Yaani tumetofautiana, mwingine kwenye masikio amejaliwa masikio marefu kidogo, mwingine mafupi. Yaani tumetofautiana kama vile mbegu za mahindi zilivyo, sijui kuna sidiko, kuna mbegu. Tuko tofauti hivyo hivyo. Hatuwezi kuwa sawa kwenye kila kitu. Tuna mionekano tofauti. Kwa sababu hiyo hata kwenye swala la maisha yetu pia, kwenye swala la neema na uwezo, tuko tofauti. Unapoishi usiishi kwa kushindana na mtu mwingine. Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 10 maandiko yanasema hivi: kwa sababu hiyo naandika haya nisipokuwapo, ili nikiwapo nisiutumie ukali kwa kadri ya uwezo ule niliopewa na Bwana, kwa kujenga wala si kwa kubomoa. Hapa neno nataka uone hapa, nasema kwa kadri ya uwezo ule niliopewa na Bwana. Kwa kila mtu ana kadri, anasema kadri ni kipimo. Kuna sehemu nyingine Paulo anasema kwa kadri ya neema niliopewa, kwa kadri ya uwezo. Maana yake msikilizaji, kuna mahali wewe huwezi kufika, yani ujilazimishe ufanye nini, kuna mahali huwezi kufika na kuna mahali unaweza kufika na lazima ufike, na hapo utakapofika ndo unaishia hapo. Lazima ukubali kwamba mimi siwezi kuwa kama fulani, tuko tofauti. Hakuna sababu ya kujilazimisha, usijilazimishe, isipokuwa fanya unachokifanya kwa ubora, fanya unachokifanya vizuri, lakini usifanye kwa lengo la kushindana na mtu mwingine. Okay. Mtu mmoja aliwahi kuulizwa, alikuwa anafanya mtihani. Sasa alikuwa na sifa ya kutoka wa kwanza darasani. Akaulizwa swali, wewe unapokuwa unafanya mtihani, huwa unashindana na nani? Akajibu akasema, mimi huwa sishindani na mtu, ila huwa nashindana na zile alama 100. Alikuwa majibu mazuri sana, ambao na kwenye maisha tunapaswa kujua kwamba kwenye kutoka wa kwanza darasani haipasi kuwa sababu ya wewe kushindana na mtu wa pili yako watatu yako. Kwa sababu kama utashindana na wa pili yako watatu yako, unaweza ukapata 60 alafu wa pili yako akapata 59, watatu akapata 50. In fact nyote wote matokeo ni sio mazuri. Lakini kwa sababu mnashindana, wewe utaitwa wa kwanza. Ila tukienda kwenye zile alama, ukweli ni kwamba 60 kutoka kwenye 100 uko mbali sana. So yeye akasema, mimi nashindana na alama 100. Maana yake target yangu ni 100. Ishu sio nitakuwa wangapi. Kwenye 100 napata ngapi? Ndio competition yake. Kwa anatamani achukue zote au apate 98. Kwenye maisha ni hivyo hivyo. Unaweza ukapambana, ukafanya vitu vyako kwa uzuri, shindana na vitu, shindana na wewe, usishindane na watu. Shindana na wewe mwenyewe na usishindane na watu. Jilinganishe na wewe mwenyewe, usijilinganishe na watu wengine. Hata ikulazimu, basi jilinganishe kwa namna iliyo chanya, kwa nia njema, na sio kwa sababu ya kushindana na watu wengine. Wako watu wanawasemea hata wenzao kwenye maeneo ya kazi, ili wao wapate vibali, ili wao onekane kuwa bora, ili wao wapate nafasi za juu, kitu ambacho si sawa. Kila mtu ana kibali chake, kila mtu ana neema yake. Na unaweza ukajaribu kuzika jina la mtu, ukajaribu kuzika kazi anayofanya mtu, lakini huwezi kuzika kibali cha mtu, huwezi kuzika neema ambayo mtu anayo. Ni ngumu sana, kwa sababu neema ina kawaida ya kujipambania yenyewe, itajipigania yenyewe mpaka ionekane. Ishi maisha yako, ishi kwa kuridhika. Maandiko yanasema msifanye neno lolote kwa mashindano, bali kila mtu amuhesabu mwenzie kuwa bora kuliko nafsi yake. Leo watu wengi tumejaa mashindano, tunaishi kwa nyumba za kupanga. Leo mama fulani amepika mboga hii hapa, nyama harufu kali, kesho na wewe unanunua nyama, kesho unafanya, kwa ni mashindano. Leo huyu amekuja amevaa nguo nzuri, kitenge kizuri, na wewe unasema na mimi nataka nivae vizuri. Amevaa kakiatu, na mimi nataka kakiatu kako kwinko kanako choma choma. Yani tunaishi maisha ya kushindana shindana. Hatufanyi vitu kutoka kwenye mioyo yetu. Haya sio maisha mazuri, na Biblia imekataza. Na mwanzo wa kuoneana wivu, kuchukiana, ni maisha ya mashindano. Kwenye haya maisha unaweza kuchagua kuishi maisha yako ukaridhika wewe kama wewe. Jua maono yako, shindana na maono yako. Jua mipaka yako, shindana na wewe mwenyewe, ukielewa kwamba mipaka yangu mimi inaishia sehemu fulani. Haya maisha ni magumu sana kama tutaishi kwa kushindana. Unaweza ukatumia nguvu kubwa, unaweza kujikuta unakuwa kwenye mawazo, ni mtu wa mahangaiko hapa na pale, kumbe jitihada zako zote unalenga kushindana na watu, unakusudia kushindana na watu. Mimi nataka niseme kwamba ukitaka kuishi maisha ya amani, maisha ya furaha, maisha ambayo hayana pressure za bila sababu, rizika na maisha yako. Fanya unachokifanya kwa ubora, fanya unachokifanya kwa utulivu. Unapoanza asubuhi hii, nenda kazini na mtazamo huu. Nenda kafanye kazi kwa kushindana na wewe mwenyewe na sio kushindana na mtu mwingine. Ukipewa kazi, ifanye vizuri, ifanye kwa ubora, paka kila mtu atakayekuja aulize nani amefanya hii kazi. Na usiende kufanya ili wewe uonekane kuwa bora na uonekane kuwa wa maana na wengine washushwe chini. Hapana, wewe fanya kwa nia nzuri, kwa uwezo wako, kila unachoweza kufanya. Ni kwenye biashara the same. Fanya kwa kadri unavyoweza na usiishi kwa kushindana. Neno la Mungu linatuasa, linasema tufanye kwa moyo wa unyenyekevu. Wakati huo tukiwa tunawaona wenzetu kuwa bora, yani kuwa bora manake wewe unafanya kitu chako lakini unamuona mwingine anafanya vizuri zaidi yako, na unakubali, una appreciate, unatambua kile anacho kifanya. Na yeye pia akiwa anafanya hivyo hivyo, anafanya kwa ubora, alafu anakutambua na wewe kwamba unafanya kwa ubora. Yani tukiishi hivi, hii dunia itakuwa nzuri sana, ndoa zitakuwa njema, kazini tutakuwa na amani, tutakuwa na maisha ya furaha kila sehemu kama tutachagua kuishi hivi. Lakini tukiishi kwa kushindana, matokeo yake itakuwa ndio hiyo, watu wanalogana, watu wanauana, watu wanaoneana wivu, wanachukiana, maradizo mengi mengi sana. Msikilizaji uliyepata nafasi ya kusikiliza haya, ninakuombea neema ya kuishi maisha yako, kushindana na wewe mwenyewe, ishi kwa amani, ishi kwa busara, fanya majukumu yako sawa sawa na vile ambavyo Mungu amekusudia wewe ufanye ukiwa hapa duniani. Mungu akubariki sana. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa ambalo linatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ni sehemu na ni neno la maisha, kushindana. Mashindano sio mazuri, na mashindano hupelekea mtu kuwa na kiburi, na kiburi hakijai kumwacha mtu salama. Ni ujumbe huo kutoka kwa mtumishi wa Mungu Samuel Matayo. Tunapata wimbo wa injili hapa, tukirudi mtumishi wa Mungu ataenda kwenda kutuombea. Ili kama una ile roho ya mashindano ndani yako, unajitahidi kuacha lakini unashindwa, mtumishi wa Mungu yupo kwa ajili yako hapo. Usijali, ataenda kuomba na kukataa kila roho chafu ambazo zinakusababisha kuwa katika hali hiyo ulionayo. Tutapata wimbo hapa kutoka kwake Ezekiel Makililo, alimshirikisha Emmanuel Mgogo, wimbo kwa jina Neno Lako Ni Kweli. Tukirudi mtumishi wa Mungu ataomba kwa ajili yako.

0: Wimbo wake Ezekiel Makililo huo alimshirikisha Emmanuel Mgogo. Wimbo kwa jina Neno Lako natupa nafasi ya moja kwa moja kwenda kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Jiweke vizuri, haijalishi unapitia wakati gani, nyakati gani ulizonazo, hospitalini unaumwa ama kuna changamoto ambayo inakusumbua. Amini kila kitu kwa Mungu kinawezekana. Neno la Mungu ni kweli na ni amina. Akisema ndio hakuna asemaye hapana, na akisema hapana hakuna awezaye kusema ndio. Na nikumbushe tu namba mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Asante Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji aliyetenga muda wa kusikiliza. Nimefundisha namna ambavyo hatupasi kuishi sisi kama watu tuliookoka. Maisha ya mashindano si maisha tunayopaswa kuishi, lakini kila mmoja anapaswa kuzingatia kufanya kwa ubora kile anachokifanya. Kwa sababu hiyo Bwana, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji aliyepata nafasi ya kusikia, umjalie neema ya kuwa mtendaji wa neno hili katika jina la Yesu. Ninakemea kwa nguvu za Roho Mtakatifu na kwa jina la Yesu roho yoyote ile ya mashindano ambayo imetangulia kuchipuka ndani yake bila hata yeye kujua, roho ya kiburi na majivuno, ninaikemea katika jina la Yesu. Ikiwa iko ndani yako, tunaikemea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema ya Bwana itakayokusaidia kufurahia kazi za wengine. Pokea msaada wa Bwana utakaokupa amani katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea msaada wa Bwana wa kukufanya ujikubali na kujifurahia wewe na kujiona kuwa ni bora kwa nia iliyo njema katika jina la Yesu. Tunakemea roho ya mashindano katika jina la Yesu. Nakemea roho ya kujidharau katika jina la Yesu ikapate kushindwa. Baba, ninaomba neema yako na nguvu zako zizidi sana juu ya msikilizaji huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Anapoenda kazini, aende kwa mtazamo mpya, mtazamo ulioumbika wa Kristo Yesu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Umetuagiza tusitende neno lolote kwa mashindano, bali kila mmoja tumuhesabu kuwa bora katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Msikilizaji huyu namkabidhi kwako, anapoenda katika majukumu yake ya siku, Bwana ukamwangazie nuru yako, Bwana ukampe kufanikiwa na kustawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Umbariki e Bwana, umpe kupata kile ulichokusudia kupata katika jina la Yesu. Ninakuomba e Bwana, kama vile jua la asubuhi linavyochomoza na watu wote wanalipenda na kulitaka jua hilo, ninamuombea msikilizaji Bwana anapoenda katika majukumu yake, na yeye apendwe na kupokelewa kama vile jua linapochomoza asubuhi linavyopokelewa na kufurahiwa, na yeye pia apokelewe kwenye maisha ya watu wengine, apate kibali kazini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu, kama vile kila mwanadamu anavyohitaji mwanga, naye pia namtamkia kwa jina la Yesu, anapoenda katika biashara watu wakamhitaji, wateja wakamwone, wateja wakamtafute kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Awapo kazini aangaze kama vile nuru inavyoangaza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninakushukuru kwa sababu utamtendea aliyo mema msikilizaji na utamuongoza katika siku ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen.
0: Amina sana, ubarikiwe pia.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu cha Amka na Neno. Nikushukuru sana kwa kuwa nasi. Ni matumaini yangu umejifunza neno zuri na pia umepata maombi kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Nikukumbusha tu namba mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Jina langu ni Prisa Kizeba, nilikuwa na mwalimu hapa au mwinjilisti wetu Samuel Matole kutoka kanisa la MMPT pale Gungu. Nikutakia asubuhi njema, Mungu akufanikishe kwa kila jambo ambalo unalifanya katika siku ya leo, ikawe la baraka, la mafanikio, milango ikafunguke na kila chochote kile kibaya ambacho shetani amekipanga kwa ajili yako kikashindwe kwa damu ya Yesu. Ukabarikiwe siku nzima na mafanikio yawe tele katika asubuhi ya leo na mchana kutu.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa maana Bwana Mungu wako, yeye ndiye anakwenda pamoja nawe, hata kupungukia wala kukuacha.
1: This is the word of God. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.

Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618-29-20-44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Juu ya Afya yako, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanze chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itaware katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi, na madereva walioko katika vyombo hivi, wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara. Wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala. Uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda ya Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie. Msikilizaji wangu, hakikisha unaanza pamoja nasi, na kwa leo nimkaribishe tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo napenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa, wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hao wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi, utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta. Katika somo la magonjwa mbalimbali yanayotesa wanadamu, ambalo ni kubwa sana na ni pana sana, ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika, mwanaume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi karibia mwaka mmoja wa mahusiano kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu kimaabala, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi, mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka kuyajua matatizo haya, mama anatwishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana ni baadaye, ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama amesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudharauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, ukila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza ufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake. Tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito, atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumba ovyo ovyo, ipo imekauka, mara miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita alafu anaanza tena, pengine anaruka mwezi huu, atatumbukia mwezi ule ule, nao anarudi nyuma, narudi mpaka tarehe moja, alafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period, kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja na kauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa 60% ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa 60% wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwenye kundi la 60%, wanapelekwa kwenye kundi la 90%, ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa 90%, within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka, hakuna. Wametoka nje ya 100% za kisayansi zilizofanyiwa utafiti. Hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufunguliwa wapate dawa, ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu hali iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakumengoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi 6 na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12 mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi. Na yanaumiza, mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna kwa wote, wanaume kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, ute, maziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine buru buru, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani, UTI pia huleta shida iyo hiyo kutoka uchafu wa aina hiyo. Fungus inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choza mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaemwa liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja mbaya alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki. Hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi. Yana matawi, mikondo, mifereji mingi. Moja wapo ya mfereji ni fungus, moja wapo ya mfereji magonjwa ya zina, moja wapo ya mfereji pia UTI. Magonjwa ya UTI sugu ya siku nyingi yasiyoisha. Yapo tu unapimwa mkojo mchafu, unapimwa mkojo mchafu. Wewe imekuwa ngoma ya kutajiwa mkojo mchafu popote utakapokwenda. Hili ni tatizo kubwa, limeleta shida kwa wengi. Kama wengine ni tatizo la hormonal imbalance. Tatizo la hormone. Mnaonisikiliza katika redio yenu hii mnayoipenda au popote mnaponisikiliza mbali na wale watakao nisikiliza popote watakapokuwa huko mbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nchi jirani. Tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunaloliita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama maziwa, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la homoni. Haya ni matatizo ya homoni, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na homoni tofauti zilizotofautiana zikapandana kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mstakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visugu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibika. Wengi wanazaa. Hili ninalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo, vipo kule vinaleta shida, mama nasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari, maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa tabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninao uangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula, hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product, vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio, na vinazalisha sana estrogen zinazoongeza uvimbe kwenye tumbo la wajawazito, la wakina mama wazazi, na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa, kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika, na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa, ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu, wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu, sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa. Tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita mbili mpaka tatu, lita mbili kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya ukawa huru. Maana hata fungus, wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao, joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule. Na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote, wanaume na wanawake. Fungus ni kote, wanaume na wanawake. Lakini pia kuna kesi kama BPH. Sio BP ya pressure, ni BPH, benign prostatic hypertrophy. Yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole. Tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. Linaanza anakwenda haja ndogo, haiishi. Inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende, tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo. Kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu. Na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertrophy, kuvimba kwa tezi la wakina baba. Limetesa wakina baba wengi wa umri mkubwa hadi wamefanyiwa operation ya kutobolewa, kuwekewa mpira unaoitwa catheter unakaa mfukoni ili mkojo unapotiririka polepole huu unakaa mfukoni usimsumbue kwenye nguo mbele za watu safarini, kwenye gari au popote alipoketi salama nyumbani. Hili tatizo la BPH, licha ya kwamba mimea ipo ya kusaidia, lakini bado kwa maelezo ya somo la leo inachangia kuvuruga uwezo wa uzazi hata nguvu za kiume pamoja. Kwa wakina baba, mimea ipo ya kusaidia jahazi hili. Huwa linatibiwa. Ipo mimea wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo shtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa au la itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi. Na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
0: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26. Nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale wa Beroya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelewa Beroya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia, na ni dawa moja nzuri sana ambayo pia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara. Nilichukua ile Omega 1 kilo moja ulionielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu, nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa unaniuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikaanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote. Baada nimebeba mimba sasa hivi na mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa hiyo nimekuambia kwa mfano ile tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka majimaji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji, kajitahidi kamua matiti yako uangalie. Kama ukiona kuna maji maji yanatoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa, nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba homoni zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako, tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye kizazi. Unasikia ukilala upande huu kuna kitu kinahama kinatoka kulia kinaenda kushoto. Kuna wakati mwingine unasikia kitu kinafanya kazi ya kujisikia kukata kabisa, kujisikia hamu ya kula vyakula vizuri vizuri, unaanza kusikia kichefuchefu kana kwamba una mimba. Hii ni dalili ya kuonyesha kwamba ukienda kupima madaktari wanakuambia hauna mimba. Tatizo ni nini? Ni kwa sababu tayari una uvimbe ambao ni mimba bandia. Na hii ikitokea mara nyingi inasababisha kujisikia kama una mtoto kabisa ndani ya kizazi. Kwa hiyo kesi kama hizi zinapokuwa zimekuandama, jitahidi tembelea Wabero ya kliniki, kesi yako inaweza kashughulikiwa vizuri na ikaisha. Kwa leo tuko hapa Kigoma mjini na pale Kasuru, unaweza ukatembelea kwenye vituo vyetu. Na kitabu chetu hiki kinachozungumzia juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali. Kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana. Mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kukuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilichokuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho tumeelezea. Mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi, kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi imefika, tatizo lako bado mtoto hajazaliwa. Mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama, mama maziwa yake yamengangania hayatoki, umepata mtoto lakini maziwa hayatoki. Na tunasema mtoto chini ya miaka miwili miezi sita asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite ndipo aanze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndio itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa, kwa mfano haya maziwa yanayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shalom inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine naweza kuzuia kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnanaa, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando ule mmea nikielezea kama mti wa mnanaa, andika pale mnanaa, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnanaa halafu ikiliki iambie niletee picha ya hii, ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua la kumbe mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi. Nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua, nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume, nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale, nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele, namna ya kushughulikia. Magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari, namna ya kujitibu, saratani zote, namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa, kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee Wabero ya Kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea Wabero ya Kliniki. Kama una tatizo la uzazi unaweza kunipiga, na kama umewahi kutembelea Wabero ya Kliniki, mmeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari mmeshapata mama na mjawizito, na unatamani mimba isitoke na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo, yatakusaidia sana. Lakini zaidi ya hayo, chukua namba zangu za simu hizi hapa, nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika Wabero ya Kliniki kwa huduma bora makini ya kinifu, ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 0618 292 244. Nipigie sasa kama una swali lolote, au kama una ushuhuda mwae kufika Wabero ya Kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 244. Na hakikisha ninapopokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Halo?
2: Halo?
0: Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Aya. Msikilizaji, jitahidi ninapopokea simu yako uzime redio yako ili tusikilizane, ili nisipate taflani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Cedriki kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
2: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
0: Ndio.
2: Sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini sijafanikiwa.
0: Na hujafika Wabero ya Kliniki bado?
2: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
0: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasuru. Nitakuwa Kasuru mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasuru, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
2: Kasuru unapatikana sehemu gani?
0: Kasuru tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
2: Nakushukuru sana.
0: Karibu sana mkuu wangu.
2: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Endelea kututafuta kwa namba hiyo. Kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
3: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Ramadhani Kishuha kutoka Muhinda.
0: Zima redio yako Ramadhani, itatusaidia sana tuweze kuwasiliana kwa ufanisi kwenye simu yako. Huyu nisikilize kupitia simu, usinisikilize kutokea kwenye redio.
3: Nashukuru nimesha zima.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Ramadhani?
3: Mimi matatizo yendi haja kubwa wala nguvu zangu za kiume.
0: Wewe ukija wabelo ya kliniki kesi zako zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi rafiki yangu.
3: Naam, uko wapi?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, lakini pale Kasuru tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ukifika hapo Nyasha, hapo Nyasha barabarani, mwambie tu bodaboda yoyote nipeleke wabero ya kliniki, atakuleta ofisini kwetu. Na hapa ukifika stesheni tu vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo usipitilize, ingia kushoto kwako hapo utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
3: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni?
0: Ndio.
3: Ah.
0: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu tutakukuta.
3: Ah.
0: Asante sana.
3: Asante na kushukuru.
0: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya candida na maambukizi yake ya candidiasis na yeast infection, kwa vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu. Lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello.
4: Hello, habari za asubuhi?
0: Njema, habari za asubuhi mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na mzee Jekonia Kaeto kutoka Kasuru, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Jekonia.
4: Asante. Mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
0: Hiyo ni areji. Ukija wabero ya kliniki hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Jekonia.
4: Sawa sawa,
0: karibu sana.
4: Asante sana. Areji,
0: areji hiyo ya ngozi
4: ya yani kiniona tamani kujikuna hata na gonzi la muhindi.
0: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la allergy za aina zote, na hope juice inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna taka mwili zozote ndani ya ngozi zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
4: Naam, asante sana.
0: Haya, asante, siku njema, barikiwe sana mzee. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako. Tulikuwa tunazungumzia matatizo ya uzazi na namna ambavyo watu wengi wanapopata changamoto ya uzazi anafikiria kwamba mwanamke ndiye mwenye tatizo la kusababisha mtoto asipatikane. Na wengine wanafika mahali wanafika mbali, anapokuta kwamba mwanamke labda anapata watoto wa jinsia moja, anafikiria naye sababisha mtoto azaliwe wa jinsia moja ni mwanamke tu. Hapana. Ni mawasiliano yenu na siku zenu za kujipanga kupata mtoto, mnawasilianaje? Nishafundisha hapa kwamba ili upate mtoto wa kiume unatakana ufanyeje. Nitakuja kurudia tena labda kesho nikipata nafasi tena, au jioni ninaweza nikarudia kipindi kile cha saa 5 nikaelekeza namna ya kuweza kupata mtoto wa kiume na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Mnaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi, tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292044. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa huko kule nyumbani kwako, unatamani kufika wabero ya kliniki, tupigie kwa namba 0618 292044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kuna mimi nipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255 kama uko nje ya nchi. Unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello. Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
5: Nzuri tu baba, nakushukuru.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Tunaongea na Freeman Machumu kutoka Nyembigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako mzee wangu Freeman.
5: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu huko kwenye palipotea mguu kwenye haja juu.
0: Ndio.
5: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka nikitembea na kitemea sana.
0: Tembelea Beroya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%. Utabaki unafurahi na kushangilia baba.
5: Asante baba, barikiwa na Bwana.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
5: Asante kazi njema, nashukuru.
0: Kwa pamoja asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako, endelea kututafuta. Namba ni 0618 292 044. Zima redio. Hala. Haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni Jua Afya yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044 mwisho 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya na kesi zako zikatatuliwa vizuri sana. Ukifika pale wa Beroya Clinic ukapata ufumbuzi wa changamoto yako inayokusumbua. Huyo anauliza, anasema kwamba dokta, nina mwanangu ana alishapalalize mkono na mguu upande mmoja miaka mitano, nauliza atapona? Hawezi kupona kama hajakunywa dawa, lakini akinywa dawa zetu anarudi kukaa vizuri, maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye wa Beroya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani. Itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo, usikate tamaa. Usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale wa Beroya Clinic, hata kula wanashindwa kula vizuri. Wamekaa stroke wana miaka miwili, mitatu, minne. Lakini toka mtu ameanza kutumia dawa, Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa hiyo nikushauri tu msikizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo, tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka, ninapopokea simu yako, zima kabisa redio, unisikilize kupitia simu yako. Hello.
6: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Harris kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako.
6: Sasa mimi na tatizo la changamoto moja hivi. Changamoto yenyewe. Mimi nina jifu la muda mrefu kazi kona.
0: Uje wa Beroya hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuepo hapo nikuhudumie, nijue hilo tatizo tutalimalizaje.
6: Asante, nashukuru sana, kazi njema.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako. Nikushauri tu popote ulipo, naweza kutembelea wa Beroya Clinic kwa huduma bora, makini ya kinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu, eneo la Nyasha, maeneo ya Kirombero, na hapa Kigoma mjini ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni, karibu kabisa na eneo la stesheni hapo, ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1, kuna ile ya 30, kuna ile ya 50, kuna ile ya 100,000. Kama unatamani kuzaa mtoto ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu itaondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto. Kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya, mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ndio bana, huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke, kwamba ukipata stroke, kwa mfano leo usiku na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi, na kama uko karibu nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu nije mara moja hapo. Nikifika hapo kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi 5, au ana miezi 6, au ana miaka 3, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka 5, 4, 3 kuendelea, 2 kuendelea, anaweza kumchukua miezi 2 mpaka 3 kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli, na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi huyu mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana. Hata ugonjwa wa moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Kama ni tezi dume, hii ni operation. Kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale wa Beroya Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi kama una swali la kiafya. Tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu 2 za mwisho au 3 ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa, kama una changamoto yoyote au una swali lolote nipigie kwa namba hiyo 0618. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo. Aya, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kanipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Alale. Da, huyo na yeye hataki kuzima redio yake. Anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia simu yako.

0: tena tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba 2 inayoitwa Zancha, tuna dawa namba 3 inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Mwingine anauliza, Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Waberoya ilipo. Mwingine anasema, dokta, mimi nasumbuliwa na moyo. Tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo. Iko pale Waberoya Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema, mimi Isaya wa Kasuru, ninasumbuliwa sijua alivyoandika hapa, maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044, simu ya mwisho hapa. Halo, unaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Aruizi Hilari, niko Mbanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
0: Kesi hiyo ukifika Waberoya kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
1: Asante sana, nakushukuru.
0: Karibu sana.
1: Asante
0: nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kabili usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki. Tukutane wale watu wa Kasuru. Tukutane ofisini saa 2:30. Tuendelee kupeana semina na maelekezo ya kiafya. Asanteni, Mungu awabariki.
2: Hakuna jina jingine.
3: 2:00 kamili asubuhi.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 asubuhi Afrika ya Kati na katika baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo msikilizaji, Jumanne leo ya Julai 28. Mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya Amka na BBC asubuhi hii, Rais Emmanuel Macron anasema kwamba moto wa nyika unaoendelea nchini humo ndio mgogoro mkubwa zaidi unaokabili Ufaransa tangu vita vya pili vya dunia. Umoja wa Mataifa wasema dunia iko katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa janga la maambukizi ya VVU baada ya ufadhili wa kimataifa kupunguzwa kwa karibu 20% mwaka uliopita. Na tunaangazia mkutano wa masuala ya viwanda kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC.
1: Taifa lolote ambalo linategemea watu wengine katika swala la viwanda au teknolojia utalikuta lina sinyaa, halina athari katika nafasi ya kisiasa.
0: Tutaziangazia taarifa hizi kwa kina zaidi muda mfupi ujao baada ya mwenzangu Nastiha Mohamed kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nastiha, karibu.
2: Shukran Skola. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameahidi kutumia kila rasilimali iliyopo kupambana na moto mkubwa wa nyika unaokumba nchi yake, akisema janga hilo ni mbaya zaidi kuwahi kuikumba Ufaransa tangu vita vya pili vya dunia. Akitembelea eneo lililoathirika zaidi karibu na Bordeaux, aliwashukuru wazima moto na wengine waliohusika katika shughuli ya kuzima moto huo mkubwa.
3: Sans doute demain il sera plus compliqué.
4: Bila shaka, kesho itakuwa ngumu zaidi kuliko leo. Tutashinda hizi vita pamoja. Tutatenga na kutu,

0: kutumia kila rasilimali inayowezekana na kufanya mabadiliko kama inavyohitajika ili kubuni mbinu mpya pamoja nanyi ili kushinda vita hivyo. Kipaumbele bila shaka ni kuokoa maisha. Kwa hivyo tunapohitaji kuhamisha watu ili kuokoa maisha, tunaohamisha.
1: Wazima moto nchini Hispania wamekuwa kipambana kudhibiti baadhi ya moto mbaya zaidi wa nyika katika historia ya hivi karibuni ya nchi hiyo, huku kukiwa na onyo la wimbi kubwa la joto linaloongezeka ambalo linaweza kuzorotesha zaidi hali hiyo. Viwango vya joto katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo vinatarajiwa kuwa ya juu zaidi. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kutangaza mipango ya kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, huku nchi hiyo ikidai kwamba kati ya mashauri 13 yaliyoanzishwa tangu mahakama hiyo kuanza kufanya kazi mwaka 2002 9 yanahusu mataifa ya Afrika. Florian Kajagi na maelezo zaidi.
2: Chad inajiunga na orodha inayoongezeka ya mataifa mengi ambayo yanaituhumu mahakama hiyo ya ICC kwa ubaguzi, huku ikistaka nchi za Afrika kuimarisha mifumo yao ya sheria ya ndani badala ya kutegemea mahakama za magharibi. Kwa mujibu wa serikali ya Chad, ni kwamba mahakama hiyo ina ubaguzi dhidi ya mataifa ya Afrika. Burkina Faso, Mali na Niger nazo pia zimeanza mchakato wa kujitoa kutoka mahakama ya ICC ambayo inawashtaki watu binafsi kwa makosa ya hatia za kivita na makosa dhidi ya binadamu. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema uamuzi wa Venezuela wa kujitoa katika mahakama ya ICC wiki iliyopita unatia wasiwasi mkubwa na utazidisha utamaduni wa kutoadhibiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu.
1: Na shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na ukimwi UNAIDS limesema dunia ipo hatarini kushuhudia kurejea kwa janga la virusi vya ukimwi baada ya ufadhili wa kimataifa kupungua kwa takriban robo tatu mwaka jana. Shirika hilo limesema ufadhili ulipungua hadi takriban dola bilioni 7, ikiwa ni kiwango cha chini zaidi kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miongo miwili iliyopita. Hii ni BBC.
3: Kutoka studio zetu Nairobi nchini Kenya, mwenzangu huyo Nasteha Muhammad msikilizaji amekusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Haya ni matangazo ya Mkara BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC, na unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Radio 5 Arusha na Loliondo FM. Kenya ni pamoja na Nyota FM na pamoja FM. Uganda kuna Voice of Busoga, Radio Kitara na Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Radio Muungano kule Beni na Lizard Radio. Internet katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu, andika BBC Swahili. Kwa mara nyingine karibu, mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema kwamba moto mkubwa wa nyika unaoendelea karibu na mji wa Bordeaux ndio janga kubwa zaidi linalokabili Ufaransa tangu vita vya pili vya dunia. Ameahidi kuelekeza rasilimali zote zinazopatikana ili kudhibiti moto huo. Wakati huo huo, huduma za dharura nchini Hispania pia zinapambana na baadhi ya mioto mibaya zaidi ya nyika ambayo nchi hiyo imekumbana nayo karibu miongo kadhaa. Moto huu unatarajiwa kuongezeka kwa kasi kutokana na wimbi la joto kali linalotarajiwa kuikumba nchi hiyo katika siku zijazo. Taarifa zaidi huyu hapa tena na Steha Mohamed.
1: Ndivyo hali ilivyo nchini Ufaransa, huku wafanyikazi wa dharura wakiendelea na juhudi za kuzima moto wa nyika unaoendelea kusambaa kwa kasi. Meya wa mji wa Bordeaux amesema mamlaka zinajiandaa kwa hali yoyote ile, huku moto mkubwa ukiripotiwa kufika umbali wa takriban kilomita 15 kutoka mji huo ulioko kusini magharibi mwa nchi. Thomas Gaznev ni meya wa Bordeaux.
4: Moto ukifika mji wa Bordeaux, ina maana kwamba tutalazimika kuwahamisha angalau watu milioni moja. Hii inaonyesha jinsi gani moto huu ni mkubwa. Hii ndio hatari kubwa zaidi ambayo hatujawahi kushuhudia nchini Ufaransa. Utakuwa moto wa karne.
1: Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alipotembelea eneo lililoharibiwa na moto katika jimbo la Gironde alisema nchi hiyo inakabiliwa na moto mkubwa zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Takriban watu 1220 wamehamishwa nchini Ufaransa, huku zaidi ya watu 1100 wakihamishwa nchini Hispania ambako moto unaendelea kuwaka bila kudhibitiwa magharibi mwa Madrid. Joto kali linalotarajiwa Jumanne linaweza kusambaratisha juhudi za kudhibiti moto huo. Rais Macron amesema moto katika eneo la Lande umedhibitiwa, lakini mapambano ya moto yanaendelea katika jimbo jirani la Gironde. Ingawa wazima moto walipiga hatua siku ya Jumatatu na kuboresha hali, alionya kuwa joto linatarajiwa kuongezeka tena na upepo bado unaendelea kuvuma, hivyo akawataka wananchi kuwa waangalifu. Wakati huo, nchi jirani ya Uhispania inaingia siku yake ya tano ya hali ya dharura ya kitaifa kutokana na moto mkubwa wa nyika unaowaka magharibi mwa mji mkuu Madrid. Kitengo cha BBC Verify kimekuwa kikichambua picha za satellite zinazoonyesha jinsi moto huo ulivyoenea magharibi mwa Madrid, ambapo hadi sasa umeadhiri zaidi ya hekta 1,027.
3: Taarifa yake na Steha Muhammad. Shirika la Umoja wa Mataifa linalopambana na ukimwi limesema dunia iko katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa janga la maambukizi ya VVU baada ya ufadhili wa kimataifa kupunguzwa kwa karibu asilimia 20 mwaka uliopita. Katika ripoti iliyotolewa kuadhimisha ufunguzi wa mkutano wa kimataifa ukimwi kwa Brazil, UNAIDS ilisema ufadhili ulishuka hadi takriban dola bilioni 7 za Marekani, kiwango cha chini zaidi katika karibu miongo miwili. Winfred Byanyima, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS, huyu hapa anasema.
5: It is a report that tells two stories.
6: Ni ripoti inayoonesha mambo mawili. Ya kwanza ni kuhusu maendeleo ya kisayansi, na pili ni onyo kwamba kuondolewa kwa misaada inaleta kukosekana kwa usawa, kuna kuathiri haki za binadamu na kuweka maisha katika miongo kadhaa hatarini.
5: Together, they are putting decades of progress at risk.
3: Mkurugenzi mtendaji huyo wa shirika la kimataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS anasema kwa sasa matakwa ya kisiasa ndio yanayoamua namna ya kupambana na virusi vya ukimwi na si masuala ya kisayansi.
5: The question is no longer whether we can.
6: Swali sio tena kama tunaweza kumaliza ukimwi. Swali ni je, tunachagua kumaliza ukimwi? Harakati za kupambana na ukimwi kwa sasa hazikumbwi na changamoto za kisayansi, bali zinakabiliwa na kukosekana kwa usawa kutokana na msukumo wa kisiasa. Kama tunatokomeza ukimwi, haitaamuliwa maabara, basi ni matakwa ya kisiasa.
3: Na mkurugenzi mtendaji huyo wa shirika la kupambana na ukimwi la kimataifa UNAIDS. Lakini Washington ilikuwa ikichangia takriban robo tatu ya ufadhili wa kimataifa wa mapambano dhidi ya VVU kabla ya Rais Donald Trump kurejea tena madarakani mnamo Januari mwaka 2025. Na matu wangazia taarifa nyingine kuhusiana na jaji wa mahakama moja huko Marekani ameamua kwamba mwanamuziki nchini humo anayejulikana kwa jina la David the Number 4 atashtakiwa kwa mauaji kuhusika na kifo cha msichana mmoja. Uamuzi huu ulitolewa baada ya ushauri kusikilizwa katika hatua za awali kwa siku tano, ambapo waendesha mashtaka huko Los Angeles walihoji mashahidi kadhaa na kuonyesha ushahidi wa picha, huku familia ya Celeste Rivers mwenye umri wa miaka 14 kishuhudia. Zaidi na Florian Kaijage.
2: Nyota huyo ambaye jina lake halisi ni David Anton Burke anatuhumiwa kumuua msichana huyo ambaye mabaki ya mwili wake yalikutwa Septemba 2025 ndani ya gari aina ya Tesla lililosajiliwa kwa anwani yake. Burke mwenye umri wa miaka 21 ameakana mashtaka ya mauaji na unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya binti huyo. Kusomewa mashtaka rasmi kwa Burke kumepangwa kufanyika Agosti 31. Kesi hiyo inatarajiwa kuanza ndani ya siku 90 kuanzia tarehe hiyo. Waendesha mashtaka wanadai kuwa Burke alimchoma kisu msichana huyo na kisha kukata mwili wake vipande vipande baada ya miaka kadhaa ya madai ya unyanyasaji wa kijinsia. Wanadai alimuua kwa sababu msichana huyo alitishia kufichua uhusiano wake na mtu aliye chini ya umri wa utu uzima na kuharibu taaluma yake ya muziki yenye thamani ya mamilioni ya dola. Ushahidi uliowasilishwa mahakamani jana Jumatatu ulionyesha vitisho ambavyo Hernandez alimtumia Balka Aprili 22, 2025 kutokana na mabishano kuhusu urafiki wake na msichana mwingine. Na hapa kwa Mungu, nitakuua, ujumbe mmoja wenye lugha chafu ulisema, ukifuatiwa na tishio la kumnyonga na kumwambia baba yake uongo kumuhusu. Nitaharibu taaluma yako na maisha yako, nitaharibu kila kitu, ujumbe mmoja ulisema. Siku iliyofuata, Hernandez alikwenda nyumbani kwa Balki huko Hollywood kwa kutumia gari la Uber ambalo Bulk alilituma kumchukua. Waendesha mashtaka walidai kuwa Bulk alimchoma kisu mara tu alipowasili. Wakati wa kuhojiwa katika kikao cha mahakama jana Jumatatu, mpelelezi Cole Farrell wa idara ya polisi ya Los Angeles aliambia mahakama kuwa msichana huyo alikuwa amempa mshtakiwa taarifa zisizo sahihi kuhusu umri wake, kwamba ana umri wa miaka 16 na 18 kwa nyakati tofauti. Mawakili wa utetezi wa Bulk walidai kuwa hakukuwa na ushahidi wa kutosha kuthibitisha kuwa alitenda uhalifu huo.
3: Naam, shukrani. Na bado tuko hapa studioni na Florian Kejage, sasa tuenze tu viwanjani.
2: Asante sana Skola Kisanga. Finali za mataifa Afrika kwa wanawake huko Morocco, wawakilishi wa Afrika Mashariki Tanzania, Twiga Stars maarufu, wameanza vema mashindano kwa kuwachapa Afrika Kusini magoli 2-1, licha Afrika Kusini kutawala mchezo kwa kipindi kirefu. Hadi mapumziko timu hizo zilikuwa sare ya goli 1-1. Afrika Kusini ilisawazisha dakika 45 baada ya Tanzania kuongoza dakika 37 ya mchezo. Tanzania ilijipatia goli la ushindi zikibakia dakika 3 tu pambano kumalizika. Katika mchezo mwingine wa usiku wa kuamkia hii leo, Ivory Coast imewanyoa bila maji majirani zao wa kaskazini Burkina Faso kwa kichapo cha magoli 4-1. Leo kuna michezo miwili ya kundi C. Zambia na Misri watakipiga saa 2 usiku, kisha mabingwa watetezi Nigeria watoane jasho na Malawi. Nigeria imetoa ubingwa huo mara 10 na kuwa timu yenye mafanikio zaidi soka la wanawake Afrika. Kombe la Kagame huko Rwanda, Gor Mahia ya Kenya imekubali kichapo cha goli 1-0 mbele ya Vipers ya Uganda, huku wenyeji APR wakiwanyuka Garde Republicain ya Djibouti 3-1. Mashindano hayo ya ngazi ya klabu yanaendelea hii leo. Mogadishu City ya Somalia itaikabili Singida Black Stars ya Tanzania saa 10 jioni, kabla ya Simba ya Tanzania haijaonyeshana kazi na Jamuse ya Sudan Kusini. Katika tenis, Novak Djokovic na Aryan Sabalenka wanatarajiwa kucheza pamoja katika mashindano yajayo ya michuano ya wachezaji wawili wawili mchanganyiko mwanaume na mwanamke ya US Open. Mashindano ambayo yalifanyika marekebisho yenye utata mwaka jana ili kujumuisha jozi ya mastaa wakubwa. Djokovic kutoka Serbia mwenye umri wa miaka 39 na Sabalenka raia wa Belarus miaka 28 wanatarajiwa kuungana katika mashindano hayo ya siku mbili yanayoanza Agosti 25 jijini New York. Jozi nyingine maarufu ni Jack Draper wa Uingereza na Marekani Jessica Pegula na Iga Swiatek wa Poland akiungana na Kasper Ruud wa Norway. Katika mambo ya usajili sasa, beki wa England John Stones yuko katika hatua za juu za mazungumzo na Inter Milan ya Italia kuhusu kujiunga klabu hiyo kwa uhamisho huru. Beki huyo raia wakati kwa sasa hana klabu baada ya kuondoka Manchester City mwishoni mwa mwezi Juni. Stones amekuwa akifuatiliwa na klabu mbalimbali barani Ulaya zikiwemo Chelsea na Juventus. Sajili mwingine, Chelsea wapo katika mazungumzo ya kuwasajili Jordan Henderson wa Brentford na Dan Welbeck wa Brighton. Wote hao unaweza kuwaita vibabu. Henderson ana miaka 36 na Welbeck ana miaka 35. Inaonekana Chelsea imebadilisha sera yake na wanakwenda kuunganisha na vijana kwa sababu wamekuwa kisajili vijana. Tumalizie kwa kifupi Tanzania. Bwana Yanga kupitia ukurasa wake wa Instagram au Young Africa wanasema Sharulile ni mwananchi. Huyu mshambuliaji raia wa Botswana ambaye anacheza katika Mamelodi Sundowns, Peter Sharulile, leo saa 5 kuna tangazo rasmi. Pengine ni kuhusu hilo, tusikie baadaye. Mwisho ndio za michezo Afrika.
3: Ulivyosema kwamba wachezaji wa miaka 38 vibabu, umeniumiza kwa sababu umenikumbusha zangu Messi, nikakumbuka Argentina tulipopoteza kombe la dunia, lakini sawa tu.
2: Kimpira ukivuka miaka 30?
3: Wewe ni kibabu. Asante. Amka na BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na rais wa Faransa Emmanuel Macron anasema moto wa nyika unaendelea katika taifa lake ndio mgogoro mkubwa zaidi unaokabili taifa hilo tangu vita vya pili vya dunia. Umoja wa Mataifa wasema dunia ipo katika hatari ya kushuhudia kuongezeka tena kwa janga la maambukizi ya VVU baada ya ufadhili wa kimataifa kupunguzwa kwa karibu asilimia 20. Na tunaangazia mkutano wa masuala ya viwanda kwa nchi wanachama jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC. Hii ni BBC. Na popote pale ulipo, tayari ni saa 12 na dakika 16 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hii ni Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Katika mpira wa miguu nchini Rwanda, sura ya ukocha inazidi kubadilika. Munyana Serafine ni mmoja ya wanawake wachache nchini humo ambao wana leseni ya ukocha ya CAF B. Kwa sasa naye ndiye kocha mkuu wa shule ya mpira wa miguu ya PSG Academy. Anasema maarifa ya hali ya juu katika mpira wa miguu si milki ya wanaume peke yake, ingawa wanawake bado hawajapata kuaminiwa kikamilifu kuongoza timu za wanaume nchini Rwanda. Fuatilia jinsi mwanamke huyu anavyounganisha maarifa ya darasani na mbinu za uwanjani kwa lengo la kukuza vipaji vya wachezaji wa kesho. Hii hapa taarifa ya mwandishi wetu kutoka Kigali, Ive Bujana.
7: Topic yacho hiyo Musi ni attack rapid.
8: Kabla ya kuingia uwanjani, kazi ya kocha Umunya na Serafin inaanza na darasa la pembeni ya uwanja. Hapa wachezaji wa akademia ya Paris Saint-Germain wanaonyeshwa mbinu mbalimbali za soka kupitia masomo.
9: Lengo letu si kucheza tu, bali ni jinsi tunavyowafundisha watoto wacheze. Lakini pia wauelewe mchezo wanaocheza ukiwa ni upi. Mtoto aweze kujisomea mchezo yeye mwenyewe, ikiwa fulani amefanya hivi, mimi ninatakiwa kufanya nini? Ikiwa hali ile imetokea pale, ni nini kinafuata? Kama ulivyoona, kwanza ninamfanyia mtoto ufafanuzi ili aweze kuelewa. Na kisha yale tuliyofafanua aweze kuyachukua na kuyatekeleza uwanjani.
8: Makocha wanawake katika mpira wa miguu nchini Rwanda bado ni wachache mno. Umunyana ni mmoja wa wale walio na leseni ya daraja la B inayotolewa na CAF, ambayo inamruhusu pia kuwa kocha msaidizi katika timu za daraja la kwanza za wanaume. Lakini kuhusu hili, yeye kama kocha mwanamke anasema alikumbana na changamoto.
10: Tujira imbogamizi chane chane homo.
9: Tunapata changamoto kubwa sana hasa katika timu za wanaume. Unakuta kwamba wamiliki wengi wa timu ni kama hawatuamini. Mimi nilipata ahadi, lakini mwishowe wakaanza kuhoji kwamba kwa kuwa timu ni ya wanaume na wewe kocha ukiwa mwanamke, je, hakutakuwa na mahusiano mengine yatakayofanya wachezaji washuke kiwango?
8: Hata hivyo, alipata imani kutoka kwa akademia ya Paris Saint-Germain iliyomfanya kuwa kocha wao mkuu. Wenyewe wanasema kuna sababu kubwa zilizowafanya kumwamini kuwa anaweza kusimamia timu zao za wavulana na wasichana. Theonas Ndanguza ni kiongozi wa Paris Saint-Germain Rwanda Academy.
11: Ni kocha mwenye uzoefu, anayeweza kuandaa mafunzo kwa watoto katika shule na pia kuwaonyesha kwa vitendo uwanjani. Ni kocha anayefaa kulingana na mipango yetu ya maendeleo ya watoto, kwa kuwasaidia pia katika masuala yanayohusu nidhamu na hata uelewa tunaohitaji hapa. Ni mmoja wa kocha wazuri wa kike tulionao nchini ambao wanaweza kuingia katika mipango yetu na ikaleta matokeo chanya.
8: Zaidi ya kuwa kocha katika akademia ya Paris Saint-Germain, pia ni kocha wa timu ya taifa ya wanawake na pia ni mkufunzi wa CAF anayefundisha wengine wanaotaka leseni za awali za CAF D na C.
3: Haya, kocha huyo. Lakini tusalie katika sport hapo, wakati Florian Kejege akimtaja Peter Sharulile, ni kwambie tu huyu ni raia kutoka Namibia na si Botswana. Wiki hii macho na masikio kanda wa kusini na mashariki mwa Afrika yanaelekea kule Durban, Afrika Kusini, unakofanyika mkutano wa 9 wa wiki ya viwanda. Mkutano huu unawaleta pamoja viongozi wa serikali, wataalamu wa biashara na wawekezaji ili kuhakikisha ujenzi wa viwanda. Na tunaangazia mkutano huu wa masuala ya viwanda kwa nje wanachama jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika ya NESADC, na tunauliza, je, nchi zetu zinaweza kuweka bidii kiasi gani katika kuendeleza viwanda? Awali nimezungumza na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki Daktari Abdullah Makame pamoja na mtaalamu wa uchumi kutoka kule nchini Kenya Shaaban Mwalimu.
12: Viwanda ni chanzo kikuu cha ajira na ukuaji wa kiuchumi, lakini pia viwanda vikijengewa mazingira mazuri pia huwa ni msingi wa mamlaka ya ile serikali au taifa, kwa kwamba ina uwezo kuwa na uhuru mkubwa wa kuweza kuleta mshawasho katika soko na katika hali ya kimataifa. Taifa lolote ambalo linategemea watu wengine katika swala la viwanda au teknolojia, utalikuta lina sinyaa, halina athari katika nafasi ya kisiasa. Pamoja na hivyo, kwamba uelewe mkutano huu pia kama ulivyosema kwamba unajadili suala la madini, kilimo na miundombinu, ambao bila shaka unalenga kupunguza ule utegemezi wa misaada na mikopo ya nje. Bila shaka uchumi ukiufunga katika kutegemeza sera zako na mataifa mengine ya hasa ya kimagharibi, utaathiri sana uchumi wako, yani wewe utanyunywa ule uchumi wako kwa faida ya mataifa yale, wala si faida ya wale ambao ni raia wa ile nchi.
3: Mm-hmm. Na asante Dr. Abdullah Makame, na kuja kwako hapa. Na kikubwa ambacho nitakuuliza sasa, tukiangalia nchi zetu, tuna mkakati huu wa SADC wa industrialization strategy mwaka 2015 mpaka 2063, ama tuseme mkakati wa masuala ya viwanda. Unadhani unaweza ukasaidia kwa kiasi gani katika kuinua uchumi wa nchi? Umesikia hapa Shaban Mwalimu akisema viwanda ni miongoni mwa nyenzo muhimu katika kuchochea uchumi wa taifa lolote.
13: Na kwanza kabisa nikubaliane na Sheikh Shaban Mwalimu kuhusiana na zana yake ya viwanda. Lakini la pili niseme vile vile kwamba katika Afrika Mashariki na SADC ni kweli kuna hii mikakati ya kuendeleza viwanda katika hizi kanda zetu. Na kweli kama alivyosema ndugu yangu huyo kwamba nchi au taifa au eneo au bara ili liwe na ushawishi katika uchumi wake likiwa na viwanda, basi litakuwa na sauti ya juu. Tunayaona yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, kwa sababu wenye sauti ya juu kidogo angalau wanaweza kujitetea, wana viwanda wanazalisha. Sasa sisi hapa mikakati kuwa nayo ni jambo jema, kwa maana tuna mipango, lakini tatizo letu sisi kama nchi za Afrika ni kwamba utekelezaji wa ile mikakati bado umekuwa ni wa kusuasua. Mfano ndakupa, miaka ya nyuma huko, nadhani takriban mwaka 2003, miaka 23 iliyopita hii sasa, wakuu wa nchi wa Afrika, yani African Union Heads of State waliketi kule Malabo, wakasema kwamba wanataka tuweze kukuza sekta ya viwanda kupitia kilimo. Wakadhamiria na wakaweka azimio la wakuu wa nchi zote za Afrika kwamba tuwe na 5% ya bajeti yetu tuelekeze kwenye kilimo. Basi mpaka leo nchi hizi, kama kuna nchi ambayo imefanikiwa labda moja au mbili katika kufika kwenye 5%, na tunasema kwamba katika nchi zetu za Afrika takriban watu 80% ni watu ambao wanaishi katika maeneo ya vijiji, ambapo njia yao kubwa ya uchumi na kuweza kujitegemea na kuendesha maisha yao ni kupitia kilimo. Tunaona kwamba tunapanga, tunakuwa na mikakati, alafu hatuitekelezi.
3: Mhm. Na Shaban Mwalimu, tuangalie namna ambavyo mataifa yetu yamekuwa yakiweka juhudi zaidi katika masuala mazima viwanda. Lakini kwa nini bidhaa nyingi ambazo huzalishwa na mataifa ya nyumbani mara nyingi zimekuwa si zile zinazopewa kipaumbele ama si zinazopendwa na wananchi wa taifa husika? Changamoto iko wapi, na wengi wakikimbilia zile ambazo zinazalishwa nje ya nchi zao? Shida iko wapi, na nchi zifanye nini hapa?
12: Mara nyingi mataifa mengi ya Afrika na ukanda wetu huu wa mataifa ya SADC na Afrika Mashariki ni kwamba yalichukuliwa kama ni mashamba ya mali ghafi kuchukuliwa kujenga uchumi wa Ulaya. Kwa hivyo hili swala lileta athari kiasi kwamba watu wanathamini sana bidhaa ile ya kutoka nje kuliko ile bidhaa ambayo iko ndani ya nchi. Sasa hapa ilikuwa ni jukumu la serikali zote ziweze kuhakikisha kwamba uchumi unafanywa kwa mahesabu sana ya uchumi wa nyumbani. Yaani hii inategemea serikali juhudi zake kuwekeza zaidi katika uchumi unaozunguka na zile rasilimali mali ghafi ambazo zitaweza kufanyiwa mchakato mzuri, kuweza kuuzwa hapa hapa na kuhakikisha kwamba raia wanafaidika na hizo mali ghafi. Na siku hili viwanda vile vile vitakuwa na dori kubwa ya kuajiri vijana na kama nilivyosema kukuza uchumi zaidi. Kwa hivyo nadhani mikakati iwekezwe, yani serikali yote ambayo inajali maslahi ya raia wake utakuta inawekeza zaidi katika uchumi wa nyumbani kuliko kuegemea zaidi uagizaji ambao baadaye inakuja na mitihani sasa ya mikopo na misaada ambao huua ule uchumi wa pale nyumbani.
3: Wiki hii ya viwanda inatangulia ule mkutano wa 46 wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Lakini Shaban Mwalimu, tukimaliza na wewe, unadhani kukamilika kwa mkutano huu kutafungua njia kiasi gani za biashara kati ya nchi na nchi wanachama, lakini pia ili kuweza kuona sasa kile ambacho kinazalishwa katika viwanda vyetu vya ndani pia tunaweza kukiuza ndani ya mataifa yetu kutoka nchi moja na nyingine, kukuza ule uchumi lakini pia na kukuza ile imani ya vya kwetu kuliko Afrika, kama ulivyosema mwanzo, kuwa shamba la malighafi zinazokwenda huko nje kwa ajili ya kwenda kufanya uzalishaji katika viwanda vyao.
12: Sekta ya viwanda inataka usimamizi wa kiserikali, wala haitaki, kimaoni yangu, iachiwe tu watu binafsi, kwa sababu viwanda kama nilivyosema ndio sekta muhimu sana inayoathiri uchumi kwa jumla na inayokuza uchumi. Kama alivyozungumza Dr. Makame, kama sijakosea jina lake, ni kwamba nadhani mikakati inahitaji pia utashi. Yaani si kuwekwa tu mikakati, serikali zije na mikakati kisha baadaye hakuna utashi wa utekelezaji wa hii mikakati. Na uelewe kuna jinamizi pia la lalama za hawa wawekezaji ambao huja wakataka kwamba wana sera ambazo si rafiki kwetu. Mfano, wanataka madini yasisindikwe ndani ya nchi bali yasindikwe kwao, na teknolojia yetu bado iko na changamoto, tuko nyuma zaidi. Kwa hivyo nadhani sekta muhimu ili ya kujimarisha zaidi ni kuwekeza katika ufundi, yani teknolojia ambayo itafanya watu wetu wana uwezo wa kuweza kuchakata hizi rasilimali zetu hapa, na vile vile kutanua wigo wa soko ambayo itaruhusu hizi bidhaa ziwe na ile thamani yake, kwa sababu kama ni korosho ya Tanzania iweze kuchakatwa hapa hapa mpaka ile end product ya mbele wa Uingereza iko pale pale Tanzania, itamfanya yule mkulima awe na nishati ya kulima na ile bidhaa itakuwa na thamani zaidi.
3: Na huyo ni Shaban Mwalimu, mtaalamu wa masuala ya uchumi kutoka kule nchini Kenya, lakini pia alikuwa na Daktari Abdullah Makame, mtaalamu wa uchumi na mbunge wa bunge la Afrika Mashariki, kwa pamoja tukiangazia mkutano huu wa viwanda wa nchi wanachama Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, SADC. Na hapo natamatisha matangazo haya, amesimamiwa na Nastia Mohamed Mariri, Florian Kaijage, fundi mitambo Dar es Salaam, Esther Luambano, kule Nairobi ni David Kinyanjui. Mimi ni Skola Kisanga. Asante msikilizaji, na kutakia asubuhi njema. Kwa heri kwa sasa.
14: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
15: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
16: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakeye.
17: Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
16: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
18: Tuataka zitenganishe kabisa.
16: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
17: Takataka ni takataka tu Mahoro.
16: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
15: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
19: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
20: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukubusti mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SBS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, na kuleta kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania, na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema Mungu anakupenda kipekee. Mungu anakupenda kipekee. Andiko letu la msingi latoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Nao anasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mchungaji anaanza kwa kutuambia Mungu anampenda kila mtu. Biblia inasema aliupenda ulimwengu watu na akamtuma Yesu mwanawe kuwaokoa kutoka katika dhambi zao. Kwa hiyo Mungu ni upendo na anawapenda wanadamu wote. Hata hivyo, kutoka katika maandiko tunaona pia kwamba kuna watu Mungu anawapenda kipekee. Sulemani ni mfano. Alipozaliwa, Biblia inatuambia kwamba Bwana alimpenda. Tunaona katika kitabu cha Samueli wa pili sura ya 12 mstari wa 24. Hii ilikuwa ni ya kipekee. Bwana Yesu pia alimpenda Yohana kipekee. Yohana alilijua hilo sana. Hadi alijiita ni mwanafunzi ambaye Yesu alimpenda. Kijana mmoja tajiri aliyekuwa mtawala ambaye alikuja kumuuliza Yesu maswali pia ni mfano mwingine. Biblia inasema Yesu alimpenda. Je, unajua kwamba wewe pia unaweza kutembea katika upendo huu maalum? Hakika hiyo ndiyo shauku ya Mungu kwako. Kumbuka andiko lilo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 13 mstari wa 14. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe nanyi nyote. Amina. Upendo wa Mungu hapa unamaanisha kwamba ni Mungu katika kukupenda wewe. Na Mungu anapokupenda, yeye hupenda kupitia wewe. Hiyo ni moja ya ishara ambayo upendo wake umeelekezwa kwako. Upendo huo hutenda kazi kupitia wewe kwenda kwa wengine. Hilo ndilo tunalolipata kutoka kwa Sulemani. Bwana alimpenda sana, naye akawapenda watu. Upendo wa Mungu ulifanya kazi kupitia yeye ili kuwapenda wengine. Kwa sababu aliwapenda watu, aliwafanikisha kadri yeye alivyofanikiwa. Ustawi wa Sulemani ulifunuliwa kupitia wengine katika ufalme wake. Ndio maana Israel ilikuwa na mafanikio makubwa katika nyakati zake zile. Hakukuwa na umaskini. Dhahabu ilikuwa kwa wingi kila mahali. Na fedha haikuthaminiwa wakati wa utawala wake. Mungu anakupenda kipekee, na hii inakufanya uwe njia ya upendo na baraka zake kwa wengine. Fanya uamuzi leo kutembea katika ukweli huu. Umekuwa mkono wenye nguvu wa Mungu kwa wengine. Kila mahali unapokwenda, acha upendo wake uende pamoja nawe. Watu wanapokutana nawe, acha wajifunze kuhusu upendo wa Mungu kadri unavyojidhihirisha kupitia kwako katika kuwapenda. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa upendo wako wa kipekee kwangu. Ninaishi kila siku katika ufahamu wa upendo wako. Na mimi ni njia na mkondo wa upendo wako huo kwa wengine. Upendo wako unaonyeshwa kupitia mimi, ukileta mabadiliko, baraka na kuwagusa wengine kila mahali ninapokwenda. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 8.
Warumi sura ya 5 mstari wa 8, Waefeso sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Waefeso sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 19. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 16. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kulielewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribisha umpokee Bwana Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kama bado hujafanya hivyo, kwa kufuata nami katika sala hii. Sema hivi: Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi hongera sana ndugu yangu msikilizaji ambao umefanya uamuzi huo. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa kuomba pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako na ulinzi wako juu yake. Katika jina la Yesu Kristo, pia pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha, katika jina la Yesu Kristo. Basi ndugu yangu msikilizaji uliyefanya uamuzi huu wa baraka, na ningependa kukupa namba yetu ya simu, uwasiliane nasi pale ambapo unahitaji ushauri, pia unahitaji maombi. Namba yetu ya simu ni 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
6: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City

0: Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu kwa unyenyekevu wote na upole.
3: This is the word of God. Be completely humble and gentle.
4: Kila kipindi kinaacha alama, kila sauti inaleta tumaini jipya. Kutoka watoto hadi wakubwa, Radio Joy FM imeunganisha taifa lote. Miaka 10 ya Radio Joy FM, sauti ya kweli.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
12: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
11: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
13: Toa taka zitenganishe kabisa.
11: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
12: Takataka ni takataka tu mahoro.
11: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
15: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies

0: Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SBS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata tio matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
7: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
8: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme, na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme, na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
6: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
9: Je, Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
10: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Naam, hayawi hayawi sasa yamekuwa, aliyekuwa amesubiriwa kwa karibu wiki mbili sasa amerejea, si mwingine. Karibu sana.
1: Asante.
0: Wakusikie basi,
1: karibu. Nimerejea tena na nilikuwepo sema tu na mbalimbali tulifanya nisisikike.
0: Elisheba aliniambia ulikuwa Dar es Salaam.
1: Nimetoka Bonge Dar es Salaam.
2: Nikaja na mzigo.
0: Yes, kaja na mzigo nimeuona.
1: Yeah. Kwa bahati mbaya mzigo umebaki kidogo sana.
2: Hiyo inamaanisha ametembea sana.
0: Yes, ametembea sana.
1: Nilijitahidi kutembea.
2: Kutoka mtaa huu naingia huu. Kutoka huu naingia huu.
1: Hakikisha ukiwa una majukumu mengine, ongeza na mengine zaidi ili uweze kupata kitu cha kuweka mjini.
0: Ya, unamaanisha una biashara hapo?
1: Biashara ipo.
0: Ya, nadhani tutakutangazia kwa gharama nafuu. Joy FM hatuna gharama kubwa. Usikae na biashara ndani bila kuitangaza. Karibu sana.
1: Asante sana. Ya,
0: maafisa masoko tunafanya kazi hiyo.
1: Nawaona mnafanya kazi yenu kwa
0: hakikisha kwamba biashara yako isikae mfukoni.
1: Okay.
0: Itangaze zaidi. Gharama ni nafuu kabisa, tumeshusha bei. Karibu sana.
1: Mimi nitakuja kabisa.
0: Naam, msikilizaji, hii ni Good Morning Kigoma Radio FM, siku nzuri kabisa ya Jumanne. Hiyo leo ni Julai 28 mwaka 2026, tukielekea kukamilisha mwezi huu wa saba kuingia mwezi wa nane, ambapo tutakutana pia na 88. Tutakuwa na sikukuu za wakulima. Wakulima, wavuvi, wafugaji wanasherehekea wakati huo kuhakikisha kwamba wanapata teknolojia mpya, mbinu mpya za kisasa kabisa kwenye sekta hiyo. Nipo na Philbert Gabriel, Orida Sayoni, Elisheba Dijenyene, Edwin Rukurera. Mimi ni Timotheo Leonard. Tukusihi tu utashirikiana nasi kuandika chochote kile utakachokuwa umekisikia, na nikukumbushe tu kwamba miongoni mwa hoja ambazo utachangia ni pamoja na dirisha la mikopo asilimia 10 la funguliwa Kasulu TC. Habari hii tunayo. Vikundi vile vile vikundi vya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Hilo ni eneo lenu. Lakini kamateni wote wenye mabucha ambayo haijasajiliwa, taarifa hii tunayo. Inawezekana hapo una bucha, sasa utatuambia kama umelisajili, lakini jitokezeni kwenye maonesho ya 88. Taarifa hii tunayo. Dhahabu ya kamatwa ikitoroshwa, ni wapi na nani aliyekuwa na torosha, nani kwa sababu gani alikuwa akifanya hivyo. 0768150190. Na nikwambie vile vile kwenye mitandao yetu ya kijamii, Radio FM 90.5, huko unaweza unapita ukaangalia habari ambazo tunaweka, uka like, uka subscribe na ukashare pia. YouTube kule Jay Media TZ tumetulia. Ukisubscribe unaona kila taarifa mpya ambayo tunaiweka na unakuwa sehemu ya familia yetu, bila kusahau kwenye tovuti yetu ya www.radiojfm.co.tz. kokote duniani tunasikika. Ukipita huko unaisikiliza live bila chenga. Nice. Jamani, sajili zinaendelea, wala wanaopenda mpira kitaumana mwaka huu.
2: Mwaka huu naona kila timu imedhamiria kushinda.

0: Nimeshikwa
1: nimeshikwa
0: timu
2: kwa timu
0: mashusha nimeshikwa bega la kushoto.
1: Unamaanisha nini?
3: Anapoteza nini?
1: Mira potofu kabisa.
0: Sina cha kupoteza.
1: Mimi kwa imani ulionayo hupotezi chochote. Kwa ni woga tu.
3: Alisikika jana, alisikika dada mmoja akisema
0: kabla hajapoteza nikashikwa bega la kushoto.
3: Alisikika dada mmoja akisema mimi nataka mwanaume Mkristo. Kijana Mkristo kakimbia tena mwenye gari. Tayari.
1: Gari. Kwisha habari.
0: Okay.
1: Nataka gari.
3: Unajua ndoto ya kila mwanamke ni kumpata mwanaume ambaye
1: anandinga,
3: ambaye anaendana naye. Sasa mwanaume ambaye anaendana naye ni yule mwenye gari na nyumba.
1: Okay.
0: Yeye ana gari na nyumba.
1: Naam, ikiwa leo ni tarehe 28, siku ya Jumatano, kutoka hapa studio yetu ya Radio JFM, tupo na Star Times. Sasa Star Times tumejiamlia kukupa raha. Raha hizo.
0: Sasa tunazipata raha kutoka Star Times.
1: Kabisa. Sasa mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 tukubosti mpaka mambo na ufurahie channel zaidi ya 65 zikiwemo zile zinazo zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru, kutoka nyota kama vile kama vile Siberis yenye katuni pendwa ya Blay, kila Jumatatu hadi Ijumaa saa moja asubuhi, saa saba mchana na saa moja usiku. Umeona, saa moja asubuhi, saa saba mchana na saa moja usiku. Mteja wa Dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 toko boosti mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, Spin 2, Baby TV na ST Novela E Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Home inayo kujia kila siku saa 4, saa 10 dakika 30 usiku. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi ya England mwaka 2026 pamoja na klabu zako pendwa Ulaya. Sasa Jumamosi hii ya Agosti mosi, Man City watacheza na Inter Milan, itakuwa ni saa 8 dakika 30 mchana. Real Madrid watacheza na Fiorentina saa 1 kamili usiku. Huko Girona wakicheza na Arsenal saa 3 kamili usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 1,025 tu, na decoder ya Dish full set utaipata kwa shilingi 1,050 tu badala ya shilingi 1,056. Star Times tumejiamlia kukupa raha zenyewe ndo hizo. Mechi tutashuhudia tarehe 1 mwezi wa 8 za kutosha.
0: Okay. Sawa, na kuna hii pia nataka nikupe msikilizaji kwamba, ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii inayojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenye kweko na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Na mjumbe huu umeletwa kwetu kutoka Tadio ambao wametuletea ujumbe wa amani, si ndio?
0: Yeah. Tukatai chuki.
1: Kabisa. Sasa dirisha la kupokea maombi ya mikopo ya 10% kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu katika halmashauri ya mji Kasulu limefunguliwa rasmi kwa mwaka wa fedha 2026-27. Katika mwaka huu wa fedha halmashauri imetenga kiasi kikubwa zaidi cha fedha kuliko kilichotolewa katika mwaka wa fedha uliopita, ikiwa ni jitihada za kuendelea kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia mikopo hiyo isiyo na riba. Akitoa taarifa ya kufunguliwa kwa dirisha hilo, mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu Mwalimu Vumilia Julius Simbe ametoa wito kwa vikundi vyote vilivyokidhi vigezo kuchangamkia fursa hiyo.
2: Mikopo ya 10% kwa vijana, wanawake na wenye ulemavu ni takwa la kisheria. Kwa mwaka huu 2026-27 dirisha tayari limeshafunguliwa. Tunakaribisha sasa waombaji wapya. Halmashauri ya mji Kasulu kwa mwaka wa fedha uliopita 2025-26 tulitenga jumla shilingi milioni 644,996,700 kwa ajili ya kukopesha makundi ya vijana, wanawake na wenye ulemavu. Ambapo katika kiasi hicho cha fedha kundi la vijana tuliweza kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 315. Lakini pia kundi la wanawake tumeweza ama tulifanikiwa kulikopesha kiasi cha shilingi zaidi ya shilingi milioni 304. Vivyo hivyo kundi la wenye ulemavu tulifanikiwa kulikopesha zaidi ya shilingi milioni 24. Kwa hiyo kwa mwaka wa fedha uliopita, maana yake kwa mwaka mzima tulikopesha zaidi ya shilingi milioni 644. Na fedha hizi zinatokana na makusanyo ya ndani ya mapato ya halmashauri. Kwa hiyo katika hili pia ningependa kuendelea kutoa msisitizo kwa ndugu zetu wafanyabiashara na wote ambao wanapaswa kulipa kodi za serikali. Kuona umuhimu wa kulipa kodi, umuhimu wa kulipa mapato ya halmashauri, kwa sababu mapato haya yanakuja kutekeleza haya kwa ajili ya makundi mengine maalum ili waweze kujikwamua kiuchumi. Sasa kwa mwaka huu 2026-27 dirisha tayari limeshafunguliwa. Ninaposema dirisha limefunguliwa na maanisha kwamba maombi tunakaribisha sasa waombaji wapya ambao ni tofauti na wale wa mwaka jana. Wale wa mwaka jana tunaendelea kuwasisitiza kwamba kwa mkopo ambao tuliwapa waendelee kukumbuka kwamba urejeshaji wa mikopo ile ndio kufanikisha wengine kupata mkopo na kuendelea kufanya shughuli zao. Kwa hiyo tunawasisitiza wale ambao tuliwakopesha kwa mwaka wa fedha 2025-26 wakumbuke kurejesha marejesho yao, ambayo marejesho hayo yataendelea yatakwenda kuungana na zile fedha ambazo tutazikusanya kupitia kodi mbalimbali kwa wafanyabiashara na maeneo mengine. Maana yake tunakwenda kukopesha kiasi kikubwa zaidi kwa mwaka huu wa fedha. Kwa hiyo dirisha liko wazi sasa kwa vijana wote, wanawake wote, pamoja na ndugu zetu wenye ulemavu wote. Tunawakaribisha, ombeni kupitia vikundi vyenu visivyopungua watu 5. Lakini mkishaomba sasa, manake na nyinyi sasa tuweze kuwakopesha kwa mwaka huu.
1: Ni sauti yake Mwalimu Vumilia Julius Simbe, yeye ni mkurugenzi wa halmashauri ya mji Kasulu, akiwataka vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, vikundi vipya kabisa, kujitokeza kuomba mkopo huo wa 10% ili kuweza kunufaika. Amesema katika mwaka ulioisha milioni 644 zilikopeshwa. Vijana wakipata karibu milioni 315, wanawake karibu 314 na wenye ulemavu milioni 24. Kwa tunaona serikali jitihada zake. Je, wale vijana, wanawake na watu wenye ulemavu wanaokopeshwa mara kwa mara fedha hizi zimeendelea kuwa na tija kwao? Watu andikie pia ujumbe mfupi, si ndio? Kwa sababu mara kwa mara serikali inawakopesha. Kila robo tumekuwa tukiona wakitoa taarifa ya fedha hizi. Sasa wale wanaokopeshwa, kwa maana ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, fedha hizi ambazo mnakopeshwa na serikali zinatija kwenu? Mnapokopeshwa mnafanya kile ambacho mliandika kwenda kukifanya na manufaa mnayaona? Mhm. Watuambie serikali inatoa hawa simulizi zao zinasemaje?
4: Tumeona watu wengi wakati wanapewa fedha, kila mtu anasema kwamba tumetoa fedha, tumewapa fedha, tunawakabidhi hundi na nini. Tunatamani pia kuwe na ule mrejesho kutoka kwa viongozi au wasimamizi wa hiyo miradi kwamba wale tuliwapa fedha wanaendelea hivyo, wamefika hapa, wamekwama hapa, wana changamoto hivi tulitatua na wanasonga mbele.
1: Kabisa, kabisa. Watuambie, najua kukopeshwa ni jambo moja, serikali inafanya vizuri, lakini hawa wanaokopeshwa, jamani, huko nyie mnaona wanaendelea vizuri? Sijikawa wanakopeshwa afu fedha inaishia huko, hawapati maendeleo hata mbuzi mbili.
3: Uoni biashara zipo mtaani?
1: Na mimi kama inawezekana ndo hao wanaongezeka huko mtaani.
0: Kama wasingekuwa wanaona kama maendeleo yapo, sidhani kama ungekuwa naendelea kuhamasisha sana watu waendelee kuchukua mikopo, kuendelea kujisajili. Na mimi wameona manufaa ya kile ambacho wanakitoa, serikali imeona manufaa ya kile kinachotolewa, ndio maana inaendelea kuhamasisha watu kuendelea kujiandikisha au kujisajili waweze kupata mikopo hiyo.
1: Ya isije ikawa mnakopeshwa alafu fedha nyingine mnaiacha benki, mnaenda kuchukua ya benki ndio mnaenda kulipa kama mnapunguza deni. Wanake fedha haijatumika, umeenda tena unaichukua, haijaza. Hivyo orida hapo umeelewa? Yaani mnakopeshwa kwa mfano milioni 20. Mnachukua kidogo, nyingine tuiache tuanze huko.
0: Ukifika kwa marejesho,
1: mnaichukua ile, hakuna haijaza chochote. Maana umechukua mtaji ule ule haujaza chochote.
0: Hilo na ule jambo lingine.
1: Umejichukua mwenyewe.
0: Jambo lingine natumia, anatumia robo.
1: Nyingine sema itunza kwanza
0: ile ile. Ndio
1: malipo anachukua ile ile aliyopewa. Haijaza chochote. Maana umekula mtaji. Si ndio? Au ilicheba kwenye mahesabu vipi?
4: Kwamba ibaki alafu.
1: Yani isije, nasema kwamba isije ikawa wanakopeshwa kwa mfano milioni 20. Wanachukua milioni 17 na baki milioni 3 kwenye account. Hii haijazaa muda wa malipo, wanachukua ile walioiacha kule.
0: Wanaongezea.
4: Alikuwa haina maana.
1: Itakuwa haina maana. Sisi tunataka mnapokopeshwa ikafanye kazi. Ile itakayopatikana kwa maana ya faida ndo iwe inapelekwa. Sasa usipeleke mtaji. Fedha umeitunza haijaza chochote.
0: Wapeleke faida au wapeleke kile ambacho
1: faida.
0: Sio wanarudisha mtaji kwenye... wao wanabaki na faida yao ile waliokuwa nayo.
1: Ndio inatakiwa sasa wakati huu.
4: Wanarudisha faida.
1: Faida.
4: Yaani sehemu ya faida ndio ilikuwa marejesho ya baki pale pale. Na yote hayo yanawezekana kama kuna usimamizi. Maana mimi nikasema lazima kuwe na usimamizi. Hawezi kuja kutuambia umempa mtu hela lakini mfuatilie utuambie tuone kwa ushahidi kwamba hiki ni kikundi ambacho kimenufaika na zile milioni 300 tulizoweka. Walikuwa na milioni 300 sasa hivi na milioni 800. Tulia nielewa. Walikuwa na milioni 300 sasa hivi wana pikipiki wote. Yaani kwamba kikundi na zile fedha zimewanufaisha. Tuone ile ufuatilizo sijui wa story ile wa habari ile wa mafanikio yale tuyaone. Maana mara nyingi tunapewaga tu tumetoa alafu basi.
0: Atuambie matokeo ya ufuatiliaji wa zile
1: pesa. Story zile kwamba tumefanikiwa haziji. Serikali inafanya vizuri kwamba tumetoa. Lakini huku vikundi haviji kusema kwamba tumepata faida, tulianza na hii tuko hapa na hatutaki kukopeshwa tena. Tutaka tujiendeleze kwa hii tulio nayo.
0: Okay.
1: Anaitwa Moche Ndiabuye. Yeye anasema anapatikana kule Ntiru Kengwa Muunzeze, anatupata vizuri sana Moche kwa kuamka na sisi asubuhi ya leo. The King Master MC Hemedi Mohamed umwana wa Kibaliza. Kibaliza 1 wa kule Kiganza pamoja. Asante sana. 0768150190. Endelea kuwa nasi asubuhi ya leo. Sasa mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro amewataka wananchi wa mikoa ya Tabora na Kigoma kutumia fursa za kiuchumi zitakazokuwepo kwenye maonesho ya 88 mwaka huu kujikwamua kiuchumi. Akitoa taarifa ya maandalizi ya maadhimisho ya sherehe za wakulima 88/2026 kwa kanda ya Magharibi, Balozi Siro ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa maadhimisho kanda ya Magharibi Magharibi amesema wananchi na wadau wanapaswa kujifunza teknolojia mbalimbali zitakazoonyeshwa mwaka huu kwa maendeleo.
5: Ninapenda kuwataarifu wananchi wa mikoa ya Tabora, mkoa wa Kigoma na Watanzania kwa ujumla kwa maadhimisho ya maonyesho ya wakulima 88 kanda ya Magharibi inayojumuisha mkoa wa Tabora na Kigoma kwa maonyesho ya wakulima 88 mwaka 2026 yatafanyika katika viwanja vya 88 vilivyoko eneo la Ipuli manispaa ya Tabora kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 8 Agosti 2026. Maonyesho haya yataongozwa na kauli isemayo tambua soko, ongeza tija, tekeleza dira 2050. Ndugu waandishi wa habari, lengo la maonyesho haya ni kuonesha mafanikio, ubunifu na matumizi ya teknolojia mbalimbali katika sekta za kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, ufugaji, nyuki, mazingira, utalii pamoja na viwanda vinavyoongeza thamani ya mazao. Kupitia maonyesho hayo, taasisi za serikali, sekta binafsi, mashirika mbalimbali, wakulima, wafugaji, wavuvi, wabunifu, wajasiriamali na wadau wa maendeleo watapata fursa ya kupata mambo yafuatayo: kuonesha bidhaa, huduma, teknolojia na ubunifu mbalimbali. La kila pili, kubadilishana uzoefu na kujifunza mbinu bora za uzalishaji. La tatu, kupata elimu kuhusu fursa za uwekezaji na biashara. Lakini nne, kukuza ushirikiano kati ya wadau wa sekta za uzalishaji. Lakini tano, kupanua masoko ya bidhaa na huduma zinazozalishwa ndani ya kanda na nchi kwa ujumla. Lakini la sita, kuuza bidhaa zao. Kwa niaba ya maonyesho ya mikoa ya maonyesho ya wakulima na nane kanda Magharibi, Tabora na Kigoma, ninawakaribisha wananchi wote, taasisi za umma na binafsi, wadau wa maendeleo, wawekezaji na wafanyabiashara kushiriki kamilifu katika maonyesho hayo ili kujifunza, kutangaza bidhaa na huduma zao, kutafuta fursa za biashara na kuunga mkono juhudi za serikali za kuleta maendeleo endelevu katika sekta za uzalishaji. Aidha, wananchi wote wanahimizwa kujitokeza kwa wingi kutembelea maonyesho hayo na kutumia kamilifu fursa mbalimbali zitakazopatikana kwa maendeleo ya kiuchumi na kijamii.
1: Naam, ni mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Siro akizungumzia maonyesho ya 88 kanda ya Magharibi yanayofanyika kule Tabora, kwamba wakulima wachangamkie 88. Siku za nyuma jamani ilikuwa inachangamka.
0: Sijajua sasa hivi vipi.
3: Sisemi zilikuwa zinachangamka siku za nyuma ni hivi. Kuna mahali ambako sherehe hizi za 88 zinafanyika na ndio sherehe kubwa kuliko sherehe nyingine wewe unazozijua.
4: Meshenda kwa Sokoma.
3: Kandaziwa huko. Ukitoa Kagera, mikoa mingine ya Kandaziwa, 8877 ni sherehe kubwa mno na mwaka mpya. Yaani hizo ndo sherehe zao tatu hizo. Na kwa mfano kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye juzi. Unajua sasa hivi Kandaziwa wao ni yani mavuno ndo wameanza mwezi huu wa 7 huu. Sisi huko tumeshamaliza.
1: Yuko sahihi. Na wengine wameanza tena harakati za kilimo.
3: Yaani wakimaliza tu tarehe na kama mwezi mmoja wa 8
1: wanalima.
3: Wa 9 wanaanza kulima tena. Mwezi wa 10 wanapanda, wa 12 wanavuna mara ya kwanza, wa 2 wanapanda
1: kabisa.
3: Ndio kipindi hiki wanakuwa wanavuna. Sasa wao hizi sikukuu, kuna kati hizi sikukuu za Krismasi, Pasaka, yani wao zinapita kati mwingine hata hujui kama ni sikukuu hizo. Hawajui kabisa. Lakini kifika 8877 inakuwa ni sherehe kubwa. Nafikiri hata mkoa wa Tabora.
1: Kabisa.
3: Hata mkoa wa Tabora. Tabora, Singida, Dodoma. Sherehe za 8877 zinakuwa sherehe kubwa mno na watu wanajiandaa mno, tofauti na Kigoma yetu, Kagera, labda na mikoa ya kusini kidogo, sijui nyanda za juu kusini kidogo. Sherehe za kidini zina nguvu kuliko hizi. Kwa hiyo hiki anachokisema, kuna namna tu tulipoteza mvuto wa sherehe hizi, lakini kuna mahali bado zina nguvu sana.
1: Okay. Ni vyema wakulima wakawa wanajitokeza kwenye maonesho haya, lakini huko mbali. Je, wanaenda wawakilishi?
3: Wawakilishi wanakwenda.
1: Okay.
3: Wawakilishi wanakwenda. Ila ninajaribu tu kuwaza na kufikiri kwa sauti. Huyu mkulima wa sasa anapeleka nini?
0: Alichokizalisha yeye, alicho.
1: Sasa hivi tunaingia kwenye ushindani.
3: Inabidi ule kuna mhogo ule ulikuwa unalingana urefu na urida ule.
1: Mm.
3: Saizi bado unapatikana?
1: Hapana.
4: Unapatikana.
1: Mm. Sasa hivi ni muda mfupi sheba.
3: Sasa hivi kwa kawaida.
1: Sasa hivi jamani miezi 6 umeng'oa, miezi 6.
3: Hongera mwenye nao. Hongera mwenye nao.
1: Alikuwa zama sasa hivi. Huyu mkulima ni aliyetunza kweli kweli. Sasa hivi ni ile ya miezi 6
0: kupata ile iliyokuwa inalingana na mimi urefu na upana na unene pia.
3: Hivi unajua kule Buha kuna mhogo ulikuwa
0: ilikuwa inavunwa baada ya miaka okay.
1: Sio wa miezi 6. Manako kiniambia wa miezi 6 ulingane urefu kama orida.
0: Sasa hivi tumetoka kwenye kile kilimo cha muda mrefu.
1: Sasa hivi ni kilimo cha kisasa cha muda mfupi.
3: Na ndio maana kile kiazi ambacho ulikuwa unakuta kiazi kimoja zinakula familia tatu kilichokuwa kinalimwa Ukerewe.
1: Mm.
3: Kimekuwa adimu hata kama kipo basi nadhani kitakuwa ni adimu sana. Na mara nyingi maonesho haya yamekuwa yakishirikisha sana vikundi. Sana vikundi. Lakini nadhani wakati mwingine kuna sababu, sidhani kwamba mabadiliko haya tunayaona tu hivi hivi. Nafikiri pia kuna namna ambavyo tunatakiwa kubadilika tu tusiyafanye kwa mazoea. Kama tunafanya kuwa maonesho, yao maonesho yenye tija. Na tija yake iweje ni namna ambavyo tunaweza tukashirikisha sawa makundi, haina shida kwa sababu yanazalisha. Lakini tukaangalia namna ambavyo makundi yale kama yamewezeshwa yaweze kuzalisha kwenye tija, kwenye ubora na yaweze kuzalisha katika mazingira ya ushindani. Kwa mfano nilikuwa naongea na mtu mmoja Kibondo kule. Akaananiambia kuna kundi moja wanakwenda Tabora kwenye maonesho. Lakini ni kundi ambalo halijawahi kuwezeshwa, halijawahi kunufaika na chochote kutoka serikali.
0: Mm.
3: Ila wanakwenda Kibondo. Au wanakwenda Tabora. Na yule mtu ndakana ananiambia wakati mwingine kuna wakati na kulazimu ukubali kwenda kwa sababu mwisho wa siku anayekwambia ni mzazi, ni mlezi. Kwa hiyo kwa mantiki wakati mwingine kuna wakati nawaza kwamba ebu zile faida zionekane na zitengenezwe mazingira yawepo ile tija ili tuweze kuiona. Mwisho wa siku tusiwe tunafanya kwa mazoea kwa sababu tunakwenda, isije kaonekana idara fulani imekuwa na mpungufu, hamjaenda na watu wapo wanawezeshwa. Wapo wanawezeshwa.
0: Kwa hiyo
3: namna ambavyo mnatengeneza mazingira kweli mheshimiwa Silo akasema, lakini haya makundi yote yanakwenda yawezeshwe, na yale yanayowezeshwa yahakikishe yanazalisha ili yaende kutuonesha kule. Maana maadhimisho yanaanza tarehe 1, sio kama mnajua.
1: Kabisa.
0: Paka tarehe 8.
3: Paka tarehe 8.
1: Kwenye kilele chenyewe.
0: Makundi yawezeshwe au makundi yanaenda yawezeshwe?
3: Yawezeshwe na yale yanawezeshwa yaoneshe. Mwisho wa siku yaoneshe, kwa mfano
0: sehemu ya kuonesha. Tuone tuone nani?
3: Sehemu japo ya kuonesha ni sehemu ya 88 hiyo na 77. Kama ni ya biashara yaoneshe biashara. Kama ni ya wakulima yaoneshe mazao ya kilimo. Kwa mfano tutakuwa tunapiga mark time kama tutakuwa tunajisifu kwamba mama ameleta hela nyingi, 10% tumekopesha serikali ya awamu ya 6, lakini serikali ya awamu ya 6 mwisho siku tunazalisha nini? Yaani tunayawezesha ile makundi yenyewe yanazalisha nini? Yanatupa matokeo gani chanya? Nafikiri hicho ndo ambacho sasa hivi tunatakiwa tufikie huko. Hawana tija, unakuna wananyofua tu moja moja ambaye hana tija.
1: Kwa mfano Philbert, kuna wakulima wale wanaolima, unajua haya maonesho kama 88 haya ndio yanatakiwa kutuletea tija kama alivyosema mheshimiwa Siro, yalete teknolojia mpya lakini pia baadhi ya bidhaa zichakatwe hapa ili sisi tukauze huko, au unasemaje? Kwa mfano ukitazama ile mihogo, ushawahi kuona yale maroli yanavyopakia? Kama tungepata teknolojia mpya, tusiwe tunawapelekea ile mihogo inaenda Rwanda, inaenda Burundi, Kongo na kadhalika. Tukawa tunatengeneza either unga mzuri kabisa, tukaupackage, tukaufunga vizuri.
3: Unakumbuka siku moja tunazungumza hapa na afisa biashara? Bwana Sangu.
1: Ndio.
3: Moja ya vitu ambavyo alikuwa anazungumza kwamba moja ya mkakati wa mkoa ni kuacha kuuza mali ghafi.
1: Ndio.
3: Badala yake tuuze ambayo angalau hata kama ni mali ghafi basi ishakuwa processed.
1: Kabisa.
3: Yani ishaongezewa thamani.
1: Yes.
3: Sasa mkoa juzi sijui kama ulikuwa tulikuwa tunazungumza na mbunge wa jimbo la Kasuru vijijini. Mheshimiwa Kazara.
1: Ndio.
3: Moja ya vitu ambavyo mimi nilimuuliza ilikuwa ni kuhusiana na lile soko ambalo ni agizo la mkoa kwamba liwe la pamoja. Sasa hicho ndicho kizungumza ni prosesi nyingine. Nafikiri labda sijajua, nadhani bado kuna mahali tunakwama kwenye teknolojia. Kwa mfano baadhi ya maeneo Kasuru gunia ile rumbesa.
1: Ndio.
3: Sasa sema rumbesa maana yake ni gunia limejaa mfuto, mfuto limewekewa ushungi.
1: Ndio.
3: Nalijua hilo. Nafikiri upo kwenye shilingi 1000 kwa kipindi hiki upo kwenye 30.
1: Hiyo ni hasara kubwa.
3: 35.
1: Hasara kubwa.
3: Sasa wakati mwingine kama una hata kama ile rumbesa utaenda utaiuza sehemu moja halafu iuzwe shilingi 70,000. Bado ni hasara. Kwa mfano kuna mahali sehemu moja nimeenda juzi. Nikakuta wanauza unga wa dona.
1: Ndio.
3: Unga
1: wa dona.
3: Wa dona. Nafikiri zile ni kwa kilo 25. Kilo 25 walikuwa wanauza kama shilingi 1000. Kama shilingi 20,000 vile. Yes, kama 20,000 kwa kilo 25.
1: Safi.
3: Sasa nikawaza kilo 25 nauza shilingi 20,000. Unga mahindi.
4: Okay.
3: Wa dona.
1: Ndio.
3: Debe shingapi?
1: 11,000, 12,000 Okay.
4: Shuka.
3: Yes, kama
1: 11,000.
3: Mimi nilipo wanauza 12,000.
1: Yeah.
3: Debe lina kilo ngapi?
1: Tuseme 20.
3: Hapana.
4: No, kwenye 10, 12.
3: 12, 12, 13.
1: Ah, sio zito.
3: Si ndio? Kwa hiyo manake kilo 25 manake sawa na madebe mawili. Sio? Afara kuuza shilingi 20,000. Kwa hiyo tafsiri yake unaweza kaona kuna mahali ambapo bado kwenye soko letu la biashara ya chakula kuna mahali ambapo bado
1: tuko nyuma.
3: Hatujafanya vizuri. Mimi nasema hatujafanya vizuri kwa sababu Burundi hawana ardhi ya kutosha kulima. Ile wana idadi kubwa ya watu.
1: Kabisa.
3: Kongo the same, wana eneo hilo. Hawana eneo kubwa la kulima. Rwanda pia hivyo hivyo. Uganda siamini kama wana eneo kubwa la kulima na ndio maana wanakuja kununua mazao yao Kagera na maeneo mengine. Ukienda Kenya, sawa, juzi mtu mmoja ananiambia watu walikuwa wanapeleka mahindi wapi? Silali na baadhi ya na Namanga. Yanauzwa yanaenda Kenya. Manake kumbe Tanzania sisi ni kitovu.
1: Tuna eneo kubwa la kuzalisha.
3: Lakini kwa nini iko hivyo? Manake kuna mahali bado hatujafanya vizuri. Aidha kwenye tozo au kwa namna nyingine. Kwa nini watu watoe mahindi nyanda za juu kusini wapeleke Kenya? Yaani mahindi ya nyanda za juu kusini yanahitajika Kenya. Na mtu akaniambia ukipeleka mzigo angalau wa milioni 10 pamoja na process zote na malipo yote unahakika kubaki na milioni 3 faida. Yaani kulala, usafiri, gharama zote unahakika kubaki na milioni 3 at the minimum.
1: Okay.
3: Maana kati ya maximum na maana yake inawezekana kupata zaidi hata milioni 3. Lakini kwa nini tuuze mali ghafi?
1: Hapo ndo kuna shida.
3: Maana yake kufunua kwa maana yake sisi kwenye chakula kama taifa kuna mahali ambapo bado kwenye maonesho ya biashara, maonesho ya kilimo bado kuna mahali ambapo hatujafanya vizuri.
1: Ya hasa hilo zao linalofanya vizuri maeneo ya Kasuru Kibondo. Mimi ningetamani tusiwe tunauza ile mihogo. Kitazama yale maroli yanauma. Nitamani kiwepo mpaka Uvinza, nitamani kiwepo kiwanda kinachochakatwa. Iende mifuko inawaka ina logo ya Tanzania. Tunaenda kuuza kwa gharama kubwa. Kuliko ilivyo hivi sasa unaambiwa kilo moja ya mhogo shilingi 400, 500. inaenda wakati mwingine 100, wewe ulisikia wapi kilo moja 100 za ukubwa linatumia gharama kubwa. Tunatakiwa kwenda kwenye teknolojia mpya.
4: Nani analeta hivyo viwanda?
1: Hapo sasa ni mazingira safi ya uwekezaji ya serikali na kuhimiza wawekezaji. Kwa hiyo hapa tunarudi kule kule kwenye siasa. Hawa tunaowapatia dhamana wakatafuta wawekezaji kwa maslahi mapana ya taifa, kuwainua wakulima wetu. Najua ile malighafi tunayoisafirisha tukiwa na kiwanda kitaajiri pia watu wengi.
4: Kuna keki ya muhogo, kuna mkate wa muhogo, kuna vitumbua.
1: Hivi nasikia tena kuna gundi eti.
0: Watu wanatengeneza uji pia wa muhogo.
1: Kwa hiyo sana ndo pale pale kwamba tunapeleka ajira. Tunasepa. Kwa kumbe tungeweza kunufaika kwa kiasi kikubwa kwa vitu mbalimbali. Tukawa tunawainua wakulima kiuchumi.
3: Ni kweli kabisa unachokisema, kweli kabisa.
1: Waziri wa Mifugo na Uvuvi Daktari Bashiru Ali ameagiza bodi ya nyama Tanzania TMB kuchukua hatua za haraka kwa kufunga bucha zote zinazouza nyama na mazao yake bila usajili, pamoja na kukomesha shughuli za machinjio bubu, akisema hali hiyo inatishia afya ya walaji na kudhoofisha jitihada za serikali kuboresha sekta ya mifugo. Dr. Bashiru ametoa agizo hilo Julai 27, 2026 baada ya kutembelea machinjio ya Vingunguti jijini Dar es Salaam.
6: Kuchinjia nje ya jengo bila kuwa na eneo mahususi linalofanana na hadhi ya machinjio watu wengi hawapendi. Sasa napongeza uongozi wameliona hilo, kuna mradi unaendelea pale, miundombinu hiyo ikamilike kama njia ya dharura. Vinginevyo mimi hapa nitapafunga muda wowote. Hapakidhi viwango vya sheria. Kuna uuzaji holela wa nyama na mazao yake, limesemwa hapa. Kila mmoja amekuwa na machinjio ya mbuzi. Wenye machinjio ya mbuzi halali, wanaolipa kodi, wanaolipa tozo, wanafilisika. Na niwaeleze, sheria zetu za wizara haziruhusu mtu kufanya biashara ya protini bila kibali, kwa sababu si salama kuuza kiholela chakula. Kwa hiyo wale wote wanaosimamia sheria ndani ya wizara yangu, ikiwemo bodi ya nyama, kamateni wote ambao wana mabucha ambayo hayajasajiliwa na ni bubu, wanaochinja barabarani, wanaochinja kiholela, ni marufuku, kwa sababu lazima uthibitishwe kwamba wewe una afya kwanza kuuza chakula, lakini na chakula unachouza ni salama. Hasa nyama, samaki na aina zote za protini kama maziwa ni hatari kwa usalama wa binadamu zikiachwa kuuzwa kiholela, zikauzwa kiholela. Kwa hiyo hili limejitokeza hapa, na mimi mmenisaidia kunipa maoni na ushauri wa kusimamia sheria zaidi ambazo ziko chini ya wizara yangu. Chukueni hatua wote ambao wameamua kufungua machinjio na kuchinja mahala popote tu, ili mradi anaweza akaenda akanunua mbuzi pale Pugu akachinja akauza. Sivyo ilivyo, ni kinyume cha sheria.
1: Daktari Bashiru Ali, bucha huko.
4: Hivi yule muuza bucha mtaani kwenu unajua kama alipima afya?
1: Sijui. Ni kazi kununua tu. Hivi wanatakiwa wao wapimwe?
4: Mama lishe, mama ntilie yote wanatakiwa wapimwe.
1: Wanaangalia nini?
4: Afya, au
0: wapime afya,
4: magonjwa kuambukiza,
0: kifua kikuu.
4: Wazani wanaangalia miguu.
1: Nikajua miguu, awe na miguu ya bia.
4: Eti
1: kama na mara kama bia.
4: Miguu angazi. Wanapima afya yako. Hauna kifua kikuu, hauna magonjwa ya kuambukiza. Ili twende sana, ndio maana nasema unajua kwamba ni mzima.
0: Mimi nitaridhikaje kama ni mzima? Atanionyesha kitambulisho.
1: Urida kuna siku leo kuandika story hiyo.
0: Ya
1: kuangalia bucha hizo nyama.
0: Bucha tulikuwa nilikuwa naangazia kuhusu walikuwa pia huwa wanaambiwa wasitumie yale magogo ya miti.
1: Yale magogo.
0: Yeah,
1: kwa ni si hapo pale.
0: Yale magogo baadhi ya bucha bado yanayo. Magogo ya miti yale.
1: Kwa inataka watumie nini? Atumie chuma pale.
0: Wengine wamejengia wameweka vigae. Wenye bucha nzuri zao wamejengia wameweka vigae, kwa hiyo wanatumia zile meza kama wamejengea mika vigae.
1: Kwamba kwenye magogo kuna ubaya gani?
0: Bakteria wanaweza kabaki.
4: Okay. Lakini zile magogo yanaweza yakabaki kwenye nyama.
1: Ah, usiju kapeleka magogo yamechanganyika na magome magome ya gogo lile. Kara uchafu. Hiyo nimeielewa. Kwa hiyo cha msingi wazingatie utaratibu. Tusio pia na mabucha holela. Lakini ikiwa ni pamoja na wale wanaochinja, msichinjie maeneo ambayo hayajulikani. Sijui katika nyama ambayo haieleweki jamaa. No, chinjie nyumbani, tunakuwa tumeshuka na nyama. Chinjia eneo rasmi la kuchinjia eti. Hey, mtu ameshachinja nyumbani
0: kwake. Basi kwa namna hiyo itabidi watu wa nyama bucha tu tunawafahamu zaidi.
1: Ya inabidi watambulike.
0: Watambulike ili tujue huyu anaendaga machinjioni au anachinjia sehemu yake kiholela.
3: Kwani machinjio si yapo tu bwana, watu wanachinjia machinjio yanakuepo. Kwa mfano hapa mjini si machinjio, kuna machinjio kule hapo
4: Kibirizi.
3: Kuna machinjio hapa Kibirizi.
0: Tunaaminije kama wote wenye mbocho
3: wanaenda kwa machinjio? Sasa maafisa si wapo au?
1: Maafisa wapo.
3: Maafisa wanaohusika na hiyo si wapo?
1: Wapo na kuna utaratibu.
3: Kukagua kupima nyama pale buchani. Si nyama inapimwa pale.
4: Lakini pia lazima kisha thibitisho inapigwa muhuri.
1: Mimi sija kuona muhuri. Au unakaa wapi? Mimi naomba mniambie. Nataka baadaye niende, mniambie muhuri. Unakaa wapi?
0: Unataka kila finyango au kila kipande
1: huo? Mimi naenda muhuri umeshatoka. Na muhuri unanunuliwa. Yaani ile iliyo pale penye muhuri pana karo pana huko.
0: Muhuri?
1: Pale au muhuri unaweka wapi? Si
4: una nini unajua? Nyama. Kama ni kwenye
1: na ile iliyopigwa inanunuliwa.
4: Mimi nishakutana na muhuri mara nyingi sana.
1: Aisha, siku kiona unipigie picha. Mimi nataka jamani nione muhuri umetulia.
4: Muhuri umetulia.
1: Usiuzwe, yani ukae tu pale pale. Ile kipengele cha muhuri kikae. Ili hata wa mwisho awe na uthibitisho. Sasa shebuli uziwa na muhuri.
3: Ngoja kwanza. Wewe kwa mwezi unanua nyama mara ngapi? Wewe wakati mwingine tusio tunazungumza.
0: Tunalaumu kwanza kwa mwezi anunui nyama.
3: Hatani na maliza miezi minne.
4: Ume mtu anezi sita.
3: Alafu siku akisikia kwamba
0: kuna muhuri.
3: Akisikia kilo moja shilingi 1800 baada ya 12 white wine nyama nzuri sana.
1: Mbona unapandisha 3000?
3: Umeona? Alafu tunaenda kununua.
1: Ndio napenda hapo.
3: Sasa hiyo uwe, ni ngumu kukuta muhuri huko.
1: Mimi ninanunua nyama kila robo ya mwaka.
3: Au unaenda kwa yule mama ambaye ananunua kichwa anakuja kuponda ponda.
1: Akwambia kichwa kitamu.
3: Sawa. Sikatai kwa sababu kila mtu ndio hivyo. Unajua hata maharage kama una hela ni matamu sana. Kwa hiyo
1: unakoelekea.
3: Hapana. Sikatai.
4: Unamaanisha tusile maharage?
1: Anakoelekea huyu.
3: Sijakata, lakini mimi najua kwa maisha ya kawaida.
4: Hawezi utimo kwa ratiba yake akula nyama hizi kukutana na muhuri.
1: Yaani rokia kwa robo, kila robo mwaka nakula nyama mara moja. Kwa hiyo ndio maana inawezekana huu muhuri.
4: Na kila anakutana na hizo unazosema kilo 6000. Zile hazina muhuri. Muhuri unakuwa
1: white wine.
3: Zile za white wine
4: zilizopita. Na mimi kuna maeneo abadani ya silatezi kununua nyama. Yaani hata kama kilo ni 15,000 siwezi.
1: Hivi
4: nilishai kupigwa nikapaa nyama siku na zilizopita imeoza tukamwaga. Kwa hiyo kwenye kuna maeneo hata waniambie nyama ni fresh siwezi kununua.
1: Sasa hivi wamekuwa na kaujanja pia. Kuna wakati wamewake wanaona wakipunguza nyama ile inadharaulika. Kwa anasimama kishija.
4: Wanachanganya. Wengine wanachanganya mpya na zamani. Lakini mimi sikatae kunipimia nyama ya zamani. Ila ndio nipimia nyama iliyooza. Kuna maeneo ndio kazi zao sana.
1: Yani wanauza nyama zilizoharibika.
4: Zilizoharibika.
1: Hawa hawaruhusiwi sio nzuri.
4: Usinunue. Lakini kwa sababu tunapenda vya bei rahisi, wewe kilo mtu anakuambia kilo 6000. Wakati sasa hivi kilo
1: 10,000.
4: Kwa
1: hiyo sio sawa. Yaani imeshuka maana yake mahitaji
0: yaongeze kwanza na ukiambiwa kilo 6000.
4: Moja. Bora kanoe zile nyama za mafungu ila ziwe za leo.
1: Za leo leo. Kuna ile sema ya leo leo.
4: Zile za mafungu pale siku malungu, 3000 si fungu. Kikubwa zile nyama. Zile sando sijijua kazi na muhuri au zina muhuri. Zile za mafungu za siku malungu.
1: Wao wenyewe wameenda kununua kwa wenye mihuri. Sila hazina mihuri.
4: Sawa. Kwa hiyo yote katika yote ni kuhakikisha kwamba tunakula vitu vilivyo visafi.
1: Tunakula vizuri
4: vitu
1: tu.
4: Vitu vizuri.
1: Kwa na haukufahia hiyo nyama uliyoinunua.
4: Nilimwaga ile nilonua imeoza. Siwezi kununua nyama kwenye ile soko tena.
1: Familia ilisikitika. Pole sana. Siwezi.
4: Nyama imeoza inanuka.
1: Kukuta.
4: Hivyo lakini
1: licha ya kuweka madikodiko
4: kwa sababu kwenye ile bucha nilikuta nyama mpya na hiyo. Mimi nikamwambia mimi sitaki nyama iliyolala. Nipimie nyama nzima. Kajitahidi lakini bado akanipimia. Nimefika nyumbani nikajua kwamba nyama ile imefanyaje.
1: Itakia upeleke chungu kwake uende nacho.
4: Sasa ni mbali. Mbona
1: tusaidizane kula bwana.
4: Yaani hiyo nauli ya kutoa chungu kumpelekea nimenunua kanusu tumejilambalamba hapo.
1: Ndio.
4: Tunikani tumekula nyama.
1: Poleni sana. Dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ikiwa na thamani ya shilingi za Tanzania bilioni 1.2 imekamatwa Julai 25, 2026 ikitoroshwa katika eneo la Kiluvya mkoani Dar es Salaam. Hayo yamesemwa Julai 27, 2026 na Waziri wa Madini Anthony Mavunde jijini Dar es Salaam alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari, na amesema kukamatwa kwa madini hayo kumetokana na kuimarishwa kwa mfumo wa udhibiti wa wizi katika biashara ya madini hayo.
7: Mnamo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026 dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ilikamatwa na vyombo vya dola eneo la Kiluvya mkoa wa Dar es Salaam. Dhahabu hiyo ina thamani ya shilingi bilioni 1,238,458,594.42. Wakati wa utoroshaji wa dhahabu hii, maana yake haikupita katika mfumo rasmi, na hivyo serikali ilikuwa inakwenda kupoteza mapato ya takriban shilingi milioni 108,365,127. Dhahabu hii imekamatwa, imetaifishwa na hivi sasa ipo chini ya Benki Kuu ya Tanzania kama ambavyo sheria inaelekeza. Ndugu zangu waandishi wa habari, naomba nichukue fursa hii kuendelea kuwakumbusha umma wa Tanzania na hasa wadau wa kwenye sekta ya madini kuendelea kuzingatia sheria, taratibu na kanuni zinazoelekeza za biashara ya madini hapa nchini Tanzania. Hali hii ya utoroshaji wa madini inapelekea nchi yetu kupoteza mapato mengi sana, ambayo mwisho wa siku yangekwenda kutafsiriwa katika kuboresha huduma za kijamii ikiwemo elimu pamoja na afya, kwa sababu fedha hizi ni fedha ambazo zinaingia mfuko mkuu wa serikali. Hivyo vitendo vyovyote vya kutorosha madini, maana yake unainyima haki nchi yako ya kuweza kuhudumia wananchi wake vizuri. Nataka nitoe rai

0: akizungumzia juu ya dhahabu yenye uzito wa kilogramu 4.4 ambayo ina thamani ya bilioni 1.2 ikiwa imekamatwa tarehe 25 Julai ilikuwa inatoroshwa. Wasiona nia njema. Tuseme wasiona nia njema. Heri wangeipitisha njia rasmi wakalipa.
1: Ilikuwa inatokea kugodi gani?
0: Haija ainishwa.
2: Sawa.
1: Dhahabu. Kilogramu 4.
0: Kilo 4.4. Si haba.
2: Thamani yake
0: bilioni 1.2.
1: Dhahabu tunasema ukipata taka hivi umetoboa.
3: Hivi haya itakuwa ni makadirio.
0: Wanasema kwenye uzito
3: itakuwa ni makadirio ya chini.
2: Tumezungumza mwenye mamlaka, mwenye dhamana.
3: Ah ndio nimesema nakubaliana na wewe. Ila na hisi kama itakuwa ni makadirio ya chini.
1: Makadirio ya chini, makadirio ya
0: bei. Yaani hiyo ni kwa vile Fitbit anavyo iwazia dhahabu.
3: Inavyo iwazia yani mimi kwa
2: hiyo kilo 4.
0: Anaona kama fedha iliyotajwa kama ndogo.
3: Uelewa wangu.
1: Achana naye alishie kulima dhahabu.
0: Achana
3: naye. Kuchimba jamani.
0: Sasa hajawahi kuchimba huyu.
3: Dhahabu inachimba.
0: Ila anajaribu kuiwazia kama ulivyokuwa unafikiria huo hiyo gramu.
1: Waziri. Basi watakuwa wanatujaza kawa na sima. Lakini saa bilioni moja
3: na, mimi hiyo ningeweza kuainisha
0: kwa kilo 4 Elisheba.
1: Sawa.
0: Kilo 4 si haba.
1: Bilioni moja.
2: Ameshazungumza mwenye dhamana ana ujuzi.
0: Tunajaribu tu sikuwaza
3: tunawaza tu kwa sauti. Let's say gram moja shilingi 100,000 kwa mfano.
0: Hiyo umekadiria.
3: Yani ndio nimekadiria kwamba kwa mfano gram moja shilingi
0: 100,000.
3: 100,000. Kwa gramu kwa kilo 4?
0: Sasa pana.
3: Na gramu 400?
2: Convert ya
1: gramu 4.
0: Je, hapa kuna watu wanajua hesabu wanatusikiliza?
3: Ndio hizo.
2: Gramu 4 amezungumza ile shemeji.
0: Sikupata mwalimu mzuri wa hesabu.
1: Na tu kwa kukadilia hivyo kwa sababu
0: hatutafika.
1: Gramu ina bei yake. Yaani sasa hivi kwenye masoko ya madini gramu ina bei yake.
0: Karibu
1: na
0: kukadilia.
1: Sisi mtu akaenda huko akatafuta jiwe akaenda kulipima gramu afa akakuta bei ambayo ndivyo sivyo. Lakini ngoja tuendelee kuwapa muda wizara. Nadhani kama vile ni taarifa ambayo ni taarifa ambayo ilikuwa ina ni taarifa ambayo ina tu vitu fulani hivi ambavyo kama vile havijawekwa sana yani kwamba tukio limeanzia wapi na limeishia wapi, mianya iko wapi, nani na hivyo. Mnakumbuka waziri wa 500 hayati John Pombe Magufuli alijenga ukuta Merelani kule Tanzanite na kuhakikisha kwamba madini yanakuwa salama
0: kabisa.
1: So kama kuna bado mianya ya watu kutorosha madini kutaka kuuza kwa njia sio rasmi, kumbe bado kuna mianya ambayo watu wanaweza wakaichukua na kaiona kwamba ni nafasi. Nadhani pia hilo kama waziri mwenye dhamana alitakiwa aliseme kwamba kuna mianya hapa na hapa na hapa na sisi tumefanikiwa kuidhibiti kwa kiasi au kwa kiwango fulani.
0: Mwanasheria wa Chadema Dr. Rugemereza Nshara amesema chama hicho hakifahamu idadi kamili ya wafuasi wake wanaoshikiliwa mahabusu kwa tuhuma za ugaidi, akieleza kuwa hakukuwa na tamko lolote la chama lililohamasisha maandamano Julai 7, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari Julai 27, 2026 jijini Dar es Salaam, Dr. Nshara amesema kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa jeshi la polisi, watu 133 walikamatwa ambapo 61 tayari wamefikishwa mahakamani huku watu 72 wakiwa bado hawajafikishwa.
4: 61 ambao kwa taarifa tulizonazo kwamba ambao wako ambao wamefunguliwa kesi mbalimbali, lakini idadi ambayo kutoka kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la polisi ni kwamba kuna watu 133 ambao wameshikwa. Kwa hiyo uchukua hiyo 133 ondoa hiyo 61 unapata, nadhani unapata watu 72 wengine bado yafanyeni hawajaletwa mahakamani. Sasa hiyo ndio inakuonyesha hali yetu hali ilivyo. Sasa siwezi kusema kwamba wote ni wa Chadema, lakini wengi wao ni wa Chadema. Na mnapofahamu kwamba Chadema haikuwa kama nilivyosema mwanzoni, hatukua tunashiriki katika maandamano kama chama, lakini kama mtu kama Mtanzania ana haki ya kushiriki katika maandamano au kuhamasisha watu kushiriki katika maandamano. Hujaona tamko lolote lile la chama cha demokrasia na maendeleo kusema watu fanye nini? Watu waandamane tarehe 7 au nini? Lakini Chadema ilikuwa wazi kabisa, watu wana haki ya kuandamana kama wanataka kuandamana. Siku hiyo hawakuandamana. Hawakuandamana. Sasa hivi siku ni masuala ambayo tutaweza kuyazungumzia.

0: kwa mahakamani, lakini imesema walikuwa unasema kuna namna nyingi za kuua mbwa, watu wakaamua ukame majumbani. Sasa wameamua kukaa majumbani na kuandamana, lakini ule mguso au mbinyo au mtikisiko wa uchumi ulikuwepo, na ni hatari sana. Sasa kama watu wakiamua kwamba watakuwa wanakaa nyumbani kama njia yao ya manake, ni kama mgomo itafika huko, lakini hata mgomo ni njia halali kabisa, ni ile hatari ya kugeuza shughuli halali au harakati halali kuigeuza ukaita ugaidi, ukaipatia ukaijinaisha, na mwisho wa siku ukawabambikizia watu kesi. Hiyo ni kwamba tunaelekea pabaya. Nimesema ibara ya 7 ibara ndogo ya kwanza ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kabisa kwamba serikali, mahakama, bunge wote wanaofanya kazi kwa za umma wana haki, wana jukumu la kuheshimu kile ambacho kimesema katika sura ya 2 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwemo ngani nimesema ibara ya 9F ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kuheshimu na kutekeleza haki zilizoainishwa katika tangazo la ulimwengu la haki za nini, haki za binadamu. Lakini kinachotokea sasa ni kiko wazi kabisa kwamba hatuheshimu hayo. Tumesema kwamba sisi tutumia dola kubakia na dola, wale walisema hivyo watawala watatumia dola kubakia na dola, na ni ubabe ndio ambao uko kazini, na mwisho wa siku ni kwamba sasa inabidi kuialika mahakama na yenyewe iweze kujitabanaisha katika mazingira kama haya. Nchi yetu inaenda vipi? Kwa hiyo ndio maana chama kimeamua kwamba kitatumia njia halali kabisa za kisheria kuweza kupambana, lakini jumuiya ya kimataifa na yenyewe ijue.
1: Ni mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Daktari Nshala Rugemeleza, kama tulivyomsikia akizungumza hayo yanayohusiana na chama hicho. Huyu anasema nilikuwa na ombi moja kuhusiana na kilimo. Anasema sisi wakulima wa nyanya, serikali ituangalie. Huwa tunakutana na gharama, huwa tunatumia gharama kubwa, ila muda wa kuvuna tunakutana na bei ya hasara. Serikali ya wakulima anasema serikali ya wakulima hapo ituweke mkono. By Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji. Vipi tumesikia? Wakulima wa nyanya kwamba wanatumia gharama kubwa wanapofika sokoni, wanabayo si rafiki. Huyu anasema pamoja sana Joy daima, yeye ni Siajalo kule Mhanga Kasulu akiwa nasi, asante. Lakini huyu anasema anatufuatilia kwa makini sana, anasema tunawapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro, niko Dem Salmoni, asante kwa kuwa nasi. Huyu anasema nawapata Baba Leira wa Kichwele, yeye akiandika hivi, asante tunakushukuru. Huyu anasema maafisa baadhi si waadilifu, tunalishwa vibudu, anasema vibudu sana, ng'ombe kafa. Sema maafisa anapewa rushwa, anapiga muhuri. Okay, anasema wanatulisha nyamafu. Nyamafu ni nini?
2: Kibudu.
3: Kibudu nyama ambayo imeko nyama ambayo amechinjwa ameshakufa.
1: Okay. Habari za asubuhi maombi. Huyu anasema naomba nijue Tanzania kuna anasema kaandika nini?
3: Natume tena ujumbe wake
1: vizuri. Yes, utume vizuri. Natume vizuri. Lakini huyu anasema mahembe kopo, anasema mahembe kopo la unga wa muhogo ni shilingi 500. Zamani ilikuwa shilingi 30. Tumepanda sana. Ni aro ni wakule mahembe. Hongereni sana toka huko kwa mafanikio hayo. Lakini huyu anasema anaitwa Ndolimana wa kule Businda, anasema wakulima wa Tanzania bado watakuwa wanyonge tu. Anasema wanazalisha kwa gharama kubwa, alafu mauzo ni hasara tu, na serikali iko kimya. Anasema kwa nini wasifungue mipaka ili mkulima naye anufaike na kilimo. Anasema kilo ya mahindi ni shilingi 400 hadi leo. Anasema hayo maonyesho yatamnufaisha nini mkulima zaidi ya hizo kauli mbiu zisizo na tija. Yeye kaandika hivyo katika maoni yake. Na huyo anasema anasema watangazaji, hebu angalieni hiki kilimo cha maharagwe. Anasema kulima shilingi 100,000, laki moja mbolea, anasema 100,000 palizi, 50,000, halafu chakula 50,000, kuvuna 50,000, kusafirisha toka site 50,000,

0: Sasa basi kari moja unapata gunia mbili. Anasema ukienda sokoni kilo shilingi 1400 ni lini utapata nguvu ya kuadhimisha nane nane. Yeye anasema nawapata akiwa kule Zeze Kabologo. Rida kaweka vitu vingi anavyovitumia kwenye kilimo. Anasema wakati wa kuvuna gunia mbili tu. Mtu ndo anaambulia, anasema sasa nane nane utasherehekea vipi? Wakulima waendelee kupatiwa elimu ya kilimo chenye tija ili anapolima aweze kuvuna kwa tija.
1: Amemaanisha anatumia gharama kubwa, lakini anachokivuna akiendani na gharama ile.
0: Anasema anatumia gharama kubwa afu anajikuta una gunia mbili tu.
1: Okay.
0: Na msikilizaji, hivi sasa ikiwa tayari dakika 10 zimekatika toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi, hivi sasa tutapata burudani ya muziki, lakini usiondoke, tutarejea. Na tukirejea ni mezani leo. Na leo tutaangazia swala zima la uvumilivu na kuheshimiana.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako.

0: Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
5: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
2: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
4: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
7: Start times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500. Tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, nikudadish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
8: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
9: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
8: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
9: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
8: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
9: Yule wa miezi 4.
8: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
9: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
8: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
9: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
8: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
10: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
14: 90.5 ni Joy FM.

0: Na msikilizaji, tumerejea tena. Hii ni Good Morning Kigoma Radio Joy FM, na tumai buheri wa afya. Inawezekana ndo kwanza unajiunga nasi, na kualika tusonge mbele kwa pamoja. Radio Joy FM 90.5, tukihakikisha kwamba tunakuletea vitu vizuri zaidi. Huyu anasema kulima tuletewe mizani rafiki, yani inayosoma kama saa. Yeye anasema hivyo, tuletewe mizani. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Jaja Jafet toka Kagezi Kibondo, tuko pamoja, nimekuona. Nikupatie pia huu ujumbe msikilizaji, kuhusu madhara ya chuki. Ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa wa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali ya maisha haipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake, tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Lakini pia nina habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe hapa mkoani Kigoma na maeneo ya jirani. Kampuni ya Colchis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huko ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colchis zinapatikana katika maeneo yafuatayo. Kwanza, kwa Kigoma mjini, Tomitope Mifugo Fields, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu namba 0756 311 224, au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fits, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga simu namba 0796 061 748, au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Afric Fits na Lock City Animal Feed, au piga simu, simu namba 0683 634 177. Colchis Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Na msikilizaji wa Good Morning Kigoma, karibu mezani leo ambapo tunajadili ambapo tunajikita katika mwendelezo wa kampeni ya Sauti ya Amani yenye lengo la kufikisha elimu inayohusu amani. Kampeni hii inaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, na hapa studioni siko peke yangu. Nipo na Dr. Sheikh Haruni Sharawi Al Azihari, lakini pia nipo naye Charles Labani Nswila. Wote hawa wanatoka Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wetu wa Kigoma. Sheikh Haruni ni katibu msaidizi wa kamati ya maridhiano, na Charles Labani Nswila ni katibu wa jumuiya. Kwa wamekuja makatibu kuhakikisha kwamba tunashirikiana kuzungumza mada, ambapo leo tunajikita au tunajadili mada isemayo uvumilivu na kuheshimiana, ni kwa namna gani inavyodumisha amani. Sasa bila kupoteza muda, tuanze kwa kusikiliza mchezo wa redio wenye ujumbe wa uvumilivu na kuheshimiana.
2: Karibu msikilizaji wetu katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa kupitia redio za kijamii nchini Tanzania. Katika vipindi hivi utajifunza namna ya kujenga amani, mshikamano, uvumilivu na kuheshimiana katika jamii zetu, licha ya tofauti za mitazamo, umri au mila. Mfululizo huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Leo tunakuletea simulizi yenye kichwa cha habari Daraja la Mtukufu. Simulizi hii inaonyesha jinsi tofauti ya mawazo zinavyoweza kugeuza migogoro mikubwa ikiwa watu hawatovumiliana na kuheshimiana. Tulia hapo hapo ulipo. Karibu sana katika Sauti ya Amani. Mimi ni Bakari Khalid.
3: Sasa hapa jamani, mimi unanitumia magogo.
4: Jamani, tusikilizane. Naomba mnisikilize. Kama tukianza leo ujenzi wetu, ndani ya wiki moja daraja litakuwa limekamilika.
3: Wiki moja?
4: Ndio.
3: Hilo haliwezekani.
4: Kwa nini sasa?
3: Kwa sababu hujapanga vizuri.
4: Yaani wewe Mainda, kila kitu kwako ni kupanga na wewe.
3: Na wewe kila kitu kwako ni kukurupuka.
5: Jamani,
3: hebu jamani. Mimi mwelekeza kwamba nani hivi mtu
5: unani. Basi na mimi siwezi kubishana. Yaani daraja lilianza kujengwa lakini nyie tayari mshaanza kuvunja urafiki wenu.
4: Kweli? Mtafanya kazi nini? Sasa hapa mimi naona tuweke nguzo.
3: Ah, hapana. Kwanza tupime kina cha mtu.
4: Sasa kwa nini tupoteze muda?
3: Kwa sababu tusipopima daraja linaweza kuanguka, chiko.
4: Yaani unaogopa kila kitu.
3: Na wewe unadharau tahadhari. Ah, chiko na lazima kwa mbishi wewe.
6: Jamani wanangu. Yaani nyinyi mna lengo moja, lakini mnabishana kama maadui vile.
4: Mama Msalato, huyu ndo hataki kunisikiliza.
3: Mimi pia nataka kunisikiliza chiko, si nimesha kuelekeza kwamba hapa tutakao tupange hivyo wewe unataubishi tu sio kwa na maana.
4: Shida yako nataka tumshane.
3: Ah, sio kubishana, wewe ndio unasikiliza mimi sikusikia.
4: Basi jenga mwenyewe
3: dada. Ah, tujenge wote.
5: Hii sio habari njema jamani. Leo chiko na mashabiki. Kesho Mainda na mashabiki. Mwisho wa siku hapa daraja litakuwa na mashabiki wengi lakini halitajengwa.
6: Jamani, mnapaswa kuwa waangalifu. Migogoro mingi huanza kwa jambo dogo sana.
4: Hii haiwezekani.
3: Maji yameongezeka mara tatu.
4: Mengi.
3: Maji mengi.
5: Alafu kitazama sasa. Daraja letu ndo kwanza bado ndoto yenyewe halijaanza kujengwa vizuri.
4: Ila kama tungeanza mapema hili.
3: Na kama tungepima vizuri mapema pia.
4: Kwa hiyo unamaanisha hili kosa ni langu, si ndio?
3: Ah, mimi sijasema hivyo, lakini ungenisikiza toka mwanzo chiko tungesingefika hapa.
4: Ndio maanisha hicho.
3: Maji singetukuta hivi. Chiko
4: ubishani.
3: Kimya.
5: Shida nini? Nini shida? Eh? Jamani, miaka mingi nimeishi hapa. Nimeona migogoro mingi. Lakini leo ninaona jambo la kusikitisha. Hamgombani daraja? Mnagombania nani awe sahihi? Kweli? Eh? Kweli hivi?
4: Chiko.
7: Naam.
5: Je? Mainda na mawazo mazuri?
7: Ah, ndiyo na mawazo mazuri.
5: Sawa sawa. Mainda.
8: Abe.
5: Je, chiko anabidii?
8: Ndiyo, anabidii sana.
5: Sawa sawa. Sasa, kwa nini kila mmoja anataka mwenzake aonekane hana maana?
9: Hapo sasa.
5: Kwa nini?
9: Huyu mbishi tu.
6: Halafu pia mnatakiwa kujua kwamba uvumilivu sio udhaifu. Ni nguvu ya kusikiliza hata usipokubaliana.
5: Kabisa.
7: Mainda, naomba nisamehe sana. Nilikuwa nataka mawazo yangu ndio yasikilizwe zaidi.
8: Ah! Na mimi nisamehe chiko. Nilikuwa najiona najua kila kitu.
7: Mimi nimekusamehe.
5: Ah, ese. Hatimaye masikio yangu yamefunguka sasa. Maana nilikuwa naanza kujifikiria kitu hapa. Daraja litajengwa kabla kilizenda sijajengwa jamani. Lakini alhamdulillah. Jambo limekaa sawa. Hongereni sana.
10: Asante.
5: Nasema hongereni.
10: Asante.
5: Maana leo mmejenga zaidi ya daraja.
7: Yeah.
5: Mmejenga umoja kabisa.
10: Asante, tunashukuru.
5: Hongereni sana.
7: Asante.
6: Yaani mmeonyesha kuwa tofauti si tatizo. Tatizo ni kutotaka kusikiliza.
5: Sawa sawa.
7: Na mimi pia nimejifunza kuheshimu mawazo ya watu wengine na kupunguza thamani yangu.
8: Ah, jamani. Na mimi nimejifunza kitu jamani. Uvumilivu utengeneza suluhisho ambalo hasira kamwe haziwezi kuliona.
5: Kabisa.
2: Mpendwa msikilizaji, huo ulikuwa ni mchezo wetu wa leo katika mfululizo wa vipindi vya Sauti ya Amani. Kupitia simulizi ya Chiko na Mainda, tumejifunza kuwa tofauti za mawazo si sababu ya kugombana. Uvumilivu hufundisha kusikiliza. Kuheshimiana hufundisha kuthamini mawazo ya wengine. Na kwa pamoja hujenga jamii yenye amani na maendeleo. Usikose kusikiliza vipindi vya Sauti ya Amani vinavyorushwa moja kwa moja kupitia redio za kijamii nchini Tadio. Mimi ni Bakari Khalid. Kwa niaba ya wote uliosikia katika kipindi hiki, usikose kusikiliza kipindi kinachofuata.

0: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo, tumesikia namna uvumilivu na kuheshimiana inavyochangia kudumisha amani katika jamii. Na hapo awali nilikujuza kwamba hapa studio nipo na Dr. Sheikh Haruni Sharawi Ali Azahari, ambaye ni katibu msaidizi wa jumuiya ya maridhiano na amani mkoa. Lakini nipo naye Charles Laban Swila, katibu wa jumuiya ya maridhiano na amani mkoa wetu wa Kigoma, tukijadili kwa pamoja kuhusu uvumilivu na kuheshimiana. Karibuni sana studio.
1: Asante.
0: Shughuli huko zinaenda?
2: Ziko vizuri.
0: Ndio, tumekutana tena mara kadhaa, tumekuwa tukiwaalika hapa kamati jumuiya ya maridhiano na amani. Na leo tunaenda kuangazia swala hili la uvumilivu na kuheshimiana. Moja kwa moja pasipo kupoteza wakati, msikilizaji, inawezekana na wewe unatamani kuchangia kwenye mada yetu ya leo, tuandikie kupitia 0768 150 190 kuhusiana na mada ambayo tunaiangazia ya uvumilivu na kuheshimiana. Kwa anayetusikiliza, tuanzie hapa. Tunapozungumzia uvumilivu ni nini kwa mtazamo wako? Tuanze na katibu, karibu sana. Karibu sana Mr. Laban.
2: Kwanza kwa majina naitwa Charles Laban Nswila.
0: Karibu sana.
2: Tumeanza kwa kusikiliza kwanza utangulizi wa mchezo wa kuigiza. Lakini nimejifunza kitu kikubwa kwamba kumbe sehemu ya uvumilivu ni kuheshimu mawazo ya kila mtu awe yoyote bila kujali elimu, imani. Hii ndio imetengeneza imani yetu ya uvumilivu na kuheshimiana. Lakini pia ili tuweze kuwa na maendeleo ni pamoja na sehemu ya uvumilivu na kuheshimiana. Hii itatujengea daraja la amani katika ustawi wa jamii yetu. Ndio.
0: Kuna tofauti gani kati ya uvumilivu na kukubaliana na kila jambo?
1: Awali ya yote, kwanza kabisa ni mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa katika kipindi hiki, lakini pia ni washukuru crew nzima ya Radio Joy kutokana na namna ambavyo mnavyotubeba au kutuhendo, lakini pia kwa kutukusanyisha pamoja katika meza hii kwa lengo madhumuni na shabaha kuja kuzungumzia au kutengeneza uelewa kwa watazamaji, lakini pia wasikilizaji wote ambao wanaofuatilia vipindi vyetu, na hasa wananchi wa Kigoma na taifa zima kwa ujumla juu ya masuala haya ya amani. Lakini pia nisiwe mchoyo wa fadhila kama sijamshukuru mkuu wetu wa mkoa Bwana Simon Siro, lakini pia wakuu wake wa wilaya, lakini pia pongezi za dhati vile vile ziende kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Hassan Suluhu, ambaye yeye amekuwa ni kiini cha utunzaji wa amani katika nchi yetu hii ya Tanzania. Tunapozungumzia kwamba ni nini tofauti kati ya uvumilivu na
0: kukubaliana kwa kila jambo.
1: Uvumilivu ni kuona mapungufu ya mwenzako alafu ukayadurusi mazingira yake kabla ya kutoa hukumu ambayo iliyotakiwa kuitoa au maamuzi, lakini ukaamua kwamba kuyachukua yale sehemu ya mapungufu yake na kuyakubali, lakini wakati huo ukitengeneza misingi sahihi ya kuweza kumrekebisha na kumtengenezea uelewa na kumtoa katika ile fikra ambayo aliyokuwa nayo tunasema kuirekebisha, ili sasa mwisho wa siku muweze kufikia katika hayo makubaliano. Na tunaposema kukubaliana, si ndivyo? Kukubaliana sio ni tofauti na, yani kinyume chake ni kutofautiana. Maana yake kila mtu ana fikra zake kulingana na malezi aliyolelewa, kulingana na mazingira aliyokulia, pengine kulingana na kiwango chake cha uelewa. Kwa hiyo tunaposema kwamba maana ya singi ambayo itakayosababisha sisi wote kuishi ya usalama. Hata kama tuna tofauti zetu, tunaweza tukaziweka pembeni, lakini kutanguliza maslahi ya umma inakuwa ni bora zaidi. Kwa hiyo, hiyo ndo maana halisi ya kukubaliana, yani kukubaliana katika maslahi.
0: Na ni Dr. Haruni Sharawe, msikilizaji huyo, katibu msaidizi wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani mkoa wetu wa Kigoma. Lakini pia msikilizaji, ipo na kuheshimia, unakudumisha amani yetu. Unapokuwa na uvumilivu na kuheshimiana na jirani yako, mke wako, uvumilivu na kuheshimiana kunavyosaidia kudumisha amani. Tudondoshe ujumbe wako kupitia 0768150190, nitakuja kusoma hapo baadaye. Angalia heshima familia ya sehemu zi. Karibu sana.
1: Mimi au
0: karibu sana.

0: Kardia, maana yake ni utofauti wa kila mtu kwa namna ya maumbile yake alivyoumbwa. Kuna mtu ambaye anaumbwa na hasira, lakini pia kuna mtu ambaye ameumbwa katika hali ya upole. Kuna mwingine akipata cheo anakuwa na hali fulani ya unyanyasaji labda na ukatili, na kuna mwingine akipata cheo inakuwa ni sababu ya wenzake kupata nafuu. Sasa tunapozungumzia masuala ya kuheshimiana kama sehemu au kama msingi unaokuja kuimarisha amani na usalama na utulivu katika familia, ni pamoja na kila mmoja kutambua majukumu ya mwenzake. Tumefahamiana vizuri kwamba majukumu ya baba ni yepi, majukumu ya mama ni yepi, na haki za mtoto ni zipi. Lakini wakati huo mtoto na yeye anatakiwa ajue kwamba huyu ni baba na huyu ni mama. Kwa kila mmoja anapotambua haki za mwenzake, anapotambua majukumu ya mwenzake, maana yake hapo ndipo tunapokuja kutengeneza msingi huu wa nini? Wa kuheshimiana kwa pamoja. Sawa sawa iwe katika ngazi ya taasisi. Leo hii pamekuwa kuna mapungufu makubwa sana katika upande wa taasisi zetu, sawa sawa ziwe ni taasisi za kidini au taasisi za kiserikali, kwa watu kuishi kimazoea zaidi pasina kuishi kikanuni, kwa sababu msingi wa kanuni umeweka kila mmoja na majukumu yake, na kila mmoja anatakiwa ajue mipaka ya mwenzake. Unapojua majukumu ya mwenzako, unapojua mipaka ya mwenzako, maana yake unakuja kutengeneza nidhamu, mfano wa nidhamu ya jeshini, kwamba heshima inatawala kulingana na nini? Na kila mmoja alivyopewa nafasi na majukumu.
1: Kumbe kuheshimiana kukipungua kunaweza kukavuruga.
0: Ni moja kati ya visababishi vikubwa ambavyo vinavyoleta vinavyovunja amani pamoja na usalama, sawa sawa iwe ngazi ya familia. Kwa mfano leo wewe ndo mume. Kama wewe ni mume, unajua kabisa kwamba mke wangu haki zake ni hizi, mipaka yake ni hii, na majukumu yake ni haya. Kwamba unapokuja sasa wewe haumheshimu mke wako, mathalan, haumheshimu mke wako au mke hamheshimu mume, nini kinachotokea? Kinachotokea ni vurugu. Na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo katika taasisi zetu, lakini pia ndivyo ambavyo ilivyo wakati mwingine katika taifa letu.
1: Tuende kwake bwana Charles Ilabani. Kwa nini uvumilivu ni muhimu katika kujenga amani?
2: Asante. Uvumilivu ni muhimu kwa sababu zifuatazo. Kwanza, tukianza hata tulipoanza mfumo ya vyama vingi katika nchi yetu, ingekuwa hakuna uvumilivu, kuvumiliana, hapa tulipo tusingefika. Kwa hiyo ndio maana tunasiwa kwamba tuwe na uvumilivu. Uvumilivu ni pamoja na kuwa na subira. Huwa uvumilivu unaondoka kwa mtu ama watu kufanya vitu kwa hasira ama jazba. Lakini hata maandiko yanatupeleka kuwa tuwe na subira. Kwa maana subira inatupeleka kuwa na uvumilivu. Na hii inaanzia katika ngazi ya familia hadi taifa. Mambo mengi tunaishi kwa kuvumiliana, ndio unapopelekea kudumisha amani iliyotufikisha leo hii.
1: Okay. Ni mambo gani sasa yani,
0: Kabla sija
1: karibu sana,
0: maana tunakwenda kama umeme. Tunapozungumzia umuhimu wa kuvumiliana, si ndio? Katika jamii, kwanza niongezee katika maneno ya katibu wangu, ni nashiri, wanasema nashiril amni wa salama fil mujtama, ni kusambaza au kueneza amani na usalama katika jamii na katika familia, lakini pia katika taifa. Lakini pia umuhimu wa kuvumiliana, wanasema taklilu lkhilafati wa nizaatin baina annas, ni kupunguza ile hali ya utofauti. Ile hali ya nini? Ya utofauti kwa watu ndani ya jamii au ndani ya nini? Au ndani ya taifa. Lakini pia takwiyatu rawabiti al-in

0: sania al-ijtimaia. Uvumilivu huipa nguvu ule mshikamano na umoja, sawa, wa jamii inayoishi pamoja. Tumefahamiana vizuri. Lakini pia musaadatu al-mujtamaati ala taqaddumi wal-izdihari. Uvumilivu huisaidia jamii kufikia haraka maendeleo na kulifanya taifa kinyume na huifanya jamii, yani kutokuwa na uvumilivu huifanya jamii kutofikia malengo yake na shabaha yake, na hatimaye likafanyaje, likaporomoka.
1: Manake maendeleo yanakuwa hakuna.
0: Leo mathalan ziko nchi nyingi ambazo unaweza ukaona katika siasa ambazo tunazoishi nazo leo, mfano nguvu ya diplomasia imekuwa ni sehemu ya mihimili mikubwa ambayo inayotakikana kupewa kipaumbele katika kuliwezesha taifa moja juu ya taifa lingine kufikia maslahi yake. Mfano, leo hii tunaona vita vya Mashariki ya Kati. Vyanzo vya vile vita na migogoro ni kutokuwa na uvumilivu muhimu, wala haujapewa kipaumbele. Wanaamini baadhi ya mataifa kwamba nguvu ya silaha au matumizi ya vita ndiyo njia ya kufikia rasilimali zilizopo katika taifa lingine. Lakini wanasahau kwamba uvumilivu ndio ambao unaotengeneza diplomasia. Diplomasia hii ndio ambayo inayokuja baadaye kutengeneza sasa diplomasia labda ya uchumi, namna ya kupata yale ambayo unawataka kutoka taifa moja kwenda taifa lingine. Ukitumia nguvu ukakosa kuwa na subira na kuupa umuhimu uvumilivu, maana yake mnaingia katika nini? Katika migogoro, ukiona kwamba wewe ndio una haki zaidi ya kutekelezewa pasina yule mwenye nacho.
1: Asante sana. Na ni mambo gani sasa ambayo yanasababisha watu kushindwa kuvumiliana, ambayo nyinyi jumuiya ya maridhiano mmekuwa mkiona hasa?
0: Ndiyo.
2: Naomba rudia tena swali.
1: Nilikuwa nazungumzia kwamba ni mambo gani yanayosababisha watu kushindwa kuvumiliana. Mtanaamua kwamba bana sasa uvumilivu umenishinda.
2: Mambo ni mengi yanaweza kuwa ni sababu ya kushindwa kuvumiliana. Unaweza kaangalia hata katika ngazi ya familia. Hata msipovumiliana katika ngazi ya familia, hata mtu tutakuwa tunajenga taifa ambalo bado halina kuvumiliana, na mwisho wake tutakuwa tunajenga zana ya kutokuheshimiana. Kwa maana nyingine kuvumiliana ni nguzo ya kuelekea kuheshimiana. Maana ukienda hata kwenye mifumo ya wanasiasa wa kongwe, wameishi kwa kuvumiliana, kwa sababu mwingine anakuwa na matamshi ambayo yanaweza kuwa na viashiria vya uhatarishi wa amani katika taifa, lakini mwingine wanakuwa katika kutengeneza. Kwa hiyo katika jumuiya ya maridhiano na amani kwa ngazi yetu ya mkoa, sisi kupitia madhehebu yetu mbalimbali tunahimiza uvumilivu kuanzia katika ngazi ya familia, lakini katika ngazi ya taifa kwa ujumla. Lakini pia tunahimiza uwepo wa kuheshimiana kwa kutegemea umri, jinsia, heshima. Kwa hiyo hii inajenga, unaanza kuvumiliana na kwenda moja kwa moja kwenye kuheshimiana. Lakini mwisho wa siku tayari tunajenga amani. Kwa hiyo hii ndio msisitizo wetu katika madhehebu yetu mbalimbali katika mkoa wa Kigoma. Lakini na kwa nchi kwa ujumla, kwa sababu viongozi wetu wa kitaifa wanasimamia hayo pia.
1: Asante.
0: Labda kwa kuongezea katika nadharia ya katibu wangu juu ya zile sababu ambazo zinazopelekea watu kuvumiliana. Kwanza lazima tufahamu kwamba iwe katika ngazi ya siasa na iwe katika ngazi ya dini, iwe katika ngazi ya madhehebu au iwe katika ngazi ya jamii kwa ujumla, ni watu wengi hawana uwe.

0: elewa juu ya misingi ya haki, lakini pia hawana uelewa juu ya misingi ya uadilifu, lakini pia hawana uelewa juu ya masuala ya vipaumbele, kwamba jamii yetu, taifa letu, vipaumbele vyake ni nini? Dini zetu, vipaumbele vyake ni nini? Taasisi zetu, vipaumbele vyake ni nini? Sasa vyama vyetu pia vya siasa, vipaumbele vyetu ndani ya taifa ni nini? Ndio maana sasa utaona kwamba moja kati ya vitu vinavyosababisha watu wasivumiliane ni kwanza kila mmoja kudhani kwamba yeye ana haki zaidi juu ya mwingine. Kwa upande wa vyama vya siasa, mtu anaona kwamba yeye lile atakalosema ndio bora zaidi kushinda la mwingine. Na hawa wote hasa kinadharia, ukija ukawatazama kwa nini wamekuwa wanapelekea hata kuhatarisha amani ya nchi, ni kwa sababu hawatangulizi maslahi ya taifa, bali wao wanatanguliza maslahi yao binafsi na taasisi zao. Jambo ambalo sasa linapelekea kutofanyaje, kutokuvumiliana. Lakini wakati huo huo ni kukosewa kwa misingi ya sera ya taasisi zetu. Mathalan, tunatengeneza mitaala ambayo inakuwa inazalisha wasomi wengi, lakini wale wasomi wengi na tija yao haiyo jamii. Tunajisifu kwamba tumetengeneza wasomi au wahitimu kiasi fulani kwa mwaka huu, lakini inshu ya hao wasomi ambao tumefanyaje, tumewatengeneza, mrejesho wake ni upi baadaye? Wataondokana na tatizo la ajira au hawataondokana na tatizo la ajira? Wanakuja kufanya nini kwenye jamii? Unakutana bado ni tatizo. Lakini leo hii ni kwamba kwa nini hatuvumiliani, ni kwa sababu ya kutotengenezewa misingi ya kusikilizana. Tumefahamiana vizuri? Kuna watu wana rai nzuri, lakini hawako katika system yoyote ile hawapo. Lakini wana mitazamo mizuri, wanaweza wakaisaidia taasisi, wanaweza wakaisaidia jamii, wanaweza wakalisaidia taifa. Lakini hawa wanakuwa wanakosa nini? Nafasi. Na hatimaye wanawekwa watu mathalan kwenye taasisi ambao hawakidhi mahitaji ya taasisi. Sasa mwisho wa siku mtu anaona miaka inakwenda, siku zinakatika, miezi inakwenda, hakuna mabadiliko chanya, na kila anapotoa fikra haikubaliwi. Kwa hiyo kule kutosikilizana kule pia kunasababisha. Na baya zaidi ni kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao wao wakishashika mamlaka, iwe mamlaka za kitaasisi, iwe mamlaka za kidini, iwe mamlaka za kiserikali, wakishashika mamlaka basi hawatengenezi mfumo wa shura wa kusikiliza watu wanasema nini kulingana na maeneo yao. Sasa inapofikia katika hali ya namna hiyo, maana yake kiongozi anaona yeye ndiye mwenye akili zaidi kuwashinda wengine kupitia nafasi aliyonayo.
1: Okay. Naam, asante sana. Ni Dr. Haruni Sharawi huyo, katibu msaidizi wa Jumuiya ya Amani na Maridhiano mkoa wetu wa Kigoma. Na katika mataifa mengi machafuko, vurugu, vijana wamekuwa wakiwekwa mstari wa mbele kusababisha vurugu. Tuitazame nafasi yao vijana katika uvumilivu na kuheshimiana kwa lengo la kudumisha amani.
0: Naam.
1: Karibu sana katibu.
2: Asante. Ni kwamba hata nirudie tena kwamba tunaitengeneza amani kuanzia ndani ya madhehebu yetu mbalimbali. Makanisa, misikiti, na katika ibada huwa kunakuwa na msisitizo wa vijana kuyaishi maisha ya kuvumiliana na kuheshimiana. Lakini vijana bila kujali jinsia yao, kwa hiyo kupitia madhehebu tunatengeneza uvumilivu uwe

0: uwe na ustawi toka familia paka taifa. Kwa hiyo tunapitia mazehebu yetu kutengeneza uvumilivu, kuheshimiana na kujenga amani katika nchi yetu.
1: Migogoro inawezaje kutatuliwa kwa kutumia uvumilivu na mazungumzo?
2: Kwanza kabisa ni kwa sababu umegusia kidogo nyanja za kimataifa, kuona namna gani wanatumia vijana zaidi mustari wa mbele katika kuvuruga amani, si ndivyo?
1: Ndio.
2: Lakini wakati huo huo ni kwamba kinyume chake mataifa mengi pia yamekuwa akitumia vijana katika kuleta amani. Ukisoma katika historia, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni kijana, Kaunda alikuwa ni kijana. Tunamzungumzia Patrice Lumumba pia alikuwa ni kijana, au sio bwana?
1: Kabisa.
2: Leo akina Ibrahim Traore ni vijana, au sio? Ni kwamba vijana, umri wa kijana ndio umri pekee ambao unaokubali mazingira ya aina yoyote, japokuwa yeye hekima hana. Tumefahamiana vizuri, eh? Hekima hana.
1: Kwa hiyo wote au baadhi ya
2: so wote, lakini wengi wao vijana. Kulingana na ile maumbile kwamba anaona kwamba nguvu alizonazo, uwezo alionao, ile fikra. Kwa hiyo mara nyingi nguvu anazitanguliza kuliko ni nini?
1: Hekima.
2: Kuliko ni hekima.
1: Okay, hapo nimekuelewa.
2: Sasa ukiangalia mathalan mapinduzi yaliyofanyika kule Misri ya kumuondoa Husni Mubarak, kwa na mwaka 2010 takriban, lakini pia mapinduzi yaliyofanyika ya mara ya pili ya kumuondoa Mohamed Morsi, lakini pia mapinduzi yaliyofanyika nchini Libya kumuondoa Muammar Gaddafi, mapinduzi yaliyofanyika Tunisia, yote haya yalisimamiwa na vijana, lakini baada ya vijana kutumiwa. Sasa huku kwetu pia vijana wamekuwa wanatumiwa zaidi kuendesha gurudumu la vurugu na mapinduzi, ni kwa sababu kwanza hatujafanya uwekezaji mkubwa katika sekta ya vijana. Mfano mfupi labda nitakutolea leo, utaona kwamba njia pekee ambayo sisi tunayotumia kuwanusuru vijana na tatizo la ukosefu wa ajira ni kuwakopesha bodaboda. Tumefahamiana? Lakini tathmini halisi ya vifo vinavyotokana na bodaboda ni vingi zaidi. Mrejesho wake katika kumuokoa kijana unakuwa ni mdogo, lakini athari na madhara yanayomkumba kijana yanakuwa ni makubwa. Lakini kijana anaona anapupia ile, kwa sababu hajatengenezewa nini? Uelewa. Wenzetu China, pamoja na Singapore, Malaysia na nchi zilizoendelea, hawajaweka bodaboda kuwa ndiyo nini? Ndiyo msingi au kipaumbele cha kumtoa kijana katika nini? Katika tatizo la ukosefu wa ajira. Bali kijana ametengenezewa msingi wa kufanya kazi kulingana na saikolojia na maumbile yake ya kibiolojia, kwamba huyu ana nguvu. Hizi nguvu anatakiwa awe ni mzalishaji. Kwa hiyo huyu kijana lazima tumtengenezee kiwanda. Ndio maana mimi nikasema kwamba niliwahi kumwambia hata mbunge. Niliwahi kumwambia mbunge hapa, na juzi kati tuliwahi kukutana na tume fulani. Tukasema mfano hapa Kigoma tuna shule ngapi? Tuna shule zaidi ya 100 takriban. Kwa nini kisitengenezwe kiwanda? Mbunge amekuwa ametumia, anatumia gharama kubwa sana ya kuchukua bodaboda huko na kuja kuzigawa kwenye vikundi. Lakini wakati huo huo anashindwa kushauriwa, au washauri wake wanashindwa kumpa fikra mbadala kwamba hii bodaboda sio suluhisho, kwa sababu baadaye wewe unachukua pesa kutoka kwa hao vijana. Na hao vijana wanachukua bodaboda moja labda watu watano, wanagawanaje mapato? Lakini kwa nini gharama hizo za bilioni na ushe usizitumie katika kutengeneza kiwanda cha kutengeneza uniform za watoto wa shule msingi na sekondari? Tumefahamiana vizuri? Hii utachukua vijana wangapi watakaokuja kufanya ajira? Watakaokuja kufanya kazi? Watakuwa ni wengi. Kwa hiyo bado hatujawekeza katika fikra za vijana, hatujawekeza katika nguvu ya vijana. Sasa hii inatoa tafsiri gani? Iwapo sasa watakuja watu wengine wenye ushawishi wa kutamani rasilimali zetu kwa ajili ya kuendesha uzalishaji wao katika viwanda vyao kulingana na teknolojia yao, ili wachukue, ziko mbinu ambazo wanazozitumia. Kwanza ni lazima wawagombanishe wenyewe ndani. Tumefahamiana vizuri. Wakati huo huyu kijana ambaye anayetumiwa hajasomeshwa umuhimu wa madini, ya kuwa na madini katika nchi yake, hajasomeshwa umuhimu wa kulinda rasilimali yake ndani ya nchi yake, hajasomeshwa umuhimu wa yeye kuwa mzalendo ndani ya taifa lake. Nini kinachotokea? Anahisi kwamba yale anaoahidiwa kwa kupitia mitandao na vyombo vya habari kama leo unavyoona, anaona yale ndiyo maisha sahihi. Sasa ukija ukaona hiki kizazi tulichonacho ni tofauti zaidi na kile kizazi kilichopita cha kina Nyerere, kina Kaunda, tumefahamiana, wakina Patrice Lumumba, wakina Kasavubu, pamoja na kizazi kingine ambacho kilileta matokeo chanya ndani ya nini? Ya bara la Afrika. Sasa leo tuna kizazi ambacho yani hakijawekezwa zaidi katika nini? Katika fikra. Ripoti ya juzi hapa umeiona kule chuo kikuu kwamba watu wanakwenda chuo kikuu hata namna tu ya kuandika barua hawana. Umuhimu wa kujua athari chanya na hasi katika mitandao hawafahamu. Sasa hawa wako zaidi kuathiriwa kwa sababu dunia leo iko huku. Wataathiriwa zaidi na chochote watakachopewa watakipokea kwa sababu sisi hatujaweka sera zetu vizuri katika kuhakikisha kwamba huyu kijana anatumiwa. Mfano mwepesi labda nikuambie. Leo hii mathalan unaweza ukawa na watoto labda watano ndani ya nyumba. Lakini wale wana nguvu za kutosha. Lakini mwisho wa siku wanakwenda kukaa kijiweni na saa ya kula wanarudi wapi? Wanarudi kwako. Lakini wakati huo wewe mshahara wako ni mdogo na unaweza ukawa nalalamika kwamba ndugu wanakuja. Kumbe ulikuwa na uwezo wa kufanya uwekezaji kwa hawa vijana wakaenda kufanyaje? Wakawa wanafanya kazi na baadaye wanakusaidia katika maisha mengine, kukuza uchumi na kadhalika.
1: Asante sana msikilizaji, pia na wewe una nafasi ya kutupigia simu lakini pia kutuandikia swali, tuambie nafasi ya uvumi.

0: Ni tu Ibrahim Dunia yupo kule Mwasenga kichenge hivyo katika mada yetu asubuhi ya leo. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji. Hello.
1: Hello.
0: Ndio tunazungumza na nani na uko wapi?
1: Unazungumza na Doto Magari wa Kigoma Kibilizi.
0: Karibu sana, tunaangazia uvumilivu na kuheshimiana. Upi mchango wako?
1: Mchango wangu ni kwamba kama mheshimiwa hapo alivyozungumza.
0: Oh, pole sana, simu yake imekatika. Doto huyo wa huko Kibirizi alihitaji kuchangia kwenye line ya simu. Tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
2: Habari za asubuhi.
0: Nzuri sana, tunaongea na nani na wapi ulipo?
2: Aisha, naongea na mwakilishi wa DJ 15 Wema Daudi kutoka mahakama ya mpunga na volkano ndani ya pande la Kigoma, Tanzania.
0: Karibu sana.
2: Asante kwanza niwapongeze kwa kuongea maneno ya pointi sana. Kwa kweli dunia sasa hivi bila kuwa na uvumilivu ina nini uweze ukatoboa. Ila ninachoambia wazidi kutoa elimu ikibidi hata huko vijijini. Huko wamebezi sana mjini huko. Sasa vijijini huko huko vijijini tunataka tupate elimu ya kutosha kabisa. Ikibidi msikitini na kanisa pote huko ndio inakuwa kuna wananchi au kuna waumini wanaweza kupata elimu zaidi na wakaelimisha. Tofauti na hivyo tunapoelekea sio nzuri. Kwa hiyo niwaambie wazidi kutoa elimu. Kama ni redio wazidi kusema kwa ile umetoa timu kuwezekana kusaidia watu elimu na mtu mmoja upate elimu, mfano kama mwananchi kama mimi hapa nilipo. Nani naweza kuhamasisha hata wengine lakini wasiwepo na wao ni vizuri zaidi yangu leo sema dadi kwa mahakama ya Marekani. Tuko pamoja nitamati jamani.
0: Asante sana Siwema toka huko Pamila. Kwenye msikilizaji tunaye mwingine. Hello.
3: Habari za asubuhi hapo studio.
0: Ni nzuri sana, tunaongeana nani na uko wapi?
3: Napiga simu kutoka Gungu Zulu, Mr. Bahenda Haruna Mparo hapa naongea.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi niendelee kuwapongeza sana viongozi wetu hapo wa timu ya ushirikiano na amani ya mkoa wetu wa Kigoma, lakini pia niwashukuru sana Radio Joy kwa kuendelea kuboresha vipindi mbalimbali vyenye kutuelimisha na vyenye kutujenga kisaikolojia wa Tanzania tulio wengi ambao imani sasa hivi wengi zimeenda kushoto zaidi. Mimi kwenye kuchangia hapo katika watu waliokuwa wanaongea hapo, kuna kiongozi mmoja nimemsikia akitoa baadhi ya hoja zinazohusiana na mikopo na namna mheshimiwa mbunge anakosa baadhi ya watu washauri kwa ajili ya uwekezaji mkubwa kwa ajili ya vijana. Ni kweli mheshimiwa mtangazaji, hapo vijana wengi, moja ya athari kubwa inayotutawala kwenye maisha tulionayo leo, moja ya athari kubwa kwanza ni ugumu wa maisha tunaokutana nao mtaani. Vijana wengi tuna ugumu wa maisha na ndio unaopelekea leo kijana akiambiwa tu jambo kidogo kuandamana anakuwa kipaumbele, kwa sababu huyo anaenda kuandamana kwanza yuko mtaani, hana kazi, hana chochote anachofanya. Akipata 700 leo, akipata buku leo, akipata buku tano leo, kesho hana uhakika wa kupata buku tano. Kwa hiyo mtu akiambiwa swala la kuvunjifu wa amani ni rahisi sana kuungana na wengineo, akipandikizwa tu jambo kidogo ni rahisi sana, lakini akiwa na mchangamano, akiwa na jambo lolote la kujishughulisha la maisha binafsi la kumpatia kipato cha 5,000-10,000 kwa siku, inakuwa ni ngumu sana kwenda kuungana na vikundi vya kuhamasisha machafuko na mambo mengine ambayo yanahatarisha usalama wa nchi yetu. Lakini lingine, mimi niendelee kuwaomba baadhi ya watumishi wa serikali. Kuna siku moja kulikuwa kuna kipindi hapa studio cha Radio Joy, walikuja watumishi wa idara ya mikopo ya 10% ya halmashauri, walituhamasisha sisi vijana twende tukajiunge kwa ajili ya kukopeshwa. Lakini mi paka bila kuokuwa mnafiki nilihudhuria kikao cha halmashauri kilichokuwa kinahusishwa na tenda zile za halmashauri za 30%
0: ndio
3: kwenda kwenye vikundi. Tuliingia kwenye mkutano ule tukiwa kama mimi nikiwa kama mmoja wa wajumbe kutoka katani kwangu.
0: Ndio
3: kiukweli huwezi kuamini vikundi tulivyoitwa pale vilikuwa zaidi ya vikundi 300 na kidogo, ukumbi ulijaa. Lakini ndani ya vikundi 300 vikundi ambavyo vilionekana vimenufaika na mikopo ya 10% vilikuwa vikundi vinne. Ndani ya vikundi vinne vilivyojitokeza pale kwenye ule ukumbi vilikuwa vikundi viwili tu kwenye watu zaidi ya 600 tuliokuwemo mle ndani, jambo ambalo mimi niliona huku tunahamasishwa

0: tujiunge, tutengeneze vikundi, lakini huku upande wa pili kwenye fedha kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea kutuzorotesha, na ndio maana unaona vijana wengi tunafeli, tunashindwa kufuata zile taratibu. Kwanza taratibu nyingi wameongeza mzunguko mwingi, lakini pia bado kuipata fedha kuna kazi kubwa sana.
1: Asante sana
0: na wengine wachangie.
1: Asante sana, tunakushukuru kwa mchango wako mzuri kabisa katika kipengele chetu cha mezani leo. Lakini huyu anasema Sheikh, tumekukubali. Anasema maana hata maafisa maendeleo wa kata wapo kwa ajili ya ofisi zao na si wananchi. Yeye anasema magogo kiganza yakiandika hivyo katika maoni yake. Kwenye laini ya simu, hello.
2: Hello.
1: Ndio, tunaongea na nani na wapi ulipo?
2: Naongea na Ali Maulidi kutoka pande za Mji Mwema Madukani, maarufu kama Ali Nyama.
1: Karibu.
2: Nipende kuchangia, nimefurahishwa sana na mazungumzo na hoja ya leo.
1: Asante sana.
2: Hususi huyo jamaa aliyotoka kuzungumza. Vijana wengi tunapotoshwa kwa sababu ya kukosa ajira na fikra ndefu. Kimfano, una mpango wa miaka mitano mbele, unatamani uwe na nyumba yako au uwe na kiwanja, uwe na gari lako. Huwezi kufanya ukumbavu wa kuandamana. Lazima utulie, ufanye kazi, utimize ndoto zako. Na utatimizaje ndoto zako? Lazima uwe na maarifa na misingi na ufanye kazi. Sasa kama kuna maandamano, kazi utaifanyaje? Hela utaifataje? Mimi naona vijana tutulie, tuache mihemko, tujue kitu gani kinachokuja baadaye, tujue uzee wetu naishaje. Utakapojua uzeeni ni finali, huwezi kuwafanya mambo ya kijinga kama hayo, kuandamana, si kufanya nini, si hivi na hivi. Naona kama haijakuwa, inakuwa haiko sawa kwa kweli. Naweza kuwashukuru, naweza kuachia line kwa wengine.
1: Asante, tunakushukuru kwa mchango wako.
2: Asante
1: sana msikilizaji kwa kushiriki nasi kuchangia. Maoni tumeyasikia jamani. Mm-hmm. Wengi wamepongeza kila ambacho mmekitaja. Zaidi tu tazame tu huyu msikilizaji wa mwisho ili tuweze kukamilisha. Kwenye line, hello. Pole sana. Mmeyasikia maoni yao. Kwa huu mtazamo wao nini ambacho mnaweza mkawaasa wakati tukihitimisha sasa. Watanzania wana kigoma kuhusiana na kuheshimiana na kuvumiliana. Tutaanza na katibu msaidizi wakati tunahitimisha.
3: Mimi kwa upande wangu ningependa kuzungumza sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kwa watumishi ambao waliopewa nafasi ya kutawalia maisha ya watu kupitia sekta zao za kitaasisi, sawasawa ziwe taasisi za kidini au taasisi za kiserikali, zile ambazo zote zinazotoa huduma, iwe huduma ya afya, huduma ya elimu, huduma ya mambo mbalimbali ya kijamii, na wale ambao wamefikishiwa kwamba hichi hapa ni kwa ajili ya jamii. Kitu cha kwanza kabisa ambacho wanachotakiwa wakiepuke ni masuala ya discrimination, masuala yale ya ubaguzi. Tusiwabague Watanzania ambao wamelelewa katika taifa moja, wamekulia katika taifa moja, wamesoma pamoja. Tusiwabague. Lakini kitu cha pili, tuepushe ile selfishness, masuala ya ubinafsi, kwamba kuna kiongozi mwingine. Unajua haya maisha ni kutegemeana. Wewe upo hapo katika mamlaka hiyo, maana yake upo kwa ajili ya kuwafanya wenzako wapate nafuu za maisha, na hauko hapo katika nafasi ulionayo leo kwa ajili ya kuwa ni kikwazo au kuwaletea ugumu wenzako katika mfumo wa maisha yao. Kwa hiyo tuepushe selfishness, ikiwemo masuala ya ukabila, masuala ya ukanda, masuala ya ubaguzi wa kimkoa na kadhalika. Lakini pia kitu ambacho kingine tunatakiwa tujiepushe nacho ni swala la ule unyanyasaji, umeona? Tujiepushe masuala ya unyanyasaji, uwe kifikra, uwe kimwili na kadhalika, kwa sababu malalamiko kidogo mtaani yanakuwa ni mengi sana kwa kupitia baadhi ya sekta mbalimbali zinazotoa huduma kwa jamii, kutokana na namna ambavyo wale watumishi wanavyopokea wale wateja katika hali ya kuwahudumia. tuweke hali ya usawa na uadilifu pamoja na haki.
1: Asante, karibu sana Charles Laban. Nini wito wako kwa jamii?
4: Asante, nilikuwa nafuatilia vijana katika michango yao kupitia ujumbe mfupi waliotuma.
1: Ndio.
4: Lakini mazungumzo yao kwamba na wao kumbe wanaheshimu kwamba wakiandaliwa vizuri. Kwa mfano kijana mmoja kazungumzia alihudhuria mwaliko wa mikopo. Anasema waliitwa karibu vikundi 600. Lakini vikundi ambavyo vimekuwa vimesaidilika ni kama vikundi viwili ama vitatu. Kwa maana hiyo, mimi ninachoweza kusema kwa vijana ni vizuri serikali kawaunga mkono katika maandalizi ya namna ya kuishi kuliko kutegemea mifumo kama hii aliyosema mwenzangu hapa kwamba waheshimiwa wabunge wanatoa baadhi ya miundombinu ya kuwasaidia kama pikipiki ambazo madhara yao kwa vijana ni makubwa sana. Ukiangalia wanasema vifo vingi vya vijana vinatokana na ajali. Na ukiangalia tunapopoteza vijana, hii ndio nguvu kazi ya taifa. Sisi umri wetu umepita, ina maana tunategemea uwepo wao sasa katika kuliendeleza taifa. Kwa hiyo ni vizuri kwa michango yao waliochangia, na nimependa sana kwamba wanajitambua. Wapo vijana ambao wanakwenda tofauti, lakini wengi wanajitambua. Na sisi kama viongozi wa dini tutakwenda kuombea Mungu, na Mungu awabariki sana.
1: Asante sana msikilizaji, amani tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Na hapa ndo tumefikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo studioni nimekuwa na Dr. Sheikh Haruni Sharawi Al Azhari, yeye ni katibu msaidizi ya maridhiano na amani mkoa wetu wa Kigoma. Pamoja naye nimekuwa naye Charles Labani Nswila, huyu ni katibu wa jumuiya ya maridhiano na amani mkoa wa Kigoma, tukiangazia uvumilivu na kuheshimiana. Sisi Radio JFM tunawashukuru na tunawatakia kila laheri.
3: Amen.
1: Na kumbuka msikilizaji, kipengele cha mezani leo kimeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Na hivi sasa tunawasindikiza wageni wetu namna hii. Tukirejea tutakuwa kwenye kipengele cha kick off asubuhi ya leo.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa.
1: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu mahoro.
1: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
6: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
7: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania, inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili na endapo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Jaribu Faisal!
10: Mchangani hadi viwanja vya mbele, Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick-Off.

Na mbarabara kabisa msikilizaji, ni wasawa Kickoff ambapo tunangazia habari za kimichezo, na timu nzima ya Kickoff tayari imeshatinga na wamekuja na kabrasha ambalo nimeambiwa kuna usajili mkubwa ulifanyika jana.

0: Jiri mkubwa ulifanyika jana, wamejipanga kukufahamisha. Sasa mimi nisiwe mwongeaji sana, mko vizuri lakini. Na?
1: Salamu.
0: Jamani, hawa wote nasikia mmoja peke yake.
2: Unamsikia nani sasa?
0: Hapo, umeingia sasa kwenye mfumo. Karibuni sana.
2: Sasa tunazungumzia habari za WAFCON. Asante sana.
0: Hizo mimi hazina. Tuaje
2: kusema.
0: Hazina shida.
2: Gari jana mwenyekiti.
1: Watu tunasema.
2: Ya, yani ambaye asemu ni marehemu.
3: Sikiliza.
0: Naam.
3: Kwanza mimi nilikuwa nataka Lisheba afahamu kwamba timu yake ya Twiga Stars jana imeshinda kwenye WAFCON. Au maswala usajili.
4: Mbona naona kama vile
0: Na
4: ubaguzi ni mkubwa, kwa sababu mbona haijapigiwa kelele sana kama ilivyokuwa?
2: Hapana. Yaani mpaka ifike robo, sio finali.
3: Ndio mchezo wa kwanza.
2: Nivuke raundi hapa. Ikivuka raundi hii hapa ndio tutapanda ndege kwenda kuisupport.
3: Lakini anachokizungumza Lisheba.
5: Sisi tunakwenda kuleta leti.
3: Anachokizungumza Lisheba.
2: Sio mbali.
3: Kina mantiki.
4: Hivi lakini
3: wale wengine mchezo tu hata kama
2: hapana, Serengeti Boys ilikuwaje? Simgia finali
4: na lakini tangu mwanzo kuna watu waliibeba timu
3: wakaanza. Nasema hivi, sikilizeni kwambie. Ile timu kubwa ile kubwa.
2: Hiyo kubwa ambayo ni nani?
3: Hata kabla haijaenda kwenye michuano.
2: Kichwa cha nini kile? Kichwa cha nani kile?
4: Lakini pia sijaona kuna mtu aliteuliwa awe ana
5: garincha.
2: Kichwa cha garincha ile timu.
3: Eti ameishia wapi wale timu hiyo?
5: Yuko Kigoma mpaka sasa.
3: Ila nili mshahara kama kawaida.
1: Kama kawaida.
3: Wizara. Sasa hivi uko zake studio.
2: Yuko studio sasa.
5: Yuko Kigoma mpaka sasa.
3: Hivi Aisha tangu apewe mikoba, Aisha zungumzia. Sasa pesa mara ngapi?
1: Kama mara tatu tu hivi, mara tatu mara mbili.
3: Kama mara tatu hivi. Mwanzo pesa ya kwanza, ya pili ndio hiyo hapo.
1: Ile vijana ile.
3: Sikiliza. Mimi namwambia
1: yeye
3: ameaminiwa kupewa nafasi ya kuzizungumzia timu za taifa. Tunataka taarifa ya Twiga Stars.
2: Hivi tofauti yake, tofauti yako Garincha na Clifford Mayo Ndimbo nini?
1: Tofauti yake.
2: Hivi ni wewe
3: Ndimbo ni wa TFF.
1: Bora niambia mimi.
2: Ni wa TFF. Alafu TFF ni timu za taifa ziko chini ya nani?
3: Ya TFF.
2: Asabari wa TFF ni nani?
3: Ndimbo.
2: Anatakiwa kuzungumzia timu gani?
3: Ndimbo.
2: Kivyetu.
3: Nikwambie kitu. Huyu tumpe jina la mhamasishaji. Lakini sana. Azizungumzie timu za taifa.
1: Hiyo ni jambo ambalo mwanzoni tulizani likungekuwa hivyo. Mwanzoni. Na mimi nilifikiri kwamba kati anateuliwa nilitamani kweli kile kitengo cha aende pale BMT akasimame pale akawa anazizungumzia timu zote. Tuone upande mzima wa kikapu. Juzikati timu zimeenda kule kwenye Jumuiya ya Madola. Asimame pale tazame azizungumze timu zetu za judo pia riadha ambazo zimeenda kule. Lakini tukoje kusikia kwamba anatakiwa azungumzie kuhusiana timu za mpira wa miguu na zaidi kuni katika kuhamasisha kuelekea AFCON 2027. Kwa hiyo ni kama ndio kipaumbele ambacho kilikuja kizingatiwa katika eneo lile. Nadhani waziri mwenyewe mwenye dhamana alizungumza hivyo. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilistaajabisha wengi kwa sababu tulitamani michezo izungumzwe na awe afisa habari wa michezo za taifa, ndio tulitegemea ingekuwa hivyo. Lakini imekuwa kidogo kinyume chake. Paka sasa ipo kimya. Nadhani tutakuja kumuona timu ikifanya vizuri. Naamini hivyo. Na haki ambacho kwa mgonjwa kizungumza.
3: Tumeona timu ikifanya
1: vizuri.
2: Vizuri.
3: Kwani jana imefanya vibaya?
2: Bado subiri sene tuvuke. Yaani sene tukivuka
3: alikuwa anatakiwa azungumzie ahamasishe watu kuelekea mchezo wa jana.
2: Ndio maana kama ulikuwa unasikia hata baadhi ya watangazaji wakati wanatangaza ile mechi walikuwa wanasema msije mkaibuka baadaye. Anzeni kuishabikia Twiga Stars sasa hivi ikiwa kwenye hatua hii.
3: Kwa hiyo na yakiibuka baadaye tunamsema.
2: Ya hiyo kawaida.
1: Yaani hata mkimsema haipunguzi chochote.
3: Aya sawa. Aiteuliwa na nani?
1: Waziri. Mwenye dhamana.
2: Na waziri mwenye dhamana.
3: Ni kwambie kitu. Kuna TFF. Ndivyo. Alafu kuna TFF. Alafu kuna mdau namba moja wa michezo.
1: Wizara.
3: Hivi vitu vina ni sio kitu kimoja.
1: Kitu kimoja. Wizara ndio mwenye michezo ndugu yangu.
3: Sawa.
1: Yaani wizara ama serikali kizao na sisi tunajitoa pembeni.
2: Ila haitakiwi kuingia sana.
1: Tuki

0: Kwa sisi tunakaa pembeni. Eh. Hakuna nchi yote moja kwa yona ikafanya chochote kuendelea.
1: Kwa timu za taifa?
2: Sawa.
0: Eh, kwa timu za taifa.
2: Mimi kama mbona nice kama kule ndani ya TFF kidogo kumekuwa sasa huyu watu kwetu atasema nini? Wakati atafanyaje? Hebu mwambie yule jamaa apunguze speed. Mbona kama nice hivyo? Au hebu muiteni tumuize mama. Wakati una nanili hii kumbuka kuna huyu hapa sasa huyu atakuwa na majukumu gani?
1: Hapana sene. Mheshimiwa baba. Sawa. Hamna bana. Sio kweli. Kwa hiyo Twiga Stars kongole, jana nilikuwa natazama ile game. Kuna namna unaona kuna wachezaji of course tunahitaji tupate rotation kidogo ya kikosi. Bakari Shime naye hatupe ladha tofauti. Ubamba.
0: Yes.
1: Miongoni mwa wachezaji ambao waliingia kuna kitu tukakiona. Lakini kuna nyota wengine wapumzike sasa tupate angalau damu changa. Hizi unaona kabisa zile sabu zilikuwa zinafanyika. At least kuna uhai unauona. Nani yule Stumai? Stumai baada ya kuwa fande ndo kuna maana kwenye football ndo basi tena.
0: Sielewa.
1: Ni mara mwisho nilimwona Dodoma tayari amevaa yale magwanda.
0: Kwa hiyo nikajua
1: amevaa combat zile basi tena nikajua sasa sijui kwenye football itakuwaaje.
0: Ah, unacheza.
1: Ila ana muda tujamuona Stumai.
0: Kwa walisia alikuwa wakati ndani ya JKT inafanya vizuri tulikuwa tunamshuhudia. Lakini
1: kidogo ni kilikuvutia hasa jana kwa Twiga Stars.
0: Hali yao pambanaji. Tukumbuki tumecheza na timu ambayo kwa asilimia kubwa tulikuwa tunasema zile odds zilikuwa zinatupinga sisi cha kwanza. Yaani

0: hizi wametufunga. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa asilimia kubwa ilikuwa inatuondosha kwa namna moja ama namna nyingine. Lakini tukumbuke ishaye kututandika mabao sita hawa watu. Tutandika si mabao sita kwa moja. Kwa hiyo ni timu ambayo imekuwa inatumudu kwa asilimia kubwa. Hata ukiangalia tokea tumekutana nao Tanzania tulikuwa tujaikuwafunga hawa watu. Mchezo mingi ambayo ukiangalia mashindano sahihi tumeambulia sare ama wao kuweza kushinda moja kwa moja. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kwa asilimia kubwa kabla ya mchezo tulikuwa tunakitazama katika rekodi hizo. Lakini baada ya mchezo na iliyopitia katikati mambo mengi mwalimu Mbowe aliyofanya alikuwa ni sahihi sana. Kwanza ilikuwa ni chaguzi ya kikosi ambacho alianza nacho kwa siku ya jana. Ni kikosi ambacho ukiangalia alijitahidi kuweza kuweka balance nzuri katika maeneo mbalimbali. Aliingia na mfumo wa 1-3-1-4-2 kwa maana kwamba alikuwa na watu wa wengi katika eneo la katikati na eneo la ulinzi ili kutengeneza ile balance wakati kuna kushambulia na kwenda kujilinda na iliweza kulipa. Unaona performance nzuri sana iliyotoa jana Edunis Yaminja, cheza vizuri sana, kiungo ambacho kilikuwa cha upekee. Kubwa zaidi kwa katika kuhakikisha anazuia wachezaji hatari wa kikosi cha Banyabanyana hawa wa Afrika Kusini. Kuna mwanadada anaitwa Sesana anacheza upande wa kulia, alikuwa ni msumbufu sana, lakini Dunisi alijitahidi kwa upande ule ule ambao anacheza wao akajitahidi kuja kumblock na kawa hawezi kupita. Kwa hiyo nilichokipenda zaidi kwa siku ya jana ni hicho, ile hali lakini machaguzi sahihi katika mchezo husika. Lakini kingine ambacho nadhani bado kina tatiza ambacho pia tulikigusia jana kwenye dimba la michezo ni kwamba bado tuna kikosi finyu. Yaani ile 11 ambayo tulionayo ile kwa asilimia kubwa ambayo unaona ambayo kajana ambacho kilichoanza nikikitaja kwa haraka haraka kilikuwa kina Asha Mwalala ni mshambuliaji, Clement pale mbele Opa huyu, lakini kilikuwa kina Donise Minja, Asha Mnuka, Diana Msewa pamoja na Enekia yes Nyamira, lakini Katunzi Singano chini umakama pamoja na Maseki bila kusahau na goalkeeper Edressa
1: Najes.
0: Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa kikosi hichi, ukikiangalia hii ndio 11 yetu. Tukua backup yake nje, unakuja kujiuliza nani akiingia atakuja kutupa kitu kingine tofauti na hichi. Unakuja kuona kwamba bado yani uyano sio moja kwa moja ule ambao tunautamani uwepo. Hii ipo katika hata eneo la mwisho, eneo la ushambuliaji. Ndio maana ukiangalia jana eneo letu la ushambuliaji, wakati mtu anajiuliza sawa Opa unaona kama vile hana kiwango kile ambacho ni kizuri, tumtoe, anaingia nani mwingine pale mbele?
1: Changamoto
0: kidogo naiona hapo. Kwa hiyo ni timu ambayo tumekuwa kidogo hatuna muendelezo katika maeneo mengi kuzalisha, hasa katika eneo la kiungo. Mbele angalau tuna watu wengi, lakini nao pia hivi sasa wamekuwa ni injury. Ukiangalia kwa sasa hivi ukitazama kiravu Kala Luvanga hatujamuona. Tukana mzungumzia pia Asha Masaka pia hatujamuona, ni injury. Yes, sasa hii unajua sasa hivi na ndio cha jambo kiangalia ni elite kabisa katika mpira wa wanawake. Lakini ndio hivyo alimekuwa ni mbaya. Lakini yote kwa yote kiukweli jana performance na kujitoa na kujituma iliweza kutusaidia. Nadhani sasa hii ni elite ambayo tulikuwa nayo. Kama timu ambayo kunapewa nafasi ya kwanza kwenye kundi tumeweza kuifunga. Hawa wanaofuatia kina Burkina Faso labda hawa tunatakiwa tufanye namna gani ili tuweze kushinda. Naamini itakuwa ni mchezo ambao kwa mkakati ambao tumeenda nao kwa siku ya jana nadhani tunatakiwa tuende nao hilo hivi ili tuende katika hatua inayofuata. Kumbuke ukifanya vizuri katika michuano hiyo unapata nafasi ya kwenda kushiriki kombe la dunia. Kwa hiyo ili tupate nafasi hiyo pia ni lazima tutumie njia hii kwenda huko. Na uzuri sijua kama ukiingia robo finali ndio unakuwa umekata tiketi au vipi. Lakini kwa namna ambavyo kwa kiwango tulionayo tukumbuke hujaje kuvuka kwenda hatua yote tokea tumeanza

0: basi apewe nafasi nyingine ikiwezekana, kama labda kama kuna uwezekano wa kuwa labda mratibu wa timu ya watoto wa kike. Sijajua kama kuna ile soko na mkurugenzi wa soka na wanawake, kama tukitaka
1: yupo,
0: kwa sababu ya kutaka kutengeneza nani mpya. Of course timu wakati mwingine kuna namna unaweza kaangalia ukamuelewa, lakini kuna wakati mwingine ukiwa katika kumuelewa huko unaelewa na kuona kwamba tayari kuna mazingira ya vitu vipya hakuna tena. Yani hakuna tena mazingira yamegota. Lakini oro in oro tulicheza na timu kubwa kama ilivyosema Galincha, na inatakiwa tu tumpongeze na tuwapongeze baadhi ya wachezaji kwa namna ambavyo walikuwa na nidhamu, yani bechi la fundi na timu yenyewe, kuona namna ambavyo tunaweza tukatumia zile nafasi za wazi au yale mashimo kuweza kupata goli la kwanza, lakini pia goli la pili ambalo lilikuwa ni uwezo binafsi, na tukaweza kuwazuia, basi tukapata ushindi. Nadhani nafasi tunayo, ingawa pamoja na mbinu hizo hizo, lakini nafasi bado tunayo, kwa sababu katika wale kama uliona mechi ya Ivory Coast na Burkina Faso, ni kweli Ivory Coast ni wazuri, ni wazuri sana, lakini nafikiri kwa Burkina Faso tunaweza tukaokota chochote, na ni mechi ambayo inaweza kupandisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu tunahitaji kushinda mchezo mmoja.
1: Okay. Sawa sawa. Hiyo ni wafuko ni msikilizaji. Hapo jana Twiga Stars majira ya 2:00 walikuwa dimbani. Twiga Stars ndio walikuwa wa kwanza kupata goli, na kupitia kwake Diana Msemwa aliwakokota, aliwaburuza, wakati nasema sasa Diana si utoi pasi hapo, wafu akaishaweka kamba yani.
2: Tamani ni hiyo ne hiyo. Kama alivyozungumza kiwavu.
1: Aliwakokota.
2: Tamani ni hiyo.
1: Aliwakokota. Aliwaburuza. Au hakuwa baburuza garage?
3: Aliwaburuza.
1: Aliwaburuza bwana.
2: Aliwaburuza. Kama alifanyaga Messi.
3: Sio kama vile, ndaka hivi kama vile kabisa
1: sema. Sio kama vile. Sema alichokizungumza Muli wakati nimeketi hivi ngasema ni muda sasa Bakarishime angalau kuwa mshauri wa timu, afu tupate mbinu za mwalimu mpya kwa Twiga Stars. Kwa sababu mimi kusema kweli tangu naiona Twiga Stars ina wiki. Hizi timu za wanawake ziko chini ya Bakarishim.
3: Ni sawa. Lakini Kiravu, wewe ni kocha. Tungekutegemea wewe saa kule. Unajua unachozungumza mimi na natamani useme kwamba watu wengi wanatamani pia hizi timu zisimamiwe na wanawake moja kwa moja, ambao itakuwa jinsi ya saa kwa kuzungumza na mambo kama haya. Lakini wakati fa tumekushuhudia aliyekupeka kocha wa Yanga Princess nani
1: Elema, ni kocha msaidizi sasa hivi kule.
3: Yesepo aliyekupewa timu. Lakini tuliona hayakuwa yale ambayo tulitazamia yawepo.
1: Yaani mimi hata akienda coach kwa wa jinsia ya kiume ni sawa, lakini tupate ladha nyingine ya kiufundi, na hata tupate huenda tutapata mabadiliko ya kikosi. Sidhani kama ni kweli kwamba hatuna wachezaji kwenye ligi ya wanawake huku ambapo performance yao ni kubwa. Jana Fate Dance alikuwa mpenzi mtazamaji. Miongoni mwa wachezaji ambao tuliwashuhudia kwa viwango vikubwa sana nyuma kidogo huku, na jana alikuwa mtazamaji, tusirahisi kumuona Fate Dance akiwa benchi, ni kwa sababu tu kiwango chake kimeanza ku drop kidogo na age pia imeenda.
0: Sababu kubwa kwangu mimi ni kwa Fate ni age.
1: Yes. Yaani ni age, lakini na age ndio inapelekea kiwango kishuke kidogo. Kwa hiyo naopa naye jana sijajua ni nini sana. Sijamuona opa yule ambaye namfahamu. Kwa upande wangu mimi, opa sijamuona opa yule ambaye ninamfahamu sana, lakini Marwa saluti kwake.
3: Ngoja ni muonyeshe seni namna alivyokokota, maana huyu bwana ni Tomaso.
1: Sawa bana. Ulimuona Marwa?
0: Esther wa Marwa.
1: Esther wa Marwa kutoka Bunda Queens.
0: Yaani kulia kwanza kucheza mpira wa kike huyo.
1: Yaani dogo ninamfuatilia tangu

0: mkubwa huyu mtoto na kamtoa kule, kafanya mpango mpaka mtoto kaenda JKT. Bakari Shime ndiye alimtoa Kilaluvanga katika mazingira kaida na kumuingiza kwenye mpira kule kwao Songea. Bakari Shime ndo huyu ambaye alimbadilisha Aisha Masaka kutoka katika michezo mingine ya riadha na nini, nakwambia hapana, wewe unaweza kucheza soka. Bakari Shime ndo huyu ambaye Mwalala huyu alimtoa katika mazingira mengine ya michezo mingine, akamwambia hapana, ingie kwenye soka, na tukamjua huyu Mwalala. Amina nani? Mwalala huyu wa kike, Asha Rashidi.
1: Asha Rashidi.
0: Kwa hiyo Bakari Shime kwenye mpira wa watoto wa kike huwezi kumtenga kwa namna yote. Ila kuna namna ambavyo nafikiri anaweza kutusaidia katika engo nyingine.
2: Ni sawa sawa na Kashinde Mangapi.
0: Masoko wanawake Kigoma.
2: Baba kwetu Kigoma.
3: Ni kwa angalia ile goli la waliofunga
1: hilo la Afrika Kusini.
3: Kipa mbele michezo mingine hawa anaangalia namna ya kupanchi mipira.
1: Basi ni kwambie jana isingekuwa ni Najat Abbas.
3: Amejitahidi sana, lakini ile goli ile goli mimi namlaumu. Yaani uwezo kwa punch na
1: sidhani kama unaweza kumlaumu. Sina hakika.
2: Sasa hiyo inategemea na power ya
3: mwalimu. Au ndo tuseme katika kipa akifanya save nyingi anakuja anafunga goli la kizembe.
2: Power iliyotokea iko ni ipi? Inaweza kutokea ndio unachozungumza katika
1: wachezaji wote walikuwa kwenye nafasi gani? Ni wakati ya ni
3: anapiga mpira. Alikuwa amewekwa amezungukwa na yani yeye anatakiwa angalie
1: anapiga. Sema piga free yule. Ni amepiga free yule.
3: Yaani una punch mpira unaenda wapi?
1: Lakini ungemuonesha tangu mwanzo alivyo punch wa kwanza.
2: Ameona vizuri, lakini nadhani seni tokio pia ukiangalia mchezo wa jana. Big chance ambayo walipata Afrika Kusini kwa ni 4. Big chance. Na wakatumia ngapi?
3: 1.
2: Big chance 4 ambapo hapa kuna mashuti ambayo yamepigwa kwa lenga langu kwenye mchezo wa jana. Walipiga mashuti 24.
3: Wenyewe.
2: Sisi tulipiga mashuti 10 tu.
3: Sasa
2: tukiwa tunatengeneza nafasi tatu za wazi kubwa zile. Tatu.
3: Tukatumia 2.
2: Sasa hata goli la kwanza nyinyi sio chance ambayo imetengenezwa. Hiyo ni uwezo binafsi.
3: Uwezo binafsi. Kwa kudribble.
2: Yes.
3: Sawa,
1: hiyo ni WAFCON ambapo tumeshuhudia jana Twiga Stars wakipata ushindi wa goli 2-1. Kusema kweli nimeona kongole zinatolewa toleo huko. Nimeziona kongole zimetolewa. Sawa, lakini bado.
2: Sisi mwingi zawadi tunatoaga mwishoni.
1: Mwishoni kabisa nusu finali.
2: Tunatoa ahadi mwishoni.
1: Sawa, wakati hayo akiwa yanaendelea, leo tutaendelea kuishuhudia Sekafa. Yes, leo tunaishuhudia Sekafa. Simba atakuwa mzigoni hii leo. Lakini jana tulishuhudia pia
2: Bichapo
1: tu, APR alikuwa anacheza jana. Vipers na Gor Mahia miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunazizungumza hapa kwamba ni miongoni mwa mechi tamu ambazo tunakwenda kuzishuhudia, na kweli ilikuwa ni mechi nzuri kwa upande wangu mimi. Yes, yale ambayo tulikuwa tunatarajia kuyaona tuliyashuhudia. Vipers wameendelea kuwa wa moto vile vile, licha kwamba walipata goli dakika za jioni kweli kweli kupitia kwake Mulongo
2: Gusto Mulongo.
1: Yapo, lakini wakati huo huo APR nao wakapata ushindi wa kwanza.
2: Mbao 3
1: dhidi
2: ya wale Wajibuti.
1: Yes, wale Wajibuti hapo.
2: Kadi Republican.
1: Sawa, kwa hiyo ipo hivyo. Kwa hiyo leo tena mnyama Simba yuko mzigoni.
2: Saa moja
1: Simba yuko mzigoni, kwa tutakwenda pia kushuhudia hayo ya Sekafa. Lakini wakati tunashuhudia ya Sekafa bana, sajili mbalimbali zimeendelea tumeshuhudia, na jana tulikuwa tunazungumza baadhi ya timu ambazo zimebomolewa ni pamoja na Pamba Jiji wana TP Lindanda kutokea pale miamba ya Mwanza. Lakini jana wamemtambulisha John Champe kutokea Green Eagles ya pale nchini Zambia. Kwa ametambulishwa jana na atakuwa nakipiga pale ni nani namba 6 halisi wenyewe walivyosema. John Ochieng Champe
2: anaenda kujiunga
1: anaenda pale Pamba Jiji.
2: Nadhani
1: jana tulikuwa tunamzungumzia huyu John Ochieng, ukawa unasema inawezekana kwa sababu ni coach ni anatokea kule. Ndio maana tunashuhudia hawa wachezaji.
2: Nadhani huyo kama Siasau ndio alikuwa Zanaco. Kwa hiyo anajiunga na anaenda kujiunga na kocha wake. Lakini ukiangalia kwa

0: asilimia kubwa Pamba wanatakiwa dirisha hili wafanye maboresho makubwa sana, kwa sababu kuna nyota wao wengi ambao wamechukuliwa na baadhi ya timu. Nadhani kama wachezaji 10 kama sio 9 ambao wameondoka, ambao walikuwa wanaanza wanafikia kama hivyo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba walikuwa na wachezaji wazuri katika msimu uliopita. Kwa hiyo lazima pia na nyewe hakikishi wanapata mabadiliko au kumongezeko katika baadhi ya maeneo katika eneo lao, hasa hilo la la kiungo shambuliaji na hata eneo lao la goalkeeper. Tukumbuke pia goalkeeper namba 1 aliondoka pia. Kwa hiyo kumpata huyo ni bado ni mwanzo wa usajili, lakini wanatakiwa hakikishi haraka haraka wanaongeza watu. Dirisha bado liko wazi, tetesi ziko nyingi, wanahusishwa huyu na huyu kwenda huku na huku, lakini ni lazima kati upate mtu sahihi. Tukumbuke dirisha kubwa ndio linakupa taswira ya moja kwa moja kwamba msimu huu utaenda namna gani kwa upande wako. Ni machache sana unawafanya dirisha kubwa maboresho kidogo, au unasajili wachezaji ambao watulipa lakini bado unachukua ubingwa. Ni Yanga tumeona wachezaji ambao waliosajili dirisha kubwa wote, sijui kama kuna ile click labda mtanikumbusha, walisajili dirisha kubwa la msimu uliopita kwa Yanga.
1: Kwa Yanga hakuna hata mmoja.
0: Hakuna hata mmoja ile click. Yaani waliokuja wote hivyo. Na hata kwa Simba walisajiliwa wengi wote, wote waliokubwa walisajiliwa wengi.
1: Dirisha kubwa kwa Simba hapa. Wote?
0: Sio wote, lakini asilimia kama ni asilimia 10 ndio ambaye ni Rushine nadhani. Rushine awe kuja kumtazama hapo, Jibril Kasali nadhani. Hivyo wachache tu, lakini bado na yeye pia ilibidi ichukue muda mkubwa sana kuweza kupata watu wengine katika dirisha dogo. Kwa hiyo hichi ndio kitu ambacho wakati fanya dirisha kubwa linatakiwa ikupe taswira ya jumla katika upande mzima wa maboresho yako hasa katika timu hiyo.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kwa upande mzima wa hawa Pamba watakiwa wafanye maboresho ambao watakiwa kuwafanya wakati huu kusajili maeneo ambayo yatakuwa ni sahihi zaidi.
1: Sawa sawa, lakini wakati huo huo tumeshuhudia usajili wa usiku wa manane kwa Wananchi. PS Machine akiwa ametambulishwa, Peter Shaludile mzee wa michomekeo kutokea pale Mamelodi Sundowns. Simuli, ni wakati sahihi wa Yanga kumchukua Peter ama atakao kutafuta striker mwingine?
2: Short plan, mpango wa muda mfupi. Mpango wa muda mfupi, kuna kitu anaweza kufa licha kwamba watu wanajaribu kuignore kwa sababu ya takwimu zake za msimu uliopita, mechi 13 goal 3, lakini katika ile class ambayo anayo kuna namna na uzoefu inaweza kuwasaidia katika mazingira, kwa sababu kocha wa sasa wa Yanga anamfahamu in and out. Na bahati nzuri wakati akiwa kwenye bench akiwa kocha msaidizi wa Mamelodi Sundowns Mangoba, yeye alikuwa msaidizi wa Roland Mokwena. Yeye alikuwa ndiye top striker kwenye timu na aliweza kufanya makubwa. Kwa hiyo bado pia kuna kitu anaweza akaofa kwa namna moja ama nyingine. Na hasa kwa mfano nadhani wanaangalia sana kimataifa, kwa sababu kwenye ligi yetu nadhani si ligi ngumu sana ambayo inaweza kaleta shida kubwa sana kwao. Kwa sababu mpaka sasa King Africans ana ma striker takriban 5 sasa ambao wanacheza kwenye ule mstari wa mbele kama wazao watatu. Wazao jumla 6
1: kwa upande wa
2: umastrika, jumla kwa 6. Mwanengo
0: Mwanengo hayupo,
1: Mwanengo hayupo.
2: Wewe angalia kwenye mazoezi.
1: Kwenye mazoezi yupo, ila walikuwa anatajwa.
0: Sema chile mbota achwa. Yes.
1: Ila kwenye mazoezi yupo.
3: Thank you, sijatoka.
1: Na kwenye mazoezi yupo anaonekana.
2: Huyu bwana mdogo alitoka Kigoma, Mashujaa, Mzize,
1: Abushiri.
2: Abushiri ni winga.
1: Sugar Boy, okay.
2: Afu Depo, hao ni waliokuepo msimu jana.
0: Depo amejiunga na Singida.
1: Kaingia jana.
2: Amejiunga na Singida lini?
0: Ila tajua na kia Singida naye pia.
2: Imetangazwa lini?
1: Bado hajatangazwa. Kwa hiyo tunamhesabu bado yuko pale kwa Wananchi.
2: Kwa bado yuko pale pale. Plus Mzize. Kwa hiyo unaweza kuona kuna namna, kwa hiyo wigo utakuwa mpana na uzoefu Shalulile kwa michuano ya Afrika. Check Ture. Nafikiri yeye ndo bado ana kazi ya kuweza kuthibitisha ule ubora kwamba anaweza kafanya kitu au la.
1: Okay.
2: Nafikiri kwa wengine binafsi sina shaka sana, lakini Depth na wewe check ndo anahitaji kuthibitisha.
3: Shalulile ni wazo la mwalimu Mangoba.
0: Ni kama hivyo baba.
1: Inawezekana.
0: Lakini mimi naweza kusema aba kwa Shalulile kwa Yanga hapana bwana. Kama ni klasi mchezo 13 goli 3 klasi yake imeonekana wapi?
3: Michezo 13 goli 3
0: klasi yake imeonekana wapi hapo?
3: Labda kama wanamchukua kuja kuna ule uzoefu ambao hatukutegemei sana kama ambavyo wanafanya
1: kwa uzoefu kwa Shalule ni mzoefu ila sema tu kwa sababu msimu uliopita hajacheza sana.
3: Ndio maana tuseme hivi. Ndio maana nikasema hivi kama anavyofanya Chelsea kwa Henderson. Ni kama anataka kufanana.
1: Pension.
0: Sasa najiuliza aina ya uchezaji wake jinsi ulivyo na aina ya uchezaji wa Yanga jinsi ulivyo. Yanga imekuwa Yanga
3: mwalimu. Kalincha, sasa uwezo ukasema hivi kwa sababu hujaona soka la mwalimu Magoba.
0: Na mimi na review Yanga. Simu review mwalimu.
3: Mwalimu sana bali ana kama staili yake ya uchezaji.
0: Lakini ile review ya Yanga ambayo ninavyoifahamu kwa staili ambayo anacheza na nilipita Shaulili naona vitu viwili tofauti. Shaulili ukiangalia ni wanasema ni forward. Na Yanga mchezaji mzuri ambaye anatakiwa wao anatakiwa wapate striker ambaye anaweza kufanya mambo mengi kwenye uwanjani.
3: Yaani top striker.
0: Ambaye anaweza kufanya mambo mengi uwanjani. Kwa hiyo sasa kwa style yake uchezaji si ulivyo ambaye ukiangalia kwa asilimia kubwa omee kupita pale. Nadhani style yake ni kama Dube, tofautiani sana na Dube. Na kwa Yanga jinsi inavyocheza inataka mtu ambaye ni kama vile Mayele unamtazama, mtu ambaye anajua kuhold mpira, anaanzisha mashambulizi na wanaenda kushambulia kwa pamoja. Ikiwa na moja kwa moja inaenda kulingana na kasi, kwa sababu wakati fulani Yanga inakuwa ikitoka katika eneo la katikati inaenda kwa kasi kubwa kuelekea katika eneo la washambuliaji. Je, hayo yote kwa namna anavyocheza Peter Shaulili vitaendana na Yanga anavyocheza? Jambo pia la kusubiri hapo.
1: Sawa sawa. Bana, tuendelee kutizama taarifa za kimichezo. Tetesi ni nyingi sana. Kila mtu anahusishwa na vyake, lakini la Senekoma inasemekana ndo good bye kwa upande wa wananchi. Baada ya kudumu ndio alikujadilisha kubwa ila ndio hivyo tena. Hakuwika kama ilivyokuwa inatarajiwa. Yep. Kwa hapa najua baadaye tutakuja kuangazia kwa kina sana kuhusiana na taarifa za kimichezo, lakini kwa ufupi tu tuangazie pia na sajili mbalimbali sio kwetu tu hapa Tanzania lakini hata majuu kule. Watu wanatajwa, kila mtu anatajwa kivyake vyake kuhusiana na nani anatakiwa wapi. Amemzungumzia Henderson.
3: Jordan.
1: Jordan Henderson.
3: Captain fantastic. Wa mchongo.
1: Ni wa mchongo hivi? Eti garanti? Acha nana hiyo sana.
0: Gwiji huyo, gwiji wake tena anasema mchongo.
1: Ndio niko namshangaa sana. Sawa. Wakati huo huo Al Ahly hivi msimu ujao tuko nao wapi?
0: Shirikisho
1: wameingia mkataba na Vodafone. Kwa hiyo mambo hayo yanaendelea kujipa, lakini wakati huo huo tena Raja Casablanca wamemsajili Chemseddin Naidel, defender huyu kwa mkataba mrefu kidogo. Huyu anatokea pale Morocco.
0: Yes, na nimeona Geita wanamtazama Fabrice Ngoi wa Ngoi.
1: Fabrice Ngoi
0: kwenda kujiunga nao, nataka waenda kumchukua, lakini Dodoma Jiji pia. Inawezekano kumpata kiungo mshambuliaji Christian Ziga. Alikuwa akichelea pia aliyekuindwa na Katifa na Fountain Gate.
1: Okay.
0: Lakini ngawina. Huyu bwana anaelekea Dodoma Jiji kama kocha msaidizi kutokea Namungo. Yeah.
1: Sawa, wakati jana tulizungumzia kuhusiana na UEFA kwamba itafanyika lini. Sasa kwa upande wa michuano ya CAF yenyewe tarehe 6 Agosti ndio tunakwenda kufahamu.
0: Ile draw
1: inakwenda kuchezeshwa kwa upande wa klabu bingwa pamoja na shirikisho. Kwa hiyo Al Ahly shirikisho. Takwa tunaona
3: kupambana huko.
1: Kule shirikisho.
0: Kule
1: kwa upande wa shirikisho. Kwa hiyo haina namna hiyo. Lakini tumtizame Henderson na Chelsea. Licha kwamba tutaangazia pia na wengine. Sajili ni nyingi sana zinazotajwa kule.
3: Kwa Henderson nadhani ana pale Chelsea analeta ile spirit ya uongozi, analeta ile uhamasishaji. Tu ndo nakiona.
2: Amecheza na Alonso eh?
3: Hapana, hajacheza na Alonso.
2: Hajacheza naye.
0: Kwa hiyo Zama. Wamecheza zama moja. 2018 Alonso anacheza, Anderson anacheza.
3: Ah, okay. Yeah.
1: Na Chelsea wakati tunamzungumzia Henderson, wakati wote Chelsea pia wanamhitaji nani? Daniel
0: Welbeck.
3: Kwa Daniel Welbeck sioni. Daniel Welbeck ni mchezaji wa timu ndogo.
1: Kwamba kiwango chake kimeshashuka kimefika huko.
3: Umeona? Mm. Alichokifanya Brighton kwa sababu ni timu ambayo haina pressure yoyote.
1: Hivi ni Anderson ana miaka mingapi?
3: 35. Daniel Beck, Josephine. Daniel Beck, mimi siwezi nikamtumia Daniel Beck wakati nina Nicholas Jackson. Kwa sababu Nicholas Jackson huyo kimchukua kampeleka timu ndogo atafanya vizuri. Kwa Daniel Beck sioni ambacho wanakwenda kukinufaika nacho Chelsea. Kwa Henderson ndio hiyo uhamasishaji na ile uongozi. Bas kwa sababu ukiangalia timu ya Chelsea utoto ni mwingi sana kwa sababu wachezaji ni wadogo, wasajiliwa kwa hela nyingi, mshahara mkubwa. Kwa unakuta ni akili zao zipo tu kama nikitumia neno na ile itakuwa sio nzuri kidogo. Lakini akizozo zinakuwa zipo tu. Uwezo ukapata ile maamuzi ya kiutuzima. Ndio maana Chelsea anaweza kaongoza goli mbili, zikarudi zote, akafungwa au akatoa sare. Umeona? Kwa hiyo kwa Anderson anakwenda kunufaika na hiyo vitu viwili. Kwa Daniel Welbeck hapana, anaenda kula pensheni Chelsea. Shabalanks anaenda kula
1: pensheni. Julius anakusikiliza na baadaye huenda akakawa na garinti.
3: Ameshasema hapa kwamba
1: okay, baadaye anaweza akawa na garinti kwenye kipindi. Kwa hiyo akija hapa utamuuliza kwa nini wanasajili wazee wa TASAF sana?
3: TASAF. Hiyo kauli ameizungumza nani Martin Paris. TASAF.
1: Hiyo jamani TASAF kweli sawa bana.
3: Tofauti, yani tofauti na kusajili wazee ni tofauti na kusajili wachezaji wa kawaida kwa bei kubwa, ni tofauti. Kwa sababu wachezaji wa kawaida kwa bei kubwa anaweza kaja akaklik. Lakini pia wasikate tamaa kwa sababu kuna baadhi tumeona wanasajili wachezaji wazee afu anakuja anafanya vizuri. Ganisha sio kuona hivyo.
0: Kutifani mekuwa kitokea.
1: Wasajili wazee alafu anafanya vizuri.
3: Anakuja anafanya vizuri. Nadhani
1: Fibo tuna ya wazee wanabusara.
3: Fibo tunamkumbuka Gary McAllister. Alitoka Leeds akaenda Liverpool kwa na miaka 35. Alicheza misimu miwili, aliwasha moto kwa kweli. Kwa hiyo
2: hata Bondeu
3: Zindeni. Kwa hiyo hiyo inakuwa kama bahati. Wakibahatika lakini kwa Anderson ya.
2: Au kuna yule mwamba alikuja United Sweden yule
0: nani Larsen.
3: Larsen. Larsen.
0: Yeah, yule alikuja kwa mkopo. Ya Manchester ilikuwa na mainji.
1: Kwa hiyo tuache Chelsea na mipango.
3: Tuache na mipango
1: ya Anderson. Wakati huo huo kwa wanaomtaka Bakola.
0: 170.
1: Ila Bakola. Bakola yule tutuliyemona akiwa na Ufaransa au Bakola yumbi tena jamani.
3: Vigezo swali vitoa nani PSG?
1: Walitoa ndio.
3: Vigezo ambavyo vimewaga hata Galicha na mkatalia. Kwa sababu kuna mchezaji anawini ligi, UEFA Champions League, anawini vikombe vya ndani, lakini ukiangalia dakika alizocheza ni chache. Au sawa alicheza lakini mchango aliotoa ni huyo zoka niambia ti huyu ni mchezaji bora amechukua makombe yote. Kaachukulia wapi? Kama ni makombe hayo, hata nani Joe Gomez aliyachukua kipindi kile Liverpool anakusanya makombe kibao.
1: Sawa, mdogo wangu, hivi ni Arsenal na Vini ni ndoto waendelee kuota au?
0: Hamna inashindikana. Kama Mesut Ozil alijiunga na Arsenal na hamna mtu ambaye alizania.
1: Manake wapo speedy sana Arsenal na Vini.
0: Yaani Ozil kama unakumbuka vizuri Ozil tunakumbuka vizuri kuhusiana na bwana mdogo huyu nani huyu sasa hivi Martin Odegaard kati anatoka Real Madrid hakuna ambaye alizania. Lakini wote Ozil ametoka Madrid watu wanajiuliza ataenda kweli? Arsenal ilikuwa
3: ni nani lii?
0: Ni promising sawa. Lakini kwa Ozil
3: mimi mwenyewe nilishtuka.
0: Hakuna mtu alinanilii maana kwanza ile hela ambayo tunakumbuka ilikuwa ni 40 nadhani kama sio sawa.
3: Ilikuwa ni kubwa.
0: Watu wanajiuliza Arsenal anaweza kutoa hii hela tena kwa nadhani chini ya Yilibu Wenga akasema ngoja nitoe. Wanalitoa akamchukua Ozil. Kwa hiyo ilezekana pia ikafikia huko sababu sidhani kama inaweza kafika 120 kuweza kumnunua Vini.
3: Na ni Bakola.
0: Vini.
1: Vini, vini vini kwa sababu tangu wiki weekend mpaka sasa hivi tena bado naona ni kitu ambacho kinaendelea kugonga vichwa vya habari sana, hasa wana Arsenal washamvisha mpaka jezi ya Arsenal vini. Wameshatupia tupia. Ukitizama huko walivomvisha hii jezi wakati huo ni muli unakaribia na kukabidhi kijiti hiki, wamemvisha na namba 7 ndio.
3: Eba John Stone Inter Milan wamekubaliana. Anakwenda huko.
1: Muli mbona anakimbia sasa wakati tumekukuta hapa? Tumehukuta hapa muli.
2: Sawa,
1: msikizaji, tunamaliza namna hiyo. Kickoff ndani ya Good Morning Kigoma kwa niaba ya wote ambao umewasikia kuanzia majira ya asubuhi. Muli kama muli ametukimbia, sisi wana kickoff tunaondoka.

0: ya biashara katika chuo cha ualimu Morogoro, Profesa Nombo amesema walimu wana jukumu la kuwasaidia wanafunzi kupata ujuzi na maarifa ya kimataifa kupitia mtaala huo. Ameeleza kuwa maboresho hayo yamewezekana kupitia sera ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014 toleo la mwaka 2023 chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa taasisi ya elimu Dr. Anet Komba amesema mafunzo hayo yatawajengia walimu uwezo wa kufundisha kwa ufanisi na kuwawezesha wanafunzi kupata ujuzi utakaowasaidia kujiajiri na kuajiriwa. Na serikali imesisitiza kwamba itaendelea kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini ili kudumisha amani, umoja, maadili na maendeleo ya taifa, ikitambua mchango wake katika utoaji wa huduma za kijamii na ujenzi wa jamii yenye maadili mema. Kauli hiyo imetolewa na waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano ya kazi, Deus Sango, wilayani Karagwe, mkoani Geita, alipomwakilisha waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba katika harambee ya kuunganisha fedha za ujenzi wa kanisa la dayosisi ya Karagwe. Sango amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya makanisa na taasisi nyingine za dini katika utoaji wa huduma za elimu, afya, malezi ya vijana na kuwahudumia watu wenye mahitaji maalum, huku zikiendelea kuwa nguzo ya maadili katika jamii. Kwingineko, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema 58% ya wanafunzi waliofaulu mtihani wa kidato cha sita mwaka 2026 na kufuzu kupata ufadhili wa Mama Samia Scholarship wanatoka katika shule za serikali, huku 42% wakitoka katika shule binafsi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, Profesa Mkenda amesema takwimu hizo zinaonyesha kuwa mpango wa Samia Scholarship haubagui aina ya shule aliyosoma mwanafunzi, bali huzingatia vigezo vya kitaaluma vilivyowekwa ili kupata wanafunzi wenye ufaulu wa juu zaidi. Akisema Samia Scholarship ni ufadhili wenye heshima mkubwa unaotolewa kwa kuzingatia vigezo vya juu vya ushindani, hivyo mchakato wa kuwachagua wanufaika hufanyika kwa umakini ili kuhakikisha wanaostahili ndio wanapata nafasi hiyo. Kimataifa. Mashambulizi ya droni yaliyofanywa na wanamgambo wa RSF nchini Sudani yametikisa jiji la El Obeid saa chache baada ya jeshi la nchi hiyo kurejesha udhibiti wa barabara kuu inaunganisha mji huo na mji mkuu wa Khartoum. Vyanzo viwili vya jeshi vilivyozungumza kwa sharti la kutotambulishwa vimeliambia shirika la habari la AFP kwamba baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordaf kaskazini, jeshi la nchi hiyo limefanikiwa kuwasukuma wapiganaji wa RSF kuelekea magharibi na kuondoa kwenye barabara yenye urefu wa kilomita 400 inaunganisha Khartoum na El Obeid. Jana alfajiri ya Jumatatu, droni za RSF zilishambulia majengo mawili ya manispaa ya mjini El Obeid katika kile kinachoonekana kuwa ni shambulizi la kisasi baada ya jeshi kurejesha udhibiti wa barabara hiyo. Hakuna vifo wala majeruhi walioripotiwa kufuatia mashambulizi hayo. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa uvumilivu mkichukuliana kwa upendo.
2: This is the word of God. Be patient, bearing with one another in love.
3: Tumecheka pamoja, tumejifunza mengi. Kila siku tupo na wewe. Safari inaendelea kutoka asubuhi hadi usiku wa manane. Radio Joy FM ndio rafiki wa kweli daima. Radio Joy FM, sauti ya kweli.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe bwiza. Mbona utenganishi takataka?
6: He? Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa.

0: Mekupata mkwanja.
1: We vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
4: Start Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kimatibabu utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wa bobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
6: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
7: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
6: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
7: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
6: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
7: Yule wa miezi 4.
6: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
7: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
6: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
7: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
6: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
8: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni saa 4 na dakika 12. Leo ni tarehe 28 Julai mwaka 2026. Kwa heshima na taadhima, tunakukaribisha kwenye kipindi safi kabisa, kipindi cha Mashua, ambacho kinakuja kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku ya Jumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Jina langu naitwa Shanko Carlo Bigize, aka Mr. Fresh Pie, the Square of 4 midfield, kisheti mioto mitatu, Master Trisi yuko ndani, lakini pia Mama Kite MC la kimataifa yuko hapa, DJ Faizo burudani baadaye atakupa ile inaostahili. Mitamboni tuko na mtu mzima Pascal Fadhili KH mwekezaji Mtoro. Jamani, nimerudi, habari za asubuhi?
1: Unajitambua?
2: Anajitambua. Nilimpa taarifa yake.
1: Ulimwambia?
2: Kutoka kwa Boss Self. Ai jamani, hapana jamani. Nanisha kwa mzidi Mtoro.
1: Jamani, Mtoro kaja, alipotea karudi.
2: Jamani.
1: Ndani ya Mashua.
2: Mtoro ndo amekuja, sasa sijui atapotea tena hata atuelewe.
0: Jamani.
2: Atuelewe kwa kweli, lakini karibu sana.
0: Asante sana.
2: Tani wa radhi msikilizaji, leo sauti yangu kama vile dabafua bedi bada kwedi kwedi.
0: Na ndo nzuri.
2: Ndo nzuri.
0: Uzuri kio. Eh? Iyo inayotoka hapo.
2: Mimi mwenyewe napendaga sauti nzito jamani.
0: Kuliko ya siku zote, Mama Kiti.
1: Bwana wasikilizaji wanasema tunapenda sauti lako ni na nini?
0: Mimi ndo hiyo nimeikubali.
1: Wewe sasa.
2: Ndio umeipenda hii.
0: Yaani hiyo anasikia.
1: Yeye ameshaomba radhi.
0: Yaani nasikia.
2: Mwanzo mimi naubwa bafua bafua bedi. Yaani basi
0: mimi napenda.
2: Mimi bafua bedi baada au dafurahia. Babu ajabu kweli.
1: Msinyanya anza kasauni
2: bitisi. Mimi naumia mwanzako.
0: Mimi napenda, natamani ingekuwa hali yako kawaida.
2: Ai jamani, nyie huyu baba.
0: Natamani kweli. Yaani ungekuwa upitii mateso yote, lakini kabaki hivyo hivyo.
2: Sauti kawa hivi hivi. Sawa, tuko wote mpaka saa ngapi?
0: Saa 6
2: kamili za mchana. Lakini tunaambiwa pia chuki jamani, hii chuki tunapaswa tuiondoe. Kama unajua ni mtu mwenye chuki, jamani tunaambiwa tunapaswa kuiondoa. Chuki ni hisia hatari sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima kwa ujumla. Chuki huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni, lakini kiacho ikue huwa inasababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na hata kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo. Ye mwenyewe tu anaishi kama vile na mawazo tu ya kulipiza kisasi, na anashindwa kuona mema ya wengine. Mtu akisha kuwekea chuki, hata umtendee wema kiasi gani, anaoka vile
0: hujafanya kitu,
2: unasikia kopo
1: asidi, hana sababu.
2: Sasa hii hali jamani inaathiri sana afya ya akili. Tunakuona kama vile mzima, kumbe machuki yamekufanya afya ya akili ikae ovyo ovyo. Ustawi wa familia pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla, vyote vinaweza vikavuruguka. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila na hali ya maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano inapata maendeleo, lakini jamii ambayo imejaa chuki, watu wanajikuta kwenye migawanyiko, migogoro

0: natija. Tukatae chukue amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Jumba huu hapa sio kwangu, umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio, ambao wameomba sana sana sana ujumbe ni ulete kwako. Hivi ni mie.
1: Yani napenda.
0: Jamani. Najiona kama sio mie mwenzenu
1: Jamani watu siku karibu.
2: Mafua ni maradhi.
0: Watu
2: wasiweza kusikia kichwa kinamuma, kujisikia baridi.
0: Yaani jamani mafua da ubizaga.
1: Acha sasa kujendekeza.
2: Tena
0: wewe. Hata sidekezi.
2: Wasiona mpa moja jamani nataka
0: nusu. Mafua da baridi.
1: Huko unaona huko aliko.
2: Anapokwenda huko.
1: Unaona huko ni kuzima.
0: Kuna walakini.
2: Kuna shida.
1: Huko unaona ni kuzima. Jamani mimi nina habari njema. Wafugaji wa nguruwe mpo?
0: Na kuku.
1: Mpo jamani, mpo?
0: Wapo.
1: Mimi nguruwe bana kawaida yake na yonake na inatakiwa hiyo ene. Sasa unakuta nguruwe imekaa kama Bosco. Jamani hapana. Nguruwe bana, tumekuja na kampuni inaitwa Codage au sebana, yenyewe inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu sana, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Courage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224, au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Feeds, wanapatikana Kasulu mjini pale mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga 0796 06 17 48, au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitop Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxy Animal Feed, au unaweza kupiga kwenye 0683 63 41 77. Codage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako.
0: Yes.
1: Kwani kuna shigidi?
0: Sana na dakika 18. Tunawashukuru wote ambao mnaendelea kutusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Tunawashukuru sana wote pia ambao mnaendelea kutusikiliza kupitia tovuti yetu ile ya www.radiojoyfm.co.tz. Kwa sasa tuanze safari. Tutakuja baadaye kusoma ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Endelea kutuandikia pale kwenye 0768150190.
2: Tutakuwa na Leila Rashid anakuambia sitaki shari.
0: Sitaki shari jamani.
2: Sitaki shari.
0: Nimeshakataa shari.
2: Sitaki jamani.
0: Nataka maisha yangu ya amani.
2: Upeku wenu sitaki.
1: Mama Kita, mbona unatoa kwa msisitizo? Sitaki
2: kulingana na taarifa yenyewe.
0: Jamani, amani ni muhimu.
2: Sitaki.
0: Amani ya moyo ni muhimu. Yaani kuna muda watu wanapenda tu kukuletea shari, kukubandishia shari.
2: Choko sio kwa na sababu.
0: Wala haujawakosea lolote. Yaani ilimradi tu amekuwa umetulia zako wao kinawakereketa.
2: Sitaki maneno.
0: Mbona katulia sana? Acha tumpe shengesha fulani. Sitaki shari.
2: Tunawajibu, hatutaki shari, hatutaki.
0: Ndio hivyo.
2: Wala maneno yenu alitoa upeli mie. Napambana na hali yangu. Kwa hiyo naambia sitaki shari. Leila Rashid huyu hapa.

0: Sitaki sheri na mtu.
1: Aka.
0: Sitaki pelele pelele
1: sitaki,
0: na mtu.
1: Sitaki. Nasema
0: natafuta zangu amani.
1: Niko hivyo. Sitaki choko. Sitaki heka heka.
0: Sitaki.
1: Naomba mnitulize. Mimi nakupandisha na kushusha na kutupa
0: wapi? Kule dustbin babu wewe.
1: Inakuhusu.
0: Nakupandisha na kushusha wewe.
1: Sitaki heka heka.
0: Na kutupa kwenye dustbin, yani kiufupi ni kwamba
1: acha nifanye yangu.
0: Ni kwamba sikutaki, yani sikutaki na sikutaki tena.
1: Ni kweli.
0: Acha
1: tufanye yetu.
0: Kuna maisha mengine.
1: Tutafute maisha.
0: Watu wanapenda tutafute na ugomvi.
1: Ipo hivyo.
0: Sasa sisi tunasema hatutaki sherehe na wewe.
1: Hatutaki maneno yako, mimi sijatoka upere. Tuliza komo, sitaki
0: hivyo hivyo.
1: Naposema sitaki.
0: Kero zako.
1: Utakuja kupokea.
0: Kero zako huko. Kwa wapenda kero
1: amani,
0: zako. Nipe
1: amani ndugu yangu, tunatafuta sapapa. Tunatafuta pesa. Tunatafuta amani ya Mungu.
0: Ala.
1: Tunatafuta dunia yetu ipo na kesho yetu ipo.
0: Sasa,
1: naomba nitulize udugu wangu.
0: Nitulize.
1: Iko hivyo.
2: Hatari kweli kweli, Mpo.
1: Tupo lelele.
2: Na mimi nawaoneni. Dakika 31 msikilizaji, toka ilivyotimia saa 4 za asubuhi na tuko na wewe mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Bana kwenye 0768150190 wa kwanza ni mtoro mwenzangu Mama Saufa.
0: Wala sio mtoro. Mtoro mwenyewe. Mwenzako kila siku.
2: Yupo.
0: Yaani kwenye daftari la attendance Mama Saufa.
2: Yupo.
0: Labda kuchelewa anatoa taarifa. anatoa taarifa pale tunamwandika kabisa amechelewa kidogo. Lakini eti kuacha kabisa Mama Saufa yupo.
2: Okay, anaitwa Mama Saufa anatuambia asalamu alaikum.
1: Wa alaikum salaam.
2: Mama Gaudensia kutoka hapana, ni Gaudensia kutoka Mwilamvya. Ameipanda mashua tayari. Lakini pia anatupata vizuri kabisa. Ramadan
0: Jeki
2: Vayo.
1: Oh yeah.
2: Kutoka Chagwe Mubanga kule. Anatusikiliza vizuri kabisa.
0: Thank you.
2: Na ana enjoy.
1: Oyoyo.
2: Pole Tris lakini mafoni ugonjwa
1: wa
2: mahusiano.
0: Mahusiano.
2: Anaitwa Mama Zao. Sio mimi.
0: Ndio Mama Zao.
2: Mama Zao.
0: Mama Zao mimi sihusiani na mtu.
1: Anaumwa.
0: Anasema kasi unakuwa mmisi siyo nani nani.
2: Na nani?
0: Kama mimi sihusiani na mtu. Mtoto wa watu. Nani under 18 mimi ene nani? Mimi naisielewe kimana na miaka 50 mara under 18
2: au under 17.
0: Under 17
2: Watu
0: mdogo mbichi miaka 50 kwa mazi.
2: Acha bado. Wewe ni wakuzidiwa na Esperance.
1: Oyo oyo oyo. Tari.
0: Mimi bado mdogo.
2: Sana. Wakutulize.
0: Koniache.
2: Shu. Anatokea Kibirizi.
0: Ndio.
2: Dabi pole.
0: Asante my dear kwa kweli. Yaani
2: watu wameamka na wewe leo. Pole.
0: Nipeni pole mwana nitapona la. Shanko yeye anapenta.
2: Sana. Sana. Natamani wewe hali yako ya kawaida.
0: Aya. Niwe hivi hivi.
2: Lakini okay. Bila maumivu
1: maumivu anapata mwili unasikia anachoka.
0: Mwili unachoka kichwa.
1: Sema
0: tu ule upendo leo nao kwa msikilizaji.
1: Na kazi yako.
0: Nasema hapana. Yaani mimi kuna muda naumwa. Niko addicted.
1: Siko wapi?
0: Waniambie mtoro. Kastapo mtoro eti kashango.
1: Aibu naona mimi.
0: Niko hapo.
2: Basi jamani mnitue.
0: As long as tutakuta kubeba mpaka wache utoro.
1: Na kata tutakuweka kichwani.
2: Jamani basi.
1: Haya nzima.
0: Yaani msofa jamani. Hapana jamani shango mzidi utoro.
1: Haieleweki.
0: Leo yupo kesho hayupo. Lakini kiukweli sio mtoro, acha nimtetee.
2: Sawa.
0: Jana kulikuwa kuna zoezi la ugawaji wa madawati.
2: Miaka 10 jamani.
0: Bado tuko kwenye ile miaka 10 ya Radio Joy FM.
1: Tunajitahidi
0: kufanya vitu mbalimbali kwenye jamii. Kwa hiyo jana kulikuwa kuna ugawaji wa madawati Matiazo. Kwa hiyo aliongozana na mkurugenzi na waandishi wengine alikuwa nao kule. Kwa hiyo hakuwa mtoro kivile, sema ndio hivyo. Hakutoa taarifa tu jamani kwamba ndio naenda kugawa madawati hivyo.
1: Na mwingine ile wiki mbili alikuwa likizo.
0: Ile wiki mbili iliyopita alikuwa alikuwa likizo. Siku akiwa mtoro mimi sinawaambiaga, nawaambiaga.
1: Alhamisi huwa na dharura.
0: Alhamisi huwa na mambo yake.
2: Makita unakuja kuja.
1: Asante.
2: Barikiwe sana.
1: Amina.
2: Jamani kwa kifupi mbarikiwe nyote.
1: Asante.
2: Asante sana Amiri, unatokea kule Msimba.
0: Ndio.
2: Unatusikiliza Mama Chao. Habari zenu kwa jumla. Mama Chau kajifungua.
1: Wow! Ilagala.
0: Ilagala yule. Kajifungua ile. Si ile mtaani kwetu ile tulikuwa na mtaani. Haya, Mama Chau kajifungua jamani. Kwani
2: Mama Kita ndo ana ile. Kwani alikuwa nani ni?
0: Yaani ukumbuki mtaani kwetu alikuwa anasema siwe kaka.
2: Mtaani kwetu jamani nakumbuka.
0: Asiwe kaka
2: mtoto. Mimi ni nakumbuka. Mambo ya matumizi alikuwa yaende. Nakumbuka jamani.
1: Lakini baba akasema nirudi. Baba akasema
2: sasa sikuwa najua kama kuna kuna eneo la tumbo lime.
1: Eneo la tumbo lilikuwa na maana akawa anasema Mama Chau.
0: Ukuwa msikilizaji
1: mzuri kwa kweli. Mama Chau anasema kwamba mimi ni hali
2: kaka.
0: Au utakuwa umesahau. Lakini Mama Chau lengo kabisa.
1: Mjamzito mimi.
0: Anasema yani mimi na ujauzito wangu napewa pressure jamani.
1: Natamani mume anataka kuoa.
0: Mume anataka kuoa. Na mimi akasema mimi sioi tena mpaka ajifungue.
1: Na mama akasema kuna yale yale matumizo tena mpa na vitenga kama alikuwa
0: anahitaji. Kwa hiyo sasa ndio kujifungua. Mtoto gani jamani? Amesema hapo?
2: Hajasema.
1: Machao. Alafu Baba Chau anambia nimtafute jana nilikuwa business kumtafuta.
0: Itakuwa ndio hilo alikuwa anakuambia.
1: Nitakurudia Baba Chau. Asante ndugu yangu.
2: Tukaite mtani kwetu.
1: Kajukuu jina langu Sheila. Kajukuu. Kama ni mwanamke.
0: Kajukuu kana nani? Kama shua.
1: Tuwalisema watatuletea mtoto kijifungua. Na anataka kumuona Beatrice na Shampo. Watakuja na
0: tunaomba baada umlete mpaka baada ya miezi mitatu kupita.
2: Sawa.
1: Atakuwa amekua.
0: Atakuwa anashikika vizuri.
1: Kwa kweli mtaani kwetu.
0: Kiukweli inasaidia vitu watu wengi sana.
1: Mungu ni mwema.
2: Bi pole.
0: Asante my dear.
2: Umependeza na hiyo sauti.
0: Mimi mwenyewe naipenda lakini sema ndio hivyo na kwa naubwa.
2: Mama mizinga mkesi. Wala hata sio mimi.
0: Wewe unyongezea wewe.
1: Niko pale chini ya mti Redo Josi.
2: Mubali wa Mubali yuko na sisi. Mimi sijaongezea chochote. Yeah. Deda Newton Zilikana yuko na sisi. Zaida kutoka Nyantore. Da Twist na Mama Kita alikuwa amewamisi sana.
0: Asante.
2: Lakini pia jamani vipi amjambo?
0: Tuko vizuri.
2: Mko vizuri?
0: Salama.
2: Kaka Shanko wakaribishwa tena mjengoni. Anaitwa Baraka. Kutoka Rusesi.
0: Wache utoro. Nakaribishwa kila siku bwana.
2: Si, usu umesha sema. Tena
0: umesha sema lakini
2: ndo. Unanigeuka.
0: Ndiyo.
2: Mariamu anasema tarabu ya alioimba kijiba cha roho jamani amjaeweka.
1: Leila Rashid nini?
0: Aliomba
2: Aliomba na naona sijui.
0: Leila nini kijiba cha roho?
2: Kijiba cha roho.
1: Ameimba nani?
0: Kaimba nani kijiba cha roho? Au ile ya TBT?
2: Inawezekana.
1: Waimbaji ni wengi na majina yanaweza kuwa na tungio muimbaji.
2: Huko kwenye drobo zenu mkisacha
0: hiyo. Atuambie ameimba nani?
2: Sawa.
1: Alafu tutajua tunamsaidia.
0: Tuambie tu aliyeimba ni nani ya tarabu kijiba cha roho.
2: Okay. Sawana kutoka Mgerabi uko na sisi Mwandigi Kizambano Ilagala unatuwakilisha vizuri lakini pia tarabu leo jamani imetisha hapa mjengoni.
0: Asante.
2: Anaitwa Selina kutoka kule Buhanda. Anisikiliza Mashua akiwa Nyasha pale Kasulu, Baba Chidi akiwa na Mama Chidi.
1: Wow.
2: Sambamba na Sema Daudi wako pamoja. Anaitwa Salma Yasini anisikiliza Mashua kutoka pande za Kilima Hewa, tarabu hiyo iwafikie vijuso wote ambao hawataki maendeleo ya mtu wenye sura za kuwa parama kama mbavu za kuku.
0: Uso umempalama kijeba. Uyo kijeba.
1: Uyo.
0: Sasa kijeba.
1: Sauti
0: watu na sauti yetu yenye mafua babu.
2: Ndio watu naipenda. Jessica Siano Dobe uko na sisi Urarenze Chahita. Muhima kutoka kule pande za Heru juu, Pole Tris.
0: Asante my dear.
2: Unaumwa lakini unasikika vizuri. Anaitwa Sunday Anthony wa kule Busunzeza lakini pia tuasikilize na Mama Hairati pande za Kagongo.
1: Okay.
2: Sada Ramadhani anasema tunamfurahisha sana na tupenda mno. Baraka Erasto mjukuu wa Kalienga yuko na sisi. Watoro tupo wengi, mtunza muda Comrade Mushi Jumani.
0: Na hili mtoro.
1: Amerudi.
0: Sasa kuna mmoja jana mzee amepigwa na mwendo. Iko jana ile. Shanko vipi huko?
2: Alafu ni nani?
0: Hayeni ya kusikiza kipindi kafikia kwenye nani. Kasi unayo watoro wako wengi huko ndani. Kambia mwenzangu.
1: Kwa nini mnatoroka?
0: Ukiwa mtoro njo taratibu. Shanko na Mama Kita.
1: Kambia.
2: Jamani.
0: Ndugu yangu.
1: Shanko wapi?
0: Yuko wapi Shanko?
1: Shanko yuko Machazo.
2: Hamza Enoki maarufu Baba Willy asante sana. Huyu anaitwa Remy Bulamata Mishamo njema.
0: Asante. Thank you my
2: mtu nani hapa wifi yake kidudu mtu nani tena
0: jamani
2: kidudu mtu nani
0: ma wifi

0: wajua
1: wao.
0: Wifi yake kidodo mtu. Jamani. Yaani hapo kidodo mtu ndio wifi sasa.
1: Mbaruko Bambo asante. Udugu pole.
0: Asante udugu.
1: Utakuwa sawa tu.
0: Inshallah.
1: Anaitwa Hadija Fimbo Mbaya kutoka Ujiji kule.
0: Okay.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala.
1: Huyu ni Mama Rukundo anambia shanko acha utoro. Nimeshaacha. Ligwa kilijua meza, kipende mwite macho ya Simba.
0: Ndiyo.
1: Kutoka Tandala Uvinza anatusikiliza.
0: Thank you.
1: Hafsa wa Mgaraganza, Dabi Pole.
0: Thank you.
1: Lakini pia huyu anasema anaitwa Misi Tumbu.
0: Warutale.
1: Warutale anatusikiliza.
0: Asante.
1: Lakini pia asante sana Mama Nayani. Okay, okay. Nani tena jamani, mbona umeunganisha mambo?
0: Mambo amekuwa behewa la treni.
1: Nikodem Salomoni yuko na sisi. Jamani nyumbani twende.
2: Okay.
0: Twende nyumbani. Kabla sijaenda nyumbani kidogo jamani nina jambo kutoka Star Times
2: Okay.
0: Star Times amejiamlia kukupa raha. Ukilipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,000 watakuboosti mpaka kifurushi cha mambo na utafurahia channel zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota kama vile Sea Babies yenye katuni pendwa kabisa blue, hii katuni napendwa sana. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Na mteja wa dish jamani lipia kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,500 watakuboost mpaka kifurushi cha smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja kifurushi cha smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movie Plus, ESPN 2, Baby TV, ST Novela E Plus yenye tamthilia ya kibabe ya Come Back to Me ambayo inakuja kila siku saa 4 na dakika 30 usiku. Wapenzi wote wa soka jamani wamewaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa kabisa za Ulaya. Jumamosi hapa Agosti 1 kuna Man City watakuwa wanakichapa na Inter Milan, itakuwa ni saa 8 na dakika 30 mchana. Real Madrid watakuwa na Fiorentina saa 1 kamili usiku. Girona watakuwa na kipepeta na Arsenal saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia AC World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,600. Yote imeshushwa chini. Star Times wamejiamlia kukupa nini? Raha. Sasa tuende nyumbani jamani kwa Wasafwa eh.
2: Okay.
0: Yes, tunaenda kuenjoy na Wasafwa leo. Wanajirani yao wanazungumza nao hapa. Wakimaliza kuzungumza na jirani yao tutarudi hapa tukupe taarifa kuhusiana na Wasafwa wanapopatikana, mambo yao na vitu kama hivyo.

0: Hatari kweli kweli msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Si tunaposikiliza nyimbo hizi tunakumbuka zamani. Tunakumbuka huko nyuma.
1: Sana.
0: Wasafu wanatokea wapi, Tris?
1: Wasafu bwana kwa asili kabisa ni Mbeya.
0: Mbeya.
1: Kwa asili kabisa ni Mbeya. Japo wapo ambao walitokea Zambia pia. Kwa hiyo usishangae ukaenda kule Zambia ukawakuta pia watu wanaongea mbona kama wanaongea Kisafu hawa. Lakini kule pia Zambia wanapatikana. Kuna kundi lilitokea kule likaja huku Tanzania wakatulia zao pale Mbeya region. Wakatulia pale Wasafu.
0: Kuna ka moment kananijia hapa, Tris. Kumbuka kidogo. Sijui sasa hivi Mama Kita. Sasa hivi wasichana asubuhi mitoni ziwani hivi wanakwenda kuosha vyombo asubuhi?
1: Hapana. Sasa hivi baadhi machache sana. Maeneo machache mno. So machache sana.
0: Nakakumbuka kwa ka moment.
1: Mnaenda kuosha vyombo, wanaenda kufua kule.
0: Hata sisi vijana
1: na ndio wacho kwa wanapatikana mnapatikana kule wachuma.
0: Vijana, kwa sababu kipindi hicho simu hakuna.
1: Ndio Mama Kita. Nakutana mtoni.
0: Kwa hapo cha kufanya unaangalia hii mida ya kuosha vyombo. Atakuwa ameenda kuosha vyombo.
2: Alikuwa anafua.
1: Unashuka tu.
0: Ama pema. Unafika mpaka kule. Kwa Ziwa Tanganyika saa hizi yani ile saa 2:00, saa 3:00
1: pembezoni pale
0: unawakuta watu wanaosha vyombo wafanyaji.
1: Wapo kweli.
0: Wananika. Hivi kuna vichanja kweli leo vya kuanikia vyombo?
1: Vichache kiukweli. Vichache.
2: Wanamaliza kuoga na leo mchangani pale.
1: Siku hizi kuna vyombo vya kumiminia maji, yani vinachuruza maji siku hizi. Ila zamani kufikaoneka kwenye vichanja. Sharti vyombo vipigwe na jua kidogo bakteria ziondoke. Ila siku hizi mwenzetu
0: mimi na siku na karo
2: ya kumwagia ukoko.
0: Na siku sivioni. Ila zile hamasa hamasa za usafi sikidogo wao wanatuambia kichanja.
1: Vichanja wanasemaga ni muhimu.
0: Muhimu, karo.
1: Ni muhimu sana. Sema ndio hivyo watu kufuatilia. Hata jamani Wasafu pia wana kuna kila kabila na rangi zake za nguo. Njano.
2: Wanapenda njano.
1: Njano. Rangi za njano ndo nguo zao, ndo mavazi yao yani ya kiasili. Waha nini black? Nyeusi. Nyeusi sana sana naonaga kwa kona.
0: So zile za sukari sukari.
1: Kwani wabembe?
2: Wabembe vitenge.
0: Vitenge sana.
1: Vitenge sana sana.
2: Naitwa
1: Seko. Na hapo haijalishi ni mwanaume mwanamke.
2: Mwanaume kufa chatele kitenge sio shida za.
1: Sio shida.
0: Hadi suti ipo ya kitenge.
1: Koti limepigwa la kitenge. Kwa mchezo wewe.
2: Wamependeza kabisa.
1: Sawa. Jamani, hao ndio Wasafwa na lugha yao ina uhusiano mkubwa kabisa na Kibantu. Na salamu yao kubwa ni Mwagona.
2: Mwagona.
1: Kutoka Mbeya kule jamani. Tumeenjoy na Wasafwa. Mzungumza na jirani yao hapo. Na si pia si majirani zetu, sio mbaya, jirani ni ndugu. Sawa jamani, saa 4 na dakika 50 Wapo ambao wameenjoy na Wasafwa huko?
0: Wamecheza
1: nao.
0: Na kina Star Boy Ahmed.
1: Wameenjoy nao.
0: Kuna kina Muhima kutoka Irujuu kule, kuna kina Zaida, kuna kina Flora kutoka Matiazo. Kuna kina Mama Karume. Lakini pia kuna kina nani hapa, kina Anastasia wa Kasulu, kina Rarenze Chahita, Mariam kutoka Mahembe huko, lakini pia kuna nani hapa, Peyove kutoka Kagongo.
1: Wameenjoy na Wasafwa.
0: Wameenjoy kabisa. Sao, lakini jaman, pia tunaambiwa yule Mama Chau ni mtoto wa kiume.
2: Hongera sana.
1: Safi sana. Hongera jamani. Pata zako jembe.
2: Mtoto wa kiume, mashallah.
1: Hongera jamani.
0: Na nasikia kanafanana sana na baba.

0: zao eti
1: wanaua.
0: Eh, kuna baadhi ya kina baba wanaua familia zao.
1: Wanaziua
0: na, yani kuua nyakuua nyene.
2: Kwa kuua kwa chakula, kwa kuua kwa kumuua kabisa na kufa.
0: Kaa kwa kutulia mama, nasikia hii.
2: Niko hapa 95.
0: Chini ya mti wa redio.
2: Eh, wala si banduki nende wapi. Ongeza sauti.
1: Eh, hey, sasa unafanyaje?
0: Nye jamani, kuna vitu vya ajabu sana.
1: Tena niongezee huko mama Kita nisikie vizuri.
0: Hey.
1: Au achapo hapo.
0: Sasa hii imetokea kule Mombo ulani Korogo kule.
2: Ndio.
0: Ehe. Baba wa familia anaitwa Saif Saleh. Ana umri wa miaka 47. Alikuwa na watoto wake na mke wake. Wakawa na hali fulani vya kutofautiana na mke wake.
2: Ndio.
0: Lakini baada ya kutofautiana, huyu baba huyu hakutaka discussion, hakutaka nini. Wataelezea vizuri hapa. Mimi nakupa summary tu uelewe nini ambacho kimetokea. Hakutaka discussion yoyote. Aliingia ndani akachukua panga. Yes. Kaanza kumkimbiza mama na mkatakata na mapanga. Sasa mtoto wa kiume maskini akasema mama asiuliwe. Sasa panga moja likali meinuka, linataka lishuke, lishukie shingoni. Kwa mtoto yule akamedaka na mkono. Kwa yule mtoto ndo akapigwa na lile panga la mkono. Kwa shingo ya mama ikapona. Lakini alijeruhiwa sehemu mbalimbali. Sasa ngoja kwanza mtoto mwenyewe atuelezee kisa. Mimi nimekupa summary kile kilichotokea. Ndio nakwambia hivi, si tumezoea kwamba baba ni mjenzi wa familia. Hata familia ikukosea kiasi gani, hii ni hatua kubwa sana. Lakini sasa mambo yamekuwa tofauti sana sasa hivi. Kwa baba atakaoue mtoto au uwe nani mke, yani sijui yani babaki na nani yani.
1: Sijui kwa nini.
0: Yani kwa ugomvi wa kawaida kabisa yani. Sasa ngoja tumsikie kijana hapa kwamba kwanza yeye ataanza kuelezea afu mama atakuja kutuelezea kisa.
3: Kipindi anaongea alikuwa naye huko Tanga, alikuwa anampiga sana almanusura pia Tanga amue, akamrudisha nyumbani. Mama tukamtumia nauli akarudi nyumbani, hasa akawa hajamwaga kule alipotoka. Baadaye alipomuona yeye kipindi anataka ugomvi, ndo akatoa kisu akataka amchome mdogo wangu, akamkosa akamkata vidole, akataka amchome mama kisu cha shingo. Mimi ndo nikamzuia, ndo akanikata huku akanikata na huku, ila mama ndo amemjeruhi sana.
4: Mama alikuja sokoni ukabei, akasema kama hutarudi nipe wanangu. Kamwambia wewe tushakabidhiana polisi, kwani watoto wamekuwa? Sasa akaniambia kama utaki na watoto, mimi namchukua huyu mmoja. Kamwambia sawa, lakini ngoja tuende tukakabidhiane polisi. Matokeo alikuwa anakaa na mtoto huko Tanga, akamtoroka, alitaka kumpiga nyundo ya kichwa. Yule mtoto akalalamikia, nikamtumia nauli akaja. Alivyokuja sasa, saa zile tunaongea pale, ndio akataka kumchoma mtoto kisu. Kwenda kumshika akimchoma mtoto kisu, ndio kaja akanichoma mimi na yule kijana mkubwa.
0: Nisikia kwa walikuwa na ugomvi wao kwa watoto, wakaona mama baba kule atamngoja, tumtumie nauli atoke aende kwao. Kwa hiyo baba akasema kama wewe umeamua kuondoka na saka watoto wangu. Mama akasema watoto wa nini tira, wewe mwenyewe unawaadhibu watoto hivi. Kwa akaona ili tumalizane hapa ni kukate tu mavisu mapanga, maisha mengine yaendelee. Lakini kiukweli
1: baba gani huyu?
0: Mimi naamini hamna baba wa namna hii. Hamna baba wa namna hii bila kujali, yani yeye bila kujali kwamba hiki ni kizazi changu, hata mtoto mwenyewe kamkatakata. Mtoto ameumia kweli kweli vibaya. Kuna huko
1: kuzuia panga mchezo.
0: Wakati anasema sijui amenikata huko, amenikata huko, amemkata mkononi. Mikono yote miwili. Mikono yote miwili. Alikatika na wamepata matibabu pale. Wapo kwenye matibabu. Hapo wanapoongea wako hospitali. Ndio wako hospitali wanapatiwa matibabu, ila mama ndio ameumia sana. Maeneo ya kichwa, shingo. Ameumia sana mama.
2: Kabaki na ulemavu.
0: Kampa ulemavu mwenzake jamani. Kwa hiyo wamelazwa katika kituo cha afya cha Mombo, wanaendelea kupatiwa matibabu. Mganga mfawidhi wa kituo hicho amethibitisha kuwapokea na anasema wanaendelea na matibabu. Mtoto wa kiume yeye anasema hajaumia. Kuna mmoja amekatwa kidole kabisa. Sema watoto hawajaumia sana, ila mama ndo ameumia sana. Kwa hiyo sisi tunachoamini tu kwamba malipo ni duniani, mbinguni mahesabu. Kwa hiyo Bwana ataanza kwanza kupata adhabu hapa duniani,
2: uwa hela
0: atabalizia. Yani

0: Kiukweli ni vitu vya ajabu sana. Yani hata ugomvi ufike kwa kiasi gani. Kwa sababu unajua hii ni tishio la mauaji hili. Yani hakuwa anataka kuwajeruhi. Tu kama anataka kuwajeruhi angechukua fimbo basi akawachapa. Huyo alikuwa anataka kuua kabisa na kumaliza Lakini ndio hivyo, Mungu ni mwema. Waliokolewa basi wamefikishwa hospitali na matibabu yanaendelea.
1: Amina.
0: Inaumiza kweli.
2: Sana.
0: Anyway, kwenye memes ya siku ya leo, memes ya siku ya leo natuambia hivi. Fanya kila unachoweza kwa nguvu zako zote. Kwa nguvu zako?
2: Zote.
0: Fanya kila unachoweza kwa nguvu zako zote, alafu baada ya hapo muachie Mungu afanye aliyobaki.
1: Sahihi. Yeah.
0: Kwa Kiingereza wanakuambia do the best and God will do the rest.
2: Okay. Sawa.
0: Fanya kila kitu kwa nguvu zako
1: zote.
0: Zote. Ile akili aliyokujalia Mwenyezi Mungu, maarifa aliyokujalia Mwenyezi Mungu, hekima aliyokujalia Mwenyezi Mungu, fanya mambo na juhudi zote hizo katika utafutaji wa maisha. Yaliyobakia kabidhi Mungu. Mwambie Mungu, mimi uwezo wangu umefika hapa. Na neno lako linasema kwamba akili zetu zinakufikia mwisho, akili zako ndipo zinapoanzia. Kwa hiyo mimi nilipoishia hapa, Mungu wangu, nakuomba wewe uanzie hapo. I say Mungu ataanzia hapo. Sa hapa kwa maana fupi hii meme zinatuambia kwamba Mungu anamsaidia yule ambaye mwenyewe anajisaidia. Yes, ndio kwa maana fupi hapa, tuelewane.
2: Mungu na mbio.
0: Yeah. Sio wewe umekaa tu, Mungu bariki na mimi ni kama na wenzangu.
2: Alafu mbwa ana mawazo yake.
0: Umenyosha miguu na pia
1: unapaka hina.
0: Hapana.
1: Inua miguu hiyo.
0: Fanya kazi. Mungu anabariki kazi za mikono yako. Mungu anabariki nini?
2: Kazi za mikono yako.
0: Kwa hiyo nadhani tumeelewana hapo.
2: Tumeelewana vizuri kabisa.
1: Vizuri, tunatamba nayo. Asante.
2: Maombi Ruchina ubaba wawili kutoka Ruhuba yuko na sisi. Lakini pia Sura Imani yupo Mkongoro, anatusikiliza Edgar Pascal, ukipenda unaweza kumuita G Love. Yuko na sisi. Huyo baba na hana huruma.
0: Hata kidogo.
2: Hana huruma hata kidogo. Kwa kweli hafai. Anaitwa Remy kutoka kule Mishamo. Huyo baba ni muuaji
0: sana.
2: Akamatwe, achukuliwe hatua. Ni baba Chau kutoka kule Kajeje. Mwingine anasema anatuambia kwamba yeye ameosha sana vyombo ziwa Tanganyika pale Katonga. Anaitwa Msingi da Kasulu Chekenya, ndipo ambapo yeye anatokea. Rarenze Chaita yuko na sisi. Leonardi Christopher kutoka Muhinda, asante sana. Bikolimana Pascal yuko na sisi.
1: Ndiyo.
2: Lakini pia mama Saufa anasema huyo baba alipata msongo wa mawazo. Hawezi kuwa sawa. Mungu tuhifadhi waja wako, sheria ifuate mkondo wake. Memeze ameielewa. Amesema kabisa, amekuelewa vizuri kabisa mdogo wake.
0: Asante
2: Dabi. Mungu akuponye mapema. Amen.
0: Amina.
2: Tumaini kutokea

0: Mimi Zia leo anaishi nayo, lakini ni Star Boy Ahmed utawala anaisikiliza sana mashua akiwa Bigabiro mkabala na chuo cha Biblia pale Kigoma, Tanzania. Ibrahimu Mikaeli kutoka Mhanga anasema tuko pamoja. Mohamed Moshi anapatikana Nyarubanda. Shingo Boy kutoka Kikungu anatupata vizuri Alfani, lakini pia asante sana Mohamed Ndaba. Zainabu kutoka Kasulu memezi ya leo ameipenda. Flora Joseph wa Matiazo, Bugugo, hivi huyo baba jamani hafai kuigwa kwa chochote
1: kabisa.
0: Yeye ni kufanya hivyo jamani, tuzidi kumomba Mungu. Huenda kuna kitu kimemvuruga. Huyu mwingine anasema ni Tanasi kutoka Rada. Samahani, alikuwa anasema chilo kufungua radio. Okay, tuko pamoja sana. Lakini pia huyu anaitwa Idi kutoka Kibirizi anatupata vizuri sana. Saa 5 na dakika 2 msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Trice Baby, Trice Misosi yuko hapa. Lakini pia Sheila Juma MC namba 1, MC mwenye tuzo wa kike kabisa, Mama Kita. Mimi ni Shanko Kalo Bigizi na muda huu tunapata matangazo, tunarudi.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio JFM.
3: The radio is on.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu Mahoro.
5: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la afya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
10: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
9: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
10: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
9: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
11: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
12: Amani yetu ni jukumu letu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa

0: imetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flow umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flow inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Start times leo. Star
4: Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Unasikiliza Mashua. Mashua,
6: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
7: Safari ya uhakika, msikilizaji, tembea na Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Ni saa 5:11. Leo ni tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026. Msikilizaji, tupo na chuo cha Victoria ambacho kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza pale tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ada ni shilingi 100,000 na 50,000 tu kwa miezi mitatu. Elimu bana inatolewa au masomo yanatolewa kwa wale wote ambao wameishia elimu ya msingi, wameishia kidato cha pili, wameishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha 4. Zipo kozi nyingi sana msikilizaji ambazo zinatolewa pale chuo cha Victor. Kuna kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, kozi ya kutengeneza furniture na kuna kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Msikilizaji, Mama Kita Twist Shanko Kalo Bigis, tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana, na kwa muda huu tuandikie ujumbe wako kwenye 0768 150 190, na huu ni mshale wa leo, mshale wa siku.
5: Mshale wa leo.
3: Ako majina anaitwa Hussein almaarufu kama Makwa. Mshale wangu wa leo unaenda kwa vijana wote ambao wana tabia za ushoga. Yaani hilo ni jambo ambalo katika jamii halifai. Tufanye kazi vijana, tutafute hela, tusidanganyane kabisa. Hamna kazi ya ushoga ambao mtu amefanikiwa, ni upumbavu na ninavunja mali katika jamii zetu. Vijana wote mwenye tabia ya ushoga au wenye tabia ya ushoga, muache mara moja. Nimesema hivi kama Makwa. Nikarudia tena. Au nikasikia tabia yote ya ushoga mtaani kwangu, maana ni vitu vya ajabu, ni tabia za kipumbavu, na tunawapiga sana marufuku, harusi kabisa kwa kweli.
8: Mshale mkali.
7: Tunapaza sauti kwa kizazi chetu chema
9: kabisa,
7: popote pale mtaani kwako.
9: Ndio,
7: kama kuna mtu ambaye ana tabia hizi, toa taarifa
9: za ushoga.
7: Tutakwenda kuharibu kizazi chetu mara moja. Na kwa nini iwe hivyo? Kijana huyu bana anakuambia anapiga kabisa marufuku. Hata sisi Radio Joy FM tunapiga marufuku na tunalaani kitendo hicho
9: kabisa.
7: Jamani, sio jambo jema, halina afya na wala
9: halipendezi. Wazazi tunaona aibu
7: hata kidogo. Wazazi sura zao wanaziweka wapi jamani? Vijana wenzangu, kwa nini tuingie huko?
9: Badilike jamani.
7: Tumekosa nini?
9: Rudi kwa Mola wako.
7: Ndio.
9: Rudi kwa Yesu wako.
7: Ndio.
9: Rudi kwa Allah.
7: Ndio.
9: Hali mapito ya dunia utaulizwa wewe. Mwenyezi Mungu amekupa mwanaume, alijua angekupa mwanamke, lakini alikupa mwanaume kwa sababu anaustahili kuwa mwanamume. Unajibadilisha na kuwa mwanamke. Leo unavaa hereni, unavaa cheni, mwendo unabadili na sauti unabadili. Wewe Mungu atakuuliza, hebu badilika. Wakati kila kitu kinawezekana. Amua sasa, kila kitu kinawezekana. Ukiamua, mimi nimeamua kutoka kwenye ushoga, na Mungu atakubariki na tutasimama na wewe na tutakuombea dua kabisa.
7: Kwenye 0768 150 190, muhima kutoka Eruju, mshale wa leo jamani. Umemfikia ndugu yake mmoja na hiyo tabia. Jamani, aache mara moja. Leo si mwana wa Adamu. Kutoka Nyakimwe Manyovu anatupata vizuri. Mazwa mazwa kutoka Nyakimwe, asante. Wanaitwa Saidi kutoka Kibirizi, unasema unatupata vizuri kabisa. Shingo Boy kutoka Kikungu anasema kaka Shanko, mwambie huyo dogo Makwa aje Kikungu, kuna jambo lake kabisa. Amezungumza jambo la msingi. Shuu anasema jamani, kwa kweli kitendo hicho ni kibaya. Kwa kweli wenye tabia hiyo walaaniwe, anaitwa Mama Lina huyo.
9: Shoga ukubaliki.
7: Zaida kutoka Nyantole, mshale wa leo mkali, wafikie baadhi ya vijana wenye tabia hiyo, waache mara moja. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi pale Kasulu, yeye anasema jamani, mshale wa leo umebaruza kweli kweli. Wapo vijana wamekuwa mashoga mpaka wanapaka hina. Jamani, shampoo, sijui vitu gani, makeups wanafanya hivyo. Jamani, tunaelekea wapi? Tunapiga marufuku hilo jambo Mshale wa leo mkali ni Mubali wa Mubali. Halima kutokea Ilagala, mshale wa leo mkali sana. Mungu atuepushe dunia hii, anaitwa Zakaria Baraka Joy FM ni elimu na burudani. Huyo kijana akanywe soda duka lolote atalipa. Anaitwa Mama Nasri kutoka kule Kizenga. Tumaini kutokea kijana Buhigwe, mshale wa leo wa moto kwa vijana, jamani mbadilike. Mshale wa leo wa moto sana anaitwa Mama Kudra wa kule Rusimbi. Wengine anasema sisi vijana tujishikilie. Okay, sawa, asante sana. Huyu mwingine anasema anaitwa Frola Joseph wa Bugugo Matiazo, mshale wa leo wachome wenye tabia kama hiyo, jamani hata faida hakuna.
10: Hamna hata faida.
7: Kuna mtu wake huo mshale umemfikia, maana ana shobo.
10: Wa kiume huyo. Sawa bwana, twende mtaani kwetu.
9: Ati.
10: Tukaendelee na jambo letu.
9: Jambo letu bwana, kama unavyojua mtaani kwetu kuna watu wanafaidika na kuna watu mashallah tunapoweza tunawezeshwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kama umesikia baba chao kaja kutoa shukrani na mke wake kajifungua, alhamdulillah rabbil alamin.
7: Ndio.
9: Mtaani kwetu bwana, tuko maeneo ya Kasulu. Ni msikizaji wa Radio Joy, lakini akasema mimi na jambo langu, mke wangu mimi simu ya nani ameondoka ndani zaidi ya miezi sita, chanzo sijui ni kitu gani. Nimeshaongea na familia lakini namuona hapana, sielewi. Mbaya zaidi anaondoka, mara ni msikie kwa Katoro, mara ni msikie kwa wapi. Naomba mama kitaongea naye, labda anaweza kuwa ni ukarahisisha mke wangu akarudi. Mashallah, ninaongea na mke wake. Mke wake akasema mimi kwa kweli niliondoka kwa hasira na nilitaka kurudi, lakini hapana, mimi mpaka naenda Katoro, naenda wapi? Ni baada ya shemeji yangu kuniambia kama mume wangu anataka kuoa, ndio nikapata hasira nikaondoka. Lakini nilimshauri nilivyojaliwa mimi Mwenyezi Mungu, hekima alionipa. Akaniambia basi nimekusikia mama, mimi nitarudi. Lakini aliniambia maneno mengi. Naaba nimuulize sasa. Umeniambia kama utarudi. Hebu nipe kwanza matumaini. Unarudi lini?
11: Unaniahidi narudi lini? Kwa unaenda Kibondo, Kiruni au unaenda Kasulu?
12: Nitakuja kwangu.
11: Kasulu? Ah, niahidi sasa shoga yangu, narudi lini?
12: Kwa mwezi wa 7, tarehe 26. Natafuta nauli, sasa sina chochote, nitafikaje huko?
11: Ukitumiwa nauli 40,000 unaingia lini?
12: Nikitumiwa nauli wewe unga naingia.
11: Unafanya nini huko ndugu yangu? Mimi naona ya kwako mwanangu.
12: Amna. Ndo nitakuwa nimekamilisha kila ninachokifanya huku.
11: Kama kipi?
12: Ndo nitakuwa nimemaliza nguo za wateja.
11: Ulienda na cherehani?
12: Nilikodi.
11: Bwana, mbona mimi sikuelewi ushoga yangu?
12: Ndo nielewe nashona.
11: Niko na shakio, umeniambia kwamba mimi muda wote nikipata nauli naweza nikarudi.
12: Sasa tunajua tena nilipata tenda ya kushona nguo za wanafunzi. Mpaka nimalize ndo nipewe hela.
11: Ndoa ambao huwezi kuwa na hesabu wanaume, huu na hesabu na wanaume wewe, kwa sababu tu unajua ni shirani. Hebu kaa na mume wako, mlewa mlee mtoto.
12: Haya.
11: Ah, hizo hela alizokupa za nguo ulizipeleka wapi?
12: Hela za nguo?
11: Sio ulikupa hela, ni walikupa tenda.
12: Tenda, baada yaani wakikupa tenda mpaka umalize kushona ndoa ukabidhiwe. Wao kwa wafanyaji ujinga, sio watangulize hela alafu nguo hawajaona. Nitarudi.
11: Na kama unarudi na kama utarudi utakuja kuja kumnyanyasa ninavyokuona, kwa sababu umeshakuwa na utamu kwenda sehemu na kodisha cherehani, unatafuta kwa kushona kwa ndugu yako hapo. Mzazi wako hajui uko wapi. Familia yako yuko wapi? Ukipata mshida si hatari?
12: Yaani baba, mimi siwezi kufanya hivyo. Yaani yeye kama amejirekebisha na kubadilika, mbona na mimi sina shida? Hata yeye mwenyewe anajua.
11: Na yeye mwenyewe anasema hana shida, hajawahi kukohoa, hajawahi kukupiga, hajawahi kufanya nini. Mmeshinda kwa amani na usalama kabisa bila shida. Anakushangaa. Kinachokubadilisha ni kitu gani? Anakushangaa sana. Na wewe naamini kwa kwamba kwa heshima na taadhima utakuja kuishi na mume wako vizuri tu, mlewa tu mtoto wako. Mfano mamako hivyo anakutafuta kweli?
12: Mama kabisa.
11: Hanitafutagi,
12: maana namba zao nilizoweka bila polisi. Simu ya sila. Maana huko nilivurugwa nyumbani nikavurugwa.
11: Nyumbani alikuvuruga kitu gani? Mume alikuvuruga, aliuza TV bila kukwambia. Na nyumbani alikuvuruga kitu gani?
12: Nirudi.
11: Urudi kwa mume wako.
12: Sasa ningerudi kwa wakati huo, na kati yeye mwenyewe anatirisha message ukurasa mzima, message unaisoma hadi unalia.
11: Message zinasemaje?
12: Nishai kumwambia, anasema wewe sasa hivi sitaki kusumbua kifua changu, unahitaji kukaa peke yangu. Message mimi bado zimo nyingi mno.
11: Kwa sababu gani? Aliona uliondoka bila kumuaga. Lakini pigia simu, niko Katoro. Kupigia simu nipo huku. Kama hivi uko Bukoba. Si mtihani.
12: Kipindi hicho nilikuwa nyumbani kabisa, ndio nimefika nimemaliza kwa wiki kabisa. Kila nikiwaona ndugu zao, yani najikuta naanza kutilisha machozi, namtafuta. Yaani kile kitendo tu cha kumtafuta yeye. Baba nimewasha moto. Ni anatuma hiyo message. Inaingia hii message ni ukurasa kitabu kizima. Inaingia nyingine. Yaani mpaka unasema kuliko nisome nimalize mwisho, bora nizime simu. Na wewe unaamua kuzima.
11: Yote aishe sasa, na maana msameheane, hiyo msamehe na kusamehe. Ulichofanya wewe ni makosa, na kama alifanya ni makosa ndio ufanye makosa zaidi. Unaishaondoka, hujamwaga, na baada zaidi unapotoa safari unakuwa humwagi, hajui kama uko peke yako, hajui kama una wanaume wengine, hajui kama unatoroshwa, ni dalili za kuonekana kutokuwa mwaminifu. Kuondoka bila yani, kuaga.
12: Wala hata sinifikirie kwa mabaya, na yeye kabisa nishamwapia kabisa, na yeye anajua mimi sasa nikafanya kwa ujinga. Yaani mimi nikimaliza tu hizi nguo mimi narudi nyumbani.
11: Na unategemea unaweza kumaliza lini ili urudi Kibondo?
12: Kama siku saba, yani tuseme ni kama wiki yote kabisa.
11: Na mimi naongea naye kama yeye mpaka tarehe saba, kama ni mbali hakikisha tu ukimaliza hii wiki, ukimaliza nguo za watu ili urudi. Na nisema bora akao wewe Kibondo wako uoneone, ajue kama kwa mtaani kule na anafanya mipango yake, kama kuna uwezekano urudi Kasulu.
12: Haya.
11: Na yule mtoto Stephen anaendelea vizuri.
12: Ndugu wangu, yani hapa mtoto ni amelegea. Sasa naweza sijui tena nifanyeje.
11: Na yeye kumwambia vile anavurugikiwa kule, kumwambia kama mtoto anaumwa na yeye anakosa amani. Anasema kwanza huyo mtoto ni jina la mama yake. Na pili alipobatizwa akabatizwa jina la dada yake. Ni watu wanawapenda, basi ukisema hivyo unamvuruga kabisa. Na mimi naamini hata kingine anachokuomba kurudi na kwa mume wako, acha mambo ya makundi makundi. Marafiki ndio mambo mnaambiana mambo ya ujinga ujinga. Na kama ulibeba mizigo sio kwa kidogo, kuna mtu alikushawishi tufunga mizigo ondoka zako.
12: Yaani kubeba mizigo ni hivi. Nilikuwa nina wiki. Ndio na mwanamke ananiambia, "Oh, yeye ndio alimtongoza, sijamtongoza mimi." Kwanza aliniambia hana mke. Kwa mimi nikahisi aidha moja kwa moja, kwa sababu alikuwa yani anasikia sasa ananiambia hivi, "Siku fulani uondoke nyumbani." Na mimi naenda huko, nikienda ndo naenda huko nyumbani kwao, utakaa ni mwezi. Au wewe unawaza huyo mtu huko anafanya nini, au anapikiwa na nani, na muda anatoka kazini ni muda huu. Kwa kila nikifika simu yake nakutana na message mara za rafiki zangu, watu huko huko Kasulu, ni message tu za kutongozana. Kwa yani nikaona yani nikiacha hata chombo changu watabaki wanapikia wenyewe.
11: Yeye alisema mbaya wanawake hana kabisa, hiyo tabia hana. Anajua mlipotoka, anajua mlipoanza maisha, anajua yeye mwenyewe ni fundi cherehani, anajua na hapo akakupeleka kwenye akakupeleka kuna kufundisha pole. Alitaka ili mkae muishi vizuri, msaidizane moja na mbili tatu, lakini yeye hiyo tabia hana. Na naomba msameheane kwa sababu mara sabini yote iliyotokea, mjenge familia.
12: Mimi kwa sasa namsikiliza yeye sasa, na wewe pia.
11: Haya mama.
12: Haya.
9: Sawa, namsikiliza mimi na mume wake.
10: Ngoja tusubiri mambo yatakuwaje.
7: Yatakuwaje jamani?
10: Mwishoni kabisa mambo yatakuwaje? Sisi lengo letu ni kujenga na sio kubomoa. Lengo letu ni kuwaweka watu pamoja na sio tu mke na mume. Inaweza kuwa wewe na jirani yako hamuelewani, lakini unaona kabisa hapa tunahitaji mtu kati. Tunahitaji mtu kati atupatanishe, na huenda wewe kwa haraka haraka haufahamu ni nani, lakini sisi tumejitolea kufanya hiyo kazi. Na sio tu jirani yako, inaweza kuwa ni mambo tofauti tofauti, kuna ukatili umefanyika hapo. Unafahamu kabisa jamani, mbona kwa mtoto kila siku ananyanyaswa? Toa taarifa. Sisi tuko hapa kuhakikisha kwamba utetezi unapatikana na kila kitu kinaenda vizuri kabisa.
9: Na kama una mtani kwako popote ulipo, shiriki nasi kupitia namba hii 0750 185 719, 0750 185 719. Na kesho ni siku
10: tutaendelea kuisikiliza zaidi. Hii mtaani kwetu bado haijaisha, na tunasema haishi mpaka aishe, lakini kwa sasa twende tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Elton John na kuambia Sacrifice.

0: Yes, burudani nzuri kabisa hiyo ya muziki, ambao kwa muda kama huu wa mchana kiukweli ni mahala pake kabisa eh? Na ni burudani nzuri kabisa kutoka kwa Elton John, anakuambia Sacrifice, miongoni mwa nyimbo nzuri sana ambazo zinapendwa sana. Wimbo huu unatufikisha mpaka pale saa 5 dakika 30.
1: Ndio.
0: Kwa sasa tujielekeze
1: jikoni.
0: Yes, kwenye dondoo za jikoni.
1: Mhm. Leo tutakuwa na pishi la samaki wa kuhe.
0: Kuhe.
1: Kuku wa Tanganyika.
0: Waziwa Tanganyika.
2: Kuhe Makita. Kuhe ana hatari.
1: Kuhe anaandaliwaje na pikwaje? Tumsikilize ambaye ametuandalia siku ya leo.
3: Mashua. Dondoo za jikoni.
4: Kwa jina naitwa Mariam Yasin Mashaka Ramadhani. Mimi ni binti, ninaishi Kigoma mjini, kata ya Mji Mpya. Kwa siku ya leo napenda kupika chakula samaki. Samaki wenyewe anaitwa kuhe. Kabila yangu inaniruhusu kupika samaki anaitwa kuhe. Nitachukua kuhe wangu, nitamweka kwenye chombo kisafi. Nishamweka kwenye chombo changu kisafi, nitamparua. Nitamtoa uchafu wa tumboni na huko kichwani kama mazamvu. Nitamkata yule kuhe wangu. Kuhe sisi wabwali asilimia kubwa tunapenda wa kuchoma au wa kupika kama chukuchuku. Na mimi leo napenda nimpike chukuchuku. Kuhe wangu yule nitamkata kama vipande viwili au vitatu. Nitamweka kwenye sufuria langu. Hapo nimeandaa moto wangu. Nitachukua nyanya, kitunguu, hoho, karoti na limau langu. Nitachukua, nitaweka jikoni. Nikishakuwa nimeshaandaa moja kwa moja hivyo vitu, naweka kwenye sufuria na samaki wangu atachemka kidogo. Nitachukua limau langu, nitaweka ili ile limau ikolee kwenye ile mboga yangu. Atachemka vizuri, akishachemka nitamuipua. Atapokuwa ameiva, kuhe huyo anapendeza kuliwa kwa ugali wa mahindi na wa muhogo, ndio mboga yake hiyo. Nawatakia mlo mwema watangazaji wa Radio Joy na wasikilizaji wote, nawapenda sana, nawatakia mlo mwema, asanteni.
3: Mashua dondoo za jikoni.
0: Okay, kwa muda wako pia msikilizaji basi, ukimpata kuhe wako vizuri kabisa.
2: Kuhe mwenye rangi ya njano kwenye tumbo.
1: Chukuchuku hiyo kwa gali kamogo.
2: Ana rangi ya Radio Joy. Sio mchezo.
0: Nofu mwanzo mwisho.
2: Kuhe.
1: Wala achushi.
2: Kuhe. Hapa kwenye mashavu yake ana kamnofu fulani hivi.
0: Tap. Ukikatoa katamba.
2: Ukikabonyo tap.
1: Ndimu hapo.
2: Acha mama.
1: Pilipili pembeni.
2: Sababu ni
1: Kisipani
2: samaki. Sina
1: jambo lakini hapo kwenye hoteli yako.
2: Sio hapo jamani. Kuhe.
0: Mtanunua 10,000.
1: Ah, tunakula soshida zetu.
2: Soshida zetu. Tutakula kama mambo yako vizuri jamani. Mbona tunakula?
1: Kuna mwingine anatafuta neema ya kula na kosa tu.
0: Ni kweli.
1: Jaribu kula chako ni cha kwako.
2: Yuko ICU. Moyo kupasikia huko tu.
0: Anasema nikipona.
1: Na mwingine ametoa hadi leo nataka mletee kisamvu, mletee mnani. Mletee dagaa kukaanga, kifika tu anajisikia vibaya. Sina toni shom, lakini wewe umepata neema ya kula kula.
0: Kula.
1: Ya kesho anajua Mungu. Aya.
2: Tena kuhe wewe mwenye rangi ya Radio Joy. So jaga kwenye logo yetu ile.
1: Ndio.
2: Radio ni ya njano.
1: Sawa.
2: Ehe.
1: Kuwa njano.
2: Acha wewe. Mama Kita.
1: Mariamu umetukumbusha mbali kwa
2: sana, sana sana sana. Namba yetu msikilizaji ni ile ile 0768150190. Tuko tayari kabisa kuipokea simu yako uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne. Jambo jema liko hapa kwenye line ya simu. Hello.
5: Habari hapo mjengoni ndugu mtangazaji?
2: Tuko vizuri kabisa mjengoni, tuko safi kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
5: Aisee, si mwingine fundi Ezra wa Ezra, nikipatikana Kinazi Mpungwe.
2: Aha. Sasa karibu sana Ezra wa Ezra, kwa watu wanne wasalimie.
5: Aisee, kwanza nipende kumsalimia za Mlamba Luzila akipatikana Kinazi.
2: Ndio.
5: Wa pili nipende kumsalimia Makoroboyo Makoroboyo akipatikana Kinazi.
2: Ndio.
5: Za tatu msao bitu sisilandagae.
2: Ndiyo.
5: Za ine ni jamali wa jamali ujumbe. Watakia kazi njema hapo mjengoni.
2: Sisi tunashukuru sana na sisi tunakutakia pia kazi njema.
5: Basi sana.
2: Asante sana. Kwenye line ya simu. Halo.
6: Halo.
2: Habari yako?
6: Salama, baada hapo studio.
2: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Tunazungumza na Doto Magari kutokea Kigoma Kibirizi.
2: Doto Magari kutokea Kigoma Kibirizi, karibu sana kwa heshima na taadhima. Uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki wanne.
6: Salamu ya kwanza naituma kwa mabango aliyepo pale Sunuka.
2: Sawa, anaitwa nani?
6: Anaitwa Kabula.
2: Mhm.
6: Na za pili na natuma kwa marafiki zangu waliopo pale Katandala Mgongo.
2: Mhm.
6: Za tatu nazituma hapo studio.
2: Ubarikiwe sana. Za nne?
6: Za nne nazituma kwa Mama Kita kama yuko hapo.
1: Asante na shukrani.
2: Yupo Mama Kita.
1: Nipo. Doto Magari wa Kibirizi. Ujumbe. Ameondoka Doto Magari.
2: Doto Magari.
1: Kwa nini umeondoka?
2: Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello Shango.
2: Habari yako bana?
7: Salama, kwema hapo studio ga.
2: Hapa studio ni kwema kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Huyu hapa ni Paulo Kubira aka Baba Twisi.
2: Baba Bitu Sport Rubandanya.
0: Baba.
7: Ndiyo ndiyo, habari yako mwanangu?
0: Safi kabisa babangu, karibu.
7: Asante sana mwanangu, za kwanza. Naomba ziende kwa si ajali ya Andrea, huyu yuko Muhanga.
2: Ndiyo.
7: Za pili.
2: Mm.
7: Naomba ziende kwa Mboko wa Mboko, huyu yuko Muhanga pia.
2: Ndiyo.
7: Za tatu. Kuna Michael Ngombo wa Ngombo, huyu anapatikana Msambara.
2: Ndiyo.
7: Na za mwisho. Na za mwisho ngoa zende kwa Day Waka, huyu yuko Mwiranja.
2: Okay. Ujumbe.
7: Ujumbe bana.
2: Ehe.
7: Kobe akiinama si kwamba atunga sheria, bali anafikiria maisha ya kutembea na nyumba yake kila siku.
2: Eh. Hey. Baba. Wewe huwa anataka kuitua.
7: Hey.
0: Amechoka
2: Amechoka.
7: Wamechoka, lazima fikiria anapenda ituwake nyumba.
2: Ndio kiumbe ambaye huwa anagawa urithi wa nyumba mapema kwa kizazi chake. Shukrani sana.
7: Haya.
2: Jamani, DJ Nyamito anatuambia pale Ilagala kuhewapo.
0: Unaisha kwambia nenda Ilagala.
2: Si mpige simu atapa gari sinafika mida fulani jamani.
0: Ndio hivyo.
2: Sasa siku na miamala.
0: Fanya mambo basi Nyamito.
2: Nyamito.
1: Tunapo kama atapata tuambie.
2: Mama Kita tayari yuko hapa.
1: Kwanza mimi nifikia mbele ya mlango kabisa.
2: Kwenye line ya simu, hello.
8: Hello, asalamu alaykum Mama Kita.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nani mwenzangu?
2: Sauti yako iko chini.
1: Iko chini ndugu wangu, weka sauti vizuri.
8: Naongea na Mama Bright kutoka Sunuka Msimbazi.
2: Sunuka. Mama Bright, karibu sana kwa watu wanne.
8: Salamu zangu za kwanza namtumia Baba Bright akiwa pale studio. Salamu zangu za pili namtumia mama yangu na baba yangu akiwa shambani. Salamu zangu za tatu namtumia bibi yangu akiwa pale Kilando anaitwa bibi yangu.
2: Ndiyo.
1: Tunakupenda pia, tunashukuru, asante.
8: Umbe sali kabla hujasaliwa.
1: Ya, umemaliza.
2: Umemaliza.
1: Sali
2: kabla haujasaliwa.
1: Safi.
2: Kwenye line ya simu, hello.
9: Ebana kaka Shanko, ni aje kaka Shanko?
2: Ebana, tuko vizuri kabisa mjengoni hapa. Unaitwa nani na unapiga simu tokea wapi?
9: Bana, hapa umeingia Muhanga kwa Mubali wa Mubali.
2: Mubali, karibu sana.
9: Bana, za kwanza kwa Paulo Kubira wa Asante Nyelele.
2: Ndiyo.
9: Bana, Nyamiusi pale na mkuta Bikolimana Pastari.
2: Ndiyo.
9: Naenda paka Mwilambia kule na mkuta Deiwaka.
2: Ndiyo.
9: Kika zangu homu Muhanga hapa na mkuta Siajari Andelea.
2: Ndiyo.
9: Bana, ujumbe mina watakia siku njema ya leo, tuzidi kupiga kazi.
2: Shukrani sana Mubali wa Mubali.
9: Haya, poa, pamoja, pamoja.
2: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
10: Hello kaka Shanku.
2: Habari yako?
10: Salamu za studio.
2: Tuko vizuri kabisa.
10: Naongea na cha toto ya saba.
2: Karibu sana Urarenze cha hita kwa watu wanne.
10: Asante. Hoja nianze na Majidi Mavumbo akiwa Kalela.
2: Sawa.
10: Wa pili ndali wa ndali manja akiwa Nyarugozi. Wa tatu. Azoli Kibati akiwa mwenda Kigaraga.
2: Ndio.
10: Wa nne. Mambo ya shamba kwa muhenda lupa jumbe kwao.
2: Ehe.
10: Tupendane, maana sisi wote ni wamoja.
2: Tupendane sisi wote ni wamoja. Urarenze cha hita, shukrani sana.
10: Asante.
2: Kwenye line ya simu, halo.
11: Halo, naongea na Sura Imani kutoka Mkongolo.
2: Sura Imani kutoka Mkongolo, karibu sana kwa watu wanne.
11: Salamu zangu za kwanza zienda kwa mama mko wangu, mama ya Mkonga akiwa pale Kagina sokoni bwana.
2: Ndiyo.
11: Za pili ziende kwa mke wangu mama tatu akiwa Mkongolo pale.
2: Ndiyo.
11: Za tatu ziende kwa Marcelo akiwa CCM pale, CCM Center Mkongolo. Za nne na za mwisho ziende kwa sisa wangu Mairane akiwa pande za Kasaka pale sokoni.
2: Ujumbe, ehe.
11: Tupo pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi.
2: Shukrani sana Sura Iman. Kwenye line ya simu, hello.
12: Halo, habari za hapo studio?
2: Studio tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
12: Naongea na Starboy kutoka hapa Uvinza.
2: Starboy, karibu sana kwa watu wanne, utume salamu kwa ndugu jamaa na marafiki.
12: Asante, salamu yangu ya kwanza ende kwa mdogo wangu, anaitwa Msingi akiwa pale Mpeta.
2: Ndiyo.
12: Salamu yangu ya pili ende kwa kaka yangu pale Yohana.
2: Ndiyo.
12: Ya tatu iende kwa mdogo wangu anaitwa Antia.
2: Ndiyo.
12: Ya ine nairudisha kwenu hapo studio.
2: Ubarikiwe sana, ujumbe gani unawapatia?
12: Ujumbe tuwe pamoja.
2: Shukrani sana. Okay, kwenye line ya simu, hello. Hello. Hello, tunde na huyu, hello.
13: Kaka, habari yako?
2: Mimi niko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
13: Kwa majina mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Urumanga na shule Kasulu vijijini.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
13: Asante. Wa kwanza ni Musi Ajali Andrea wa Muhanga.
2: Ndiyo.
13: Wa pili mama Uwezo akiwa Msambara Kasulu.
2: Ndiyo.
13: Tatu Jafet Kikoma akiwa Nyakitonto.
2: Mhm.
13: Ine anaitwa Meda Jimshingiri wakiwa Maralo Singuli na Kasulu.
2: Ndiyo.
13: Ujumbe ningejua ningesoma. Asante kaka.
1: Utasomea Raguma.
2: Kwenye line ya simu, hello.
14: Hello.
2: Habari yako?
14: Salama.
2: Tunazungumza na nani kutokea wapi jamani?
14: Tunazungumza na Kristofa kutokea pande za Muinda wilaya ya Buigwe.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
14: Asante sana. Napenda kumpa salamu kaka yangu aliyepo maeneo ya Muinda.
2: Ndiyo.
14: Namwambia leo anipe nani simu ya chakula kile cha mchana.
2: Sawa.
14: Pia napenda kumsalimia mke wangu.
2: Ndiyo.
14: Aliyepo pande za shambani Kugalaga.
2: Sawa.
14: Pia napenda kuwashukuru wazazi.
2: Sawa.
14: Wote kwa ujumla tuzidi kupendana.
2: Sawa. Shukrani sana.
14: Asante sana.
2: Kwenye line ya simu, hello.
15: Hello.
2: Habari yako?
15: Salama, habari za kazi?
2: Ni nzuri kabisa, hofu na mashaka ni kwako. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
15: Unaongea na Mohamed Moshi nikiwa maeneo ya Nyarubana kitongoji cha Shonge.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
15: Asante. Za kwanza zinaenda hapo Nyaruboza kwa ndali wa ndali.
2: Ndiyo.
15: Za pili zinaenda kwa Valenze Chahita akiwa Rusaba.
2: Ndiyo.
15: Za tatu zinaenda kwa baba wawili akiwa maeneo ya Muhinda Ruhuba.
2: Ndiyo.
15: Za nne na za mwisho zinaenda kwa Singo akiwa maeneo ya Nyaruboza.
2: Ujumbe wako?
15: Ujumbe nawatakia mchana mwema.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello.
16: Ndiyo, bwana hapo studio.
2: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
16: Ni bwana hapa nazungumza na Ibrahim Kaeli, nikiwa pande za Mwanga Kichangani hapa.
2: Karibu.
16: Bwana asante. Ni bwana moja zimwendee Upa Stali Bikolimana kwa pande za Nyamiti. Mbili zimfikie Usiajali Andrea tuko naye hapa Mwanga. Tatu zimfikie Upetro Mikaeli akiwa pande za Nyakitonto.
2: Ndiyo.
16: Ina la za mwisho.
2: Ehe.
16: Nifikie Umahenge wa Mahenge akiwa pande za Murubanga Nyakitonto. Ujumbe.
2: Mm.
16: Pamoja sana.
2: Shukrani sana kwenye line ya simu. Hello.
17: Hello.
2: Habari yako?
17: Salama baba hapo studio.
2: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
17: Unaongea na Sia Jela ndio kutoka Muhanga sasa studio.
2: Karibu sana kwa watu wanne.
17: Asante sana. Kwanza kabisa ziende kwa mbali wa mbali tukana hapa Muhanga nimempata. Namba 2.
2: Mm.
17: Ziende kwa Ibrahim Mikaeli tukana hapa Muhanga. Namba 3 ziende kwa Marini mwana wa Yohana akiwa Mrufiti.
2: Ndiyo.
17: Ine na zamisho ziende kwa Paulo Kubira akiwa Santa Nyeri pamoja na Mahenge akiwa akiwa Mrubanga ya Kitoto. Ujumbe na watakia mchana mwema, asante sana.
2: Shukrani sana. Kwenye line ya simu, hello. Okay, tupigie simu hapa msikilizaji kwenye 0768 150 190 0768 150 190. Sisi tuko tayari kabisa kuweza kuipokea simu yako ili uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki popote pale walipo. Radio Joy FM inasikika kwenye masafa ya 90.5 Radio Joy FM, lakini nasikika kwenye www.radiojoyfm.co.tz. Kwenye laini ya simu, hello.
18: Hey, habari za hapo studio kaka?
2: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
18: Unazungumza na DJ Fatala aka Manyota, atokea ndani ya pande za Kichwele.
2: Ndiyo, karibu sana.
18: Ndiyo.
2: Kwa watu wanne wasalimie.
18: Hey, salamu yangu ya kwanza namtumia mama Rebecca yuko ndani ya pande za Kichwele. Salamu yangu ya tatu, salamu yangu ya pili namtumia baba yangu mzazi na mama yangu mzazi wapo ndani pande za Kichwele. Na salamu yangu ya tatu nawatumia wana kikundi wote wa Tupendane, tupo ndani za pande za Kichwele.
2: Ndio, ujumbe gani?
18: Ujumbe wote tupendane.
2: Shukrani sana. Simu tatu za mwisho, hello.
19: Hello.
2: Habari yako?
19: Habari nzuri kabisa, habari ya studio Radio Joy hapo.
2: Tuko vizuri kabisa, unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
19: Sauti ya Nestori Bernardo, napiga simu nikiwa Ruhita Kasulu hapa mtaa wa Builima kata ya Ruhita.
2: Karibu sana kwa watu wanne wasalimie.
19: Eh bana, moja kwa moja ziende kwa huyu jamaa anaitwa Emil John, anapatikana hapa Ruhita, tuko naye hapa, namwambia tuko pamoja.
2: Sawa.
19: Tatu ziende kwa Msa Joni, anapatikana hapa Ruhita, na wambia tuko pamoja.
2: Sawa.
19: Bada za Ruhu ziende kwa huyu baba na baba maarufu kama Christopher Benas Kisegenya, anapatikana hapa Ruhita, na wambia tuko pamoja.
2: Ndiyo.
19: Bada za ine naomba nizipeleke kwa jamaa moja anaitwa Yosam Ntikaolaho, akiwa anapatikana Kanazi.
2: Ujumbe?
19: Bada ujumbe ni watakee mchana mwema na siku ni bora iliyo bora, Jumanne iliyo bora, Radio Joy ndo kila kitu.
2: Asante sana.
19: Asante sana.
2: Kwenye line simu, hello.
20: Hello.
2: Habari yako?
20: Salamu.
2: Sauti iko chini sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
20: Eh, naongea na Ndikumana kutoka pande za Kabanga Kasugu hapa.
2: Ndikumana, karibu sana kwa watu wanne.
20: Asante sana. Kwanza kabisa naomba kumsalimia rafiki yangu kutoka pande za Kasugu hapo Mlanga, ni Pamuka Tisha kwa jina lingine anaitwa Jackie. Sasa niende kwa rafiki yangu mwingine anaitwa Fahala kutoka pande za Kabanga. Nakupata ujende kwa wakilu naitwa Isaac kwa pande za hapa kwa Kabanga. Na zende zende kwa wakilu naitwa mama mwingine kwa pande za hapa kwa Kabanga. Napenda sana.
2: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho kwa leo ni hii, hello.
21: Ndiyo, habari.
2: Punguza sauti ya radio yako.
21: Ndiyo, habari za mida.
2: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
21: Unaongea na MG Bili Mumpara nikiwa Kichwele Nyanzoka Kigoma.
2: Karibu sana kwa watu wanne wasalimie.
21: Salamu yangu ya kwanza inaenda kwa watoto zangu wote wakiwepo Kichwele na Tabora.
2: Ndiyo.
3: Salamu yangu ya pili inaenda kwa bwana mdogo anaitwa Abdala au Fatala aka Manyota akiwepo Kitwele Nyanzoka.
4: Ndiyo.
3: Salamu yangu ya tatu nawasalimieni hapo studio wote na wapendeni sana.
1: Asante, tunashukuru.
3: Ujumbe naambia tuendelee kupiga kazi tu.
2: Okay, shukrani sana.
3: Haya, tuko pamoja.
2: Okay, sawa. Na hiyo ndio ilikuwa simu yetu ya mwisho kwa siku ya leo msikilizaji, na tufikisha saa 5 na dakika 50. 10 dakika zimesalia kufika saa 6 kamili za mchana. Hatuna la ziada. Twise baby alikuwepo hapa, lakini Mama Kita alikuwepo hapa, mimi natoga Shanko Kalo Bigiz. Pale mitamboni alikuwepo Pascal Fadhili Kechi mwekezaji. DJ Faizo tunamwacha mpaka saa 6 kamili za mchana ambapo utasikiliza taarifa ya habari. Endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio JFM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikiani pamoja na wakazi wilani Kibondo mkoani Kigoma wameombwa kuendelea kuamini viongozi waliopo madarakani. Serikali imejipanga kuondoa vikwazo vinavyokwamisha ukuaji wa sekta ya mifugo. Kimataifa, Umoja wa Mataifa umesema kuwa dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake imeanza vyema michuano ya kombe la mataifa ya Afrika WAFCON 2026. Habari za kitaifa. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa kata ya Kumwambu wilani Kibondo mkoani Kigoma wameombwa kuendelea kuamini viongozi waliopo madarakani, hasa katika kuchangia nguvu zao kwenye miradi ya maendeleo. Afisa mtendaji wa kata ya Kumwambu Bwana Bendiliba Jumanne ametoa rai hiyo kupitia mkutano wa hadhara na wananchi kwenye kitongoji cha Kumwambu baada ya wananchi kuhoji juu ya usimamizi wa fedha za benki ya matofali ambazo zimeanza kuchangishwa.

0: mwamba, kwa maana ya kusimamia mpaka ukamilika hata mmoja au iwe kuchangia kipindi cha 2020 tulikuwa tunagombana sana kwenye madarasa kule kwa mwamba sekondari. Fedha zote kule zinapatikana, tujenga madarasa, tukaezeka madarasa na mpaka leo yafanya kazi.
1: Awali baadhi ya wananchi wameeleza kusikitishwa na vitendo vya kuchangia fedha na miradi kuto kukamilika na kuwakatisha tamaa katika kuchangia nguvu zao. Dar es Salaam. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Bashiru Ali Kakuru amesema serikali imejipanga kuondoa vikwazo vinavyokwamisha ukuaji wa sekta ya mifugo kwa kuweka mazingira wezeshi yatakayoongeza thamani ya mazao ya mifugo, kuboresha ushindano wa biashara na kufungua masoko ya ndani na ya kimataifa. Akizungumza wakati wa ziara yake katika soko la mifugo la Vingunguti jijini Dar es Salaam, Bashiru amesema serikali itaendelea kushirikiana na wadau wa sekta hiyo ili kutatua changamoto zinazowakabili wafugaji na wafanya biashara kwa lengo la kuongeza uzalishaji, ajira na mapato ya taifa. Aidha, amesema serikali haitasita kuchukua hatua dhidi ya wafanya biashara wanaokiuka sheria na taratibu za uchinjaji na uuzaji wa nyama, akisisitiza kuwa biashara zinazohatarisha afya za wananchi hazitavumiliwa. Kwa upande wao, baadhi ya wafanya biashara wa mifugo wameiomba serikali kuanzisha bima ya mifugo, kupunguza utitiri wa tozo na kuboresha upatikanaji wa masoko ya ndani na nje ya nchi ili kuchochea ukuaji wa sekta hiyo. Dodoma. Serikali imetangaza kuwa wanafunzi 50 waliofanya vizuri zaidi katika mtihani wa kidato cha 6 mwaka 2026 kwenye tahasusi za PCM, PGM na PMC watapatiwa ufadhili wa kusoma elimu ya juu nje ya nchi katika fani za teknolojia zinazoibukia ikiwemo artificial intelligence, AI na data science. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema mpango huo unalenga kuandaa wataalamu wa Kitanzania wenye uwezo wa kuendeleza ubunifu, sayansi na teknolojia. Kabla ya kuanza masomo yao nje ya nchi, watapatiwa mafunzo maalum ya maandalizi katika chuo kikuu cha Nelson Mandela African Institute of Science and Technology mkoani Arusha kwa kipindi kisichozidi miezi 10. Kwa mujibu wa Profesa Mkenda, mafunzo hayo yatawajengea uwezo wa kuhimili mazingira na masomo ya kimataifa na kuwapa mafunzo ya uzalendo ili wawakilishe vyema Tanzania watakapokuwa nje ya nchi. Kwingineko, mkataba wenye thamani ya shilingi bilioni 204.7 wa utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa umeme wa jua wa Kishapu wenye uwezo wa kuzalisha megawati 100 umesainiwa kati ya shirika la umeme Tanzania TANESCO na kampuni za Sagemcom Energy na Telecom SAS na Stage International Science. Akizungumza baada ya utiaji saini huo, waziri wa nishati Deogratias Ndejembi amesema mradi huo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuongeza mseto wa vyanzo vya uzalishaji wa umeme ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika wa gharama nafuu na kutokana na nishati jadidifu. Amesema mradi wa umeme wa jua wa Kishapu unatekelezwa kwa awamu mbili zenye uwezo wa kuzalisha megawati 150, ambapo awamu ya kwanza ya megawati 50 iligharimu shilingi bilioni 118.3 na ipo katika hatua za mwisho za utekelezaji. Awamu ya pili ya megawati 100 itagharimu shilingi bilioni 204.7 na hivyo kufanya gharama ya jumla ya mradi kufikia shilingi bilioni 323. Waziri Ndejembe amesema kukamilika kwa mradi huo kutaongeza uzalishaji wa umeme kutoka vyanzo vya nishati jadidifu, kuimarisha uthabiti wa mfumo wa umeme nchini na kusaidia kufikia lengo la kuwa na umeme wa kutosha kwa mahitaji ya sasa na ya baadaye.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM, na sasa ni habari za kimataifa.
1: Tunaanzia huko nchini Sudani. Mkuu wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan, Mohamed Hamdan Dagalo, amewaambia wapiganaji wake kuwa wamewaachilia huru sasa kupambana na jeshi la nchi hiyo. Ujumbe huu wa Dagalo kwa wapiganaji wake ambao wametuhumiwa kwa mauaji ya kimbari unakuja siku moja baada ya kupoteza udhibiti wa barabara moja kuu kati ya mji mkuu Khartoum na mji mkubwa wa eneo la Kordofan wa El Obeid. Kwa wiki kadhaa sasa, Umoja wa Mataifa umeonya kuwa huenda wapiganaji wa RSF wakasababisha mauaji makubwa katika eneo la Kordofan wakati watakapo tafuta kuzingira mji wa El Obeid kuelekea uvamizi mkubwa wanaotazamia kufanya.

0: Wafanyakazi wa misaada ya kiutu wanakadiria kuwa tangu Aprili mwaka 2023 vita kati ya wapiganaji wa Dagro na mkuu wa jeshi Abdel Fattah al-Burhan vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi duniani wa njaa na raia kuyakimbia makazi yao. Kwingineko, Umoja wa Mataifa unasema kuwa dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia ukimwi UNAIDS limesema hii ni kutokana na ufadhili duniani kupungua pakubwa mwaka jana. Katika ripoti yake ya kurasa 60 iliyozinduliwa huko Brazil kuelekea kuanza kwa kongamano la kimataifa la ukimwi, Umoja wa Mataifa unasema jamii ya kimataifa imeingia katika enzi za siasa na ubanaji wa fedha, mambo yanayotishia kuharibu mazuri yote yaliyopatikana kwa miongo kadhaa katika vita dhidi ya virusi hivyo. Shirika la UNAIDS ufadhili ulipungua mwaka 2025 hadi dola bilioni 7.3, hicho kikiwa kiwango cha chini kabla ya kuingia madaraka. Marekani ndiyo iliyokuwa mfadhili mkuu ikichangia 75% ya ufadhili wa jumla wa dunia.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania, Twiga Stars, imeanza vyema kampeni yake ya kusaka ubingwa wa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake WAFCON 2026 baada ya kuibuka na ushindi dhidi ya mabingwa wa zamani wa kombe hilo Afrika Kusini katika mchezo wa kwanza wa kundi B uliochezwa nchini Morocco. Twiga Stars imeshinda mabao 2-1, magoli yaliyofungwa na Diana Msewa dakika ya 37 na Hasnat Ubamba dakika ya 87, huku goli la kufutia machozi la Afrika Kusini likifungwa na Bambanani Mbane dakika ya 45. Ushindi huo unaipa Twiga Stars mwanzo mzuri katika harakati za kutinga hatua ya robo finali, huku ukiongezea morali timu hiyo kuelekea michezo mingine ya hatua ya makundi dhidi ya Burkina Faso na Ivory Coast. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakazi wilayani Kibondo mkoani Kigoma wameombwa kuendelea kuamini viongozi waliopo madarakani. Serikali imejipanga kuondoa vikwazo vinavyokwamisha ukuaji wa sekta ya mifugo. Kimataifa, Umoja wa Mataifa unasema kuwa dunia iko kwenye hatari ya kuzuka tena kwa mlipuko wa virusi vya ukimwi. Na katika michezo, timu ya taifa ya wanawake imeanza vyema michuano ya kombe la mataifa ya Afrika WAFCON 2026. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 usiku. Mimi ni Timotheo Leonardi, mchana mwema.

katika kutafuta suluhu kamili na endelevu ya suala la kisiwa. Zihicho kilichana kilicho Mediterania, mataifa tangulizi wa 1900 pochukua ya kaskazini na mapinduzi huu ilicho. Hamdan Daglo, shi, wapo huru kuwa ya hatai.

ya mataifa yao. Seneta wa Republican Lindsey Graham, tutakufahamisha kwa kiongozi hao. Na limefunguliwa Spaga, ambako rais pia ameamano kuzikabili changamoto za bara la Afrika. Tutakupeleka pia nchini Sudan, ambako sura ya mapigano yanayo

0: Kauli hiyo imetolewa baada ya jeshi la Sudan kufanikiwa safe kutoka katika timu inayounganisha mji mkubwa zaidi. Mengi anaarifu Babu Abdallah.
1: Ujumbe wa video uliotolewa Jumatatu na utawala sambamba wa RSF, Daglo, anayejulikana pia kama Hemedi, aliwaambia walioko mstari uchia hatamu jeshi la Sudan

kutokana na juhudi zake za kudumisha uhusiano mzuri na mataifa matano yenye kura ya turufu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini pia yupo Rebecca Grispan kutoka Costa Rica. Mwanauchumi huyo mwenye umri wa miaka 70 ni makamu wa zamani wa rais wa nchi hiyo na kwa sasa anaongoza shirika la Umoja wa Mataifa la biashara na maendeleo UNCTAD. Grispan anajieleza kuwa mwanamageuzi anayeamini katika ushirikiano wa kimataifa. Mwingine ni rais wa zamani wa Chile, Michelle Bachelet. Mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 74 amewahi kuwa rais mara mbili, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu na mkuu wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia masuala ya wanawake. Hata hivyo, nafasi yake imekumbwa na changamoto. Chile imeondoa uungwaji mkono wake kufuatia mabadiliko ya uongozi nchini humo, ingawa Brazil na Mexico bado zinamuunga mkono. Marekani pia imeonyesha wasiwasi kuhusu rekodi yake alipokuwa kamishna wa haki za binadamu, hasa kuhusu namna alivyoshughulikia suala la Waislamu wa Uiguru nchini China. Afrika ina wagombea wawili. Wa kwanza ni rais wa zamani wa Senegal, Macky Sall, aliyeteuliwa na Burundi. Sall anataka mageuzi ya mfumo wa kimataifa, kupunguza mzigo wa madeni kwa nchi zinazoendelea na kulipanua Baraza la Usalama ili nchi hizo zipate uwakilishi wa kudumu. Akichaguliwa, Sall atakuwa Mwafrika wa tatu kuongoza Umoja wa Mataifa baada ya Boutros Ghali wa Misri na Kofi Annan wa Ghana. Mgombea mwingine kutoka Afrika ni mwanadiplomasia wa Uganda, Olara Otunu, mwenye umri wa miaka 75. Otunu amewahi kuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa na anataka kuweka kipaumbele katika kumaliza migogoro mikubwa ya kimataifa. Wagombea wengine ni Maria Fernanda Espinosa wa Ecuador na Caroline Rodriguez Birket wa Guyana. Espinosa amewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na waziri wa ulinzi wa Ecuador, balozi katika Umoja wa Mataifa na rais wa Baraza Kuu. Rodriguez aliyewahi kuwa mwanamke wa kwanza na mtu wa jamii wa kuisha juhudi na

0: unazidi kukua kwa kasi ya kipekee. Kila laheri kwa mechi zinazofuata. Hassan Kibiki ameandika hongereni Twiga Stars, mmejua kutuheshimisha. Na Miss Jonathan anasema wamecheza mpira mzuri sana watafika.
1: Unajua mimi nawaza hapa tu Afrika ni lazima zi wanyama.
0: Nzuri, hiyo ni mada nyingine ambayo tunaweza kuijadili.
1: Na hawa banyana banyana nao pia ni wanyama inaonyesha.
0: Inawezekana kabisa.

0: usiwe kuonana na watu, lakini wako kwenye mikono ya polisi, ndugu hawaruhusiwi kuwaona kinyume cha utaratibu wa sheria, wanasheria hawaruhusiwi kuwaona. Tegemea sababu mwa hao ambao naendea na labda watawapeleka mahakamani kwa siku ambazo wanataka, kwa sababu huu ni utawala wa mwituni, hakuna sheria, kwa sababu sheria inasema ukikapata mtu ndani ya masaa 24 umfikishe mahakamani, lakini sasa hivi wanakaa na watu siku 30, siku 40, siku 50, lakini kwa mujibu wao wenyewe watu 130 wanashikiliwa na wao.
1: Na kwa mujibu wa mnaofahamu nyinyi, nini chimbuko la kamata hii hasa
0: hasa? Ni utawala wa siasa unajaribu kuogopesha watu, na Ujerumani unajua rapiza pressure, kuna kitu kinaitwa na kamati kuu ya chama chetu, bila mwenyekiti wetu kuwa watu kuwa msuluhisho, bila watu walio na bila wanakuwa nasema kwamba anayezuia maridhiano ni mimi, na wamekuwa kitengeneza watu waseme kwamba Heche ndo anazuia maridhiano. Sasa wanaamini wakikamata watu kutakuwa na pressure kutoka ndani kwamba unaona watu wanazidi kukamatwa, kwa hiyo tuende kwenye maridhiano. Hii inaitwa blackmailing.
1: Tuseme hili la kutoka ndani yenu, mheshimiwa Kata,
0: siko salama, kwani wanashika mtu, wanashika watu wengi tu. Mimi mwenyewe si nilikaa siku 21 na nikashtakiwa kwa makosa hayo ya ugaidi, baadaye wakaniachia. Lakini wale vijana waliokamatwa Mbeya, na hili nimelisema mara nyingi, walipigwa na miongoni mwao mmoja aliumizwa mguu. Wakili alipoenda kuwaona, wakili Mwakilima, walimwambia kwamba wamerekodiwa, walilazimishwa warekodiwe video kabisa, wakawa wanapewa maneno ya kusema kwamba sisi tulielekezwa na Heche na alitupa fedha milioni 60 ili tufanye matendo.

0: angalia sasa.
1: Miaka mingi kisha udereva ilikuwa kazi, lakini hali hiyo imeendelea kubadilika. Hapa Unguja, kisiwani Zanzibar, Zena Abdi ni mwalimu wa dereva aliyevunja dhana ya uwepo wa makundi ya kazi ya wanaume na wanawake. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunakuletea simulizi ya Zena Abdi Salum, mwalimu wa dereva ya jamii ya Jiri kupitia Midget Omar. Karibu. Ushiriki wa wanawake katika taaluma zilizokuwa zikitawaliwa zaidi na wanaume unaendelea kuongezeka duniani, ikiwemo Zanzibar. Wataalamu wanasema hali hiyo inachangia kuvunjiwa kwa mitazamo hasi ya kijamii na kuongeza fursa za ajira pamoja na ujasiri kwa wanawake. Miongoni mwa wanawake walioamua kuvunja mipaka hiyo ni Zena Abdi, ambaye kwa miaka 10 sasa amekuwa akifundisha wanafunzi udereva katika jamii iliyomzunguka.
2: Si kazi mbaya kwangu mimi ambayo inanivunjia heshima. Vile vile ni kazi ambayo naweza kuwasaidia watu wengi kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwangu mimi ni furaha sana. Na kweli wanafunzi wangu wengi ni wanaume, tena wa rika tofauti na watu wazima, na wengi sana wanaume kuliko wanawake. Katika nawashajihisha sana wanawake wenzangu kuingia kwenye fani hii, naambia sio ngumu, ni fani ya heshima, ukijiheshimu. Vile vile natamani niwe na wanawake zangu ili mwisho wa siku angalau niwe na wawili, watatu, wanne, tukiitwa sehemu basi tuonekane kwamba hawa ni wanawake ambao wanaweza kufanya kitu fulani. Pamoja na wanafunzi ambao wanakuja kwangu, lazima niwajali ili waweze kupata mafanikio mazuri kutoka kwangu. Na si kwamba ni mwalimu wa kubahatisha, ni mwalimu ambaye tayari na vyeti vya walimu wa dereva ambavyo vimekubalika Tanzania nzima.
1: Licho ya kuwa ni mwalimu wa dereva mwanamke, ila wanafunzi wake walio wengi ni wanaume, kama Isa Farid Isa. Anasema amesoma hapa miaka 5 iliyopita. Kilichomvutia wakati anasoma ni uvumilivu na ile hali ya kupewa ujasiri wa kuendesha gari.
3: Kitu kilichonifanya nije hapa ni sifa ambazo nilikuwa nimezisikia huko. Maana hapa mimi nililetwa na mtu. Kwanza nilijisikia vizuri kwa sababu mimi tangu nilipotokea walimu wangu ni wanawake.
1: Bilali Salum ni mwenyekiti wa wamiliki wa vyuo vya udereva Zanzibar. Anasema katika umoja wao, mwanamke ni mmoja tu ambaye ni mmiliki wa chuo hicho, jambo linaloonesha kuwa ualimu haupimwi kwa jinsia bali kwa maarifa na namna anavyofundisha wanafunzi.
4: Kwa kweli kilichomsaidia kuendelea hivi ni kwamba kujitolea. Alafu na kuwa na moyo wa kufanya kazi. Hii kazi kwa ujumla ni ngumu kwa wanawake, lakini kwa Zena ni mwanamke ambaye mjasiriamali na ni mtu ambaye ana juhudi sana. Yes. Na naishi labda kwa Zanzibar hapa, mtu ambaye ana hatua kubwa sana kwa ujumla. Kwa kweli tulivyozoea kwamba wanawake wengi huogopa. Lakini Zena ni mtu mwenye akafikia.
1: Lamu jinsia. Wanasema wanawake

0: Una Isaya Sambo yeye anasema kwa nini viongozi wa Umoja wa Mataifa hawachukui hatua madhubuti kudhibiti mapigano yanayoendelea Sudan na maeneo mengine na kuishia kutoa matamko ya tahadhari pekee.
1: Naam, unaniruhusu nisome ujumbe mwingine kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Jadwan Nyawasha wa Kahama Shinyanga, yeye anasema hii hali ya ubaguzi Afrika Kusini inaleta taswira mbaya sana hasa kwa wahamiaji. Karibu Steven Mlawa wa Chalango wa Chunya ameandika Umoja wa Mataifa nao pia ushughulikie na kumaliza mgogoro wa Sudan.
0: Basi tuishie hapo Angela, tuangalie makala yetu nyingine ambayo ni ya vijana.
2: DW Vijana Tugutuke.
3: Katika miaka ya hivi karibuni, mabinti wengi wameendelea kufanya vizuri shuleni, kuingia vioni kwa idadi kubwa na kupata nafasi nzuri katika ajira na uongozi. Leo si jambo la kushangaza kumkuta mwanamke akiwa na elimu ya juu, kipato kikubwa au cheo cha juu kuliko mwenzake. Lakini je, hali hii imekuwa changamoto kwa baadhi ya wanaume? Mwanamume wa leo anajisikiaje pale mwanamke aliyepo naye anapofanikiwa zaidi? Au tatizo haliko kwenye mafanikio ya mwanamke, bali kwenye mitazamo ambayo jamii imemjengea mwanamume? Hiyo ndiyo mada yetu ya leo, mafanikio ya mwanamke, tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii. Nipo na wageni wangu mezani. Karibuni sana kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke.
4: Asante. Kwa majina ni Ghaida Abdallah na mimi ni mjasiri wa mali katika kitengo cha teknolojia na uvumbuzi.
5: Nafahamika kama Mohamed Saha, mimi ni mwanahabari wa MoTV 245.
6: Naitwa Sahil Mohamed Yakub, mimi ni mjasiri wa mali katika mji wa Mombasa.
3: Na nahodha wako ni mimi Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza na wewe Ghaida. Je, mafanikio ya mwanamke yanapaswa kuwa tishio kwa mwanamume?
4: Hapana, mafanikio ya mwanamke hayafai kuwa tishio kwa mwanamume, kwa sababu kama yeye anaweza kujiona bora kuliko mke wake ama mke wake awe bora kuliko yeye, hiyo inaweza leta kutoelewana katika ndoa yao ambayo haitochangia katika kuendelezana kimaisha. Kwa hivyo sana sana si kuhusu mwanamke, sana sana ni kuhusu mwanamume mwenyewe venye anajiona na venye anachukulia kukua kwa mke wake. Kwa hivyo kama unampenda mke wako na kama unapenda kulinda ndoa yako na kuweza kusupport familia yako, inamaanisha mwanamume anafaa kuwa mbele katika kumpea motisha mke wake.
3: Umewahi kuona mwanamke akificha au kupunguza mafanikio yake ili asimfanye mwanamume ajisikie vibaya?
4: Ndio, nimeshawahi ona hii ikitokea. Na pia mara nyingine mimi mwenyewe community ama society inanifanya nijisikie kwamba nafaa kuficha chenye nafanya ili nipate mume wa sawa ama yule ambaye atakuja kunioa. Lakini sana sana katika ndoa unapata wanawake wengi wako na biashara, idea za biashara, wako na akili za kufanya mambo makubwa, lakini kwa sababu anaona mume wake atachukulia jambo kama hili iwe ni changamoto, na wengi hii ndio sababu inawafanya wasitake kujiendeleza kimaisha, ambapo wangekuwa wanabiashara wakubwa katika hii nchi yetu.
3: Na labda kwa ufupi ukitueleza wewe unajihusisha na nini? Manake wewe ni mmoja kati ya mabinti wale ambao wana elimu ya juu na wamefanikiwa sana.
4: Mimi sana sana niko katika nyanja ya teknolojia ya kisasa, na niko sana sana kwenye uvumbuzi katika kutengeneza teknolojia ambayo itasaidia community. Na kwa sababu ya hii nimeweza kuongelesha wanafunzi Kenya na nje ya nchi. Nimesafiri kwenda China, kwenda Amerika kwa sababu ya kazi ambayo naofanya.
3: Wewe umesoma kwa kiwango cha juu na una kazi ambayo naamini kwamba inakulipa vizuri. Je, ukipata mchumba ambaye yuko chini yako, utakubali kuolewa naye?
4: Nitakubali. Ila nataka mtu ambaye

0: Wewe ungeoa mwanamke mwenye elimu au mafanikio makubwa kuliko yako?
1: La.
0: Kwa nini?
1: Si jambo baya. Kuoa mwanamke mwenye akili nyingi, kuoa mwanamke mwenye hela nyingi ni mzuri, atakusaidia. Lakini pia inafika kiwango cha kuwa unajiona wewe kama mwanamume, mtu anakuwa na waselelea. Wewe ni kama wazungu wanavyosema sugar baby, unalelewa na mwanamke. Mimi ningependa mimi ndo nimwangalie mwanamke wangu, mimi ndo niangalie familia yangu. Maana yake hiyo ndio itanipatia mimi morali ya kuwa leo naweza toka, naweza enda nje nikatoa jasho nikaleta pesa. Lakini kama niko nyumbani mwanamke wangu analeta pesa, mimi nina faida gani? Siari anioe yeye mimi nika nyumbani nimpikie.
0: Nikirudi kwako Mohamed Saha, je, mwanaume anatakiwa kuthibitisha thamani yake kupitia kipato pekee?
2: La. Haifai kutumia kipato pekee, kwa sababu muda mwingi unapotumia kipato chako kama kuthibitisha au kuleta kile kichwa cha familia kuwa cha juu zaidi, inaendekeza kwa njia zingine ambazo wewe mwenyewe utajutia. Kwa sababu gani? Ile siku ambayo hautakuwa nacho cha kipato, basi wewe jua utakuwa tu mtu ambaye kwao itakuwa utaletewa dharau tena mara mbili yake. Lakini kwa njia nyingi, sio kutegemea tu fedha, bali pia kutumia akili kama mwenye nyumba familia, kutatua mambo ndani ya nyumba, pia itakuwa mojawapo ya njia ambayo heshima bado itadumu, na pia hata usipokuwa na fedha bado itabaki pale pale bila kubadilika.
0: Gaida, nikirudi kwako. Mwanamke mwenye elimu, kipato au cheo kikubwa, anawezaje kujenga uhusiano wenye usawa na heshima?
3: Kupata kipato ama kuendelea kimasomo, si kusoma tu ama kuwa na pesa nyingi, ni kuwa vipi utatumia ujuzi wako ama elimu yako katika kuboresha maisha katika familia yako, ama kuhamasisha watu katika kujiendeleza zaidi.
0: Nikirudi kwako Yakub, ni nini kifanyike ili wanaume waone mafanikio ya wanawake kama faida badala ya ushindani?
1: Sidhani kama kuweza kubadilika, lakini jambo naweza sema watu ambao wanaume haswa ambao naweza tumia ni kuwa muone ule mwanamke kama msaidizi wako. Ule mwanamke, kumbuka kama tulivyoambiwa katika vitabu takatifu, ni walitolewa katika mbavu zetu. So ikiwa tutawaona wao kama ndio mashindano, kamwe hatutowahi kuendelea katika maisha. Lakini ikiwa tutaweza kukaa na hao wanawake, tuelewane kwa sawa, mimi ni mume, wewe ni mke, wewe unaleta kitu fulani, mimi naleta kitu fulani, kwa hivyo basi tuangalie njia ya mwafaka ambayo tunaweza fuata mbeleni kuendeleza maisha na kujenga familia.
0: Leo kwenye kipindi cha Vijana Tugutuke tumejadili mada yenye kichwa, mafanikio ya mwanamke, tishio kwa mwanamume au faida kwa jamii. Na ningependa kuwashukuru sana wageni wangu kwa kushiriki mawazo yenu, na vile vile wewe msikilizaji kwa kuwa nasi pamoja kwenye kipindi hiki. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Omar, kwa heri ya kuonana.
4: Hai, tumalizie basi matangazo kwa nasinatia aibu. Watawala hawajibu hoja kwa hoja, badala yake wanatumia dola kuonea watu. Na Kanyerere Shitoba, Kanyerere yeye anasema yupo Bunda kule Mara Tanzania, anashukuru sana kwa matangazo yanayopatikana kwa njia nzuri hapa DW. Asante sana. Na kwenye Facebook, ujumbe wa Baraka Magere anasema yupo Geita, anasema enyi viongozi wa Afrika mko wapi? Raia wasio na hatia wanaangamizwa huko Sudan. Anasema nimeamini wa Afrika tunahitaji kutawaliwa upya. Neto Sanga wa Inyonga Mlele Katavi, na yeye anasema anatupata DW vizuri kabisa akipitia Radio Free Africa huko. Shukran sana. Honest Kweka wa kule Moshi anasema DW nipo na nyinyi kila nukta ya mwisho. Na wewe pia tunatoa shukrani sana kwako. Salem Koma wa Shilue Singida, na yeye anatoa pongezi kwa matangazo motomoto. Na Salem Koma wa Shilue pia Singida anasema DW nipo nanyi mpaka mwisho mchana huu. Ndo ujumbe wa mwisho huu wa msikilizaji, na unayetufuatilia, tumekamilisha matangazo yetu hayo ya mchana kutoka hapa DW Kiswahili. Ni kusihi tu usikose kujiunga nasi tena katika matangazo yetu mengine ya hapo jioni saa 12 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Ni kuachie kibao hiki number 1 cha msanii wa Bongo Flava huko nchini Tanzania. Mimi ni Saumu Mwasimba na nikumbusha Selina kule kwamba anaitwa Fina kishirikiana na Ruby hapo wakiburudisha namna hii. Kama upo nyumbani unapata chakula chako cha mchana, basi na sisi tunakusindikiza kwa kibao hii.

0: kesho mwanana kabisa. Mimi ni Saumu Mwasimba, shukran, hadi baadaye.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, usiwe na maombi finyu. Je, umewahi kuwa umelenga kitu kidogo lakini matokeo yakawa makubwa kuliko hata ulivyofikiria? Huwa inanitokea mimi na ninaamini kwamba hata wewe pia inaweza kutokea. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati nilianza huduma kwenye huduma ya Ukristo unaofanya kazi, huduma ambayo inaandaa kipindi hiki, ilikuwa karibu kufilisika kabisa. Kama wanavyosema, wa mwisho kutoka chumbani asisahau kuzima taa. Kwa hiyo niliomba sana. Maombi ambayo wakati ule yalionekana kuwa makubwa mno na yasiyowezekana kabisa. Lakini ninapoangalia nyuma sasa, baada ya miaka zaidi ya 20 na kuona yote yaliyofanyika kupitia Mungu, kwa kweli ninatambua kwamba yale maombi ya mwanzo yalikuwa madogo sana. Mara nyingi tunaomba maombi finyu, tunajihami tusiumizwe tukikosa majibu, kwa sababu ndani kabisa ya mioyo yetu tunabaki na mashaka kama Mungu kweli anaweza kuonekana au la. Lakini Mtume Paulo akiwa gerezani aliandika maneno haya yenye nguvu sana. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21 inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sijui kama umezingatia vizuri. Mungu anaweza kufanya zaidi ya yote tuyaombayo, zaidi ya yote tunayowaza, zaidi ya tunavyoweza kufikiria. Hii si hadithi ya kutia moyo tu, ni ukweli wa uwezo wake unaotenda kazi ndani ya watu wake kupitia Kristo. Na jambo la kushangaza ni hili, Paulo hakuandika maneno hayo akiwa kwenye mazingira mazuri ya starehe. Hakuwa ameketi ufukweni akifurahia maisha. Alikuwa gerezani amefungwa minyororo. Lakini hata katikati ya hali ile ngumu, bado alijua kwamba Mungu hakuwa ameishiwa nguvu wala mipango. Mungu bado hutoa neema zaidi, bado hufungua njia mpya, bado hutenda mambo yasiyotarajiwa. Mara nyingi sisi tunaona mwisho, lakini yeye anaona mwanzo mpya. Kwa hiyo, haijalishi umepitia nini leo, usifinyike kwenye maombi yako. Usiweke mipaka kwenye tumaini lako. Usimweke Mungu ndani ya ukubwa wa uwezo wako wa kufikiri. Kwa sababu Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwenye wafu, bado anatenda mambo makubwa kuliko tunavyoweza kuomba hata kuwaza. Na jambo la ajabu kuliko yote, anafanya kazi hiyo ndani yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Tiba siku nzima. Mwakee mawe.
1: Mwakee. Mdogo wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
0: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
2: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka kutanya.
0: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
3: Takataka ni takataka tu Mahoro.
0: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Hujambo ndugu msikilizaji. Karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Pili katika Biblia Takatifu. Somo letu latoka kwenye sura ya 7 hadi sura ya 8 aya ile ya 29. Kwa sababu ya muda haiwezekani kusoma kila andiko, kwa hivyo nitazingatia maandiko ya kimsingi. Kwa sababu hiyo nakuhimiza uchukue muda wako usome sehemu hii kwa mibaraka zaidi. Kwenye kipindi kilichopita tuliona jinsi mfalme alitishia kukatiza maisha ya Elisha kwa kudhani kwamba ndiye alihusika na lile janga la njaa. Neno kwenye aya ya kwanza latuambia hivi: Elisha akasema, lisikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi, kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli na vipimo viwili vya shayiri kwa shekeli langoni pa Samaria. Kwa neno la Bwana nabii Elisha anena kwamba hali ya uchumi iliyokuwa imezorota itaondolewa mara moja na hali kurejelea kawaida na hata vema zaidi. Swali lilikuwa hili: itawezekana vipi kwa chakula kuingizwa katika mji huku jeshi la Shamu likiwa limewahusuru? Mfalme aliamini unabii wa Elisha, maana hakutafuta kumuua. Yasikitisha kwamba akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake alimdhihaki mtumishi wa Mungu. Hiyo ilikuwa ni baada ya kusikia maneno yale. Aya ya pili ndiyo yatuambia hivi: basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akasema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Maneno alionena huyu akida yaonyesha jinsi watu wasivyo na imani katika Mungu. Wao ufikiri kwamba ni lazima kutegemea hesabu za kawaida ili jambo fulani lipate kutendeka. Na kwa hili ningelipenda kukujulisha ndugu msikilizaji ya kuwa iwapo kuna jambo unalohitaji kufanya maishani mwako, sio kutegemea hesabu zako wala akili zako, bali mtegemee huyo Mungu, muumba wa mbingu na nchi. Maana asemapo, ni lazima jambo hilo litatendeka. Neno la Mungu latufahamisha waziwazi na pia kutufundisha kwamba kwa neno lake mbingu na nchi ziliumbika. Huyo ndiye huita kile kisicho kuwepo kana kwamba kipo. Na je, kwa kuwa yeye ndiye Mungu wa namna ile, kuna lolote liwezalo kumshinda? Hakuna lolote linaloweza kumshinda, kwa kuwa yeye ndiye Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Kwa hivyo ndugu yangu, lolote ambalo neno la Mungu lanena kukuhusu, ni lazima ulipokee na kuliamini hilo, maana ni lazima litatendeka. Lakini iwapo utakosa kuamini kama huyo akida, basi neno la Mungu kwako ni kwamba utaona lakini hutakula. Ni ombi langu kwamba utakuwa kati ya waaminio, kusudi yote ambayo Mungu ameyanena kwa habari ya wokovu wako yapate kutimia, yani uone na pia ule. Kwenye aya ya 3 hadi 5, hivi ndivyo neno la Mungu lendelea kutuambia hali jinsi ilivyokuwa

Wakati huo, neno lasema hivi: basi walikuwapo watu wanne wenye ukoma penye lango la mji. Wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema, tutaingia mjini mna njaa, nasi tutakufa humo. Nasi tukikaa hapa, tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai, tutaishi. Wakituua, tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Na walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Kwa sababu ya ukoma, watu hawa walitengwa wasiingie katika mji. Tegemeo lao lilikuwa kutoka kwa rafiki na jamaa zao waliowaletea chakula na kukutana na mahitaji mengine. Sasa, kwa kuwa kila mmoja alikuwa ndani ya mji na njaa ilikuwa imewakumba wote, hawakuwa na tegemeo lolote wala tumaini la kupata chakula. Katika mafundisho yetu, twajua kwamba ukoma wawakilisha dhambi. Na kama vile wenye ukoma hawa hawakuwa na tumaini lolote, ndivyo hali yetu ilivyokuwa hapo tulipokuwa tungali wenye dhambi. Tulikuwa kama wenye ukoma, waliokaa kati ya wafu, tusiokuwa na tumaini, pasipo Mungu katika ulimwengu huu. Wale wenye ukoma, wakitambua kwamba hawakuwa na tumaini lolote, wala la kuwapa hasara, waliamua kujitupa mikononi mwa jeshi la Washami, waliokuwa wameusuru mji wa Samaria. Nao walipofika katika kambi la jeshi la Washami, hawakumpata mtu hata mmoja. Je, mkutano huo mkubwa wa wanajeshi ulikuwa wapi? Jibu letu twalipata kwenye aya ya 6 na 7 ambapo neno lasema hivi: kwa maana Bwana alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Wakaambiana, tazama, mfalme wa Israeli amewajiri wafalme wa Wahiti na wafalme wa Wamisri waje wapigane nasi. Kwa hiyo wakaondoka, wakakimbia kungali giza bado, wakaziacha hema zao na farasi zao na punda zao na kimo chao vile vile kama kilivyokuwa. Wakakimbia wapate kujiponya nafsi zao. Bwana Mungu alitenda jambo hili kwa kuwafanya jeshi la Washami kusikia kishindo cha miendo ya magari na kishindo cha farasi kama jeshi kubwa inayowaendea. Jeshi hilo la Shamu hawakufanya lolote kwa mpangilio. Waliposikia sauti ile, kila mtu alijiponya nafsi yake. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 8. Basi wale wenye ukoma walipoingia mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa, wakachukua fedha na dhahabu na mavazi. Wakaenda wakavificha, wakarudi wakaingia katika hema ya pili, vile vile wakachukua vitu, wakaenda wakavificha. Katika siku zile, kama vile tuona hapa, jeshi lilibeba kila walilohitaji, hasa wakiusuru mji kama vile ilivyokuwa Samaria. Walipokuwa kikimbia watu wale, waliviacha vyote walivyokuwa navyo. Jeshi hilo lilipokuwa limekimbia, wale wenye ukoma waliingia katika ile kambi na kupata chakula kingi mno, fedha, dhahabu, mavazi na mengine mengi ambayo wangelihitaji maishani mwao. Kwenye aya ya 9 hadi 16, hili ndilo twalipata. Ndipo wakaambiana, mambo haya tufanyayo si mema. Leo ni siku ya habari njema na sisi tunanyamaza. Mkingoja hata kutakapopambazuka, madhara yatatupata. Basi twende tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Basi wakaenda, wakawaita mabawabu wa mji, wakawaambia, tulifika kituo cha Washami na tazama, hapana mtu yeyote huko wala sauti ya mtu, ila farasi wamefungwa na punda wamefungwa na hema zao kama walivyoziacha. Na mabawabu wakaita, wakawaambia watu wa nyumba ya mfalme. Mfalme akaondoka usiku, akawaambia watumishi wake, sasa nitawaonyesha ninyi walivyotutendea Washami. Wanajua ya kuwa tuna njaa, basi wametoka kituoni ili kujificha kondeni wakisema, watakapotoka mjini tutawakamata hai, tena tutapata kuingia mjini. Baada ya msisimko waliokuwa nayo, wale wenye ukoma walijirudia nafsi zao kwa maneno hayo. Waliona vyema habari njema hii kumfikia mfalme mara moja. Hili ni funzo kwetu kwamba sasa hivi twafurahia kulisikiliza neno la Mungu. Ni siku ya habari njema, lakini kuna wengi ambao wamenyamaza. Twahitaji kuhubiri habari njema kwa kila kiumbe, sawa na alilotuamuru Bwana Mungu. Kuna wengine wetu ambao twaona kuwa hatuwezi kulihubiri neno wala kufunza. Katika hayo yote, napenda kukujulisha kwamba hilo alilokupa Bwana Mungu, hasa talanta au kazi uifanyayo, ndiyo njia ya kulihubiri neno lake kwa watu wote.
Hilo ndilo Mungu atarajia kutoka kwako na kwa kila mmoja wetu. Wale wenye ukoma walipofikisha neno lile pale mjini, wana wa Israeli walifikia ile kambi na kupata chakula kinachoweza kualisha maelfu kadhaa. Chakula kilikuwa kingi sawa na neno la Mungu lililotoka kinywani mwa mtumishi wake. Katika hayo yaliyotimia ni habari ya huyo akida aliyedhihaki neno la Mungu lililotoka kinywani mwa mtumishi wake. Hii ni kama vile twasoma kwenye aya ya 17 hadi 20 ambapo neno la Mungu lamalizia sura hii ya 7 kwa maneno haya. Naye mfalme akamweka yule akida ambaye alitegemea mkono wake awasimamie watu langoni. Na watu wakamkanyaga langoni akafa kama alivyosema yule mtu wa Mungu aliyenena hapo mfalme alipomshukia. Ikatukia kama vile yule mtu wa Mungu alivyomwambia mfalme, vipimo viwili vya shairi kwa shekeli na vipimo vya unga mzuri kwa shekeli ndivyo vitakavyokuwa kesho panapo saa hii katika lango la Samaria. Na yule akida akamjibu mtu wa Mungu akasema, sasa tazama, kama Bwana Mungu angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akasema, angalia, wewe utaliona kwa macho yako lakini hutakula. Ikampata vivyo hivyo, kwa kuwa watu wakamkanyaga langoni akafa. Kulingana na haya maandiko, ndugu msikilizaji, tuona jinsi ni vyema kujitahadhari hasa kuhusu neno lake Mungu. Kumbuka kwamba kila apandacho mtu ndicho atakachovuna, kwa kuwa Mungu hadhihakiwi. Lishike neno la Mungu na kulicha katika heshima yote, nawe utabarikiwa, wala maovu hayatakupata. Licha ya ukombozi mkuu wa Mungu katika taifa hilo la Israeli, watu hao kwa haraka walisahau mema aliyowatendea. Walimwacha Bwana Mungu wao na kugeukia miungu ya kigeni isiyo na uwezo wowote ule. Kwa sababu hiyo, ni lazima hukumu ya Mungu kuwajilia. Hilo ndilo tuliona kwenye sura ya 8. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili. Basi Elisha alikuwa amemwambia yule mwanamke ambaye alimfufulia mwanawe, akasema, ondoka ukaende wewe na jamaa yako, ukae hali ya kigeni utakakoweza kukaa, kwa sababu Bwana ameita njaa nayo itakuja juu ya nchi hii muda wa miaka 7. Akaondoka yule mwanamke, akafanya kama alivyosema mtu wa Mungu. Akaenda yeye na jamaa yake, akakaa katika nchi ya Wafilisti miaka 7. Kwa sababu ya hukumu ya Mungu iliyokuwa yawajia wale wana wa Israeli, Elisha alimwambia yule mwanamke kwamba aondoke katika nchi, aende sehemu nyingine. Hukumu ya Mungu juu ya nchi hiyo ilikuwa ya miaka 7 ya ukame na njaa. Mwanamke yule alichukua jamii yake yote hadi nchi ya Wafilisti, akaishi huko kwa muda huo wote wa ukame na njaa. Hii ilikuwa hukumu ya Mungu juu ya ufalme huo wa kaskazini, yani Israeli. Haya yaliyotendeka katika nchi ya Israeli hayasiti kutendeka leo katika taifa lolote lile, kama onyo kuwa twahitaji kumrudia Mungu na kuishi kama atakavyo. Kwenye aya ya 3 hadi 6, hili ndilo twaendelea kuliona kwenye neno hili la Mungu katika kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 8. Hebu sikiliza. Ikawa miaka 7 ilipoisha, yule mwanamke akarudi kutoka nchi ya Wafilisti, akatokea amlilie mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Basi mfalme alikuwa akizungumza na Gehazi, mtumishi wa mtu wa Mungu, akinena, uniambie na kusihi mambo makuu yote aliyoyafanya Elisha. Ikawa alipokuwa katika kumwambia mfalme jinsi alivyomfufua mtu aliyekufa, tazama, huyo mwanamke aliyemfufulia mwanawe alimlilia mfalme kwa ajili ya nyumba yake na shamba lake. Gehazi akasema, bwana wangu mfalme, huyu ndiye mwanamke na huyu ndiye mwanawe ambaye Elisha alimfufua. Na mfalme alipomuuliza yule mwanamke, yeye akamweleza. Basi mfalme akamtolea akida, akasema, mrudishie yote aliyokuwa nayo na mapato yote ya shamba lake tangu siku ile aliposafiri hata leo. Hukumu ile ya Mungu ilipokuwa imekwisha pita, msikilizaji, yule mwanamke alirudi katika nchi yake. Naye alipata kwa Mungu wakati mfalme alikuwa akimuuliza Gehazi kuhusu, naye alipofua. Kutokana na ushuhuda wa Gehazi ndio yake, lirejezao yake yote aliposafiri hadi siku hiyo, ndugu yangu, inavyo Mungu nao mtegemea. Zinazofuatia zendelea zaidi ndo ya hii mata Elia. Elisha akaenda Damascus hadi mfalme wa Shamu alikuwa hawezi. Yule mtu wa Mungu amefika hapa. Huyu kwa tendo lake aliona kuwa Elisha aweza kumponya. Naye alimtuma Hazaeli, mkuu wa jeshi lake, kumlaki mtu wa Mungu. Habari za huyu Hazaeli
twazipata katika Wafalme wa Kwanza sura ya 19

0: 9 mstari wa 15 unaosema hivi: Bwana akamwambia, enenda urudi njia ya jangwa la Dameski, ukifika mtie mafuta Hazaeli awe mfalme wa Shamu. Hii ni kwa habari ya tume ambayo Mungu alimwagiza Eliya kufanya kabla hajatwaliwa. Lakini kama vile ilivyo, Eliya hakupata nafasi ya kumtia mafuta Hazaeli. Kwa hivyo Hazaeli alikuwa atiwe mafuta awe mfalme wa Shamu. Alichokuwa akifanya ni kusubiri huyo mfalme mzee Ben-Hadadi afe, naye achukue hatamu za uongozi. Hazaeli aliondoka kumwona Elisha huku akiwa na kipawa kutoka kwa mfalme. Neno lasema haya kwenye aya ya 9 na 10: basi Hazaeli akaenda kumlaki, akachukua zawadi mkononi mwake za kila kitu chema kilichopatikana Dameski, kiasi cha mizigo ya ngamia 40. Akaenda, akasimama mbele yake, akasema, mwana wako Ben-Hadadi, mfalme wa Shamu, amenituma kwako, kusema, je, nitapona ugonjwa huu? Elisha akamwambia, enenda ukamwambie, bila shaka utapona, lakini Bwana amenionyesha ya kwamba, bila shaka atakufa. Maneno haya ya Elisha ni kana kwamba hayaeleweki. Hazaeli alikuwa akisikiliza huku moyo wake ukifahamu kuwa zamu yake imefika. Maneno haya, ndugu msikilizaji, ni wazi kabisa kwetu kwamba Elisha asema kuwa atapona, lakini Bwana amemwonyesha ya kwamba bila shaka atakufa. Je, hili litatendeka kwa jinsi gani? Hayo tutayaona baadaye. Kwa sasa hebu tusome aya ya 11 na 12 ambapo neno lasema hivi: akamkazia macho hata akatahayari, na yule mtu wa Mungu akalia machozi. Hazaeli akasema, Bwana wangu analilia nini? Akajibu, kwa sababu nayajua mabaya utakayowatenda wana wa Israeli, utazichoma moto ngome zao, utawaua vijana wao kwa upanga, utawasetaseta watoto wao wachanga na wanawake wao wenye mimba, utawapasua. Hazaeli alimshangaa mtu wa Mungu alipomuona akilia machozi. Huenda alifikiri kuwa Elisha alikuwa akimlilia Ben-Hadadi, mtu wa Mungu aliyejaribu kumuua hapo awali. Lakini mtu wa Mungu alikuwa akilia kwa kuwa aliwapenda watu wake Israeli na kumpenda Bwana Mungu. Matendo ya Ben-Hadadi ya uhasama juu ya Israeli yalikuwa mabaya, ila aliloliona mtu wa Mungu kuhusu Hazaeli ni kwamba hayo aliyoyatenda Ben-Hadadi hayatalinganishwa na atakayotenda Hazaeli mara atakapokuwa mfalme wa Shamu. Ijapokuwa Eliya alimtia mafuta awe mfalme wa Shamu, Hazaeli akiri kuwa hawezi kutenda mabaya kama hayo, lakini mtu wa Mungu ajua vema zaidi. Nayo aya ya 13 yasema hivi: Hazaeli akasema, lakini mimi mtumwa wako ni nani, mimi niliye mbwa tu, hata nifanye jambo hili kubwa? Elisha akajibu, Bwana amenionyesha ya kwamba wewe utakuwa mfalme juu ya Shamu. Rafiki yangu, sijui kama Hazaeli alikuwa mbwa au la, lakini yote aliyoyasema kuwa hatatenda ndiyo aliyatenda. Ndipo akamwacha Elisha akarudi kwa bwana wake, naye akamwambia, Elisha alikuambiaje? Akajibu, aliniambia ya kuwa bila shaka utapona. Ikawa siku ya pili yake, akatoa tandiko la kitanda, akalichovya katika maji, akalitandaza juu ya uso wake, hata akafa. Na Hazaeli akatawala badala yake. Ndugu yangu, ni kweli kwamba Ben-Hadadi angelipona, lakini kama vile mtu wa Mungu alikuwa amesema ya kuwa Mungu amemwonyesha kuwa atakufa, ilikuwa kwamba kifo atakachokufa hakitatokana na yale magonjwa, bali Hazaeli ndiye atamuua. Na hilo ndilo lilitendeka. Tunapogeukia aya ya 16 hadi 18, neno latuambia hivi: katika mwaka wa 5 wa Yoramu mwana wa Ahabu, mfalme wa Israeli, Yehoshafati alipokuwa mfalme wa Yuda, alianza kutawala Yehoramu mwana wa Yehoshafati, mfalme wa Yuda. Alikuwa na umri wa miaka 32 alipoanza kutawala, akatawala miaka 8 huko Yerusalemu. Akaiendea njia ya wafalme wa Israeli kama walivyofanya nyumba ya Ahabu. Kwa kuwa alikuwa amemwoa binti Ahabu, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Kulingana na maandiko haya, twaona sababu na maana ya Mungu kutoruhusu watoto wake kuchangamana au kuoana na wale wasiomwamini. Yehoramu, licha ya kuwa mwana wa mfalme aliyemcha Mungu Yehoshafati, alioa toka nyumba ya Ahabu, na kwa jinsi hiyo akawa chini ya ushawishi wa uovu. Neno latuambia kwamba aliiendea njia ya wafalme wa Israeli, akatenda mabaya machoni pake Bwana Mungu wa Israeli. Na kwa kumalizia sura hii, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 19 hadi 29. Walakini Bwana hakupenda kuiharibu Yuda kwa ajili ya Daudi mtumishi wake, kama alivyomwaahidia akasema kuwa atampa taa yeye na wazao wake siku zote. Zamani zake Edomu wakaasi mkononi mwa Yuda, wakajifanyia mfalme. Basi akaenda Yehoramu mpaka Sairi na magari yake yote pamoja naye. Akaondoka usiku, akawapiga Waedomi waliomzunguka yeye na maakida wa magari, na watu wakakimbilia hemani kwao. Hivyo Edomu wakaasi mkononi mwa Yuda hata leo, na Libna wakaasi zamani zizo hizo. Na mambo yote ya Yehoramu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Akalala Yehoramu na baba zake, akazikwa pamoja na baba zake mjini mwa Daudi, na Ahazia mwanawe akatawala mahali pake. Katika mwaka wa 12 wa Yoramu mwana wa Ahabu mfalme wa Israeli, Ahazia mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda alianza kutawala. Ahazia alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala. Akatawala mwaka mmoja huko Yerusalemu, na jina la mamaye aliitwa Athalia binti Omri mfalme wa Israeli. Akaiendea njia ya nyumba ya Ahabu, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana kama walivyofanya nyumba ya Ahabu, kwa kuwa alikuwa mkwe wa jamaa ya Ahabu. Akaenda pamoja na Yoramu mwana wa Ahabu ili kupigana na Hazaeli mfalme wa Shamu huko Ramoth Gileadi, nao Washami wakamtia Yoramu jeraha. Akarudi Yoramu mfalme auguzwe katika Yezrili jeraha walizotia Washami huko Rama alipopigana na Hazaeli mfalme wa Shamu. Naye Ahazia mwana wa Yehoramu mfalme wa Yuda akashuka amtazame Yoramu mwana wa Ahabu huko Yezrili, kwa sababu alikuwa hawezi. Yale yaliyoko hapa, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukufahamisha kwamba yatuelekeza ukingoni mwa Israeli kama taifa. Edomu na Libna ziliasi utawala wa Israeli waliokuwa mabwana zao. Kisha Yehoramu mwana wa Yoshafati akafa, Ahazia akachukua mahali pake, yani akawa mfalme wa Yuda. Huyu aliungana na Yoramu mfalme wa Israeli kupigana na Washami. Yoramu alijeruhiwa mikononi mwa Washami, naye akarudi Yezrili apate kupona. Kwa mengi na yote yaliyotendeka baadaye, nitakuomba ukutane nami kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa, hebu tuombe. Baba tena Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya muda ambao umenipa kusudi tupate kujifunza neno la Mungu pamoja na ndugu yangu msikilizaji. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe kwa ajili ya fursa hii uliotupa ili tupate kuyajua yanayotupasa maishani mwetu. Hasa Bwana, utusaidie kufahamu ya kuwa lolote litokalo katika kinywa chako, hilo ni lazima litatendeka. Tusaidie Bwana, tutii neno lako, maana umesema waziwazi kuwa tuliamini neno lako nasi tutathibitika, na tuamini unabii wa neno lako nasi tutafanikiwa. Natangaza ufanisi na uthabiti katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji anapofuata hili ambalo tumejifunza siku hii ya leo, maana Bwana umeazimia kumtenda mema. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Rafiki yangu, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha katika kila hali kutenda kama vile amekuagiza. Maana unapoliamini neno la Mungu, utakuwa mbarikiwa jinsi watu wale wakale walivyokuwa wabarikiwa. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri na neno litaendelea.
2: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, Tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768-386-899, 0768-386-899.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Iweni hodari na moyo wa ushujaa, msiogope.
4: This is the word of God. Be strong and courageous. Do not be afraid.
5: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: Your radio is on.

Na msikilizaji wa Radio JFM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu wakati mwingine katika kipindi kizuri kabisa cha afya yako. Kipindi cha afya yako kwa siku ya leo tunaangazia saratani ya tezi dume. Na nipo na Daktari Ruiza Modesti katika kuangazia saratani ya tezi dume. Inawezekana umewahi kusikia kuhusu saratani, lakini leo tunaiangaza saratani ya tezi dume. Tutatazama

0: na ndo maana watafiti wameangalia sababu ni nini, chanzo hasa julikani. Sasa saratani imekuwa ni tatizo, ni kati ya magonjwa yasiyoambukizwa. Yanashika kasi kwa kiasi kikubwa sana. Imekuwa ni tatizo na jamii inapashwa kuwa makini. Tunapokuwa tunatoa elimu kwa njia ya redio, ni vizuri watu wakawa makini kusikiliza, maana sio rahisi wote kufika katika vituo vya kutolea huduma wakapata hiyo elimu. Kwenye vituo husika hasa utapewa elimu kuhusiana na ugonjwa wako ulionao. Mara nyingi mgonjwa amekuja na malaria, umepataje malaria, utajikinga vipi, kipi cha kufanya kwa ugonjwa ulionao wewe mwenyewe, ndio utapata hiyo elimu. Lakini sio rahisi daktari kupali na subiona watu wengi akaanza kutoa elimu ya magonjwa ya aina mbalimbali. Sasa saratani inapokuwa inajitokeza katika tezi dume. Tezi dume ni kwa wanaume. Tezi dume ni kiungo mojawapo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Na tezi dume iko wapi? Chini ya kibofu cha haja ndogo. Kitoka kwenye kibofu cha haja ndogo chini yake. Iko pale pale. Na ule mrija wa kutolea haja ndogo nje umepita katikati ya tezi dume. Okay. Maana katikati kulia na kushoto umepita katikati.
1: Sasa.
0: Sasa na tezi dume kazi yake ni kuzalisha maji maji yanayobeba mbegu za kiume. Maji yana mnato kidogo lakini kurahisisha mbegu za kiume ziweze kusafirishwa vizuri kiurahisi. Lakini vile vile yale maji yanarutubisha zile mbegu ziweze kuwa bora. Unaona? Sasa tezi dume kipata matatizo, dawa kwamba huu mfumo wa uzalishaji maji maji hayo utaharibika, hautakuwepo. Hiyo ndio tezi dume na iko kwa wanaume. Na hii tezi dume, kwa nini tunasisitiza sana kutoa elimu kuhusiana na tezi dume? Maana yake ni nini? Inaonekana katika saratani ambazo zinawasumbua wanaume ni mojawapo ya saratani ya tezi dume. Ikifuatiwa na wakati na tezi ya na saratani ya koo, alafu na saratani ya utumbo mpana. Kwa wanawake saratani ya shingo ya kizazi na saratani ya matiti. Sasa unaweza kuona ni kiasi gani saratani zinasumbua sana. Lazima tuwe na uelewa wa kuweza kujua kipi kinakuwa kinaendelea. Na unakuta mara nyingi watu kuanzia miaka 50 na kuendelea ndio nakuta wanapambana na ile tatizo la saratani ya tezi dume. Na si rahisi ukakuta mtu ambaye ana miaka chini ya 40 kupata saratani ya tezi dume. Lakini sasa ninachosisitiza ni jamii kuweza kuelewa, kuweza kufuatilia wataalamu wa afya wanasemaje, wanashaurije, tuweze kulinda afya yetu. Afya ni mali, afya ni mtaji, afya ndio kila kitu. Afya kisha tetereka, ujue hakuna utakachokifanya.
1: Asante sana daktari kwa utangulizi huo kuhusiana na saratani ya tezi dume. Msikilizaji ndiye ambaye tunaiangazia saratani ya tezi dume. Sasa tukatazame chanzo cha saratani hii ya tezi dume.
0: Asante sana. Chanzo chake hasa kuna vihatarishi ambavyo vinaweza kumpelekea mtu akapata saratani ya tezi dume. Kwanza kabisa umri. Umri kadri unavyokuwa unakwenda unaingia katika hatari ya kupata saratani ya tezi dume. Na ndio maana tukawa tunasisitiza kuanzia miaka 50 na kuendelea inakuwa vizuri mtu akawa anafanya uchunguzi wa mara kwa mara. Maana wagonjwa wengi wanaokuwa wanapata hili tatizo wanakuja katika vituo vya kutolea huduma wameshachelewa. Saratani imeshafika katika hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo umri naifahamike kadimu ndio unavyokuwa unakwenda. Kuanzia miaka 50 grafu inaanza kushuka. Uimara wa mwili.
1: Uimara wa mwili.
0: Inaanza kushuka yeye. Ndio maana unakuta kuanzia miaka 50 na kuendelea ndio tatizo hili wanaume wanakuwa wanalipata. Mwili unaanza kupungikiwa nguvu, grafu inaanza kushuka. Na kwa nini inashuka? Wakati mwingine kutokana na mtindo wa maisha tunakuwa tunaishi. Unajua umri kabla unavyokwenda mwili ukapungua nguvu. Maisha wakati mwingine inavyokuwa nakwenda unakuta mtu mfumo wa maisha unakwenda unabadilika. Lakini kingine wanaopata mara nyingi ni vile vile ni watu ambao unakuta wana katika familia historia katika familia baba alikuwa nayo

0: basi watoto wanaoweza kuwazaa wanaweza kupata saratani ya tizi. Sasa ni vizuri watu wakawa na kufahamu magonjwa haya, kwamba baba yako hata kama anaumwa unakwenda hospitalini, na ndio maana tunasema kwamba kuna haki za mgonjwa.
1: Okay, ndio.
0: Haki za mgonjwa ni pamoja pale ambapo mgonjwa anapokuwa ameambiwa tatizo lake ni lipi. Unaumwa ugonjwa, sio kwamba unatibiwa bila kuambia wewe jali matibabu tu.
1: Wapo baadhi ya wagonjwa wakitoka hospitali ukimuuliza, wamekuambia ulikuwa unaumwa nini? Anakuambia sifahamu.
0: Ndio.
1: Ni wengi sana. Anakuambia walikutibu tu wakaandika kanunue dawa.
0: Ni pale ambapo unakuwa hawafahamu akizao.
1: Daktari ndo anapaswa kumwambia au mgonjwa ndo anatakiwa aulize, au daktari ana wajibu wa kumwambia mgonjwa tatizo linalomsumbua ili aende kuchukua hadhari zaidi?
0: Asante sana. Ndio maana tunasema kwamba kuna haki ya mgonjwa. Mgonjwa anaweza kafika kituo cha kutolea huduma. Sawa? Mambo mengine hayajui. Na ndio maana imetupeleka mpaka saizi. Vituo vya kutolea huduma ni lazima uandike haki za mgonjwa pale ni zipi. Hawezi kujua. Maana bila kuandika pale kwenye ubao wa matangazo, mgonjwa hawezi kujua. Lakini ni wajibu wa mtoa huduma kumwambia mgonjwa kinachokuwa kinamsumbua. Ni wajibu wa mtoa huduma kumwambia mgonjwa tatizo lako ni hili, alafu na matibabu ni haya na haya na haya, dawa atakazopewa mgonjwa. Sasa na mgonjwa ana haki ya kuweza kwamba haya matibabu mimi hapana, labda sitaki, labda ningepata ni majadiliano, mnaweza mkajadiliana, lakini mueleweshe kwamba kinachokuwa kinamsumbua mgonjwa, maana anakuwa elewi. Lakini wajibu wako kumuelewesha hii dawa faida yake, hasara zake, aweze kujua. Sawa, na mgonjwa hawezi kuchagua matibabu gani anastahili kuyapata. Kwa hiyo sasa ni jukumu la watu wa huduma, kama mgonjwa akuuliza, lazima umwambie kinachokuwa kinamsumbua ni nini. Kama ulivyosema, mgonjwa anakuja kumuuliza ulikuwa unaumwa, ulikwenda hospitalini, walikupatia dawa gani? Anasema dawa sifahamu. Hasa atakwambia rangi ya dawa ilikuwa nyeusi na blue, au vidonge vilikuwa vyeupe, kidonge kinafanana na maharage. Hivyo hivyo. Sasa umbo la kidonge, sawa, si jina la dawa, mtu hawezi kufahamu kwamba ni dawa gani itakuwa inamsumbua. Kwa hiyo unakuta mgonjwa anakuwa haelewi. Sawa, na saizi unakuta kitu ambacho kimekuja tunasema paperless, mtu anakwenda hospitalini apewi cheti, apewi nini, ni kwenye kompyuta. Kwa hiyo kila kitu kinabaki mle mle. Sasa ni wajibu wa mgonjwa kuweza kujua dawa gani ulizopewa. Lakini kwenye zile karatasi ambazo unapewa, ile mifuko ya dawa inakuwa imeandikwa majina ya dawa. Na ni vizuri kuandika jina la dawa. Sio unaandika mbili mara tatu, moja mara moja, hivyo hivyo. Inakuwa haisaidii. Lazima katika ile mifuko ya dawa uandike majina, jina la dawa husika. Sawa?
1: Na namna ya kutumia.
0: Na namna ya kutumia. Majina yapashwa yupo pale pale. Ni utaratibu. Na ndivyotakiwa. Kwa hiyo inakuwa katika hali. Lakini kisababisho kingine ni lishe. Maanake ni
1: kuna kugusa chakula.
0: Lishe, unajua tunapokuwa tunakula chakula. Sawa? Chakula kinatusaidia tupate afya. Sawa? Lakini vile vile chakula ukitumia vibaya kitaleta matatizo katika mwili wako.
1: Kwa mfano, kutumia vibaya kivipi daktari?
0: Ulaji ambao ni wa kupitiliza au wa mara kwa mara chakula cha aina moja. Natoa mfano. Kwa mfano, nyama nyekundu ni mojawapo ya visababishi vya hatari vya kupata tezi dume. Nyama nyekundu.
1: Nyama nyekundu kama nyama gani?
0: Kama nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi. Sawa.
1: Zote ziko kwenye makundi ya nyama nyekundu. Nyama nyeupe
0: ya nyati. Nyeupe haina shida.
1: Okay. Sawa. Na ni ipi?
0: Kila nyama ya kuku.
1: Okay.
0: Nyama ya nguruwe haina tatizo.
1: Sasa.
0: Lakini sasa unakuta kuna mtu nyama nyekundu inatumika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kiasi kikubwa sana. Sasa unakuta mtu matumizi yake anao kwamba ana uwezo wa kifedha, uchumi uko mzuri, basi unakuta yeye anao kwamba sasa haya ndo maisha. Na nyama ni tamu. Nyama ina utamu wake, ukichoma, ukipika, ukikaanga ina ladha yake. Sasa unapashwa kuelewa inapokuwa natumia nyama kila siku, je, nitakuwa salama? Cha msingi tumia, lakini sio kwa kiasi kikubwa vile. Lakini vile vile na vyakula ambavyo vinakuwa na mafuta mengi. Mafuta mengi. Mafuta yanahitajika mwilini. Lakini sasa unatumiaje? Unakuta mtu chakula bila kuona ile pale juu ya labda kama ni mboga,
1: ugali.
0: Bila kuona, acha ugali. Mboga sasa ndio unatumia mafuta kukaanga kufanya nini? Unakuta pale juu kuna utando wa mafuta umejaa. Yeye unaona kwamba haya ni mafuta moja kwa moja. Hii haitakiwi. mafuta yakisha kuwa mengi yanakwenda kuathiri sehemu mbalimbali za mwili, utendaji wa kazi. Sio tezi dume peke yake, hata mafuta yanapokuwa mengi, tunajua cholesterol inapokuwa nyingi katika damu inaleta tatizo la shinikizo la damu kuwa juu sana. Kwa hiyo sasa unakuta ni kitu ambacho kinahitajika mwilini. Lakini sasa matumizi yake unatumiaje? Hapo ndo kazi inapokuja. Matumizi yake, kutumia kwa wingi kuliko kupitiza kiasi. Kwa hiyo inakuwa ni matatizo moja kwa moja. Lakini kingine ni unene. Unajua mtu unapokuwa mnene, unene wako ukapitiliza, sawa? Inakuwa ni shida. Mwili unatoka katika taratibu za utendaji wa kazi jinsi inavyotakiwa. Unene unako umepitiliza. Sasa ni vizuri watu wakawa wanaangalia kwamba unene, mtu asa, fulani maisha yamekubali bwana. Mambo ya kusema, fulani ukimwona bwana, maisha yamekubali. Lakini kumbe unachokifanya. Sasa unakuta hii tanzia wapi? Mtu anapokuwa kijana, anaanza na unene, anashindwa kucontrol, urudi katika hali ya kawaida. Na ukiwa kijana, unene utaumudu. Maana si bado una nguvu.
1: Ndio.
0: Utaona kwamba uko sawa sawa. Lakini kadri umri unavyokwenda, hauchukui tahadhari unene ukaendelea, basi ujue mwisho wa siku itakwenda kusumbua huko. Kifikisha kwenye miaka 50 kufika mbele kule, hata utembeaji wako utaona kwamba ni kazi kutembea, kupanda mlima ni kazi, kutembea kidogo umechoka, una hema. Lakini bado unapokuwa na miaka 40-45 huko, kurudi nyuma unaona ni sahihi, lakini mwisho wa siku itakwenda kuletea matatizo. Na saizi ukiangalia kuna vijana kule, unakuta kijana kweli ameshiba, unakuta yani mpaka nguo hazienei, akivaa suruali inaishia chini, haifiki mahali pake ambapo kunatakiwa. Lakini sasa unakuta anaona kwamba ni ufali fulani hivi, unaona
1: anaendekeza ndo afya
0: kabisa. Afya sio nini? Ukiona kwamba unene umepitiliza, hiyo tunasema kwamba wewe na wewe uko katika hatari, na nini? Ni matatizo, ni ugonjwa au tayari huo, haitakiwi kuwa hivyo. Lakini kingine ni ukosefu wa mazoezi.
1: Unaweza kupelekea saratani.
0: Unajua
1: saratani ya tezi dume.
0: Unapokuwa unafanya mazoezi, watu wanashindwa kuelewa. Mazoezi yanasaidia kuchangamsha mwili. Kuchangamsha mwili, mwili unatengeneza kinga. Kinga si mpaka vimelea vya bakteria peke yake au virus peke yake kwamba ndio una kinga. Hapana. Ni pamoja na haya magonjwa. Sawa. Kinga ya mwili inapokuwa nzuri, sawa, mwili ukatengeneza kinga, uwezekano mkubwa wa kudhibiti zile seli za saratani ni mkubwa, inasaidia. Lakini unakuta mtu anakaa kisha nunua gari, sawa, akisha nunua pikipiki, sasa yeye kufanya mazoezi kwake ni vigumu sana. Atembei hapa na hapa, ni usafiri hapa na hapa, ni usafiri. Lakini sasa mwili unakuwa unaudekeza, sawa, unakaa mpaka unafanya nini, hautengenezi kinga ya kuweza kusaidia. Unaona, mwisho wa siku inakuwa hivi hivi. Lakini vile vile ukosefu wa vitamini D. Sawa. Ndio maana tukasema lishe, ulaji ambao unakuwa unakula vyakula bila kujua hiki chakula kitanisaidiaje, nitafanya nini? Unaona? Maana vitamini D vile vile ni sehemu mojawapo ya kinga ya mwili. Kinga za mwili viko vitamini nyingi sana, hata vitamini C, vitamini A, vyote vinasaidia katika kinga ya mwili. Lakini sasa vyote vinakuwa vinafanya nini? Vinasaidiana. Kwa hiyo tunapokuwa tunasema mlo kamili, watu inakuwa ni vizuri kuzingatia mlo kamili jinsi inavyotakiwa. Kula hiki leo, kesho kula hiki, kesho kutokula hiki, badilisha. Sio unakalia chakula cha aina moja. Leo umekula dagaa. Kesho ukipata hela nunua mgebuka. Kesho kutwa nunua nyama kama ni ya mbuzi. Siku nyingine asubuhi kwenye kifungua kinywa mayai yawepo. Unaona, unakuwa unabadilisha. Uvitumie ukijua hivi vinanisaidiaje katika mwili wangu. Unaona? Sio unakula mradi unasikia ile ladha nzuri. Unasikia? Na unapokuwa unawapa watoto. Watoto tunajua wanapenda vyakula ambavyo vinaleta ladha nzuri mdomoni. Lakini sasa mpe mtoto chakula ambacho unajua kitamsaidia. Sio mradi anakitaka tu una kila siku hicho. Vingine utavikosa. Maana vyakula vinakuwa vinatofautiana kuwa na vitamini vya aina mbalimbali. Vinakuwa vinatofautiana. Lakini kitu kingine ni pale mtu ambapo anakuwa anapata maambukizi ya mara kwa mara. Sawa. Tezi dume vile vile inapata maambukizi. Bacteria infection. Sawa. Unaweza kupata Neisseria gonorrhoeae, gono, magonjwa kama chlamydia inaweza kashambulia kwenye tezi dume ukapata maambukizi ya bacteria. Sasa bacteria wanapokuwa mara kwa mara wanashambulia pale pale. Hapa na hapa maambukizi. Hapa na hapa maambukizi. Basi unakuta inakwenda kupelekea uwepo wa saratani ya tezi dume sasa kuanzia miaka 50 kama nilivyosema na kuendelea. Sasa tunapaswa kuwa makini. Tibu maambukizi umeyapata, umeandikiwa dawa. Unajua tatizo linakuja hapa. Kwenye jamii mtu ameandikiwa dawa, alikuwa anaumwa, anajisikia vibaya, lakini sasa akianza kutumia dozi ya dawa anaona kwamba hapa nimepona. Umeandikiwa siku 14, anatumia siku 7. Anasema dawa zinanichosha, naona kama nimeshapona. Sasa hii sio nzuri. Sio nzuri hata kidogo. Utasababisha usugu wa vimelea kama utumii dozi kumaliza. Ugonjwa utajirudia kutibiwa na dawa ile ile. Na sasa mtu ana akisikia zile dalili na alipewa dawa fulani kuhusiana na ugonjwa alionao, basi utakuta anakwenda kununua dawa moja kwa moja. Anaanza kutumia. Na wakati mwingine asinunue dawa ambazo zile siku ambazo unapaswa utumie dawa. Kama dawa unapaswa utumie siku 7, yeye atakwenda dukani asema bwana nipe dawa za siku 3. Anachukua hana meza. Lakini mwisho wa siku uponi, kwa hiyo maambukizi yataendelea kuwepo. Utayafifisha. Unao kama umepona lakini kumbe hujapona. Wadudu tena wanaibuka na zalia tena, tatizo linaanza upya. Hili ni tatizo moja wapo ambalo kwenye jamii mtu akipata nafuu anaona kwamba ameshapona. Ukitumia dawa ukapata nafuu, sasa unapaswa ufurahie kwamba hii dawa imenisaidia. Basi malizia ile kiasi cha dawa ambacho uliandikiwa, vile vidonge ulivyoandikiwa au kama ni sindano, kachome ukamalize. Lakini usikate tamaa sema dawa zinasumbua bwana, kichefuchevu zinanichosha, zinafanya kitu gani. Sasa watu wanakuwa wanafanya vitu kama hivyo. Lakini sasa sio vizuri. Vinajenga usugu. Mwisho wa siku unakwenda kupata tatizo ambalo ni kubwa.
1: Na msikilizaji, huyo ni Daktari Luisa Modest akifafanua kuhusu visababishi vya saratani ya tezi dume. Tuambie wewe ni kwa namna gani unavyofahamu kuhusu saratani ya tezi dume. 0768150190. Nami swali lako nitalisoma. Daktari, ni zipi dalili sasa za kufahamu kwamba hapa kuna saratani ya tezi dume?
0: Asante sana. Kwanza kabisa naanza kidogo kidogo. Mtu anapokuwa anakwenda haja ndogo, ile haja ndogo inatoka kwa udhaifu. Sawa? Haitoki kwa kasi jinsi ilivyokuwa mwanzoni. Maana mtu anakuwa anajijua, mbona haja ndogo yangu nikienda inakuwa inadondoka hapa karibu karibu, haiendi mbali. Hapo sasa inaanza hivi hivyo. Maana sasa unajua na kwa nini inakuwa dhaifu. Sawa? Labda hapa panapashwa kwamba kwa nini inakuwa dhaifu haja ndogo. Inakuwa dhaifu kwa nini? Kama nilivyosema mwanzoni, tezi dume iko chini ya kibofu cha haja ndogo sentimita chache. Sawa. Sasa ule mrija wa kutoa haja ndogo kwenye kibofu cha haja ndogo unapita katikati ya tezi dume kulia na kushoto. Yaani umepita katikati. Sasa inapokuwa imeongezeka mivimba na saratani, na kwamba ule mrija unafanya nini? Unabanwa. Sasa haja ndogo haiwezi kutoka jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo itaanza kutoka, mtu atumia nguvu kusukuma. Unapokwenda haja ndogo unasikia kwamba unabidi utumie nguvu kusukuma haja ndogo iweze kutoka. Lakini haja ndogo sasa inatoka kidogo lakini haishi. Umekwenda unasikia baadaye unataka kwenda tena. Au wakati mwingine mtu amekwenda ameshamaliza lakini sasa haja ndogo inafanya nini? Inabaki. Sawa? Matokeo yake inafanya nini? Inaanza kuruhanisha nguo za ndani. Unaona? Lakini kingine ni pale mtu ambapo anakuwa anafanya nini? Anakwenda mara kwa mara. Umekwenda haja ndogo, mara unasikia tena kurudi. Unakwenda unasikia tena kwenda kurudi haja ndogo. Na ukienda haja ndogo haiwi nyingi. Na kwamba ipo unajisikia, maana unajua kwenye mfumo wa fahamu kwenye central nervous system message inatumwa kwamba bado kuna haja ndogo, unapaswa uende. Sasa ukijisikia unakwenda lakini haja ni ndogo. Kwa hiyo mtu anakuwa anakwenda mara kwa mara. Lakini pale wakati mwingine ni pale unapoweza kuona mkojo au damu. Kuna damu pale kwenye haja ndogo. Unakuta kuna chembe chembe za damu ile ndogo. Na ile wakati mwingine unaweza kuiona wapi? Unaweza kaenda kupima katika hali ya kawaida lakini hukukusudia labda kwenda kupima tezi dume. Sasa unapokwenda kupima ile haja ndogo, labda unaweza kuhisi kama unaruhusia. Unajua dalili za tezi dume wakati mwingine itaweza inaanza kutaka kufanafana kidogo. Unakwenda kwenda mara kwa mara kwenda haja ndogo. Sasa unakwenda yule mtaalamu wa maabara anakuambia bwana, katika haja ndogo kuna chembe chembe za damu. Sawa. Maana katika hali ya kawaida unaweza ukaenda haja ndogo usigundue kama kuna damu. Maana sasa inapokuwa inatoka, sio kwamba utaona damu msuru moja kwa moja kwamba hii haja ndogo ni damu moja kwa moja. Mpaka uwe makini sana kuangalia. Sasa katika kupima kwa darubini wanakuta kuna chembe chembe za damu. Hapo sasa mtu unaweza kuona kwamba unafanya nini? Anakuambia kwamba kuna chembe chembe za damu katika haja ndogo. mtu akasema hii labda ni TI nini na nini, ukatibu jinsi isivyo. Ukishaona kitu chai kama hicho, lazima ufuatilie kwa karibu sana hizi chembechembe zimetoka wapi. Maana mtu unaweza kuwa na ugonjwa zaidi ya moja. Sawa? Unaweza kuwa na UTI, vivyo kuwa na tezi dume. Ni vitu ambavyo vinawezekanika. Sio mpaka mtu eti ukishapata ugonjwa mmoja mwingine usipate. Sasa kama ukishakuta hilo, lazima uwe makini kwenda kuangalia nini ni ambacho kinafanya hivyo. Lakini wakati mwingine inaweza kafikia mara fulani kufanya nini? Haja ndogo itoki. Na kwamba imefunga moja kwa moja. Imekuwa blocked. Imeblock. Haitoki moja kwa moja. Maana sasa pale pameziba moja kwa moja. Unafanyaje? Inakuwa ni shida. Lakini kingine ni pale mtu ambaye anaweza kusikia maumivu kwenye ya mgongo au kwenye nyonga, unakuwa unasikia maumivu. Hapo sasa ugonjwa umefanya nini? Ume advance zaidi, umekuwa mkubwa. Unaona?
1: Yeah.
0: Lakini vile vile mtu anaweza kusikia uchovu mikono, miguu. Sasa uchovu na si rahisi wakati mwingine mtu kuhisi uchovu labda inawezekana. Ndio maana tunasema hivi. Kitu chochote ambacho kitakuja katika mwili wako, kitakacho kujitokeza ambacho sio cha kawaida, fika kwenye kituo cha kutolea huduma. Kama wewe ulikuwa unafanya kazi zako siku zote, kazi unafanya hakuna shida, lakini kwa nini itokee uanze kusikia udhaifu mikono, miguu, ukifanya kazi unachoka, lazima ushtuke. Unajua watu wanashtuka akisikia kichwa kinauma sana, akapata joto la mwili, hapo ndo anashtuka. Lakini ukasikia labda hakuna joto, hakuna nini, unasikia uchovu tu, mtu anachukua kamba ni kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini kingine ni pale ambapo unaanza kupoteza uzito. Unaona uzito wako unapungua. Ulikuwa na uzito wa kawaida, sio ule ambao umepitiliza. Lakini unaona kwamba ulikuwa na kilo labda 65. Kidogo kidogo nakuta zimekuwa 62, 61, 60. Sawa? Lazima hapa ushtuke. Kwa nini uzito wangu unashuka? Je, ina minyoo au nina tatizo gani? Na saratani, wagonjwa wengi ambao wanapata saratani, mara nyingi saratani ya aina yote pale mtu akipata, lazima uzito utapungua. Na tabia ya hivyo nakuta mtu anapungua uzito. Sasa ni vitu ambavyo vya kuwa makini na kuweza kuangalia, kuchukua hatua mapema unapopata dalili hizi ambazo zimezitaja. Mtu chukua hatua haraka sana iwezekanavyo, fika kwenye vituo vya kutolea huduma na ugunduzi ule ile ugonjwa kujulikana mapema, basi namsaidia mgonjwa kupata matibabu ambayo yatamsaidia kupata matibabu ambayo anaweza kufanya nini, akapona moja kwa moja.
1: Saratani hii ya tezi dume inaweza kupelekea mtu kupatwa na kifo?
0: Asante sana. Ni swali zuri. Unapokuwa umepata saratani ya tezi dume, hauko salama. Ni pamoja na kifo. Maana saratani inapokuwa katika tezi dume, sawa. Na saratani ina tabia kusambaa. Sawa? Kama inasambaa sasa, inatoka kwenye tezi dume inakwenda kwenye kibofu cha haja ndogo. Ikitoka kwenye kibofu cha haja ndogo inaweza kaenda mpaka kwenye ini au kwenye utumbo. Unaona?
1: Ndio.
0: Imesambaa sasa. Ikisambaa unaona kwamba ile mifumo yote ya mwili inapokuwa inafanya kazi kibofu cha haja ndogo ikaenda, inaweza kaenda mpaka kwenye figo. Ina tabia kusambaa. Yaani inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kifo katika saratani ya tezi dume ndio kwamba saratani ambazo zinaongoza, sawa, watu wanazipata na sababisha vifo kwa wingi ni kwa wanaume, ni saratani ya tezi dume, sawa, na saratani ya koo, baadaye na saratani wakati mwingine za mapafu, saratani ya utumbo mpana, na zenyewe zipo, unaona. Lakini zote hizo zinasababisha vifo ikiwa ni pamoja na saratani ya tezi dume. Kifo yani kiko pale pale. Kama umechelewa kwenda kwenye kupata matibabu yanayostahili, basi ujue kwamba kifo kinakukabili.
1: Nini wito wako kwa jamii? Kuna mmoja aliuliza kwamba vipi daktari, ugonjwa huu unaweza kuwa ni alisema kwamba dokta, unamaanisha kwamba saratani ni ya kurithi? Furaha Boniface Buromo.
0: Asante sana.
1: Akiwa kule Kibwiga.
0: Kama alikuwa anatusikiliza vizuri. Nisema kwamba kati ya vitu ambavyo ni hatarishi ni pale ambapo saratani katika ukoo wako baba alikuwa nayo au babu alikuwa nayo huku nyuma. Unajua inaweza katokeza ilikuwepo kwa babu lakini usiweze kujua, maana babu ulikumkuta ulikuta labda ameshafariki na alifariki labda kwa saratani ya tezi dume, lakini historia haipo. Si unajua mambo ya nyuma ugunduzi vilikuwa bado wakati mwingine mtu anafia kijijini, hakuna taarifa, hakuna nini, na familia haiwezi kujua alikufa kwa ugonjwa gani. Kwa hiyo inaweza ikarithiwa kutoka kwenye ukoo, kwenye familia, kama baba alikuwa nayo na baadhi watoto wanaweza kupata saratani ya tezi dume.
1: Kwa kifupi tu huyu anasema, dokta, naomba unisaidie kuhusu kazi ngumu, kwa mfano kazi ya kukata miti na kuchoma mkaa, kusukuma mkaa kwenye baiskeli au bebaji wa mzigo mzito, vipi haiwezi kuwa chanzo cha kupata saratani ya tezi dume? Kwa kifupi tu.
0: Asante sana. Kazi ngumu haiwezi kusababisha saratani ya tezi dume. Sema itakuletea uchovu, mwili utachoka, na kukusababishia matatizo mengine, labda kukosa usingizi. Unajua mtu anaweza kachoka ukakosa usingizi kwa ajili ya kuchoka sana, alafu ukafanya kazi ngumu ukakuta kisaikolojia inakuathiri, msongo wa mawazo unakujia kwa ajili ya kufanya kazi ngumu, maana uko na waza maisha ni magumu, unafanya kazi ngumu ikakuletea vitu kama hivyo.
1: Na msikilizaji, hatuna la ziada, nikushukuru sana daktari.
0: Asante sana.
1: Msikilizaji, mpaka kufikia hapa hatuna la ziada kwenye kipindi chetu cha afya yako kwa siku ya leo. Tumeangazia kuhusu saratani ya tezi dume na daktari amekufafanulia kwa undani zaidi na hadhari za kuchukua cha msingi. Fika kwenye kituo cha kutolea huduma za afya mapema. Kuanzia mwanzo hadi kufikia hivi sasa, umekuwa nami Timotheo Leonard nikiwa na daktari Ruiza Monest. Tukutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata kutoka hapa Radio Joy FM. Kwa heri.

Uhari gani mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii ya leo. Hadithi yetu ya leo inasema Musa na Johnny. Utakuwa nami dada Lilian kukuongezea kipindi hiki cha hadithi. Hadithi yetu leo inaanza kama ifuatavyo. Katika kijiji kimoja palikuwa na familia mbili zilikuwa zikiishi hapo. Familia moja ilikuwa ina mtoto alikuwa akiitwa Johnny, na familia nyingine ilikuwa na mtoto akiitwa Musa. Kutokana na ujirani na ukaribu wa ambao familia hizi zilikuwa nazo, ilipelekea hadi watoto hao wakawa marafiki. Johnny na Musa walikuwa marafiki si kwa sababu tu ya ujirani, bali sababu nyingine ilikuwa ni ule ukaribu waliokuwa nao na umri wao ulionekana kulingana. Basi Musa na Johnny walikuwa ni wanafunzi katika shule moja, na hawa walishirikiana katika kila jambo. Walikuwa kipitiana asubuhi na mapema ili kwenda shuleni, na kutokana na ukaribu wao nao uliwapelekea wanafunzi wengine kudhani kuwa Musa na Johnny ni watoto wa familia moja. Siku moja wakati wametoka shuleni, Musa na Johnny walishauriana kwenda kutembelea soko. Kwa sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa, hivyo wanafunzi wengi hutoka shuleni mapema. Kwa hiyo katika siku hiyo Musa na Johnny waliamua kutumia fursa hii kwenda kutembelea sehemu ya soko lilipokuwa. Basi mtoto mzuri, siku hii Johnny na Musa walipotoka shuleni, hao wawili waliongozana kwenda huko sokoni. Walitembea na hatimaye walifika sokoni na kukuta watu wengi, kwa maana ya wafanyabiashara na wanunuzi. Ama kwa hakika siku hiyo kulikuwa na vitu vingi vizuri vilivyowavutia Musa na Johnny, na kulikuwa na vifaa vingi vya kuchezea ambavyo viliuzwa. Basi katika pita yao sehemu moja ambapo kulikuwa na mtu alikuwa akichezesha mchezo mmoja wa kule wa kulana pesa, kwa maana nyingine wanasema kamari. Haya, Johnny na Musa walivutiwa na ule mchezo, kwani hawakutoka kwenda mahali pengine ila pale tu. Musa alitamani sana kucheza ule mchezo, lakini mfukoni mwake hakuwa hata na senti moja. Akili mwake aliwaza kuiba pesa kati ya moja ya watu waliokuwepo pale wakitazama ule mchezo uliokuwa ukiendelea. Na kweli alifanikiwa kuingiza mkono mfukoni mwa baba mmoja alikuwa karibu naye na kuchuma shilingi 500. Ndipo alisogea na kutoa ile pesa pale ili acheze. Mambo yote yalipokuwa yakiendelea, Musa hakujua kwamba Johnny ametoa pesa. Alijiuliza sana moyoni mwake, hivi Johnny atakuwa ametoa pesa? Johnny alijiuliza sana Musa alikuwa katoa wapi pesa, lakini alijisemea moyoni mwake, nitamuuliza mara tu tutakapotoka mahali hapa. Basi baada ya mchezo, Musa na Johnny walianza safari kurudia nyumbani, na walipokuwa njiani, Johnny alimuuliza Musa,

kwa mtu ukamatwe, utapata madhara wewe. Tafadhali achana na hii tabia kabisa. Basi kutokana na maneno hayo ambayo Musa akawa amefanyaje, amekasa maneno njiani kuelekea wapi? Nyumbani kwao. Kwao baada ya kuwa John amemwambia yale maneno Musa, Musa akawa amekasirika kabisa, hakutaka kabisa kuongozana njia moja na nani, na John. Basi akaamua sasa kabisa kuelekea kule nyumbani kwao. Basi aondoka peke yake, kaenda kumwacha John nyuma kabisa. Musa kaenda, hatimaye akawa amefika nyumbani. Lakini alipofika nyumbani, John kumbuka alimwacha huko nyuma. Na ndipo wazazi wake Musa akamuona, akamuuliza, mwenzio umemwacha wapi? Mbona umekuja peke yako? Ah, mimi sijui alipo bana. Nani Musa huyu aliyojibu wazazi wake? Kwani mimi ni mlinzi wake? He? Wewe mtoto unamjibu nani majibu hayo? Mama yake alifanyaje? Alimwambia Musa na kumpiga kofi. Na baadaye alimuuliza tena, mwenzio umemwacha wapi? Musa huku akilia alimjibu, nimemwacha nyuma huko. Mama alimwambia, na kwa nini leo umekuja muda huu nyumbani? Kwani umekuja muda huu? Na mtanieleza mlikokuwa. Umekuja muda huu alafu mwenzio umemwacha wapi? Na msubiri huyo mwenzio aje ili wote wawili mje nieleze ni wapi nilipokuwa, maana hakuna siku ambayo mliwahi kuja kurudi nyumbani kutoka shuleni na kufika nyumbani muda kama huu. Kwa leo kaa hapo usubiri mwenzio huyo John aje ili wote mnieleze mlikuwa wapi. Basi mtoto mzuri, wakati Musa akiendelea kulia baada ya kuwa amepigwa na mama yake ile kofi, na huko akiendelea kumsubiri nani, John. Hatimaye John alitembea polepole kwa sababu John hakuwa ni mtu mwenye haraka sana, na kwa sehemu alikuwa ni mtoto kidogo mwenye nidhamu kuliko nani, kuliko Musa. Huyo akatembea, hatimaye akawa amefika. Alipofika John akwenda kwao, alienda nyumbani kwa kina nani, kwa kina Musa ili kuulizia kama Musa amefika. Alipofika pale akamkuta mamake Musa kasimama mlangoni, alifakamia njoo na wewe. John, ile kauli ya mamake Musa ikamshtua, akaanza kuogopa, akaanza kujiuliza kinyume chake maswali mengi, ni nini ambacho kimetokea hapa, mbona mamake Musa haje kuniita hivi na kujielewa ananiita hivi. Lakini kwa sababu talia kwa shaitu akasogea huko, moyoni mwake ana hofu sana. Alipofika pale mamake Musa akamwambia naomba uingie ndani. Akaingia John, kuingia ndani hivi akamkuta Musa analia. He, akaanza kuanza kusema, basi na mimi hapa naenda kupigwa. Basi mamake Musa muda naye akamingia ndani. Alipoingia ndani akawaketisha wote Musa pamoja na John, akauliza, hivi nyote watoto siku leo mko mmeenda wapi? John akaanza kumjibu akasema, leo tulikuwa tumeenda shule. Akamwambia he, afu baada ya shuleni? Akamwambia baada ya shuleni, leo shuleni tulitoka mapema. Akasema ndio najua, kwa sababu Jumani siku ambao wanafunzi wao wanatoka mapema. Asilimia wanafunzi wengi, na nyie ni mmoja wa wanafunzi ambao mnatoka mapema. Lakini angalia muda kama huu, saa moja kasoro ndio mnafika nyumbani. Hebu nielezeni mlikuwa wapi? Jioni mimi nakuamini wewe uoga ni mtoto ni mkweli. Hebu niambie. Akasema, kweli mama, tulivotoka shuleni Musa alitoa wazo kwamba tuende tukatembelee sokoni, kwa sababu tulikuwa na muda mrefu hatujakanyaga kwenye soko. Kwa hiyo na mimi nikaona ni wazo zuri, nikakubaliana naye kwenda hadi wapi? Hadi sokoni, na ndipo tulienda. Baada ya hapo tulipofika sokoni kulikuwa na vitu vizuri, kulikuwa kuna watu wengi wananunua na wengine wanauza vitu. Tulipofika pale tukawa tumevutiwa na vitu vilivyokuwepo pale, lakini kikubwa kilichotuvutia, kuna mchezo mmoja ule wa kulana pesa. He, si kamali hiyo? Mamake Musa akasema. Akasema, ndio mama, ni kamali. Kwa hiyo mlicheza kamali? Akasema, hapana mama, mimi sijacheza. Sisi tulikuwa tunatazama tu pale. Lakini Musa ndo alicheza. Musa kanamwangalia John ile jicho kali, ili John asifanye jaseme kitu. Lakini John, kwa sababu alikuwa ni mtoto mwenye tabia ya ukweli, akawa amefanyaje? Anasema tu ukweli. Akasema, ikawaje? Akasema, baada ya kusema pale, Musa akatamani kucheza ule mchezo. Alipotamani kucheza ule mchezo, na ule mchezo unachezwa kwa pesa. Tukawa hatuna pesa. Muda kidogo nashangaa Musa huyo yupo anacheza. Nikaanza kujiuliza, Musa ametoa wapi hela? Nikawa najiuliza moyoni mwangu, lakini nikasema nitamuuliza baadaye. Baada ya ule mchezo na kushinda, aliliwa ile pesa. Ilikuwa shilingi ngapi mamake Musa? Akamuuliza John. John akasema ilikuwa ni shilingi 500. Mungu wangu, hela kubwa hivyo? Akasema baadaye. Hebu subiri kwanza, ngoja nimuulize Musa. Musa, ile hela uliitoa wapi? Au ndo unanibiaga hela zangu mu ndani? Akasema, hapana mama, mimi sijaiba ile hela, mimi niliokota. Uliokota? Siku hizo kuna maisha kukota hela? Akasema, ndio mama, mimi niliokota. Musa nani, John akasema, hapana Musa, unasema uongo. Musa akakunja sura akakasirika zaidi. Mama akamwambia, ah, nimeshakunua Musa, kumbe wewe ni mtoto muongo, na sijui uongo umeanza kujifunza lini. Naomba unyamaze sasa, namsikiliza John tu ndo anipe maelezo yote. John, hebu niambie, Musa alitoa wapi hela? Aliokota? Akasema, hapana. Alitoa wapi? John akamwambia, mama, Musa aliiba hela, alichomoa mfukoni kwa mtu. Yaani Musa umeshafikia kitendo cha kuchomoa hela mfukoni kwa watu? Kweli? Si wezi huu, umeanza lini? Akasema alichomoa.

mfukoni na akaanza kucheza. Kumbe ndo wakati tunakuja, mimi nikaanza kumwambia kwamba Musa, kitendo ulichokifanya cha kuchomoa hela mfukoni kwa mtu sio kitendo kizuri, maana kama ungekamata mtu mwingine ungepata madhara. Basi ndo sababu yeye Musa kuja peke yake na kuniacha mimi nyuma. Mama akasema ha, mama akahuzunika sana kutokana na ile tabia ya Musa alikuwa ameisikia. Mama akaambia, Musa, tangu lini umeanza kuiba hela wewe? Wewe ukiwa na shida nakwambia, niambie mimi nikusaidie. Tangu lini hivi ujue madhara ya mwizi? Kwanza wizi ni dhambi. Alafu mtu mwizi, si unajua anapokuaga mtu mwizi waga anafanywa nini? Musa akasema, mama, mtu mwizi waga wengine anachomwa moto, ehe, na mwingine wanamuua. Sasa ungekamatwa kwa mwanangu kwa shilingi 500 tu, ambao ulikuwa hata uende kufa, bora hata ungesema ulikuwa una njaa angalau kidogo ningekufikiria, lakini 500 kwa ajili ya kucheza kamari mwanangu? Kamari yenyewe ni michezo ambayo ni ya ajabu, watoto hawapaswi kucheza. Kwani umefanya hivyo? Umefanya makosa mawili, umeiba alafu umecheza kamari, alafu umekuja hapa mimi nakuuliza, wananijibu kwa jeuri kweli mwanangu? He, yani hizo tabia ambazo umefanya siku ya leo sijazipenda kabisa. Alafu mwenzio Juni anakuambia ukweli eti wewe unakasirika. Kwa hiyo upendi kuambia ukweli? Musa akanyamaza kimya kumjibu mama yake kitu chochote. Mama yake akamwambia, sasa ni hivi, mimi na wewe tunaongozana mpaka sokoni muda huu, mimi wewe John tunaongozana mpaka sokoni, na kwa sababu umefanya kosa, mimi nachukua ile 500 unaenda kumrudishia yule baba ambaye ulimchoma. Maana huwezi kujua, yamkini umemchoma yule baba ile 500 na yeye yamkini ndio alikuwa ameenda kununua chakula kwa ajili ya familia yake, afu wewe umemchoma. Sio kitu kizuri, umenisikitisha sana mwanangu. Sikutegemea kama mtoto anaweza kufanya kitu kama hicho. Basi muda huo huo mama akamchukua John na Musa wakaongozana mpaka wapi? Mpaka sokoni, mpaka sehemu ambayo alikuwa anacheza kamari. Kufika pale kweli, wakakuta yule baba anatafuta tafuta, anatafuta tafuta, kumbe alikuwa anatafuta ile pesa yake. Alipofika pale, yule Musa akamwonyesha kwamba ndiye mchumani yule pale, na kweli kumwangalia yule mzee, yule mbaba alikuwa anatafuta kweli kitu. Alipofika pale, mama yake Musa akamuuliza, baba, samahani, habari za saizi salama, unatafuta nini? Akamwambia, kuna pesa yangu nahisi sijui imedondoka, sijui imepotea. Akamwambia, hapana baba, hii hela haijapotea, hela yenyewe hii hapa, mwanangu yule alikuwa amekuchomoa mfukoni. Yule baba kafurahi akasema, nashukuru sana, maana ndio pesa niko nabakia ni kama akiba kwangu, nakushukuru sana. Mamake Musa akamwambia, hii samahani, naomba umsamie mwanangu kwa hichi kitendo alichokifanya. Akamwambia, sawa, mimi nina amani kabisa. Basi mamake Musa akamchukua John na Musa akaongozana mpaka nyumbani, akawaonya, akamwambia, msirudie tabia kama hizi, na siku ukiambiwa kitu cha ukweli usikasirike. Unachotakiwa ni kufanyaje? Kukubali kosa na kuomba msamaha ili na kuachana kile kitu ili upate kuwa mtoto mzuri tena. Basi mtoto mzuri, na huo ndio mwisho wa hadithi yetu hii ya Musa na John. Sasa hadithi inakufundisha nini? Hadithi inakufundisha kwamba unaposhauriwa kitu kizuri usikasirike, lakini pia usiwe mwizi. Sawa? Kwa sababu hizi sio tabia nzuri. Na hadi hapo, mtoto mzuri, tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Tukutane siku nyingine. Ulikuwa nami dada Liliani, asante na kwa heri.

0: Alright, here we go.
1: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho wa burudani kali za ndani na nje ya 255.
2: Hello?
1: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
3: Let's go.
1: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Yo, baby.
1: On Radio Joy FM.
3: This is

Eba nini love design inakuwa ya kwanza kwenye bonge moja la show leo Jumanne ya tarehe 28 mwezi Julai mwaka 2026. Asante sana kwa kutune 90.5 Radio Joy FM. Love design ya mtu mzima darasa akiwa na Harmonize oso bana. Tunaanza nayo fresh kabisa. Sasa cha msingi msikilizaji, share na mimi chochote kwenye 0768 150 190, dondoka na komenti yako hapo, mambo yatakuwa fresh sana. Kwenye mitambo yupo Mulo von Chepa, alafu pia kwenye 1 and 2 yupo mtu mzima DJ Faizo mpaka saa 11 kamili. Endelea kutufuatilia pia kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram mpaka X. Tunapatikana kama Radio Joy 90.5 FM. Huko kuna habari nyingi sana. Lakini pia asante sana kwa ambao unatufuatilia Joy Media TZ kule YouTube, na asante kwa ambao umetune popote pale duniani kupitia www.radiojoyfm.co.tz. Niko hapa Shanko Kalo Bigizi mpaka saa 11 kamili. Endelea kusikiliza Radio Joy FM, na hii ni season ya kwanza.

0: Sawa, sisi tunakushukuru sana kwa kufika studio za Radio Joy FM, karibu tena.
1: Nashukuru.
0: Ebali tukua na Santo Keys, hapo tumepiga naye story kama kaa na kwa muda huba na tunakwenda kupay bill pale. Alafungo matatu kali za K-Town zitakuwa zinafuata.

Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Pons, mchungaji katika kanisa la Baptisti Kidahwe, kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Times tumejia mulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 chukua boost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 8/8, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20/7/2026 hadi tarehe 8/8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Ndiye hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia

0: ya idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Yombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.
2: East Africa. East Africa. Show.
3: Namba 3.

0: Ni ngoma tatu kali za K-Town, msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Usijiulize, hawa ni wasanii kutoka wapi? Hawa ni wasanii kutoka hapa hapa K-Town. Ni ngoma kali, wanafanya vizuri. Actual na muziki unasikika kabisa. Anaitwa Bosca Tones kwenye nafasi ya kwanza, na Nzaje. Ngoma tatu kali za K-Town, nafasi ya pili ni Chata Mzuka, ngoma inaitwa Usijaribu, na nafasi ya tatu ni Danny Brown, ngoma inaitwa Sikutegemea pale kwenye nafasi ya tatu. Hii ni time ambayo inapita na ujumbe wako msikilizaji, kama unakumbuka bana ni kitu gani kabisa ukikiona hivi. Unajua kabisa huyu hali mbaya kiuchumi. Hali mbaya kiuchumi, mambo yanakuwa yaendi sawa, au sio bana? Sasa mimi nakuja kwenye 0768150190. Kuna mtu mmoja hapa anaitwa anaitwa Babg kutoka Labilo, kijana Bahati au Babg Fresh. Chuma Bonji anasema swali gumu sana. Okay, tubadilishie tafadhali, au sio? Okay, huyu anaitwa Ayubu Simon, yana sababu mbili tu, muonekano, mwenendo wake wa maisha. Hivyo yani mambo yanakuwa hayakai sawa upande wake. Huyu anaitwa Tegemeo Festo, kutokea mahakama ya mpunga. Yeye akiona bana mtu nyumba inavuja hivi, mvua ikinyesha na hakuna mpango wa kuwezeka. Roho yake inamuuma sana. Saluti kwako Shanko Carlo Bigiz. Aina noma Tegemeo Festo, show kali. Anaitwa G Pesa. Unaona mtu ipo katika mazingira mabaya, hayapo sawa katika maisha. Unamuona kabisa hana kitu huyo. Anaitwa G Pesa kutoka kule Nkungwe. Okay, huyu anasema je, anakuwa na hasira mara kwa mara. unapokuwa unamuongelesha. Abil kutoka Nyankoronko pale, Lunda mpya. Aida noma sana. Bana anaitwa Alex Morris Chaga, yupo Kanywangili. Sasa bana akimwona mtu msosi wake, msosi kwake ni kipengea, muona kabisa hapa pagumu kiuchumi. Huyu anasema kwa yeye akiona kibatari tu kwa mtu anahisi hali yake sio nzuri kiuchumi. Sawa, ana kutoka Mwandiga pande za Mgera B. Okay, wanasema tumuite kama Mutan wa Jad, itakuwa ni mtani wa Jad hivi, kutoka Kasulu pale, muuza miwa au muuza mkaa. Ndio wanaona kabisa huyu mambo hajakaa sawa, au si? Okay, K-Town, mambo ni aje? Okay, ambayo yanasababisha uyiko nje kabisa. Okay, bana anasema ukiona mtu amekosa chakula, huduma za afya na mavazi na makazi, ujue ana hali mbaya kiuchumi. Leila kutoka kule Mwandige. Okay, uwe anaitwa nani, Bizmana Ndole, yuko pande za Buhigwe. Kitu ambacho akikiona kwa mtu na kujua hali ni ngumu, ni mtu anayeombaomba bila mipaka, ye bana anajua huyo ana hali mbaya kiuchumi. Eti okay, mwingine anasema anaitwa Dogo Yolo kutoka pande za Kichangachui. Mtu mwenye hali ngumu kiuchumi anamtambua kwa sura yake. Unajua mtu mwenye pesa hata kama amevaa vibaya, unakuta sura yake inang'aa fulani hivi. Okay, huyu anaitwa Steven Mubegwa, yupo Ipwaga. Anachokiona anapoona hali ya mtu ni ngumu, Okay. Sawa mwanangu, tuko pamoja sana. Doto Magari, ye bana akimwona mtu Okay, akiona kinu na mwichi wa kutwangia muhogo, anajua kabisa hapa hali haiko poa. Kumbe anaitwa Bib Soka, okay, kutoka Rungwe pale Eskonda. Nyumba ya majani au nyumba ya bati yaliyotoboka, inakupa kabisa hivyo. Kitu ambacho kienda kwa mtu, unajua hapa hali ni ngumu, moja kulala kwenye gunia alafu chini. Tumsome kama Godrack Bartromeo kutoka pande za Kigogwe. Okay. Wanasema hajui kama kipo ambacho kinamfanya utambue huyo hali yake ya kiuchumi ni mbaya. Simdharau usimjua. Inasimama kati hapo. Okay, anaitwa Msingida, yupo Kasulu cha Kenya. Aina noma sana. Anaitwa Abu kutoka pande za Ilagala. Kitu ambacho bwana kwa upande wake tutapoanza kuona mwanaume anza kutoa siri za ndoa, kiona hivyo ujue kabisa hali yake sio nzuri kiuchumi. Ebane huyu onekana jinsi masaa 24 anakaa kwa kujikatia tamaa. Huyo huwa anamaanisha magumu. Anakaa na kuliwaza. Lameki kutoka Kibondo. Kaje kwani? Okay. Uyo anawakilisha pale Rungwe Mpya, anaitwa James Benedict Nkuyehe au hakimu wa pesa. Yeye akiona mtu akinunua chombo cha moto, pikipiki au gari wakati hajafikia level ya kumiliki, anaona kabisa amejitafutia chuma. Amejitafutia kwa chuma ulete katika familia yake. Okay. Ebane, habari zapo Mjegori, mimi niko poa. Yeye anasema hali ngumu ya kiuchumi ni anaigundua pale ambapo mtu hana hata kazi yoyote ama kipaji chochote. Pia mtu ambaye hana kazi ambaye itawezesha kumpa kipato cha cash money. Sante sana pa studio. Okay. Yeah. Apronia kutoka Kasulu, unakuta kama ni mzee anafanya kazi kubwa na kwa umri wake hata waendani na kazi anayoifanya, hivyo kitafuta maisha ili apate cha leo na kesho. Mama Abdurahimu Vamia, Mwanga Vamia pale, ukiona mtu hana cha kufanya, kila itwapo leo ugomvi au wish na majirani. Ya kabisa hapo. Yanajua mtu akiwa ana hali ngumu utajua tu kwa muonekano wake. Mama wawili wa Gungu pale Mwenge. Ye bana anaitwa Aniset kutoka Katete pale Kigoma. Utaanza kuona ukifika kwake anaanza kukutolea shida mbalimbali, mara ameshinda na njaa, mara amelala na njaa hivyo. Okay. Jay Zupa, asante sana. Okay, huyu anasema ukiona mtu anaomba wifi password yake kabla hata hajasalimia na chaji ya simu, anaomba kwa majirani watatu mfululizo, anaanza kupata mashaka sana. Lakini utani pembeni, hali ya kiuchumi haipimwi kwa mavazi wala simu. Watu wengi wanapambana kimya kimya, hivyo tusiwahukumu kwa muonekano. Maxi Kara Calvera. Yes. Much love. Elisha Tati Wazeze Kasulu, Erosto Juma au Baba Dick. Asante Bariki Tegeje kutoka Mrufiti. Lakini pia asante Diga Boy Ruhita Moja. Asante Mtipesa kutoka pande za Bubango. Fari upo Mubanga pale. Tumaini kutokea Kajana. Asante pia kwa mwanetu Anto Jailosi Betromeo kutoka Mkongoro. Salim Koma au Baba Aisha Washelui Singida kule. Yanasema yupo bai pale Dodoma. Mwiko wa kupikia ulioisha kabisa. Na sufuria lilotoboka hapo tayari, wajua kabisa. Hapa mambo yako sawa. Okay. Chumbat Boy, asante sana. Asante pia kwa Juma Boy. Asante pia kwa Side wa London. Elmos Daudi anatokea Mbanga kule Chagwe, asante sana. Yeah, dakika 12 msikilizaji zimesepa. Ninakushukuru sana kwa time yako. Asante kwa kuichagua 90.5 Radio Joy FM. Nilikuwa na mtu mzima Mulo Van Chepa Vivan Boy. Mimi naitwa Gashanko Carlo Bigis. Kesho nao ni siku tukutane tena. Na kuacha na mwanangu wa nguvu DJ Faizo mpaka saa 11 kamili. Una enjoy ngoma juu ya ngoma. Alafu hivyo yani. Bye bye.
1: Radio Joy.

0: saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu kwa unyenyekevu wote na upole.
3: This is the word of God. Be completely humble and gentle.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Ya hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
10: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
9: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
10: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
9: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
10: Yule wa miezi 4.
9: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
10: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
9: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
10: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
9: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara. mara.
11: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi sita anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel,

0: Kwenye maduka yote ya sola, Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda, zenye ubora wa kuaminika.
1: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji. Sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Hii ni Jumanne ya tarehe 28 Julai 2026. Hujambo na karibu sana Sauti ya Jamii. Tunaanza hivi siku ya leo kwa upande wa kati, ikiwa ni saa 11:08 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Fulbert Gabriel Esperance Ramadhani pamoja na Lucas Hoha. Daniel Yamando, fundi mitambo wetu, anatufanya tusikike vema. Jamani. Hey. Mbona sasa?
1: Tuko poa.
2: Mambo yanasemaje?
0: Poa, mambo yanaendaje?
2: Safi.
0: Tip top wana goma lao moja anasema hili goma la Manzese watu na
1: nene nene. TikTok wanasema tip, TikTok.
0: Tip top connection.
1: Tip top.
2: Maisha yanaendelea.
0: Tip top connection.
2: Maisha yanaendelea. Tunaendelea kupambana.
0: Okay, sawa. Fundi mitambo naye bwana angekupa karibu, angetuwekea goma hilo. Mkapata mawili matatu kwa sababu najua mlikuwa mjazaliwa. Miaka 30 ya Bongo Flava inatarajiwa kufanyika Mwanza. Lakini hilo goma sio la miaka 30, ni la zamani kidogo. La Tip Top Connection ni la zamani kidogo, sio la zamani sana, ila ni la zamani kidogo ambalo lilikuwa linakonga mioyo ya watu. Sasa goma bana, kuna namna ambavyo huwa linaleta vibe fulani kila inapofika jioni.
1: Sawa.
0: Kama mida hii.
2: Amesharudi, anaweza kukutafutia.
0: Tip Top Connection, goma la Manzese. Kwa hiyo bwana, ukienda kule Manzese yapo mengi sana. Lakini tuna mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya msikilizaji kuweza kumhabarisha kutokana na kile ambacho kinaendelea kujiri hapa Tanzania. Bwana, sijui mmesikia kuna watu wamekaa ndani ya maji kwa takriban siku masaa 27. Umeweza kuona hiyo umeona au mnaitika tu?
2: Sisi ni wanahabari, lazima tufuatilie.
0: Kwa hiyo mmefuatilia, mmeona?
2: Kabisa.
1: Sio kuona tu, na kufuatilia.
2: Masaa
0: 27 ni mengi. Sawa na siku ngapi?
1: Masaa 27?
2: Ni siku moja kama
1: Siku moja na masaa matatu.
0: Siku moja na masaa matatu. Utajua kwa kina imekuwaje, lakini mang'ombe atupwa jela maisha kwa kurawiti. Mang'ombe. Mamo. Sawa? Lakini jela miezi sita kwa kumpiga mtu bapa la panga. Bapa la panga, kuna bapa lile unapigwa la nini, la mgongo, kuna bapa unapigwa la shavu lile. Ushapigwa bapa gani wewe?
2: Kwangu bado hajawahi kutokea.
0: Sawa. Unajua muhali wewe?
2: Muhali.
0: Muhali, sio muhali. Muhali.
1: So muhali.
0: Muhali.
2: Si rafiki kwa kia.
0: Muhali.
2: Ni rafiki kwa kia.
0: Sio muhali. Muhali.

0: Hapana.
1: Sio umuhali, muhali.
0: Sawa.
1: Unajua muhali? Sasa tutakwenda kujua muhali ni nini hapo baadaye, tutaongana naye mkuu wa dawati jeshi la polisi Michael Mjema, ambaye atakwenda kutuambia namna ambavyo wazazi wengi wamekuwa kifanya muhali na nikosa namna gani. Hayo yote utasikia hapo baadaye. Twende kwanza tukasikie Tip Top Connection, alafu tutarejea.

0: Sawa bwana, hao ni Tip Top Connection. Umemsikia humo Madi, Kasim Mganga, umemsikia humo Tundamani, sio Tundamani, huyu anaimba kitikio. Mimi sio mkali sana wa nyimbo hizi, lakini ndio hivyo, kuna vitu vichache vichache sana nakuwa navijua, na ndio maana muziki wangu ninaujua sana mimi ni old school uko tu zamani huko.
1: Umesikia mistari ile, michezo yote inaruhusiwa lakini sio kiduku.
0: Mengine sikusikia, mengine ni kasi elewi pia. Kwa hiyo kwa hivyo 0768150190 sauti ya jamii siku hii ya leo bado tupo hapa. Sasa bwana, utafiti waonesha kwamba watu wengi wamepunguza kushiriki tendo la ndoa. Sawa bwana, sijajua kwa namna gani au wapi. Na ukitembea katika maeneo mengi kwa vijana wengi ukizungumza nao, hasa vijana wa 2000. Ni kundi la watu ambao wakati mwingine wanatumia vitu ambavyo havifai. Yaani wanatumia booster.
1: Booster, yani ukiwa unamaanisha kwamba,
0: subiri ni sasa, ngoja niwaambie ni kwanza. Tafiti mbalimbali za kimataifa zimeonyesha kuwa kiwango cha watu kushiriki tendo la ndoa kimepungua kwa kiasi kikubwa duniani kote, hali inayojulikana kisayansi kama sex recession. Kupungua huko hakutokani na sababu moja, bali ni mchanganyiko wa mabadiliko ya kiteknolojia, kisaikolojia, kiuchumi na kijamii. Sababu hizo ambazo zimetajwa ni pamoja na uraibu wa simu, ambapo simu janja, kompyuta na majukwaa ya mitandao ya kijamii kama Instagram, TikTok na X yanachukua muda mwingi ambao wanandoa au wapenzi wangeweza kutumia kuwa karibu. Watu wengi sasa huchagua kuangalia simu zao wanapokuwa kitandani badala ya kuongea au kushiriki faraga.
2: Hatari.
0: Sababu ya pili nasema kuenea kwa picha za utupu, pornografia
2: mtandaoni.
0: Anasema upatikanaji rahisi wa picha na video za ngono mtandaoni umekuwa mbadala wa mahusiano halisi ya kimwili kwa baadhi ya watu. Hali hii hupunguza motisha ya kutafuta mwenzi wa kuchochea matarajio yasiyo halisi Lakini sababu ya tatu inatajwa ni msongo wa mawazo na kazi, ambapo shinikizo la maisha, ratiba ndefu za kazi na uchovu mkubwa wa mwili hupunguza sana uzalishaji wa homoni za hamu ya ngono.
2: Ni kweli kabisa.
0: Lakini pia kuna kuchelewa kujitegemea. Vijana wengi wa sasa wanachelewa kuondoka majumbani kwa wazazi wao au kuishi peke yao kutokana na gharama kubwa za maisha. Ukosefu wa uhuru wa makazi hupunguza fursa za kukutana na wapenzi. Sababu ya inayofuata hapa ya tano inasema kutokuwa na kipato imara. Tafiti zinaonyesha kuwa watu wenye kipato cha chini au wasio na ajira imara wana uwezekano mkubwa wa kutoshiriki tendo la ndoa mara kwa mara, kwa sababu akili zao zinatawaliwa na namna ya kujikimu kimaisha. Hapo mimi naweza nikaongeza na maongezi mengine au maelezo mengine ya kwangu tu mwenyewe.
2: Kama yapi? Kama yapi?
0: Kutokuwa na hela ya kuhonga. Mwanamke akikwambia anataka mwanaume wa ndoto yake, maanake ni mwanaume mwenye nyumba, gari na pesa.
2: Na wakati mwingine anayekuwa anamfikiria hata duniani hayupo na hajawahi kuwepo.
0: Hiyo sijasema mimi.
1: Ah, sio wote.
0: Hiyo sijasema mimi.
2: Kwa sababu kuna mtu kumsikiliza. Mtu anayemtaja na sifa zilizopo anazozitaja. Ukijaribu kumtafuta huyo mwanaume anayemtafuta, duniani hayupo.
1: Kwa nini kwa mwanaume tu? Ni kwa mwanamke tu? Kwa nini mwanaume na yeye?
0: Ah, sasa sisi mwanaume anakuwa na kigezo kile ambacho kinalingana na uchumi wake. Yaani mimi hapa nilipo, mwanamke nilionaye ni yule ambaye analingana na uchumi
2: wangu. Wako.
1: Lakini kuna wengine wanaume wanataka wanawake wenye pesa.
0: Hapana, hiyo sio. Ujue hiyo si mwanaume kuzuria vikao vya wanaume.
2: Ni asilimia ndogo sana.
0: Sababu ya pili ni magonjwa na dawa. Ongezeko la magonjwa sugu kama kisukari, shinikizo la damu na matumizi ya dawa za kutibu magonjwa hayo au dawa za sonona yanajulikana kupunguza nguvu za kiume na hamu ya ngono kwa wanawake. Kwa hiyo nayo hiyo pia ni sababu nyingine.
2: Umemaliza?
0: Nimemaliza.
2: Sasa mojawapo ya hizo sababu ambazo zimetajwa hapo ni za kweli. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi kutokana na mfumo wa maisha jinsi ulivyo. Sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa. Mabadiliko ya sayansi yamekuwa makubwa, ambayo yanapelekea wakati mwingine sasa watu kubadili mtindo wa maisha tofauti na zamani.
0: Mm.
2: Ehe, lakini sasa hivi ambalo halijatajwa sijasikia, kwa mfano sasa hivi uraji wa vyakula, vyakula tunavyotumia.
0: Mm.
2: Mara nyingi hata ukiangalia kuku tunaokula sasa hivi filibert. Kuku tunaokula sasa hivi ni wa kisasa zaidi, sio wale wa kienyeji. Na hata matunda wakati mwingine tunayotumia kwenye nyumba zetu sasa hivi ni matunda ambayo wakati mwingine unakuta yametumia kemikali nyingi wakati wa wakati yakiwa shambani kule.
0: Mm.
2: Mahindi sasa hivi lazima yaweke na yenyewe lazima yaweke sumu, unaelewa? Kwa wakati mwingine vyakula ambavyo tunakula kwa namna moja au nyingine kuna namna vinaenda kubadilisha mfumo wa homoni wa ndani. Mm-hmm. Mwisho wa siku sasa hivi inapelekea mtu anakosa hamu ya kushiriki hilo tendo la ndoa.
0: Mm.
2: Lakini sasa hivi kuna mfumo wa kufanya kazi. Sasa hivi kwenye nchi ambazo ziko zinaendelea mfumo wa kufanya kazi ni kama umebadilika. Sasa hivi watu wanafanya kazi kwa masaa. Yaani mtu anaweza kaajiriwa na kampuni zaidi ya 5 akiwa mtu mmoja. Yaani anaweza kaamkia kwenye ofisi akafanya kazi masaa 3. Saa 5 akaenda ofisi nyingine. Saa 6 akaenda ofisi nyingine, na wakati mwingine hizo kazi unakuta nazifanya ndani ya saa 24.
0: Mm.
2: Kwa hiyo wakati mwingine muda wa kurudi nyumbani kukutana na mwenzi inakuwa ni issue hapo.
0: Kwani ngoja kwenda.
2: Huo ni mtindo wa maisha ambao haukupi nafasi wa wewe ya kukutana na familia yako.
0: Kwani muhimu ni nini?
2: Eh?
0: Muhimu ni nini? Muhimu si ni kufanya kazi. Hivi vitu vingine si ziada tu.
2: Ndio niko naelezea.
0: Ndio na mimi ndo nakuuliza muhimu ni nini? Muhimu si ni kufanya kazi. Hivi vingine mimi naona ni dharura tu.
2: Inatakiwa ubalance.
0: Mm-hmm.
2: Inatakiwa ubalance, ndio maana wakati mwingine tunashauriwa tufanye vitu kwa kiasi.
0: Mm.
2: Usipofanya vitu kwa kiasi.
0: Mm.
2: Kwa mfano ukijoverdose kwenye kufanya kazi, inaweza kapelekea wakati mwingine hata ukawa na msongo wa mawazo. Ambapo sasa hata wakati mwingine hata hizo kazi unazozifanya wakati mwingine
0: unakuwa na msongo wa mawazo wakati unafanya kazi na wakati akili mimi nafikiri
2: mwili unakosa mwili haupumziki.
0: Sasa kwani mwili kutopumzika unasababisha msongo wa mawazo?
2: Ndio.
0: Hapana.
2: Ofisi si. Wanakupigia simu bwana, mbona umechelewa kazini?
0: Uh-huh.
2: Huku tena mbona umechelewa kazini? Unafanyaje?
0: Sasa hiyo ni issue nyingine. Hiyo ni issue nyingine kwa sababu leo ukiniambia kwamba kufanya kazi kunaweza kukasababisha msongo wa mawazo, hiyo kidogo mimi sikubaliani na wewe kwa sababu sijawahi kuiona. Labda kama tutampata mtaalamu wa masuala ya afya akili, Madam Kathe hapa kwenye line atatusaidia ili tuweze kuelewa. mimi hilo huwa sijalielewa na huwa siliamini binafsi.
1: Ndio kufanya kazi sana.
2: Overdose.
0: Ngoja tunaye kwenye line Madam Kathe hapa. Madam Catherine, habari za jioni?
3: Salama mzima.
0: Salama sana, habari ya Kibondo?
3: Habari ya Kibondo ni nzuri.
0: Ni kuombe radhi, uko mbashara hapa, Radio Joy hapa.
3: Ndio.
0: Tunabishana hapa kwamba je, kufanya kazi sana kunaweza kukasababisha msongo wa mawazo?
3: Yes, kama kutakuwa una, yani kwanza sio tu kusababisha.
0: Mm.
3: Bali inaweza kaifikia pia ni chanzo pia. Yaani mtu tayari ana changamoto za kisaikolojia. Alafu changamoto za kisaikolojia zimempelekea kufanya kazi kupita kiasi. Hiyo ni moja, lakini pia
0: ngoja,
3: ni chanzo pia cha kuleta msongo wa mawazo.
0: Inaweza kuwa chanzo cha kuleta msongo wa mawazo.
3: Ndio, kwa sababu akili imewekewa kiwango.
0: Ndio.
3: Cha kufanya kazi kama mwanadamu. Tumeshasema kwamba akili ni mfumo unaozunguka kwenye ubongo.
0: Mm.
3: Kwa hiyo ubongo pia una kiasi chake cha kufanya kazi, kama ilivyo miguu kitembea sana inavimba, si ndio?
0: Mm.
3: Mikono ikifanya sana kama ulikuwa na lima itapasuka, si ndio?
0: Mhm.
3: Kwa ndivyo ilivyo hata akili ukiitumikisha sana, lazima utaisababishia changamoto, na changamoto ya kwanza inaweza kuwa ni msongo wa mawazo. Yaani kuanza kuwaza hii kazi nitaimaliza lini? Je, ina kipato ambacho kinastahili kufanya kiasi hiki? Na 1, 2, 3 na 1, 2, 3. Kwa unaweza kujikuta unapata msongo wa mawazo kwa sababu ya kufanya kazi sana au ya kutumikishwa kufanya kazi. Hii kazi unaweza kuifanya kwa ridhaa au kwa bila ridhaa, lakini mwisho wa siku kujikuta unadondokea kwenye msongo wa mawazo kwa sababu ume overdose.
0: Sasa labda kwa kawaida mtu anatakiwa afanye kazi muda gani, masaa mangapi kwa wiki, kwa siku?
3: Kwa siku anatakiwa kufanya masaa 8. Na katika hayo masaa 8 lazima ndani yake pawe na mapumziko, kama mapumziko ya chai, kama mapumziko ya chakula. Mapumziko ya story mbalimbali pale inapotokea, mfano labda uko ofisini, mtu amekuja kusaini, unamsainia pale, unapiga story kidogo, anaondoka, au wewe mwenyewe unapeleka kusainisha document, unapiga story kidogo. Lakini kwa wale walioko kijijini sasa, ambao sasa sio wanasainisha document, basi kuna muda wa kwenda kunywa maji kwenye mti pale alipoweka maji, akakaa kidogo, akasimama kidogo, akanywa maji, maji yakashuka, akarudi kuja kulima. Kuna muda ule anapiga story na mwenzake anayefanya naye kazi, hivi ile ishe jana ilikuwaje, mfano labda story za mpira, hayo vipi ilikuwaje, yale mabishano kidogo yanaleta kupumzika yeye, alafu baadaye anaendelea. Lakini sio tu kuanzia masaa 8 yote ni kufanya kazi, lazima upate shida.
0: Lakini sasa sikufanya kazi sana, manake na hizo story zipo.
3: Hata kama ni kufanya kazi na hizo story zipo, bado haisaidii kusababisha wewe usipate shida, kwa sababu kama ni kweli unalima, tumeshatolea mfano wa kulima, si ndio? Umeshika jembe masaa zaidi ya 8, japokuwa unapiga story katika kulima, unadhani mikono haitapasuka?
0: Sasa mimi nafanya kazi ofisini, nimekaa napiga story, tena kwa bahati nzuri nafanya kazi ya uandishi wa habari, nachambua mpira kila siku, nachambua story kila siku.
3: Na hiyo sasa ndio shida zaidi, hiyo ndio shida zaidi, kwa sababu kazi nafanya kazi mara mbili. Yaani wewe ndio una shida zaidi, kwa sababu akili yako inafanya kazi mara mbili. Akili yako inawaza kazi ili ifanye vizuri, isiharibu. Akili yako bado inawaza ile story unazozipiga. Alafu bado kumbuka, tumeshasema kwamba akili kazi yake ni kuwaza. Kwa hiyo wenyewe kwa inawaza. Hapo tunapoongea, umeshawaza je, uliacha mboga nyumbani, uliacha nini, imeshafika jioni. Tunapiga story, lakini bado kuna vimawazo vidogo vinafanyaje, vinapita. Kwa hiyo kuna vimawazo vidogo vinavyopita. Kuna mawazo ya kwamba nifanye kazi vizuri, kuna mawazo ya kupiga story. Unaelewa? Alafu kuna mawazo mama ambayo huwa unatembea nayo kila siku, kama mawazo ya kodi, mawazo ya ada, mawazo yale makubwa makubwa, mawazo mama ambayo ni msingi wako, au mawazo ya malengo yako. Kwa hiyo unakuta akili unaibebesha mzigo kwa muda mrefu uliopita kiasi.
0: Kwa hiyo hapo tunakubaliana sasa, inaonekana kina baba wako kwenye hatari zaidi kuliko kina mama kwa vigezo hivyo ulivyovitaja.
3: Ndiyo, kina mama saizi wanafanya kazi, sio tusikene kwamba kina baba, hata kina mama saizi wanafanya kazi masaa 10, masaa 12, kwa sababu ninachoamini hapo studio kuna wanawake pia.
0: Yupo.
3: Kama wewe unafanya kazi,
0: kuna mabinti ambao bado hawajawa na majukumu.
3: Binti kama hajawa na majukumu, tumesema hivi, kuna mawazo mama ambayo hayaangalii binti au sio binti. Binti anaweza kaa hajaingia kwenye ndoa, lakini ana mpenzi wake ambaye ana mchikichiki kwa mbali. Kwa hiyo ndio wazo lake mama ambaye anatembea nalo. Anaweza kama anachitiwa.
2: Endelea.
3: Anaweza kani kijana ambaye hajaingia kwa jajikita zaidi kwenye mahusiano, lakini anawazawaza kujiongeza kwenye upande wa elimu, alafu hana ada ya kujiongeza kwenye upande wake wa elimu. Kwa hiyo kila binadamu ana wazo lake mama, wengine ndio wana mawazo mama matano au matofautiana hapo, mwingine ana mawili, mwingine 10, kulingana na yeye mwenyewe za yeye anavyoyachukulia yale mawazo mama yake. Mwingine anakuja makubwa na acha anapita anaenda mazima, mwingine anang'ang'ani. Sasa bado tena kuna hawa watu tunaowabeba ambao tunasema hatuwasamehi mpaka kufa. Kwa bado kuna mawazo mama pia ya kutokusamehe. Hapo unapiga story, lakini hapo bado nafikiria, acha alichukua mume wangu, nyuma alichukua mke wangu.
0: Asante sana, tunakushukuru sana. Maana huko kuna mtu umemfurahisha sana huko. Haya bwana, huyo ni Madam Catherine kutoka kule Kibondo, kutoka asasi ya kusaidia jamii. Sawa bwana, kumbe msongo wa mawazo bwana, hata kazini upo.
2: Ndio maana nilikwambia mwanzo.
0: Kwa hiyo inawezekana kila siku tunamka asubuhi hapa kuna watu hawamko sawa.
2: Kabisa.
1: Inawezekana hata na wewe mwenyewe miongoni.
0: Mimi? Kwa na mimi siko sawa?
1: Kwa sababu
2: unashangaa.
1: Kwa mujibu.
0: Ningeuliza na dalili.
1: Kwa mujibu.
2: Dalili ya umesahau.
1: Alivyosema kwamba mfanyakazi anatakiwa afanye kazi masaa 8. Wewe unafanya masaa mangapi?
0: Sasa hapo na kwenda kwingine.
1: Philbert, kuna ile ambayo unaona labda majukumu ya mtu kwa mwanamke ni ndoa tu. Majukumu ya mtu si ndoa tu.
2: Kwenye ndoa na kuwa umeongeza majukumu.
0: Sasa ni baada hapo nikapata kisa kimoja cha mtu mmoja alikuwa anasimulia, anasema yeye na mume wake ni engineer, naye ni engineer, ila yeye hajapata kazi, ni mama wa nyumbani, kwenye ndoa na mwaka mmoja.
2: Sawa.
0: Ila akasema ambacho haridhishwi ni kwamba yeye mume wake analeta kila kitu ndani
2: nyumbani.
0: Yaani mama kishika hela ni hela ya sadaka kanisani. Bas.
2: Analeta kila
0: kitu. Yaani hadi nguo, mama akitaka nguo,
2: anaenda kununua yeye.
0: Mimi naenda kununua.
1: Na kuemia chakula kila kitu.
2: Sasa wao walikubalianaje wakati kabla hawaja? Unajua ndoa ni makubaliano.
0: Kwani wewe shemeji mlikubaliana hivyo vyote? Kwa sababu atakuwa anaenda kuemia yeye.
2: Lazima mkubaliane.
0: Na mimi ndo nakuuliza, wewe na shemeji mlikubaliana kwamba lazima hawa anaenda kuemia yeye?
2: Ndio maana nasema siwezi kuweka bayana hapa, lakini kuna yale mambo ya msingi kabla hamjaingia kwenye safari ya kuishi pamoja. Kuna mambo mnakubaliana kwamba bana, mimi kwenye maisha yangu ninachokipenda ni 1, 2, 3. Mwingine naye anaweka mezani, si ndio? Mimi ni 1, 2, 3. Kwa mfano nimeshuhudia Philbert, kuna baadhi ya wanaume hawapendi mke wake afanye kazi. Ana yani kisha muoa anataka awe mama wa nyumbani. Wapo hivyo. Hata kama ulikuwa kwenye taasisi ya serikali.
0: Mimi sijawahi kuwaona hao. Kwa hiyo mimi nimekubali. Tuendelee.
2: Hata kama uko kwenye taasisi. Nisikilize kwanza.
0: Nikusikilize, ni bado nimesema tuendelee.
2: Sawa.
0: Tuendelee.
2: Hata kama
0: sasa tuendelee.
2: Sawa.
0: Hawataki wafanye kazi. Na mimi nimesema tuendelee.
2: Sawa.
0: Bwana mkazi wa Dunda, wilaya ya Bagamoyo, mkoani Pwani, Bwana Samuel Filmon maarufu kwa jina la Mangombe, miaka 29, amehukumiwa kifungo cha maisha jela baada ya kutiwa hatiani kwa kosa la kurawiti. Hukumu hiyo imetolewa Julai 27, 2026 na hakimu wa mahakama ya wilaya ya Bagamoyo, hakimu kazi ya Sinta Kingwara, baada ya kuridhika na ushahidi uliotolewa upande wa jamhuri. Awali ameeleza mahakamani hapo kwa na upande wa jamhuri kuwa mwaka 2025 Disemba, mtuhumiwa Samuel kwa nyakati tofauti anadaiwa kumrawiti mtoto wa miaka 10 ambaye jina limehifadhiwa pasipo ridhaa yake na kumsababishia maumivu makali. Licha mshtakiwa kukiri kosa lake na kuiomba mahakama impunguzie adhabu kutokana na kujutia kosa hilo, haikutosha kumshawishi hakimu kiongozi, hakimu Kingwara, na mahakama hiyo asitoe adhabu ya kifungo cha maisha jela kama fundisho kwa watu wenye tabia kama zake. Kwa upande wake, mmoja wa wananchi, Majuma Mwinyi, ambaye alikuwa akifuatilia shauri hilo tangu awali, ametoa pongezi za dhati kwa vyombo vyote vya dola na mahakama kwa kutenda haki.
2: Wakati unasoma kuna kitu nimekisikiliza hapo kwamba alimlawiti bila bidhaa yake. Sasa ndio nilikuwa nawaza. Kwa hiyo kumbe mtu anaweza akarawitiwa akiwa na ridhaa, kwamba ni rawiti alafu hiyo kesi sende mahakamani. Ndio maana hiyo sentence.
0: Sijui mimi.
2: Au nimeelewa vibaya?
0: Sijui, si kwa namna ulivyoelewa wewe. Lakini mimi
2: ni kwa uelewa wangu.
0: Kwa uelewa wako, lakini mimi nimesema rawiti haukubaliki.
1: Haukubaliki katika jamii.
0: Kwa sababu mimi ninachojua.
2: Umeelewa hiyo statement ya hukumu?
0: Mimi ninachojua. Mapenzi ya jinsia moja Tanzania hayakubaliki.
2: Hayakubaliki.
0: Ndio.
2: Ndio nilikuwa nawaza hicho na mimi.
0: Hayakubaliki.
2: Kubaliki. Sasa alilawitiwa bila ridhaa yake. Akiwa na ridhaa,
0: sasa mimi ninachoelewa kwamba akiwa na ridhaa, manake wote wamefanya makosa, wanatakiwa washtakiwe. Mimi ndicho nilichoelewa.
1: Akiwa na ridhaa. Hiyo si moja hata unyanyasaji wa kijinsia.
0: Akiwa
1: yani bila ridhaa yake.
0: Ni unyanyasaji.
1: Moja unyanyasaji wa kijinsia. Mimi sidhani kama kuna mtu ambaye anatamani kulawitiwa. Sidhani.
0: Haudhani?
1: Sidhani.
2: Nilikuwa nazungumzia kutokana na statement. ambao nilikuwa naisikia.
0: Na mimi ndo maana nimeweka sawa kwamba ukiridhia manake na wewe umetenda kosa.
2: Wote mnahukumiwa sawa sawa.
0: Wote mnatakiwa.
2: Sasa nani atakayeenda kulipoti kati yenu wawili?
0: Eh? Jamii ikiona, jamii ina wajibu. jamii ina wajibu.
2: Matendo magumu sana kuyabaini haya.
0: Eh? Hapana, hapana.
2: Kwa sababu unajua Philbert, mimi nimekubali. Nijichukulie mimi. Au mtu fulani X amekubali. Kwamba bana mimi nifanye hiki kitendo nilawiti. Si ndio? Sasa unafikiri nani kati yenu nani atakayeenda kutoa taarifa? Na wakati mwingine hivi vitendo vinafanyika kwenye maeneo ambayo ni ya uficho.
0: Na bahati nzuri vipimo vyake tunapima njia. Iko wazi. Tukishajua iko wazi, sisi tayari hatua zinachukuliwa. Kwa hiyo hao mambo mengine wewe unayosema,
2: nimefanya zangu, tumefanya zetu kwenye uficho.
0: Sawa, sisi tukisha kuhisi sisi tunakupima.
2: Yaani unanihisije kwa kuniangalia usoni?
0: Tunakuhisije, tunakuhisije nini?
2: Kwa kuniangalia usoni.
0: Kwani mwizi tunamjuaje?
2: Mwizi?
0: Tunamjuaje?
2: Mwizi anajulikana kwa kuna viashiria vya wizi. Kwa mfano,
0: kwani hao wenyewe hawana viashiria?
2: Ngoja nifafanue.
0: Unachofafanua?
2: Mwizi. Mwizi anapovamia nyumba. Si ndio? Kuna kelele huwa zinapigwa. Nisikilize kwanza.
0: Ngoja, sio kila mwizi anapokwenda kuiba kuna kelele.
2: Au anaweza kukamatwa na bidhaa ambayo aliiba sehemu fulani.
0: Sio kweli.
2: Au watu wakasema bwana tunahisi fulani ndiye aliyefanya hivyo kwa sababu alikuwa na wazo hilo.
0: Hilo wazo lenyewe umelijuaje?
2: Si wazo
0: liko ndani. Yani, sasa iko hivi.
2: Sisi tunaishi na watu.
0: Sasa iko hivi.
2: Na wezi wanakati mwingine wanajulikana.
0: Sasa iko hivi. Huwa kuna viashiria. Sisi tunajua kabisa bwana hujafanya kazi ya kukupa hata buku. Lakini umekuja na smartphone mpya shilingi milioni 2. Si lazima tujiulize umepata wapi?
2: Kwa mtoto wa kiume.
0: Ndio. Umepata wapi wakati hiyo smartphone hujawahi hata wa kike? Umepata wapi wakati tunajua uchumi wa kwenu nyumbani na leo hujafanya na tunajua kazi yako, hiyo smartphone umepata wapi? Akija mtu analalamika mtaani kwamba ameibiwa simu ya milioni 2, unafikiri hatutaanza kukuhisia wewe
2: kwamba wewe ndio umeiba?
0: Umepata wapi wakati tunajua huna kazi ya kukupa uwezo wa kununua smartphone ya milioni 2?
2: Sasa simu ni mpya.
0: Ndio.
1: Hata kama ikiwa ni mpya.
0: Iwe mpya iwe kuku, tunajua huna uwezo huo.
2: Sasa hapo.
0: Kwa hiyo hata kwenye hiyo issue kuwatambua hao watu. Unajua bahati mbaya sio kitu wanachokifanya mmoja. Yaani maana yake unakifanya na mtu huyu na yule. Bahati mbaya tu kwamba tunakumbwa na kadhia za sheria kidogo ambazo hazina ustaarabu za kimataifa. Ambazo hazina uungwana. Lakini ukifanya tutajua. Na ndio maana ukitembea mtaani hata kama huna uthibitisho, ila tu kuna watu watakwambia yule. Kwa hiyo anaweza katembea na kutana na fikira mimi hawanijui. Lakini tutajua.
1: Labda kwani Lucas si hujawahi kusikia msimu fulani unasema kwamba unayafanya gizani lakini nuruni?
2: Wewe spe.
1: Ndio. Unaweza kufanya gizani lakini baadaye tu.
0: Tunajua tu.
1: Yaani tunajua.
2: Au
1: na sasa hivi binadamu wamekuwa na macho kabisa, ni wanaangalia mpaka ndani. Wanakufuatilia.
2: Kwa faida ya msikilizaji Philbert, labda kwa uelewa ulionao, kuna baadhi ya matendo yanabadilika pindi mtu anapoanza kuingia kwenye hivyo vitendo.
0: Ni lazima.
2: Ndio maana niliweka ule msingi hili.
0: Ndio maana nakwambia ni lazima. Yaani tutajua tu. Kuna vitu vingi yaani ndio maana nimekutoa mfano, wewe huna kazi lakini tunakuna smartphone. Tutaanza kukuhisi. Leo wewe tulikuwa tunatembea kishikaji tunapiga tano, leo sasa washikaji zako wote ni jinsia nyingine afu mnagonga afu tunaanza kuwa na mashaka, huyu namna gani? Haimaanishi kwamba wote wanaongea wenye washikaji wa jinsia yao tofauti kwamba hapa ndio hivyo, hapana. Ila kuna viashiria ambavyo mwisho siku lazima tujiulize, huyo vipi bwana? Au amerefti?
1: Au nani Pepsi haina nani?
2: Sasa ukienda huko Philbert, unajua hapo kwa wasikilizaji wanaotusikiliza. Hapa tumeshazalisha maswali mengi sana. Kwa mfano umezungumzia issue ya simu. Watoto kumiliki simu wakati huu hawana kazi za kuwapatia hizo simu. Na kwenye familia zetu, si ndio? Unakuta mtoto wa kike bado yuko shule ya msingi, yuko sekondari, anamiliki simu kubwa wakati mwingine hata mzazi wake hana.
0: Unahisi ameipata wapi mtoto huyo?
2: Ndio nilikuwa natengeneza msingi hapa. Kwa hiyo ushauri wako kwa wazazi sasa, wafanye nini kwenye hilo? Maana wewe ndio umezungumza.
0: Sio ushauri kwa wazazi tu, yani kwamba ni lazima tukubaliane. Mimi nikiwemo mimi mwanangu kila mwezi natuma hela. Yani kabla ya, yani tena kuna wakati kabla ya napokea simu, baba sina hela kutumia.
2: Anakutumia yeye?
0: Yeye ananipigia, baba nimeishiwa hela kutumia.
2: Ndio maana nimesema yeye ndiye anakutumia message.
0: Ananitumia wakati mwingine pale shule, ni kwa wana utaratibu mzuri huo. Ninachofanya ni nini? Najua ndio najua kiwango ninachokituma. Kwa wakati mwingine akinunua simu hata iwe 30,000, kuna namna nitajua kwamba ni kwa sababu natuma hela au amepata wapi hii hela kununua simu. Ukweli ndio huo.
2: Ni sawa, uko sahihi.
0: Sasa leo mtoto wako kama amenunua hiyo nani smartphone, lazima ujiulize mara mbili. Kapata wapi? Kwanza je, ana kazi gani? Yaani anawezaje kununua smartphone ya shilingi 300,500, 400,000 huyu mtoto ambaye labda yupo shule, yupo kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, yuko chuo mwaka wa kwanza na hakuna mkopo.
2: Na wanazo?
0: Sasa ndio maana nakwambia lazima, manake kuna mpango wa kando mwingine. Kama kwako uchumi sio mzuri, lazima kuna mpango wa kando mwingine
2: ambapo mzazi sasa natakiwa aanze kufuatilia kuanzia hapo.
1: Lakini kuna wanafunzi wengine wao wana tabia yani wakitumia pesa na wazazi wao, wanaweka nusu, wanakula nusu. Yaani mtu anajibana.
0: Ndio maana nasema sisi tunakuna jua. Yaani kwamba mimi ninajua kiwango cha pesa ninachomtumia mwanangu. Halafu mwanangu ninamjua. Yaani kuna vitu viwili hapo lazima uwe navyo. Umfahamu mtoto wako. Halafu ujue kile unachomwezesha. Tunapokosea ni pale ambapo tunaamini kwamba ameshe kama yupo form 5. Huyo ashakuwa huyo. Ni kweli kuna mahali amekuwa, lakini kuna mahali bado mtoto.
1: Kivipi sasa? Maana tunaona mpaka anafika kidato cha 5 au cha 6.
0: Ana umri gani?
1: 18 tayari.
0: 18. Wewe unafikiri 18 ashakutana na miruzi ya aina gapi? Ndio maana nikakwambia unajua kwenye utafutaji wa hela

0: kutokea watoto wa kike tukifanyiwa ukatili, kwa asilimia kubwa tunaathirika kisaikolojia. Kwa sababu ukishafanyiwa vitendo hivyo, saikolojia yako lazima itaharibika. Mwisho wake utashindwa kufocus na yale mambo ambayo ulitegemea yatakufikisha mbali. Lakini pili, utapoteza uaminifu kwa kila mtu. Ukijua chochote atakachokufanyia kitamalizika kifamilia na hakitoweza kufika serikalini. Ushauri kwa wanaofanya vitendo hivyo ni waache mara moja, kwa sababu endapo atakapoendelea vitendo hivyo, kuna wengine wataweza kuharibia future ya watu wengine.
1: Mimi maoni yangu, labda yule aliyefanya kile kitendo achukuliwe hatua kali. Kwa sababu mimi ni mzazi wa mtoto wa kike, siwezi nikakubali kwa mimi, lakini lazima kwanza nimpeleke kwenye vyombo vya sheria. Na kama inawezekana, yani yule mtoto aliyofanywa kile kitendo apelekwe sehemu ambayo inayowezekana kuchukuliwa sheria aliyofanya kitendo cha ajabu. Kwa sababu mimi naumia sana kwenye moyo wangu. Athari zake zinakuja baadaye kutokea, labda yule mtoto amekufa au yule mtoto ameumia zaidi, we mzazi unagharamia pesa nyingi, umeona? Kwa hiyo lakini unapokuwa umempeleka kwenye vyombo vya sheria, atachukuliwa hatua, sawa, atalitakomeshwa lile swala, ili baadaye mtu mwingine asifanye nini? Asirudie.
2: Kwa majina naitwa Justina Carolina. Mimi kwa ushauri wangu ninao, mtu akibakwa hata we mtoto, inatakiwa apelekwe panapohusika. Panapohusika hospitalini achunguzwe. Akishachunguzwa ndio inatakiwa hata familia ikikaa, ikae ikiwa inaelewa kwamba wanaongea kitu wanachokijua, wasiongee kile wasichokijua. Halafu hata mtoto wa kiume inatakiwa katika kuishi kwake, kama wewe ni mzazi ukawa unachunguza mwanao kama anatembea vizuri katika maisha yake, uangalie ujue kwamba ni mzima au yeye sio mzima. Hapo ukiona wakati mwingine unampeleka hospitalini, jamani nichunguzie mwanangu, nielewe kama ni mzima. Akichunguzwa watakwambia, je, mtoto wako ana tirafu hii au hana tirafu.
3: Kwa majina yangu naitwa Elisha Bomboko, na ningependa kutoa maoni kwa jambo ambalo ni la kikatili wanaofanyia watoto wa kiume pamoja na watoto wa kike. Unajua jamii hii tunaishi katika maisha ambayo mtoto anaweza kufanyiwa jambo ambalo sio zuri na kikatili, alafu likamalizwa kwa familia. Kumbe sio. Inatakiwa jambo hilo lifikishwe mbele ya nini? Mbele ya mahakama, ili mahakama ichukue sheria juu ya mtu huyo. Hivyo wapendwa, nipende kutoa maoni kwamba watu ambao wanafanya vitendo vya kikatili kwa watoto wa kiume na wa kike wachukuliwe hatua za kisheria, ili watoto nao waweze kutimiza ndoto zao. Kwa sababu mtoto anapofanyiwa vitendo vya kikatili au anapoumizwa, huaga anapata athari ndani ya maisha yake. Anaweza kupata athari ya kisaikolojia, akili kavurugika, akapata msongo wa mawazo. Ukutana kama ni mwanafunzi ambaye anayesoma, akashindwa hata kusoma kwa bidii, akashindwa hata kusoma kwa juhudi zake zote. Hivyo wapendwa, nipende kuwashauri watu ambao wanatenda vitendo hivyo, mwafikishe katika vyombo vya sheria, ili wachukuliwe hatua kali, ili jamii tuishi katika amani.
4: Sawa, hao ni wazazi, umewasikia. Mara nyingi sana wamekuwa wakieleza, lakini bado pia wanaendelea kueleza. Sasa tumemtafuta mkuu wa dawati la jinsia jeshi la polisi, jinsia na watoto, huyu ni Michael Mjema, ambaye hapa anaeleza hivi kwenda muhali kosa hili adhabu yake ni ipi.
5: Kwa jina mimi naitwa Michael Kiondo Mjema, ni mrakibu msaidizi wa jeshi la polisi, lakini kwa nafasi yangu kimkoa mimi ni mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Kigoma. Sisi upande wa jeshi la polisi tunatoa wito kwa jamii na kwa wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma, vitendo vya ukatili wa kijinsia haviruhusiwi kisheria kusuluhishwa. Ni kosa kusuluhisha, na ni inasababisha kumnyima haki manusura, au tunamuita yule mtendewa aliyefanyiwa lile kosa la ukatili. Kwa hiyo tunatoa rai na wito.

0: kwa wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba matukio haya hayafanyiwi usuluhishi, kwa sababu ukishafanya usuluhishi unamnyima haki ya yule manusura kuhakikisha kwamba kwanza moja aliyetenda kosa kuadhibiwa, lakini pili atabaki na maumivu ya muda mrefu kama tukio hili litakuwa limesuluhishwa, lakini tatu anajionaje kwa jamii kama matukio haya yataripotiwa. Kwa hiyo ndio maana jeshi la polisi tunasema hairuhusiwi, narudia tena, yani tupawekee mstari hapo kusuluhisha vitendo hivi. Sasa ni kwa nini basi jamii yetu mara nyingi tuseme watendaji wa makosa haya ya ukatili na unyanyasaji kwa watoto au tuseme ukatili wa kijinsia kwa ujumla wengi ni wanandugu? Anaweza akawa mjomba, anaweza akawa babu, anaweza akawa kaka, anaweza akawa baba mzazi, anaweza akawa rafiki au jamaa wa karibu ambaye amefika katika familia hiyo. Sasa anapotenda kati ya hawa niliowataja, wale wanandugu wanaanza kuleta kitu kinaitwa mhari. Yaani mwanzo tukio linakuwa lina nguvu. Litakuja kuripotiwa vizuri, tunashukuru na tunapongeza wananchi kwa sababu wanaripoti. Sasa lile tukio linapofikia hatua sasa jeshi la polisi limekamilisha upelelezi wake. Jalada limekwenda ofisi ya mashtaka. Mashtaka wamepeleka jalada lile mahakamani. Inapofikia wakati sasa wa kuweza kuwapa ofisi ya mashtaka ushirikiano, upatikanaji wa mashahidi, ili wakatoe ushahidi. Basi ndugu hawa wanafikia hatua wanapeana nini tunaita zile chumvi na kanga. Yani badala ya wao kuona tukio hili ni matukio ambayo si ya kimaadili alafu ni ya kiukwaji wa kimaadili, lakini pia hayafai kwa jamii, wao wanakaa na kuyazungumza kwamba kwa kuwa basi tukio hili limetokea, hatuna sababu ya kumfunga, basi tupeane chumvi na nini na kanga. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo unakuta sasa ile haki ya yule mtendewa au mhanga inakandamizwa. Sasa shahidi yule haji kutoa ushahidi, lakini hata vile vile wanaweza kumsafirisha na kumpeleka sehemu nyingine za mbali, alafu wakatoa taarifa za uongo kwamba huyu shahidi haonekani. Utaratibu uko vizuri tu kwa upande wa mahakama. Mahakama inatoa upande wa mashtaka, mashtaka inaomba shahidi kama hajawahi kufika sama sitolewe. Wanakamatwa. Wanalazimishwa kuja kutoa ushahidi. Lakini jamii kiujumla ina changamoto hiyo kwa kulingana kwamba unajua jamii yetu bado ina mambo ya umaskini. Umaskini pia nao ni sehemu kubwa sana. Lakini jambo lingine, jambo la aibu. Mtu anaona kwamba eti kwenda kuripoti tukio kama hili, alafu ametendewa na mjomba, katendewa na baba, katendewa na nani, wanaamua kulificha kijamii, kitu ambacho sicho. Kwa hiyo sisi tunatoa wito jeshi la polisi kupitia kitengo cha dawati la jinsia kwamba wananchi wasikae wakasuluhisha haya matukio. Haya matukio twende tukatoe ushahidi mahakamani, twende tulisaidie jeshi la polisi, tuhakikishe huyu mtu aliyefanya hichi kitendo ana mahakama inafikia mwisho na kutoa hukumu, ili haki yake yule aliyetenda nayo afanye nini, ipatikane. Nafasi kubwa ya mwananchi katika kuhakikisha kwamba anapambana na kutokomeza ukatili wa kijinsia, moja ni utoaji wa taarifa, lakini pili ni lazima tuhakikishe kwamba jamii inakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inalinda usalama na ustawi wa mama na mtoto popote pale. Ndio jambo kubwa ambalo tunatoa rai, kwa sababu ukiangalia kwamba kama inavyokusha kusemwa, watendaji wengi wa haya makosa wengi wanapelekewa ni wanaume. Ukiangalia matukio ya ubakaji, wanaume wanatajwa. Ukiangalia matukio ya lawiti, wanaume wanatajwa, kwa sababu hakuna mwanamke anayebaka. Kwa hiyo ukiangalia matukio yote haya ya kingono kwa asilimia kubwa, wengi wanayatenda ni upande wa wanaume. Kwa hiyo tunatoa rai jeshi la polisi, wanaume tushiriki katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunapinga ukatili wa kijinsia na unyanyasaji katika mkoa wetu.
1: Sawa. Bwana, ukatili mwingi unafanywa na watu wa karibu, ndugu, jamaa, ndio maana kumbe mhali unakuwepo.
2: Afu hiyo nimekuja kugundua kama ni mmoja wapo ya miongoni hata mwarushwa kwa muktadha huu. Pali ambapo tukio linatokea, alafu mtu anafanya muhali, twende nyumbani tukazungumze. Anakuwa ni kama vile ametoa rushwa ili ile kesi isiendelee. Na jambo ambalo nalojiuliza sasa hivi, kwa nini mzazi au mlezi anakubali pesa au kitu chochote ili kesi isikilizwe?
3: Sababu
2: ili tukomeshe matendo haya ya ukatili, ni lazima sheria ifuate mkondo wake. Lakini mtu anachukua pesa au anachukua kitu chochote kile ili kesi isikilizwe. Hapo moja kwa moja anaenda kuangalia kwamba matendo haya ya ukatili sidhani kama yatakwisha, hususan kwenye familia. Ndio itakuwa kama vile ndio kichocheo sasa wanafamilia kufanya mambo ya ukatili wa kijinsia.
3: Nilikuwa pia najaribu kuwaza, najua hili swala la ukatili limekuwa likizungumzwa sehemu mbalimbali kwenye mikutano, mara kadhaa viongozi wa nchi wanapopata nafasi ya kuongea na wananchi wamekuwa kilizungumzia, lakini elimu pia ni kama vile wananchi haijawafikia vizuri, kwa sababu ukiangalia kuna aina mbalimbali za ukatili. Wakati mwingine wanaenda mbali zaidi, wanasema hata mtoto, si ndio? Kuna kiwango cha kumuonya. Wakati mwingine hata kwenye hizi sheria za ukatili zinampa guide mzazi kwamba usivuke hapa. Unaelewa? Sasa hivi wameenda mbali zaidi. Shule huko, kwenye shule zetu tulizo nazo, wakati mwingine mwalimu akizidisha fimbo 3 ambazo zipo kwa mujibu wa sheria, anakuwa ameingia kwenye swala tunaloita ni ukatili wa kijinsia. Sasa kuna baadhi ya wazazi sasa, hususan ni maeneo ya vijijini ambapo elimu hii haijafika vizuri. Kuna wakati mzazi anaweza kumwadhibu mtoto, si ndio? Kwa kiwango fulani cha kumuumiza. Mzazi anahisi labda pale yuko anampa fundisho mtoto. Wakati mwingine hata kwenye Biblia, Biblia imesema usimnyime kiboko mtoto. Unaelewa? Kwa maana ya kwamba Biblia ilikuwa inasisitiza kwamba mtoto wakati mwingine anatakiwa umpe funzo, anapokosea basi umpige fimbo ili ajifunze kwamba hapa nimekosea. Sasa hivi mambo yamebadilika. Sasa hivi mtoto akiguswa tu kidogo, uko na mkatili mtoto, si ndio? Kwa wakati mwingine wazazi wanakuwa wanafikiria haya mambo vipi tena, mbona kama vile kuna ukindani. Mwisho wa siku sasa watoto wanaweza wakawa na kiburi, wakati mwingine hata cha kumjibu mzazi neno lolote lile, kwa sababu anakuwa anajua mzazi hana cha kunifanya. Unaelewa? Nisikilize kwanza.
2: Biblia imesema ndio usimnyime mtoto kiboko. Lakini kiboko kiasi gani?
3: Kiasi gani? Ndio maana nilikuwa nasema wakati mwingine tunapoelekea hata kumgusa mtoto, kumwambia wewe hilo ni kosa, tunapoelekea ni kama sheria zinaendelea kuboreshwa, kumnyamazisha, yani kunyamazisha kila mtu kwamba hiki sio. Wakati mwingine hata wazazi sasa hata kuwakemea watoto itafika hatua watafanyaje, wataacha. Kwa mfano nilikuwa nasikiliza simulizi moja kwa nchi zilizoendelea. Kwa mfano nchi kama Ulaya, wakati mwingine mzazi kuingia hata kwenye chumba cha mtoto inatakiwa umpe taarifa mtoto wako siku 3 kabla. Yaani kwenda kuingia kwenye chumba chake anacholala, nataka umpe taarifa siku 3 kabla. Kwamba bana, unamwandikia barua au unamwambia kwa mdomo, bana siku fulani nitakuja kukutembelea chumbani kwako. Ukimvamia bila kumpa taarifa, anapiga simu polisi kwamba mzazi amenivamia, anataka kuniua. Na ukumbuke ni nyumba yako na yule ni mtoto wako. Nchi za wenzetu huko, wao walishafika huko. Sasa na sisi ninavyoona ndio tunaelekea huko. Kwa hiyo sijui tutafanyaje.
1: Haya bwana, sawa, sisi tunaelekea huko. Dakika moja imekasoro kufika majira ya saa 12 na tunatamatisha namna hiyo. Jamani, mimi ni washukuru sana. Mnala ziada Esperance Ramadhani.
2: Kesho nayo ni siku mengi mno.
1: Okay, sawa.
2: Niandaliwa kwa ajili ya msikilizaji.
1: Asante. Hatuna la ziada. Sauti ya Jamii tunamaliza namna hiyo. Kwa niaba ya Lucas Yohoha, Esperance Ramadhani, mimi ni Fulbert Gabriel. Tunaondoka namna hiyo na tukutakie jioni iliyo njema. Asante na kwaheri.
4: Imetimia saa 12 kamili jioni. We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
5: Na hili ndilo neno la Mungu. Kwa uvumilivu, mkichukuliana kwa upendo.
6: This is the word of God. Be patient, bearing with one another in love.
7: Taka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
9: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
8: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
10: Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka zitenganishe kabisa. Tuataka ukutanya.
8: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
9: He. Takataka ni takataka tu mahoro.
8: Sasa, mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kia basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
12: Tulia hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
13: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
12: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
13: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
12: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
13: Yule wa miezi 4.
12: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
13: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
12: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
13: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
12: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
14: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
17: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogram 2, kilogram 5, kilogram 10 na kilogram 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88. 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako. Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa.

Ni siku nyingine ambayo tunakutana mujarab kabisa kwa uwezo wake manani msikilizaji ameweza kufanikisha mimi na wewe kwa ujumla tunakutana katika kipindi hiki cha dimba la michezo ni baada ya kusikia kipindi cha sauti ya jamii na sasa ni wakati wa kuangazia yale ambayo tumekuandalia katika ubaa wa kimichezo. Asubuhi umesikia mambo mengi sana hapa katika kipindi cha Good Morning Kigoma kuanzia muda ule wa saa 1 mpaka saa 4 mashua ikafuata tena kuanzia saa 4 mpaka saa 6 baada hapo tukajisikia afya kuanzia majira ya saa 8 na nusu pale tukapata mambo kadha wa kadha lakini issue ikaja baada hapo sauti ya jamii imetoka punde na sasa ni wasaa wa kimichezo ambao huu unakutanisha sisi kwa takriban dakika 120 ambazo tutakuwa tunajadili na kuangazia yale ya kimichezo ambayo tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Na leo ni tarehe 28 ikiwa ni Jumanne ya mwisho kabisa kwa mwezi huu wa saba ambayo ikipita leo basi hatuweza tena kuiona tena katika mwezi huu wa saba msikilizaji. Na mimi ni Garinja Brazil wa Grimeo. Itakuwa naye hapa pia Muli ndugu yetu FG Freebet Gabriel mtu mnene lakini Leopard John naye tuko naye hapa kwa wakati huu bila kusahau kimitambo tunaye mtu mzima Daniel Amando. Na kubwa zaidi ni maandalizi kuhusiana na kikosi cha Mashujaa FC tutakuja kusikia hapa moja kwa moja lakini vile vile Yanga wametangaza ile kilele ama wiki ya wananchi itakuwa vipi katika swala zima hilo lakini pia kuna swala zima la sajili mbalimbali ambao umeendelea kuzifanya kwa msimu na ukuja itakuwaje ni kina nani lakini habari kubwa kabisa ni Peter Shaulile PS Machine ni mwananchi sasa msikilizaji jambo ambalo limetikisa nchi kulikweli kwa kile ambacho tumekishuhudia ule usiku wa kuamkia leo hii. Hiyo ni taarifa ambayo moja kwa moja imetoka na tumeipata na tunaifahamu na naamini pia nawe huko unaifahamu. Tutakuja sisi tukupe zile takwimu zake ili uweze kuzifahamu zipoje katika historia yake na timu ambazo wameweza kupita na je ataweza vipi kunufaisha Yanga kwa awamu hii ambapo anaenda kujiunga nao kwa msimu 2026 msimu 2027. Hilo tunalo hapa lakini usahau kwamba tunakuangazia pia katika sajili kwa ujumla katika baadhi ya timu mbalimbali ambazo zimeendelea kufanya maboresho kadha wa kadha lakini usahau pia tunaangazia kuhusiana na michezo ya Sekafa ambayo inaendelea kwa siku ya leo kule Rwanda ambapo mchezo umetamatika punde tumeshuhudia Singida Black Stars wakiweza kuichabanga kuondoka na ushindi mjarabu kabisa bao 3-1. Imezavikana vipi hiyo? Imekuwaje? Pia atakuja kutazama hapo lakini baadaye kidogo ni Simba atakuwa anacheza tena kwa siku hii ya leo msikilizaji. Lakini kimataifa zaidi bado ni tetesi lakini sound kwamba ni rasmi sasa Zinedine Aziz Zidane ni kocha mpya wa timu taifa ya Ufaransa wakati huo pia kule Italy. Azuri tumefahamu pia kwamba ni rasmi sasa kocha Roberto Mancini au Mancini ni kocha mpya wa timu ya taifa ya Italy. Hii ni baada ya FIGC kumkataa Andrea Pirlo. Je, hii itakuwaje? Maana ni kama Italy wamerejea tena kwa wazee. Na inaaminika kwamba pia mkurugenzi wa ufundi wa Italy atakuwa ni mzee mwingine pale.

0: Kwa hii itakuwa vipi itakuja pia kutazama huko moja kwa moja, je, tuone Italy kinyanyuka au ndo vile bado inaelekea kuzama? Ile sera ya wazee na Italy bado inaendelea kuwepo kutoka kwenye vilabu mpaka kwenye shirikisho la soka. Hii imekaje? Tutakuja pia huko msikilizaji kutazama moja kwa moja. Ungana nasi kwa 0768 150 190. Karibu sana.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Sema shujaa.
3: Tapo za mashabiki.
4: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Hata tukitaka tuwafunge matano tuna uwezo.
5: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia mashujaa kwa sababu ndio timu inayonipa.
1: Ibula matokeo
3: na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: Dima na michezo
3: kutoka Kigoma,
1: viwanja
3: vya nyumbani.
0: Yes, viwanja vya nyumbani. Leo pa mambo ni aje? Sikupati. Unasema?
6: Niko vizuri.
0: Bado sikupati. Sikupati Leopardi.
6: Niko poa.
0: Hapo angalau kidogo nakupata.
6: Namshukuru Mwenyezi Mungu niko vizuri.
0: Yeah,
6: silalamiki pia.
0: Sawa. Sawa bwana. Leopardi msikilizaji anatuambia halalamiki, yuko viede mtede. Asante sana. Ni kwa uwezo wake Jalali ndio maana anazungumza hivyo. Kijana wetu Leopardi kwa siku hii ya leo msikizaji. Na bado ni kusi tuku hapa na Rupimo Setam Clinic. Tuku hapa pia na chuo cha Victor, bila kusahau pia tuku hapa na Mtema Shop na mambo mengine mengi ambayo moja kwa moja ni sehemu ya wadhamini ambao tuko nao kwa jioni hii ya kimichezo. Dakika ni ya 14 na tuingie kuangazia yale ambayo tunayo hapa. Msikilizaji bwana, nimekupa hapo kidogo dokezo kuhusiana na timu ya Mashujaa ambayo kubwa sana kwa hivi sasa ni maandalizi ambayo inaendelea kuyafanya, na kwa sasa wapo kule jijini Dar es Salaam, na kupitia msemaji wa timu Steven Dorobo bwana amesema maandalizi yanaendelea, ikiwa ni timu nzima ikiwa imekamilika kule, ikiwa wachezaji wote wako katika hali ambayo ni nzuri, wale ambao bado hawajatambulisha na wale ambao tayari wameshaweza kuwa nao, yani wa msimu uliopita na wale ambao ni wapya, wote tayari wapo katika kikosi hicho. Lakini amegusia kuhusiana sio lazima la jezi, lakini je, msimu huu Mashujaa Day itakuwepo au haitakuwepo? Tumsikie hapa.
7: Maandalizi yanaendelea kwa timu yetu kuelekea kwenye msimu wa ligi kuu utakaoanza hivi karibuni. Kimsingi paka hivi sasa naweza nikasema wachezaji wako sawa sawa, benchi la ufundi liko vizuri chini ya mwalimu Amani Josia, wanaendelea na maandalizi ya hapa na pale, lakini kitu kikubwa zaidi kwetu ni kwamba tunatarajia kusafiri kuelekea Arusha kwa ajili ya pre-season ya part 2 naweza nikasema, kwa maana tumeanzia Dar es Salaam na tunakoelekea hivi sasa ni Arusha kwa ajili ya kumalizia pre-season yetu. Na ikumbukwe mchezo wetu wa kwanza itakuwa ni dhidi ya Coastal Union ambao utakochezwa kule Tanga tarehe 15. Kingine, maswali yamekuwa ni mengi sana kuhusiana na jezi mpya na Mashujaa Day. Kwa upande wa jezi mpya zitakapokuwa tayari zimetoka basi tutafahamishana, lakini niwaambie tu Watanganyika kwamba jezi mpya zitakuwepo, na kama ambavyo mnafahamu jezi zetu mara zote huwa ni bora na jezi zetu siku zote huwa zinakuwa ni nzuri. Kwa tunatarajia tutakuwa na jezi mpya kabla ya msimu kuwa umeanza. Kwa mpaka sasa hivi ni utaratibu za hapa na pale zinaendelea katika kuhakikisha jezi hizo zinapatikana. Kwa upande wa Mashujaa Day, Mashujaa Day kulingana na ratiba ambayo ipo kwa mwaka huu ni ngumu kufanyika. Kwa hiyo niseme tu rasmi kwamba kwa mwaka huu haswa kwa wana Kigoma na Watanganyika wapenda timu hatutakuwa na Mashujaa Day, na hii ni kutokana na ratiba namna ambavyo ni ngumu, kutokana na ratiba the way namna ambavyo imekaa haituruhusu kuweza kufanya tamasha hilo. Kwa hiyo tunaomba kuwatangazia rasmi na itakuja kufanyika pengine kwenye misimu inayofuatia. Kwa upande wa utambulisho wa wachezaji, Upande wa utambulisho wa wachezaji ni kwamba tutatambulisha wachezaji wetu muda sio mrefu au siku chache kutoka hivi sasa, na tumechelewa sana kutambulisha wachezaji kwa sababu za hapa na pale. Sababu kubwa naweza nikasema sisi tulijipangia tuje na staili yetu ya tofauti ya namna ya utambulishaji wa wachezaji kwa maana ya ubunifu. Na mkumbuke kitengo chetu cha digital ni miongoni mwa vitengo ambavyo vinafanya kazi vizuri kwa sasa hivi. Kwa hiyo tuna utaratibu wetu tuliouandaa kwa ajili ya utambulishaji ambao utakaowavutia watu wengi na utatufanya tupate namba nyingi au engagement kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo timu yetu ya digital ilikuwa imejichimbia na sasa hivi imemaliza kazi yake. Kwa kilichobakia sasa ni utambulisho, ambapo muda wote kutoka hivi sasa tutatambulisha wachezaji. Kwa uhakika zaidi nafikiri this week tutaanza kuwatambulisha wachezaji wetu ambao tumewasajili. Niwaambie tu ni wachezaji wazuri ambao wana uwezo kuisaidia timu, na wote kwa pamoja wameshaanza mazoezi kambini, wameshawasili wote wale wapya ambao tumewasajili na wale ambao walibaki kwenye msimu uliopita.
0: Sasa msikilizaji, tumemsikia hapo Steven Dorobo, na nikujuza pia tuko na Muli. Muli vipi hali?
8: Bwana sio daktari.
0: Sikupati kabisa. Hapo sawa. Sawa. Naam, tumemsikia hapo Ndorobo akizungumzia maandalizi kwa ujumla, lakini swala ambalo limenishtua msimu wa hapata kuwa na Mashujaa Day.
8: Mimi sishangai sana.
0: Wewe
8: umeshtuka, lakini mimi sijashtuka kwa sababu najaribu kuipima ratiba. Ngao ya Jamii tarehe 12. Mechi ya kwanza tarehe 15. Na ninawaza tu kwamba wanatoka kule, na muda ambao wamepata kufanya mazoezi sidhani kama zinafika wiki 4. Waje Kigoma wafanye hiyo paredi ya Mashujaa Day. Alafu watoke Kigoma waende Tanga. Na kule Tanga wana mechi mzunguko wa kwanza, nafikiri wana mechi
0: tatu kaskazini mbili,
8: alafu ndo warejee nyumbani. Ingekuwa ni kwa timu ambayo labda kuanzia mwanzo fanbase ile ya mwanzo ndo walionao sasa hivi, labda kuna namna ungesema wangekuja wauze jezi, kuna namna ungesema labda kiingilio wapate chochote kwenye viingilio, lakini kwa namna moja ama nyingine sioni. Kwa hiyo bado naona kama wakati mwingine kwa hali jinsi ilivyo, basi si rahisi.
0: Sawa, si rahisi, lakini amegusia pia kuhusiana na swala zima la utambulisho wa wachezaji. Wachezaji wapo, lakini swala la utambulisho ni kama wanasema wana mpango wa kazi wao mpya, lakini wiki hiyo wataenda kutambulisha. Hili swala kwako wewe unaweza kusema vipi leo pale?
9: Nafikiri ni swala ambalo linahusisha na masuala ya promo moja kwa moja, kwa sababu wachezaji tayari wameshaingia kambini sambamba na mwalimu ama jozi ambao wanaendelea na program ya mazoezi ambayo inaratibiwa na kocha mkuu wa kikosi hicho. Lakini katika upande wa mashabiki na wapenzi, kwa maana ya umma, kuweza kufahamu nyota wapi ambao kikosi hicho tayari wamekwisha watambulisha, ndio bado. So unaona kwamba katika masuala ya mkakati wa timu katika engo ya kiufundi, hiyo mwalimu amekuwa anaendelea pale ambako yeye atakuwa ameshapaanzisha. Lakini kwa umma na wapenzi na wafuatiliaji wa kikosi cha Mashujaa, hiyo ndio imekuwa ngumu kwa upande wao. Mpaka hivi sasa bado hawajaweza kufahamu. Pengine kuna kitu ambacho wanakitengeneza kwa maana ya awareness, utayari kwa mashabiki wao, na kuweza kuwatengenezea mazingira mazuri kwa lengo la kuhifadhi sasa pia hata wale nyota ambao wanatambulishwa kuweza kupokelewa kwa mwemko mkubwa ama kwa mwamko mkubwa na mashabiki sambamba na wapenzi wa kikosi hicho cha Mashujaa Football Club. Kwa hiyo katika masuala ya kiufundi mwalimu yeye tayari ameshaanza kunufaika, lakini pia katika masuala ya digital, kwa maana huku katika upande wa masuala ya kimtandao ambako pia kama timu inabidi pia wapige upatu kwa lengo la kuimotivate klabu katika maeneo kama hayo, nao pia wanaka eneo kako ambako ndo mpaka hivi sasa bado hawajaweka wazi kile ambacho wachezaji wapi ambao wanakuja kuingia, na bado inaendelea kuaminika kwamba ni tetesi, kwa sababu bado hakuna zile taarifa official ambazo zinahusu klabu ya Mashujaa Football Club.
0: Sa hii inaweza kuwa labda na hasara yote kutokuwa na Mashujaa Media Day, Mashujaa Day, wana kwamba labda kwenye kuuza jezi na vitu vya namna hiyo.
8: Hasara ipo, hasara ipo kwa sababu timu inaendelea kupoteza fan base. Fan base inaendelea kupotea. Yaani kuna namna ile mahusiano kwamba timu yetu sisi ni wenzao na nini inaendelea kupotea. Mashujaa Day kuna namna inawaunganisha, kuna namna inaendelea kuleta ule morali. Kwa mfano ikitokea wanaanza ugenini,
0: yes,
8: ikitokea kwa mfano wakapoteza mechi zote kwa mfano za ugenini, mechi inayofuata inawezekana ikatengeneza mdororo. Labda ikitokea wakafanya vizuri kwenye mechi zao wala wakapata hata pointi 4 katika hizi pointi 9 zilizoko mbele, au wakapata hata pointi 3, kuna namna itaamsha kitu kwenye mazingira, lakini bado haifai. Kilichokuwa kizuri ilitakiwa kuweza kufanya, lakini nadhani au wafanye chochote ambacho kinaweza kika act neno lolote ambalo linaashiria kwamba Watanganyika na timu yao wako pamoja. Nadhani ingekuwa nzuri zaidi kuliko hivi, kwa sababu naamini wakielekezwa kwa Tanganyika kwamba shida ni ratiba, kuna namna wangeweza kuelewa kwamba ratiba imebana, pre-season ndio hiyo, iko tight, mambo yako tight. Kuna namna ambapo wataelewa, kwa sababu hata Simba na Yanga nafikiri wanafanya kwa sababu tu ya ukomavu, uzoefu wa siku zote na nini, lakini naamini hata wao right kama isingekuwa katika in terms of business na yale mazoea walionayo wakati wote, basi naamini nao wasingefanya, na naamini ni timu nyingi ambazo hazitofanya.
0: Sawa, msikizaji, wewe una maoni yapi labda kuhusiana na hili tukio la Mashujaa Day kwa msimu kutofanyika? Wewe una maoni yapi? Tuandikie kupitia namba yetu ya 0768 150 190, tuone kwa kile ambacho kutoka kwako unakiona kutoka kulingana na kile ambacho Mashujaa kupitia afisa habari na msemaji wa timu Steve Ndorobo ameweza kutuambia kwa siku ya leo. Unaona kina athari ambazo muli hapa ameisema, au kwako unatazama vipi? Lakini vipi kuhusiana na utambulisho wa wachezaji? Unaona kuna njia nyingine zaidi? Maana tutegemea labda tungeona pale uwanjani ingekuwa ni vizuri kwamba yule ni fulani amekuja na anacheza hivi. Hilo kwako wewe unaweza kusema vipi msikizaji? Tutazame ama tupatie maoni kwa namba ya 0768 150 190. Usipige simu na kuomba kwa visasa, usipige simu zaidi, tuandikie jumbe kupitia namba hiyo hiyo ya 0768 150 190. Tutoke hapo, lakini nikwambie tu msikilizaji kwamba kwa wewe mwenye kipaji bado kule Kajuna bwana bado wanaendelea kupokea vipaji. Kama unataka kwenda unaruhusiwa kwenda na ukaonyesha kipaji chako, maana maswali naona bado ni mengi sana. Vipi wanapokea? Bado wanapokea vipaji. Kwa hiyo kama una kipaji, una ndugu yako ana kipaji, basi afike tu manispa jioni asubuhi kwenye uwanja wa Kajuna pale, aende akafanyiwe trial. Maana kwa maana kwamba kwa sasa hivi wao wanafanya pre-season na maandalizi, wakati pia wakiwa wanafanya trial, na inaaminika wiki ndio wiki ya mwisho. Wiki ndio wiki ya mwisho kuweza kufanyika hiyo trial kwa awamu hii. Sasa sijua itakuwaje katika hilo hapo moja kwa moja. Msikilizaji, twende kidogo break fupi hapa. Baada hapo tutarejea kuangazia yale mengine ambayo tukaendelea, lakini na kutazama zile jumbe ambazo umetuandikia.
10: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
11: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
2: Kila dakika ni vita.
3: Yanga, Yanga sintumoneti tunamwachaje? Tunamsemo wetu Mlungu Shibidu. Kwa kunani kawia pasi? Kwa pasi agenda kunani?
4: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
3: Mungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
2: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
7: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
2: Na hapa ni mahali pa mabingwa.
1: Kipa kicheza. Bado!
2: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
8: Tumerejea, ni anga la kitaifa ambalo nikitazama hapa jumbe bado zipo kutoka kwako. Nimemtazama hapa anasema naitwa nani? Sema klabu ya Kajuna ipo Kigoma maeneo gani? Ushakwambia manispaa ndugu yangu, manispaa hapa wanapatikana manispaa Gungu, kata ya Gungu. Kifika hapo, shuka tu stendi mpya pale, unauliza bwana 77 ni wapi? Basi utakupelekwa na kama una kipaji utaenda kuonekana kule na mambo atakuwa fresh wa fresh kabisa. Kwa hiyo mambo yanakuwa fresh muli.
9: Niambie.
8: Wewe mli wako ruhusu ndugu yangu.
9: Kwenda kufanya trial?
8: Eh.
9: Jamani, mimi na kopa tuna tofauti gani? Ndugu yangu, mimi na kopa tuna tofauti gani bwana?
8: Hamna tofauti.
9: Kopa anafanya mazoezi pale Msimbazi?
8: Afanyi.
9: Anafanya majaribio. Hatuna tofauti. Hatuna tofauti.
8: Sasa mbona uendi?
9: Nitaenda tu usijali.
8: Na Leopards. Hakuna siku ambayo nilishangaa ni ile siku ile ile kwenye ile mechi.
10: Ile dhidi ya Mahakam.
8: Bwana ni mwana timu mbio nikasema
10: ile siku bwana upande wa kulia ambao alikuwa anacheza Philbert ulikuwa ndio upande ambao walikuwa wanautumia sana kwa sababu alikuwa yuko dhaifu hali. Muda mwingi alikuwa
8: lakini alipoingia katikati niliona kasi alionyesha kwenye mbio, kuna sehemu alikimbizana na mtu hivi nikasema hapa tuone acha tuone.
10: Majukumu yalipungua, unajua akiwa fullback always lazima overlap, underlap and then akashakuwa mzee sasa ikawa ina uyo huu.
9: Nisingizia tu midfield yote ilikufa.
8: Mimi sasa wewe ni mzee. Huyu anasema wewe ni mzee. Midfield ilikufa namna gani?
9: Midfield ya juu, midfield namba 8 ilikuwa hairudi chini.
8: Sawa na tuendelee sana, tuendelee. Na msikilizaji bwana, bado tunaendelea hapa na kama nilivyokujuza hapo awali tunayo mengi ambayo ni ya kimichezo ambayo moja kwa moja tumekuandalia kwa siku hii ya leo katika uga mzima huu wa kimichezo. Tuandikie maoni hapa kwa namba 0768 150 190, twende pamoja. Dakika ikiwa ni ya 32 saa 12 za jioni na mimi ni Garinja Mbrazili wa Grimeo. Bwana jana timu ya taifa ya wanawake imeanza vizuri Leopards na msikilizaji kama ambaye kuwafahamu kwa matokeo ya ushindi mzuri moja kwa moja dhidi ya Afrika Kusini. Mchezo ambao kiutazama kwa mimi makaratasi tulizungumza hapa jana na tukajiona kwa sisi ni kudra zake Manani.
10: Tunaingia kama second team.
8: Yeah, underdog unaweza kusema hivyo. Na kwa uwezo wake Mungu jana tukaona nadhani sio bahati tu pia hata kini hata uwezo pia ulicheza Yesu ulikuja na tukaona ushindi tukaweza kupata dhidi ya Banyana Banyana. Matokeo tukapata ya ushindi wa mabao mawili kwa moja. Tuitangulia wakaweza kurejesha. Baada hapo pia tukapata bao lingine ambalo moja kwa moja lilitupatia ushindi wa jumla na kutupa ushindi wa kwanza katika msimu huu ama katika mwaka huu katika michuano hii.
10: Ni historia, ni historia kwa mara ya kwanza
8: tumepata matokeo
10: ya ushindi wa timu taifa ya wanawake kwenye mashindano ya AFCON kama vile ambavyo bado tunatafuta kwenye AFCON ya wakubwa
8: ambapo tukashuhudia bao la Diana Msewa ilikuwa msikiza ilikuwa dakika ya 37 wakarejesha tena kwenye zile za nyongeza Afrika Kusini wale kupitia anaitwa Mbane lakini baada hapo zile dakika za jioni 87 Hasnat Ubamba kaweza kulipatia ushindi taifa Tuge Stars na moja kwa moja kukusanya alama tatu ambazo zikawa ni za muhimu. Tunataka kusema huu ni mwanzo wa namna gani? Asibuhi tuigusia kidogo kwenye kiki tukasema tuna kazi bado lakini tuifanye maana kwenye kundi hili bado tuna Ivory Coast.
10: Nafikiri kwenye kundi kwenye makaratasi Afrika ya Kusini ndiye ambaye alikuwa anaonekana ni mgumu kwetu kwa kiasi kikubwa na ndiyo ambaye tayari tumeshaweza kumfunga kwa goli mbili kwa moja. So tuna mechi bado na Ivory Coast and then na Burkina Faso. Hawa ni wapinzani ambao kwenye makaratasi tunapewa kipaumbele kikubwa kutokana na vile ambavyo tumekuwa tukiwa nao kwenye mfanano wa takwimu za rekodi lakini pia kwa namna ambavyo wamekuwa hawana ushiriki mzuri kwenye haya mashindano na kama vile ambavyo ilivyokuwa nyuma kwa upande wetu timu ya taifa ya Tanzania kwa wanawake kwa maana ya Twiga Stars. Sasa hii pengine huenda ikawa ina vitu viwili ambavyo vina umuhimu ndani yake. Either kila timu ingia kwenye mchezo inafuata ikiwa inaamini kwamba wanakwenda kucompete against mpinzani ambaye anawezana naye katika upande wa kushindana naye. Ni tofauti na jana ambavyo tulishuhudia nidhamu kubwa kwa timu ya taifa ya Tanzania wakiwa wanajilinda, walikuwa wanakaa wengi kwenye eneo lao kitu ambacho kikawa kinafanya ule uhatari wa Banyana Banyana usioonekana katika ile third ya mwisho ya lango la Twiga Stars. Lakini pia the way ambavyo walikuwa wanafanya ile transition wakati ambao wakiwa hawana mpira na kulisogelea lango la timu ya taifa ya Afrika Kusini ni sehemu tu ya reflection ambayo inaakisi kitu gani ambacho mwalimu Bakari Shime alikuwa ameingiaacha kwenye ule mchezo kama vile game approach ya kuwa na heshima kubwa ya kumheshimu mpinzani katika nyakati mbili za mchezo kwa maana wakati ambao timu ikiwa haina mpira na timu ikiwa inakwenda kushambulia. So ni mechi nyingine ambazo zinakuja zikiwa zinakwenda kutupa taswira nyingine kwa sababu tunakwenda ku compete against wapinzani ambao tumetofauti yani tupo nao katika the same level hasa katika upande wa makaratasi. Kwa hiyo mechi ya kwanza imemalizika na tunakwenda kuzielekea mechi za pili na ndo mwalimu Bakari Shime ana kazi kubwa sana ya kufanya kwa kile ambacho tutakwenda kukielekea kwa mechi mbili ambazo zimesalia. Sasa hivi tayari tumeshaandika historia, tumepata ushindi wetu wa kwanza kuanzia mwaka 2010 ilipokuwa mara yetu ya kwanza ambako tulipata alama moja. Mwaka 2024 tukaondoka bila alama lakini this time around tumeanza na ushindi ambao tayari umeshawaongezea chachu baadhi ya wachezaji kuelekea mechi ambazo zinakwenda kufuata.
8: Sasa msikilizaji, kitazama jumbe kidogo hapa ambao zimetufikia sema mashujaa wanaogopa aibu kwa sababu wameuzwa wazuri, wamesajili vibaya. Anaitwa Kajoshe Businde. Sawa, ni jumbe hilo ambao nimepita nayo hapa lakini kiangalia jumbe nyingine hapa wakati kio tunaendelea. Anderson Otham nimemuona yeye anapatikana Uvinza Kigoma sima yuko na sisi mpaka tamati. Asante sana. Dogo Manara pia iko Manyevu Muhinda pale anasema yeye shabiki wa Yanga, sema kwa usajili wa Peter Shalulile wananchi hawana mashaka naye, anajua mpira. Asante sana. Na ndio tunaelekea huko kitaifa zaidi baada ya hiyo ya Twiga Stars. Na kubwa zaidi bwana ni Yanga tarehe 2 bwana Yanga watakuwa wanaingia kwenye mkutano mkuu ambao ajenda zitakuwa mbalimbali lakini ajenda kubwa ni uchaguzi. Na kupitia hilo leo tumemmsikia Ali Kamwe msemaji na afisa habari wa timu akizungumza mambo kadha kadha. Ameongea mambo mengi sana, lakini mambo ambayo amezungumza pia ni kuwapa na kuwakumbusha zaidi wale wanachama ambao wanaingia katika mkutano huu kujiandaa, lakini kuhakikisha wanakuwa safi na kusafiri kwa muda mwafaka. Leo ni tarehe 28, kutoka leo mpaka tarehe 2 ni siku 4 zimesalia kwenda kutumia katika siku. Nadhani itakuwa ni Jumapili.
9: Tarehe 2 ya Jumapili.
8: Yes.
9: Na wiki
8: hii. Yes. Tumsikie hapa Alisha Ben Kamwe kuweza kuwapa nasaha wale wanachama ambao wanaingia katika mkutano mkuu katika wakati huo ambao wanaenda kufanya machaguo sahihi kwa viongozi ambao wataenda kuwatumia na kutumikia wananchi kwa miaka 4 ijayo.
11: Ratiba yetu inaonyesha tarehe 2 ya mwezi wa 8 klabu yetu itakwenda kwenye mkutano mkuu wa wanachama, na mkutano huu kama ambavyo ilivyokuwa kawaida, tofauti ambayo inaongezeka kwa mwaka huu, kuna ajenda pia ya uchaguzi pale ndani. Kwa hiyo tutakuwa tuna mkutano mkuu wa mwaka kama kawaida, alafu tutakuwa na ajenda pia ya uchaguzi. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwaomba wanachama wote ambao kwa mujibu wa katiba yetu ya klabu yetu ya Yanga wamekidhi kuwakilisha wenzao kwenye mkutano mkuu, tuwe na maandalizi mema. Ambao tuko mikoani, Mwenyezi Mungu atujalie safari nzuri, tusafiri salama, tuje tushiriki kwa pamoja kwenye mkutano mkuu wa klabu yetu, tusikilize nini klabu yetu imetufanyia kwa msimu uliopita, tupata fursa ya kusikiliza sera za wagombea mbalimbali kwenye nafasi tofauti za klabu yetu, na mwisho tutapata fursa ya katiba ya kwenda kupiga kura ya kuchagua viongozi ambao watakwenda kuiongoza klabu yetu kwa miaka 4 inayofuatia. Kwa hiyo ni muhimu tukajiandaa, tukasikiliza sera za wagombea, tukaja kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya klabu yetu ya Yanga.
8: Ali Shabani Kamwe huyo kitoa nasaha kwa viongozi wale ambao wanahusika katika mkutano mkuu wa Yanga kwa awamu hii. Awamu hii wanapaswa Yanga na wananchi wachague viongozi wa namna gani?
10: Nafikiri ni viongozi ambao wanachama watakuwa wanaamini kwamba watawafikisha nchi ya ahadi na mafanikio ambayo mashabiki, wanachama na wapenzi ambao watakuwa wanahitaji, licha ya kwamba wanaye kiongozi ambaye anakwenda kumalizia muda wake, ambaye kwa asilimia kubwa amefanya mengi ambayo baadhi ya wanachama wamekuwa wakiridhishwa na namna ambavyo amekuwa anafanya kazi katika upande wa utendaji wa majukumu yake ya kiuongozi kama kiongozi mkubwa katika ngazi ya uendeshwaji wa klabu, lakini pia katika upande wa kamati tendaji kwa maana ya wajumbe, kwa sababu uchaguzi huu kwa mujibu wa katiba lakini pia kwa mujibu wa mwenyekiti wa uchaguzi mkuu wa klabu ya Young Africans kwa mwaka huu 2026, kwa maana ya Mchungahela amezungumza kwamba utahusisha maeneo mawili. Eneo la kwanza ni rais na makamu wake, lakini pia na eneo jingine ni wajumbe watano wa kamati tendaji ndani ya klabu ya Young Africans. So katika haya maeneo yamecontains ama yanahusisha eneo muhimu katika upande wa uendeshwaji wa klabu ndani ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo wanachama wao wenyewe wanakuwa wana ile uwanda mpana wa kutafakari, kwa sababu hapa ndipo kiini cha klabu yao, the way ambavyo itakavyokwenda kwa miaka 4 ya mbeleni kwa mujibu wa katiba wa Young Africans, the way ambavyo imekuwa inaendeshwa, licha ya kwamba katika upande wa kipengele cha urais na makamu wake hakuja kuwa na ushindani au upinzani wale watu ambao wanakwenda kumchallenge engineer Heri Said, ambaye anakwenda pia kuwania muhula wake wa pili ndani ya klabu ya Young Africans. Lakini kwa wajumbe watano wa kamati kuu tendaji ndani ya Young Africans, tumeshuhudia watu wengi ambao wamejitokeza kwa lengo la kuchukua fomu ambazo zitakuwa zinakwenda kushiriki katika huo uchaguzi. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao kwa wanachama wanabidi wafanye wakiwa wanadhamiria kwamba ni uchaguzi ambao utakwenda kuitofautisha Young Africans ya miaka 4 nyuma ambayo imepita na Young Africans ambayo wanatarajia kuweza kuishuhudia kwa miaka mingine 4 ya mbeleni.
8: Sawa, kwa namna gani sasa unaweza kutofautisha hilo mwili?
9: Nafikiri ni katika issue ya uwajibikaji ambayo nayo kwenye issue ya uwajibikaji kuna namna kidogo ambavyo ni ngumu kuweza kuibaini, kwa sababu mwisho wa siku hizi timu namna zilivyo, unajua ni tofauti kidogo na timu zingine ambazo wewe unazijua sawa na chama. Na hivi vitu vyote kuna namna ambavyo system yake ilivyo, na ndio maana leo ukiangalia hata wapiga kula, kwa mfano leo hii ukiambiwa wapiga kula waliotoka Kigoma, unaweza kaenda kwenye baadhi ya matawi wasijue ni nani ameenda kupiga kura kutoka hapa mkoani Kigoma, na hawa kakutajia kwa kuhisia kwamba nani na nani wameenda kupiga kura. Lakini issue ya msingi sana ni kwenye uwajibikaji. Na kwa mfano nilikuwa naangalia yale majina 16 ya wajumbe, naangalia kwa kina, naona kama kuna uwezekano wakarudi asilimia kubwa wale wale, na kama kutakuwa kuna mabadiliko basi atakuwa ni machache sana sana sana. Yani wapo ambao lazima warejee. Warejee kwa nini? Ni kwa sababu ya namna ambavyo walikuwa wanawajibika. Kwa mfano leo ukiangalia kwa wale ambao walikuwepo siku za nyuma, watu kama kina Ngai, Alexander Ngai, awe kwa namna fulani ni ngumu sana kuweza kuwakosa. Akina Yanga Evaristi Makanga, hawa ni ngumu sana. Akina Sefu Hamisi Gramali, hawa ni muhimu sana. Akina Mohamed Ali Mwenda, kuna namna ambavyo unaona ni rahisi sana kuweza kurejea kwenye timu kwa kipindi hiki tena kwa namna nyingine. Na ndio maana hata wakati kwa kwanza majina yametoka, tulikuwa tunazungumza hapa, nikaanambia nafasi ya Priska Kishamba itakuwepo kama kigezo cha mwanamke kitakuwa na nafasi kubwa. Lakini kama itakuwa ni katika mazingira ya kampeni kwamba
8: ushindani kweli,
9: watu washindane, kuna namna ambavyo nafasi yake unaiona ilivyokuwa adimu. Jana nilimsikia katika juzi nafikiri
8: juzi ndio alikuwa
9: kwenye kampeni zake. Moja ya sera aliyoingia nayo ni kwa sababu kwamba anajua namna ambavyo alichukua Simba kama silaha, kwamba anajua namna Simba anavyofanya, anajua namna michezo ya Simba ilivyo kwa sababu yuko kwenye tasnia ya habari na nini. Lakini ukiangalia ujumbe wa hizi timu bwana, ni zaidi ya taaluma ile ulionayo. Ni zaidi ya taaluma ile ulionayo. Kuna mazingira ambayo piga huwa lazima ukubaliane, lazima yawepo ya upambanaji ambao ni zaidi ya ambao mengine, wakati mwingine yanakwenda mbali zaidi hata katika issue ya uchumi na mambo mengine ya msingi. Na ndio maana mwisho wa siku leo ukimzungumza labda Gramali, licha mingine yote bado pia ni mbunge. Yaani cha kwamba ni mfanya biashara lakini bado ni mbunge. Ukiangalia akina Alex Ngai wote hawa, licha kwamba wana majukumu yao lakini bado ni wafanya biashara wakubwa ambao kiasi kwamba kwao kuna baadhi ya vitu ambavyo sio shida. Kwa hiyo katika mazingira haya kuna ugumu huo. Na zaidi ya yote kuna huu ushindani ambao unaoona. Wajumbe watano sio?
10: Wajumbe watano.
9: Alafu ngoma ipo 16.
8: 16. Nafasi hizo.
9: Uje uchenjue 11. Baki tano. Shughuli ipo. Kwa hiyo ishu kubwa kwangu mimi naiona ni kwenye uwajibikaji.
8: Sasa eneo kubwa ni kwa uwajibikaji, Muli anasema hivyo. Lakini tutegemee sasa kipi? Maana au tunaweza tukawapima vipi hawa waliopo ambao wanaenda kumaliza muda wao?
9: Kwa pima sehemu ya kwanza ni mafanikio kutokana na ahadi zao. Ahadi yao ya kwanza ilikuwa ni ujenzi wa uwanja, kuhakikisha wamejenga uwanja.
8: Ule na huu ni mwaka wangapi?
9: Mwaka wa 4.
8: Msimu wa 4.
9: Mwaka wa 4.
8: Msimu wa 2.
9: Kuna kifusi tu ambacho hata hicho kifusi wao sio wa kwanza, hata Mshindo Msora aliweka kifusi. Kwa hiyo ni failure ya kwanza. Issue ya pili ni kwenye ushiriki nusu finali ya CAF Champions League. Timu imefika robo finali mara moja. Kama nakumbuka.
10: Yes. Na finali mara moja kwenye kombe la shirikisho.
9: CAF Champions League nalizungumzia. Kwa maana yake hiyo mimi nasema ni 40%, 35 mpaka 40 ya mafanikio. Kwa hawajafikia nusu ya mafanikio yale ambayo ni ahadi walioahidi. Lakini issue ya tatu ni utawala bora ambao utakuja kuweka uwazi kwenye mazingira yote. Lakini bado nafikiri kuna vitu vingi sana havijawekwa wazi. Kwa mfano kwenye issue ya business, kuna namna ambavyo bado wameendelea kutembea mle mle. Katika mazingira namna gani Yanga ijiendeshe katika mazingira ya kibiashara. Jezi mpaka sasa sidhani kama leo kimwambia mwana Yanga kwamba Yanga wanapata kiasi gani cha fedha kwenye jezi kama anaweza akakupa majibu.
8: Si
9: tuliambiwa wanauza vifaa vyao vingine vya michezo na vifaa vingine vya nyumbani kama walivyokuwa wametuahidi kwamba zitapatikana skafu, vikombe, sijui nini. Mpaka sasa nafikiri havipatikani. Vinapatikana ni vile ambavyo vinauzwa na masela wachache ambao wapo mjini, ambao wakati mwingine ukija kwenye taarifa za nyuma ya pazia wanaouza ndo hawa wajumbe kwamba wanarudisha gharama kwa namna ambavyo wameingia kwenye madaraka au wameingia madarakani baada ya kuwa wameshinda na kutumia gharama zao. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kuwapima kwenye uwajibikaji, ndo hapo ambapo nitakiwa uweze kuwapima. Lakini mwisho wa siku mimi naamini ili uweze kushinda kwenye hizi timu, kwanza kuna mazingira. President hana mpinzani wala vice. Je, wanakutaka ili ushinde? Ukweli mwingine ni huo.
8: Au ndo unaogopwa?
9: Au ndo unaogopwa? Mimi mfano mzuri huwa napenda kutoa kwa Suma Mwaitenda. Namna alivyo challenge. Alichallenge na nafikiri ukikaa ukiangalia mazingira ni kwamba hawakumtaka. Yaani system ambayo ilitakiwa kuingia ndani ya Africans haikumhitaji. Kwa hiyo haikumhitaji kwa sababu gani? Hii inabaki ni siri ya kambi. Kwa hiyo akawa ameliwa kichwa, na nafikiri alijaribu kupewa tena zile nafasi za kupozwa, nadhani hakuwajibika sawa sawa, mwisho wa siku zikatenguliwa.
8: Nah. Sawa.
10: Lakini pia kwenye upande wa timu za wanawake, makamu wa rais wa klabu ya Young Africans Hara Fatihaji, wakati anachaguliwa pia na wanachama awamu iliyopita, aliahidi kwamba timu taifa ya wanawake kwa maana ya Yanga Princess itakuwa katika ushiriki mzuri na itakuwa ina mwenendo mzuri, hasa kuanzia kwenye ligi kuu soka kwa upande wa wanawake, lakini pia ushiriki wao katika soka la kimataifa. Lakini imekuwa ni ngumu, licha ya kwamba wamekuwa wakiinvest pakubwa kwa kusajili baadhi ya nyota wa kimataifa kutokea mataifa mbalimbali. Kwa hiyo hiyo mnao pia ni sehemu ya kile ambacho Young Africans wanakwenda kukielekea kwenye uchaguzi, lakini bado wakiwa hawajapata ile tathmini iliyotukuka kwa lengo la manufaa ya klabu yao ya Young Africans.
8: Sawa, hilo nalo ni ambalo tunalisubiri kuona, je, kwenye mkutano mkuu wataweza kuuliza, maana kuna wakati watu wanaweza kukaa pale wakaanza kuhoji, ulituahidi hiki na hiki na kitawezekana kwa mwiko?
9: Wewe utaulizwa umetumwa nauli na kutoa Kigoma, umepangishwa hoteli ya nyota 4. Alafu unakula bure, unategemea utauliza nini itakuwa
10: makofi.
9: Unajua kwenye
8: utaambiwa akae huyo.
9: Kwanza kuna mtu mmoja siku moja akawa ananipa kisa kimoja, mama mmoja akawa anasema aliwahi kwenda kwenye chaguzi moja wa hizi timu kubwa hizi. Anaambiwa walipofika kule walikuwa wameambiwa, walikuwa na kadi zao. Wamelipia online. Kinachotakiwa tu ni kufika kule. Wana kadi za zamani, hafu mpya wamelipia online. Kwa hiyo kufuata tu ni update mambo yao na nini, ila wana receipt ambazo zile za online kama kawaida. Wafika wakutana na mwenyekiti wa wanachama, anawavimbia, utafikiri wao sio wanachama kwa sababu tu wanatoka mikoani. Mpaka ikafikia mahali kiongozi mkubwa ndio akaingia ndani kwenda kuwapokea na kwenda kuwasaidia ili angalau waweze kupata haki yao ya kuingia kwenye mkutano. Lakini mwenyekiti wa wanachama alikuwa amekataa, anasema hawatambui. Anambia basi bwana, tuitie anayehusika na masuala ya kadi. Sisi tushalipia, tuna receipt hizi hapa, akawa amegoma. Kwa hiyo wakati mwingine najaribu kuangalia namna ambavyo ueledi kwenye hayo na mtu wa kuweza kuhoji. Lakini la pili, unaona kwa mfano, nikuulize tu mfano mdogo. Mwenyekiti wa Young Africans Kigoma ni nani?
8: Mwenyekiti wa, sio mzee
9: nani?
8: Mzee Rogasila.
9: Alichaguliwa na nani? Wapi? Rogasila nafikiri ni kuna mzee mmoja anapenda kuendesha kigali chake fulani, mzee mmoja alikuwa anafanya kazi kwenye, nafikiri kwenye vyombo vya ulinzi. Ndio mwenyekiti, ndio aliwahi kuhisiwa akachaguliwa na matawi kama matatu kwa mwenyekiti. Sawa.
8: Ndio.
9: Lakini baadaye kuna ule jamaa kwenye wenye ile gorofa lile. Sasa ule jamaa kwenye ile gorofa na president ni washikaji. Kumbe kwa sasa ule jamaa kwenye magorofa ile ndanaenda kama nani?
8: Mkuu.
9: Kama mwenyekiti
8: kutoka Kigoma.
9: Lakini katika uhalisia sio mwenyekiti wa Yanga Kigoma. Kuna ule jamaa yule wa Maweni yule. Ule mshikaji anaenda kama katibu, lakini ule jamaa ni mratibu. Sawa. Kuna ule jamaa wa kalamu yule wa magazeti yule. Anakwenda kama, lakini sio Kwa sasa tunarudi kwamba mwisho wa siku ni uchaguzi, lakini pia machanga nao ni mengi. Na wale wote, lakini pia unakuja kujiuliza kwamba ina maana uchaguzi kama ni mwenyekiti inabidi uchaguzi ufanyike matawi ya Uvinza, matawi ya
8: Kigwe, na kila mwaka nashangaa
9: matawi ya wapi. Sasa leo hii unaweza ukaenda matawi yote hayo huko ukauliza bwana vipi huyu jamani nafahamu mwenyekiti vipi, hatumjui sisi huyu. Kwa hiyo mwisho wa siku ni uchaguzi, lakini mwisho wa siku bado pia mbambara kuija ni nyingi.
8: Sasa wasikilizaji, hiyo ni kuelekea katika uchaguzi wa Yanga tarehe 2 ya wiki hii ndio utaenda kufanyika, na tunasubiri kuona
9: itakuwaje.
8: Nasikia?
9: Si kwa Yanga tu. Hata Msimbazi. Msimbazi uchaguzi wao bwana, kuna jamaa mmoja wa kule ule ujiji ule anajiita mwenyekiti.
8: Alafu
9: kuna huyu jamaa hapa mjini huyu. Huyu Doni huyu. Kiliumana. Alienda, lakini Doni sio mwenyekiti wala sio katibu wala sio mjumbe wala sio nani wala sio nani, lakini kwa sababu ana uchumi mzuri,
8: shawishi
9: kule nani, na ana uwezo mpaka kwa mkuu wa heshima kule, kwa prefect wa heshima kule, kwa sababu wote si wamoja. Bwana nyinyi mtaniambia nini bwana, mimi naenda kuhakikisha kama
8: mkoa.
9: Mkoa naenda mimi. Kule naingia kitu katiki na napiga kura. Wewe hizi timu wewe ziole tu uchaguzi uendelee basi, lakini maisha mengine wewe kuna furaha tu.
8: Sawa, tusubiri kuona itakuwaje hilo, maana sarakasi zipo nyingi, lakini nyingi hasa katika upande wetu hapa kwetu Kigoma. Matawi yamekuwa kifunguliwa, lakini huoni moja kwa moja yale mambo ya msingi ambayo natakiwa kuyafanya katika uhamasishaji wa moja kwa moja kwa hizo timu zao wao wenyewe. Amegusia hilo, lakini kuhusiana pia na tamasha la wiki ya wananchi litafanyika vipi na uzinduzi unafanyikia wapi? Uzinduzi bwana ni Katoro. Ni Katoro Geita. Waifuata nini huko sijui, lakini vipi kuhusiana labda msimu huu, uwanja ni upi ambao utafanyikia ile tamasha? Siku nitaletiza tunafahamu, lakini viingilio vitakuwa ni kiasi gani kwenda kutazama wiki ya wananchi, kwenda kumtazama PS Machine? Tumsikie tena hapa Ali Shabani Kamwe.
11: Tamasha hili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Uzinduzi wa hii wiki kwa mwaka huu tunatarajia ufanyike katika wilaya ya Katoro mkoani Geita siku ya tarehe 4. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalu lile, email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia. Kwa tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tumebaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike show yake, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi. Viingilio ambavyo tutatakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kushiriki kuja kutazama tamasha hili kubwa la kimpira barani Afrika. Tamasha la Yanga kwa mwaka huu limeongezwa, wanasema thamani ni aina ya players ambao tutakwenda kuwashuhudia uwanja wa Uhuru kwa mara ya kwanza. For the first time wanayanga watapata nafasi ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa na jezi yetu ya Yanga. Hii siti za Royal hizi package yake ni shilingi 300,000. Lakini kwenye hiyo siti ya Royal unapata jezi mpya ya msimu ambayo imesainiwa na mchezaji ambaye wewe utatuambia. Kutakuwa na usafiri wa kwenda na kurudi kutoka Serena. Lakini tuna tiketi za VIP ambazo hizi pia zimeshaanza kununuliwa. Zinauzwa shilingi 100,000. Mzunguko 20,000, tafadhali nenda kwenye system, nunua tiketi yako mapema. Kwa hivyo ndio viingilio vya tamasha letu la wiki ya wananchi.
8: Viingilio hivyo ambavyo vimetajwa hapo vya wiki ya wananchi ni Royal VIP pamoja na mzunguko, ambapo kwa mwezi itakuwa shilingi 20,000. Nadhani hawa watu ni ndugu.
9: 20,000.
8: Wale wengine 20,000 au 20,000 vile vile ni ndugu.
10: Si uwanja mmoja.
8: Yani paka mambo yanafanana, ni ndugu yani.
10: Kwamba huku na huku.
8: Yani huku na huku. Wale wana platinum au huku wana Royal.
10: Majirani
8: yani. Na zote bei bei inafanana.
10: Hapo uwanja usipojaa, misingizio hakuna. kwa nini wanakaa wanaangaliana si 8 na 9 yani leo unamaliza unatoa mabango yako
8: mambo yako ni kuchukua mimi
10: nachukua mimi sasa hapo ndo mnaangaliana bwana huyu alikuwa kilikuwa hivi huyu kwa hivi ndo hivyo sasa muda wake kama huo lakini of course wameweka viingilio ambavyo vinatokana na namna ambavyo uwanja wenyewe jinsi ulivyo wa Uhuru kwa sababu ni tofauti na matamasha mengine nyuma ya siku ya Mwananchi the way ambavyo yalikuwa yanafanyika kunako uwanja wa Benjamin Mkapa eneo ambalo lilikuwa linawapa uwanda mpana mashabiki kuweza kujimwaimwai kutokana na capacity ilivyokuwa kubwa na ikicontains mashabiki wengi ambao wanaweza kuhudhuria kiwanjani na kuweza kutoa support kwa siku yao ya klabu yao ambayo wanashabikia moja kwa moja lakini safari hii wapo kwenye uwanja wa Uhuru uwanja ambao unaingiza takriban mashabiki 1023 walioketi na kwa mujibu wa Alikamwe amezungumza kwamba mzunguko katika uwanja wa Uhuru unahusisha 1019 watu ambao watakuwa wameketi. So unaona jinsi gani ambavyo inakuwa ni pungufu ya Benjamin Mkapa ambayo asilimia kubwa takriban 1045 wamekuwa ni watu wa mzunguko moja kwa moja. So katika upande wa gate correction pengine klabu pia imeangalia katika huo upande na kuweka kiingilio ambacho kitakuwa ni favorite kwa wao klabu na angalau waweze kupata faida yoyote kwa sababu mbali na yote kwenye haya matamasha ni sehemu ya biashara na imekuwa pia ni sehemu ya uwanda mpana wa klabu husika kuweza kutangaza matangazo yao na wazabuni mbalimbali ambao wamekuwa wakiwasupport katika msimu mzima ambao unakwenda kuelekea. Kwa hiyo ni siku ya wananchi ambayo itakuwa ya kipekee kutokana na historia mpya ambayo inakwenda kuandikwa kwamba siku ya kwanza ya wananchi ambayo inakwenda kupigwa nje uwanja wa Benjamin Mkapa ambayo mara kadhaa ndio imekuwa inafanyika katika huo uwanja.
9: Lakini pia nafikiri unajua matamasha kama haya mara nyingi si matamasha ya kwenda kuangalia mechi za ushindani. Ni matamasha ambayo manake lazima uyatengeneze yawe katika mfumo wa mtoko.
8: Yes.
9: Kwa hiyo wakati mwingine unapofanya viingilio kama hivi huwa ni viingilio ambavyo ni affordable kwa sababu hii ni sikukuu au ni sherehe ambayo unaifanya.
8: Na ni ya siku nzima hiyo.
9: Na ni ya siku nzima pia. Kwa hiyo labda tu ni kwa sababu hatujawa na mazingira ya rafiki ya kuweza kutengeneza labda timu zikajibrandi kwa namna pana zaidi kwa mfano hata ya kutengeneza historia watu wakafanya utalii watu wakafanya maonesho ya vitu ambavyo ni vya kihistoria wameweza kuwin kama titles wachezaji waliowahi kupita jezi zilizowahi kupata umaarufu viatu vilivyowahi kupata umaarufu kwa mfano ilitakiwa kwa mfano kwenye tukio hili tuone hata golden boot ambayo Young Africans wanayo ya magoli 26 ambayo mpaka leo hii haijawahi kufikiwa
8: ya machinga
9: one labda wana Sande Manara ambaye amewahi kufanya makubwa na Tanzania kwanza kucheza barani Ulaya kulitakiwa kuwepo vitu kama hivyo ambavyo wakati mwingine inawezekana labda wangeweza kuvuna hata pesa na kutengeneza fedha nyingi lakini mwisho wa siku kinachokwenda kufanyika hapa wanaenda kutengeneza pesa kwenye jezi na kutengeneza pesa kwenye viingilio kitu ambacho kuna namna ambavyo kina minya ule uwezekano wa mapato lakini kingeweza kutengeneza upana zaidi wa kila ambacho wanakipata. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo kuna mahali ukikaa ukitazama unaona uhalisia wa tukio lakini hulioni kwa ukubwa ule ambao unatakiwa liwe. Lakini sasa kwenye viingilio hivi tafsiri yake kwamba kuna watu ambao walipaswa waje labda na washikaji zao kwa sababu taratibu yetu sio mzuri wa kuingia uwanjani na kutoka ni ngumu kuja na familia kwamba mtu anaweza kufanya kwa mtoko wake wa familia.
8: Sawa, kuna ombwe ambalo lipo ambapo moja kwa moja linaonekana katika haya matamasha katika siku ambazo zinazidi kuendelea. Skafu zipo lakini bado hazitoi ile taswira ya jumla na ukiangalia kuna zingine ukitazama zinafanana hata na za chama.
9: Kwa hiyo tafsiri yake sasa hiyo inakuja kuwa tafsiri kwamba ile sio skafu za timu. Zile ni skafu za masela mtaani.
8: Zi ambazo zina rangi yani kama zote, chama
9: zote tu kwa ujumla wake mimi ninavyoamini siamini kama zile kwa sababu kiziangalia ukazilinganisha ukaangalia uhalisia wa jezi ya Yanga ya msimu husika na skafu namna inavyokuwa kuna vitu viwili tofauti acha ubora, hata design yenyewe inakupa vitu vitofauti kuanzia kwenye logo na kwenye mambo mengine.
8: Msimu huu tutegemee, sawa, tutakuja hapa, nitamani kuuliza swali la jezi ambalo amezungumzia hapa msikilizaji. Na kama ndo kwanza unaungana nasi, ni Dimba la Michezo, ikiwa ni saa 1 na dakika 2 usiku. Karibu sana, lakini unaweza pia kuungana nasi kwa jumbe kupitia namba ya 0768 150 190. Tumsikie hapa Alikamu akizungumzia uzinduzi wa jezi kwa awamu hii. Jezi inatengenezwa wapi na jezi itakuwa na ubora gani?
11: Niwaambie tu wanachama na mashabiki wa klabu yetu Young Africans, tukae tayari kusubiri uzinduzi wa jezi zetu za msimu ambazo zitatumika kwenye mechi zetu mbalimbali, jezi ambazo pia zitaingia kwa wingi sokoni ziweze kununuliwa. Moja katika swali ambalo watu wengi wanajiuliza, kama za mazoezi watu wamekamia hivi, hizi jezi za ligi za msimu zitakuwaje? Ndugu zangu, niwaambie bosi wetu Ghalib Said Muhammad GSM mwaka huu amekamia kulikweli nje ndani, na kwenye sekta hii ya jezi msimu huu jezi za Young African Sports Club zimekuwa designed na one of the top designer toka nchini Ufaransa katika jiji la Paris. Huyu mtu siku moja au mbili kabla ya kuzindua jezi, bosi amesema atamshusha hapa Dar es Salaam Tanzania, na waandishi mtapata fursa ya kuja kumhoji awaelezee kwa kina alitoa wapi mawazo ya kutengeneza uzi bora kama huu ambao nimeuvaa hapa, na uzi bora kama ambavyo tutakwenda kuuzindua kwenye mechi zetu za ligi na msimu huu. Kwa niwaambie wana Yanga, kwenye swala la jezi msimu huu tumemaliza. Tunazindua lini? Tunazindulia wapi? Zinauzwa lini?
8: Tutakuja kulifahamu. Kwa hiyo hiyo ni swala azima la jezi muli. Hajasema ni rasmi lini inaenda kuzinduliwa jezi, lakini naamini kabla ya tukio tarehe 4 itakuwa jezi tayarishafahamika.
9: Tayarishafahamika lakini tunachelewa. Mimi bwana kwenye
8: hii kweli itakiwa zi
9: hizo za jezi Dodoma Jiji wako pere.
8: Yeah, nimeona bwana. Wao shazidua msimu uliisha.
10: Mechi ya mwisho ile yani.
8: Kwa majizi zao sasa.
10: Wakajitambulisha rasmi kwa mashabiki wao na kuweza kupatikana moja kwa moja. Lakini ukiangalia kwa Young Africans, nafikiri labda masuala bado ya jezi zao kuasili kama vile ambavyo wamezungumza kwamba zinatoka nje ya nchi, pengine bado imekuwa kuna ugumu ambao ndio umefanya jezi hizo kuweza kuchelewa kuasili nchini kwa ajili ya mambo mengine ambayo yanahusu klabu ya Young Africans kuweza kuendelea. Lakini nafikiri kabla ya uzinduzi wa wiki ya wana nchi ambayo itapendeza pia kama wakiwa wanafanya huo uzinduzi tayari jezi zao official tayari zikiwa zinafahamika na mashabiki, wapenzi na wanachama wakiwa tayari wameshaanza kuzitumia moja kwa moja. Lakini hii ndio biashara ambayo ukitolea mbali gate collection na wanachama kulipia kadi zao za wanachama, hii ni sehemu ya biashara ambayo klabu kwa asilimia kubwa imekuwa inapatia kipato kwa kiasi kikubwa. Ukitoa msimu uliopita ambao nafikiri katika upande wa mauzo ya jezi timu hizi mbili za Kariakoo zilikuwa zimestruggle hadi kuona bei zao zikiwa zimetoka pale ambako walikuwepo hadi zikaporomoka kwa kiasi kikubwa. Lakini kwa misimu ya nyuma tumeshuhudia hasa kwa Young Africans ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa inawapatia kipato kikubwa na kuwafanya sasa waweze kuwa bora katika hilo eneo, na watu wengi wakivutiwa na aina ya bidhaa za jezi ambazo wamekuwa wakizishalisha kwa msimu husika. Sasa for this season nafikiri tu hichi ambacho amekifanya kwa upande wa jezi za mazoezi zimeshawaamsha watu ambao walikuwa wana hamu ya kufahamu kitu kipya kwa Young Africans katika upande wa jezi zao mpya ambavyo watakwenda kuzitumia kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo nafikiri katika kuelekea msimu ujao itakuwa pia ni vyema kama tukashuhudia wakiwa na

0: Salia na mkataba kwenye klabu yetu ya Yanga, lakini kwa ushauri ambao tumepata na madaktari, Pacome hatutakuwa naye next season. Kwa hiyo klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo tumefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Ataendelea kuwa kwenye klabu yetu, atapata haki zake zote ambazo anapata kama mchezaji, lakini tumemuondoa kwenye dirisha letu la usajili. Yaani wachezaji ambao tutawasajili kwa ajili ya msimu ujao, Profesa tumemuondoa. Tunataka apone vizuri, sheimarika inshallah, atarudi msimu ujao kuja kuipambania Yanga yetu. Kwa hiyo ziko taratibu ambazo zinaendelea za kiuongozi. Kuna wachezaji ambao wamemaliza mikataba yao, kuna ambao tumeterminate mikataba, kuna ambao tunawatoa kwa mkopo. Taarifa hii CEO ameniambia anaicompile kwa pamoja, tutakuja kuitoa. Kuna wengine nafikiri mmeshaanza kuwaona, wameshaanza kupata timu. Mwamnyeto mkataba wake ulikuwa malizika, na nichukue fursa hii kuambia waandishi wa habari, Bakari Nondo Mwamnyeto ameextend mkataba wake kubakia na Young Africans kwa miaka mingine miwili, anabakia ndani ya klabu yetu Young African Sports Club. Aizi Andambwile yuko Avic Town sasa hivi aendelea na mazoezi. Azizi ni mchezaji wa Al Ittihad na ana mkataba mwaka mmoja kule.
1: Yeah. Kwa hiyo swala la Pacome, maswali ambayo tulikuwa tunaulizwa pia hapa msikilizaji, naamini sasa majibu yameweza kupatikana. Tifani tumekuwa tukiulizwa vipi kuhusiana na Pacome, atakuwepo msimu ujao hivi na hivi, basi hiki ndio macho jibu ambalo limepatikana kutoka Yanga na alikiweza kuzungumza hivi. Vipi kusekana kwake?
2: Da, kwanza hii mimi imenifikirisha kwamba jeraha lake limekuwa kubwa kiasi gani, kwa sababu ripoti za awali zilituaminisha kwamba hadi mwishoni mwa mwezi wa nane, kwa maana takriban wiki sita, atakuwa nje ya uwanja, kwa maana ilitegemea sampaka takriban kwenye mwezi wa nane mwishoni wa tisa awe tayari, kwa ripoti za awali ambazo zilitoka mara baada ya kufanyiwa upasuaji wa mguu wake ambao alipata majeraha mabaya mwishoni mwa msimu huu. Lakini hichi ambacho amekifanya Young Africans inaashiria kwamba jeraha lake bado halitokuwa limesha kumweka fiti pako mzuzwa, na kwa kipindi ambacho atakosekana, wameamua kumtoa kwenye mfumo wa usajili wa nyota wa kigeni kwa lengo la kutoa nafasi kwa nyota wengine kuweza kwenda kukaimu nafasi yake katika kikosi cha Young Africans. Ndio maana tunashuhudia wakina dawa, wakina Sharulili wakiwa wanaingia, wakina Sheikh Ture na wengine wengi ambao ni wa kimataifa ambao watakuwa wana lengo la kwenda kufanya backup kwa nafasi ya nyota wa kigeni ambaye atakuwa anaingia moja kwa moja. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba bado hali yake haijawa vizuri kama vile ambavyo watu wengi tulikuwa tunafikiria mara baada ya kuona ile ajali ambayo alipata katika mchezo dhidi ya JKT Tanzania.
1: Philbert, Pacome anakosekana na ameondolewa kwenye mfumo wa Yanga. Ukiangalia umuhimu wake, kuna mchezaji mwenye kalba yake kwenye kikosi kilichopo hivi sasa? Na labda Yanga atakiwa ingie sokoni kwa namna gani kwa soko ambalo lilipo hivi sasa?
3: Kwa mazingira aliyopo mpaka sasa, wa kalba ya Pacome hayupo. Ila tu issue ni kwamba waliopo wote waliobaki, labda hawa wageni wawili wapya hawa ambao wamesajiliwa, kwa maana ya winga wa kulia na winga wa kushoto, huyu mmoja Mzambia na huyu Mkomoro, labda ndio ambao tunaweza tukatarajia kuwapata wa namna hiyo. Lakini kwa wale ambao walikuwepo, hapana. Lakini kwa katika mazingira mengine, pengo lake linazibika na kulikuwa hakuna namna, kwa sababu kiangalia sababu zilizosababisha ni za lazima, ambazo haziepukiki, ila katika uhalisia hakukuwa na namna ambavyo wanaweza kufanya. Oro inyo nafikiri ni vitu ambavyo vimetokea, lakini kuingia sokoni kwa sasa nafikiri Yanga bado ana mzigo mkubwa, kwa sababu taarifa zinasema Depo anatakiwa kuuzwa. Na moja ya changamoto ambazo zinaleta ugumu wa Depo kuuzwa ni namna gani waweze kumpata striker mwingine kama Depo, na yani timu ambayo inaweza ikaafodi gharama wanayotaka Yanga na mshahara ambao analipwa Yanga uende ulipwe kule. Ndio changamoto nyingine ambayo ipo kwa Young Africans. Kwa hiyo yote ukiyajumlisha hayo, unapata ule ugumu wa namna ilivyo. kuweza kuingia sokoni kumpata mtu mwingine. Maana kama ataingia tena sokoni kumtafuta mtu

0: mwingine manake kuna mtu mwingine lazima aachwe.
1: Mm.
0: Anaachwa nani? Kwenye mahesabu yao watakuwa wanajua taachwa nani. Kwa hiyo unaweza kuona yote hayo ni mambo ambayo changamoto ambazo Young Africans wanaendelea kuzipata kwa sasa. Kitu ambacho sio rahisi kwa Young Africans ni kuweza kuingia sokoni. Nadhani sababu tu ya msingi ni hiyo kwamba usajili waliofanya kuombe waombe tu uweze kuclick uweze kulipa.
1: Sawa, so, hao ni Dar es Salaam Young Africa msikilizaji, tumemsikia kwa upana wake kabisa kwa taarifa ya jumla kutoka pale Yanga kupitia kwa afisa habari Ali Shabani Kamwe ambaye ametuambia mambo mengi sana kuhusiana na timu hiyo. Amegusia kuhusiana na swala zima la mkutano mkuu, lakini tumemaliza na hili la Pacome. Kwa yote hayo, una maoni yapi msikilizaji ambayo unayaona Pacome kusekana, unaweza kusema vipi? Lakini swala zima labda la tamasha wiki ya wananchi nalo unaweza kulizungumzaje? Ni kupitia namba yetu ya 0768 150 190, hapo utaweza kutuandikia maoni yako na tutaweza pia kuyasoma hapa moja kwa moja katika jioni hii ama usiku huu wa kimichezo ambao tuendelea nao kwa wakati huu hapa. Bwana, tutoke hapo kwa wananchi na tuelekee kule Rwanda, ambapo Rwanda tumeona jioni hii timu ya Singida Black Stars walikuwa wanacheza katika mwendelezo wa mchuano ya Kagame Sekafa kwa mwaka huu wa 2026, na mchezo umetamatika kwa Singida kuibuka na ushindi mnono kabisa. Ushindi mnono ambao umeibuka nao leo msikilizaji ni ushindi wa mabao nikiangalia hapa mabao 4-1 mabao ya Singida kwa siku leo ambao wamecheza dhidi ya Mogadishu City. Ilibidi mambo yabadilike, ni mabao ambayo licha kutanguliwa Singida ilitanguliwa bwana na Bangula huyu bwana ni hatari. Tangulia Bangula, lakini Henry David, Tegis Mumanyi, Henry David tena pamoja na Tegis, ni watu wawili ndio wamefunga mabao
2: mbili. Huyu Nigeria huyu mbili huyu Henry David ndio jipya. Hawa wote wawili wamejiunga na Singida wakati msimu uliopita hakuwa sehemu ya kikosi, lakini wanakwenda kucheza na walikabiliana na Mogadishu City Club, miongoni mwa timu ambayo tulishuhudia nidhamu kubwa katika mechi yake ya kwanza dhidi ya klabu ya Simba.
1: Yes.
2: Lakini leo pengine ile kuichukulia poa Singida Black Stars na kukosekana kwa nidhamu na ile endurance kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 90 ndio ambayo pengine imeweza kuwafanya kuweza kupata hichi ambacho wamekipata. Na pengine pia walisahau hata kama hawa Singida Black Stars ndio mabingwa watetezi kwenye haya mashindano, lakini ubora ndio ambao umeenda kuamua. Tazama the way ambavyo Singida alikuwa anacheza, ametokea nyuma katika mazingira ambayo ni wakati ambao kama timu isingekuwa makini wangeweza kupoteana, lakini wao ndio wakawa wa kwanza kuweza kuwa na ile teamwork na kuweza kutafuta njia ambayo imewafanya kuweza kuibuka na ushindi mnono katika haya mashindano na kutafuta rekodi ambayo waliifanya kwenye mashindano yaliyopita pale nchini Tanzania, ambako ndiko walitoa ubingwa mara baada ya kumfunga Al Hilal Omdurman goli 2-0.
1: Sawa, lakini hivi sasa dakika ni ya 16, Simba anacheza na Jamus ambapo bado ni bila paka hivi sasa.
0: Yes, of
1: course. Kocha Simba kimeanza vipi muli? Naona nadhani tutakuwa umeshakipata hapo.
0: Nilikuwa nakiangalia hapa.
1: Yes, tuangazie hapo.
0: Yes, bwana, hawajaanza tofauti sana na mechi zingine. Ila mabadiliko yapo kidogo. Golini ni Abeli.
1: Kama kawaida, yes.
0: Duchi yupo kulia, Ligo na Vedastus wapo katikati, kushoto yupo Shomari Kapombe. Juu yao kuna Senfuko ambako mechi iliyopita alicheza.
1: Alicheza pia.
0: Yes, alicheza lakini chini kabisa kwenye nafasi hii alicheza Kevin Nash.
1: Kevin Nash, yes. Yeah.
0: Alafu anacheza juu yake yupo Morris Abraham pamoja na Kopa, Noroemba na Chama wanaendesha mashambulizi. Kulia kushoto yupo Oula. Lineup yao iko hivyo. Manake Kopa ameanza kulia, Oula ameanza kushoto.
1: Naona kama bado Simba wameng'ata meno hii mechi. Ndio mwalimu anaendelea kupima watu.
0: Nadhani kuna namna ambavyo mwalimu anaendelea kutafuta nani aingie, nani atoke kwenye kikosi cha kwanza hasa kwa msimu ujao. ukiangalia Duchu hakupata nafasi ya kutosha. Kwa nadhani mwalimu kuna namna anajaribu kumtazama hasa katika mechi za kimataifa, anaweza kaa na pressure aina gani. Mligo anatoka pembeni anajaribishwa katikati. Tafsiri yake anataka kuongeza wigo na machaguo. Mligo kama atacheza vizuri, maana yake nafasi nyingine kwenda kwa challenge watu wa katikati, lakini pia ofa yake kwa upande wa pembeni. Na Masinde hakuna shida, Semfuko hakupata nafasi. Naye pia inakwenda kutupa mwendelezo ule ule. Ukija Kopa anafanya majaribio, Ino nadhani ana kitu cha kuweza kudhibitisha. Jana kuna mtu mmoja nikaa namwambia miongoni mwa changamoto za makocha wa kizungu. Akikupa nafasi anatamani ufanye vile ambavyo yeye anaamini amekuagiza. Kwamba hata ikitokea ukafanya ukafunga goli lakini hujafanya vile alivyokuagiza yeye. Hata kama umefunga goli la uwezo binafsi, basi ujue wewe uko nje ya uwezo. Hii ni baada ya kuwa ananiuliza sasa inakuaje Ino Lwemba anaonekana kama vile sio chaguo la mwalimu. Kwa hiyo hayo ndiyo ambayo yanaendelea kumweka Ino Lwemba aendelee kuangaliwa mpaka sasa kwenye mechi kama hizi. Na Aula Chama wao nadhani kwa sababu ya kutaka angalau kurekebisha yale makosa ikiwezekana, kuangalia namna ambavyo timu inatakiwa kuweza kuflow na namna ambavyo inaweza kutengeneza nafasi ikiwezekana pia hata kutengeneza magoli. Lakini kwa upande wa wachezaji kadhaa kama kina Kibabage pamoja na wengine wengine, baadhi wao nadhani wataingia baadaye, hasa Dumbia. Nadhani ni mchezaji ambaye anatakiwa aweze kuthibitisha ubora wake ule ambao ulisababisha Simba wakamsajili.
1: Mchezo huu unaweza kuwa labda una pressure yote kwa Simba?
0: Hapana, mimi kwangu bado sijaamini kama una pressure.
1: Lakini ni kama wanatumia kama pre-season na wakati huo pia ni mchezo wa maandalizi. Wakitoka mapema kweli zikaja kuwa na athari yote kwa wao?
2: Athari hapana, kwa sababu Simba mimi naamini hatofika mbali kwenye haya mashindano. Anawahi kuja kwenye Simba Day tarehe 8. Hawezi kufika finali Simba.
1: Ndio heshima makundi.
2: Of course, kwa sababu haya mashindano yanaonyesha timu 16 nafikiri. Kwa hapa kutoka hapa wanaingia robo finali. Robo nusu. Nusu hivyo. Na leo wanakwenda kucheza na mshindi wa mechi ya kwanza dhidi ya Singida Black Stars, Jamusi huyu kutokea pale Sudani ya Kusini ambaye kama akikwalify leo akimfunga Simba au akipata alama inamwekea mazingira mazuri kwenda katika hatua inayofuata. And then tumeshuhudia Singida yeye ana alama 3 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo inakuwa inashamilika katika mazingira mazuri, and then Simba na Mogadishu wao wanakuwa kama vile wanasubiri ile hatihati isigane ambavyo itakwenda kuwa. Lakini kwa Simba mimi nafikiri wamekuja kwenye haya mashindano kwa lengo tu la kuwakipu awareness mashabiki zao, lakini pia kuweza kuona mwalimu jinsi gani ambavyo anaweza akapata ile chemistry ya timu kwa uchache mno, ili mradi aweze kuhamishia mpango kazi wake kunako ligi kuu soka ambayo itakwenda kuanza tarehe 12 kwa mchezo wa ngao ya Hisani.
1: Sawa, hiyo ni kuhusiana na michuano ya Kagame Cup kwa mwaka 2026. Msikilizaji, tumegusi hapo ili upate kufahamu kile ambacho kinaendelea kwa hivi sasa katika viwanja vya kule nchini Rwanda, ambapo kwa awamu hii ndio wenyeji unaendelea kuwe. Dakika na 21 bado ni bila. Kipindi cha kwanza hicho Simba wamepiga mashuti 4 na mawili akiwa yamelenga lango, lakini bado ni gabu. Hakuna lolote ambalo wameweza kulivuna mpaka dakika hii hapa ambayo msikizaji tunazungumza kwa wakati huu hapa. Kwa hiyo ni hivyo, na iweze kufikia na iweze moja kwa moja kufahamu. Lakini nikujuze, Azam wanaendelea na maandalizi ya msimu ujao. Wanaendelea na maandalizi kwa uzuri kabisa, na nyota wao wengi ambao wamewasajili wote kwa asilimia kubwa nimeona katika maandalizi ambayo wanaendelea kuyafanya hawa Azam. Wanarambaramba ambao moja kwa moja wamefanya maboresho ambayo ni mazuri kwa upande wao, ambao naamini kupitia kocha wao huenda akaenda kuwasaidia kwa msimu ujao. Lakini nitamani hapa nikupitishe katika kikosi cha Mbeya City, ambacho Mbeya City bwana paka sasa wametoa taarifa ambayo inahusiana na wachezaji wao ambao wenye mikataba mpaka sasa kuelekea msimu 2026-27 kwa timu yao, ambayo ni Baraka Filmoni mara nyingi, Abdara Yasini Kulandana, Eliud David Ambokile, Willy Thomas Mwani, yupo Adili Tomili Buha, Memol, Kevin Pila, Studi Abdala Dondola, Hamadi Rajab Majimengi, Yahaya Mbegu, Rifat Samisi Msuya, Vitalis Jimrodi Mayanga, Stuart Teodoli, pamoja na Moses Julius Joseph, pamoja na Kevin Pemba Kingu. Hawa ndio wachezaji ambao wana mikataba na timu ya Mbeya City kuelekea msimu 2026-27, lakini wanasema mazungumzo yanaendelea kwa wachezaji wengine ndani ya kikosi. Hii kumetolewa na mtendaji mkuu wa timu ya Mbeya City. Tulisikia kuhusiana na habari za kuandaa na kuondoka, lakini tumeyapata haya. Ya, hayo ni ya Mbeya City, msikilizaji na waweze kufahamu, lakini tukienda kwenye tetesi za haraka haraka ambazo zinatajwa kwa baadhi ya wachezaji ambao huenda wakahama timu ama wakaenda sehemu nyingine. Nimeona hapa taarifa ambayo inazungumza inazungumza kuhusiana na aliyekuwa kiungo wa Mtibwa Sugar. Huyu ni anaitwa Omari Buzungu mwenye miaka 23, inaaminika amekamilisha usajili kwa kujiunga na timu ya Mbeya City kutokea timu ya Mtibwa Sugar. Hiyo ni taarifa, lakini ndugu yako Filbert, jamaa yako Jafari
0: Kibaya
1: Kibaya bwana karibia ipo njiani kujiunga na klabu ya Police Tanzania.
0: Yes, nimeona hiyo. Na nimeona pia taarifa ya Cheda kujiunga na Mbeya City.
1: Yes.
2: Hiyo ni rasmi.
1: Ni rasmi Cheda, rasmi. Nimeona George Chota naye pia amejiunga na Mbeya City.
0: Okay.
1: Miaka 28 amejiunga na Mbeya City. Kwa hiyo Chota mwenye miaka 28, kwa hiyo sasa hivi atakuwepo, yupo na anaelekea huko Mbeya City kuelekea msimu ujao. Inaonekana Mbeya City naona endelea kufanya maboresho kama tulivyoona kwa pande mzima na Mungu, lakini diri la William Edgar kuelekea Azam bwana linatajwa limekufa. Halipo.
2: Soap is still.
1: Kwa sababu ya soap.
0: Baada ya diri la soap kwenda Simba kushindikana. Kwa kwake nayo limekufa.
2: Nilisemaga kwamba soap na William Edgar binafsi yangu nimekuwa ninawatemsi kama vile wachezaji ambao wanafanana. And the way ambao wamekuwa wanacheza, kasi, uwezo mzuri ambao mwalimu amekuwa na uwanda mpana wa kuwatumia kama vile second striker, ndio kitu ambacho Azam FC walikuwa wanakifikiria endapo wangemwacha soap na akarejea kunako timu ambayo imemlea, kwa maana klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ambao walikuwa wanamhitaji kwa asilimia kubwa. Lakini kwa siku ya jana tukashuhudia wakimuongezea mkataba wa mwaka mmoja kiungo huyo mshambuliaji kusalia kwenye kikosi cha Azam, jambo ambalo limemfanya William Edgar aweze kutafuta jinsi gani ambavyo anaweza akafanya kama ni kusalia Dodoma Jiji au kuangalia sehemu nyingine ambayo anaweza akaenda. Lakini miongoni mwa wachezaji ambao wana ubora mkubwa na wenye kiwango kizuri ambacho kama akitulia, of course, anaweza akapata timu nzuri ambayo itamuendeleza pale ambako ameishia kwa msimu ulio tamatika moja kwa moja.
1: Sawa, msikizaji, tunde kidogo break fupi hapa, na tukirejea tutakuwa tunakuja kuangazia jumbe lakini yale ambayo tumesaini nao katika upande mzima wa kimataifa. Lakini kabla hajaendelea moja kwa moja hapa, Lupimo tuko nao hapa na kwa hivi sasa wameleta dawa inayoitwa JC Herbs ambayo ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume, na pia ipo dawa nyingine inaitwa FM Herbs ambayo hii ipo kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Na dawa zote hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Setam Clinic. Na kwa hapa kwetu Kigoma, Lupimo Setam Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Kwa pale Kasulu inapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Na ofisi mara nyingi zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia majira ya 2:00 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa Jumapili ofisi na kuwa wazi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Senta Mkini, kimsikilizaji, kwa huduma bora na za uhakika. Tutarejea.
3: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Start times leo, kuna raha tumejiamulia.
4: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
5: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa
6: kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
7: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
8: Africa,
6: America, Asia,
8: mpaka Ulaya.
7: Ragazzi, ritocca no Messi, un grande volo di Mbappé! Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi, gol, gol, gol, gol, gol! Cristiano!
6: Wekezaji sisi
8: hatukuangushi.
6: Uchambuzi safi na baada ya mechi
8: ni shangwe tu.
6: Wewe!
9: That way no one did four presidents in a row. That's the reason why it's so difficult.
6: Dunia yote viwanjani.
7: Harry Maguire!
10: Dimba la Michezo
6: 2026.
10: Anga za Kimataifa.
11: Yes, ni anga la kimataifa msikilizaji. Hakuna shaka kwenye hilo ambalo umeweza kulisikia likieza kukuambia moja kwa moja kwa wakati huu hapa. Na nikwambie bado uko ndani ya dimba la michezo, dakika ni ya 35 ikiwa ni saa moja za usiku. Jumbe ambao umetuandikia hapa zipo nyingi sana msikilizaji, ambazo zimetufikia kupitia namba yetu ya 0768150190. Garincha, niko na Philbert Gabriel mtu munene muli, lakini vile vile tupo na Leopold John Mwite Doku Junior kwa mitambo, tukiwa naye Daniel Amando katika kulisimamia dimba hili kwa siku hii ya leo. Lakini naamini tuko na wewe kutoka viwanja na maeneo mbalimbali katika mkoa wetu huu wa Kigoma kwa siku hii ya leo msikilizaji. Nikienda kuangazia jumbe hapa ambazo zimetufikia, namuona hapa anaitwa Garusi kutoka pande za Majengo, anasema yuko na sisi. Asante sana, anasema Pacome akimwacha itakuwa pengo kubwa sana. Asante sana. Natamani kidogo tupate na tupokee simu kutoka kwako, japo simu tatu tu kuhusiana kile cha Yanga kuelekea mkutano mkuu. Lakini swala hili la Pacome Zuzu wa Piodo, je, patakuwa kuna athari yoyote ya Pacome kwa msimu unaokuja kwa Yanga kusekana kwa huduma yake? Ndio swali ambalo natamani nipate maoni kutoka kwako kwa haraka haraka. Na nitapokea simu tatu pekee, 0768150190. Tupigie hapo na mambo atakuwa fresh sana kwa haraka haraka. 0768150190 ni namba ambayo tunapokea simu toka kwako, tujue maoni kuhusiana na swala zima hili la Pacome Zuzwa. Je, unaona moja kwa moja swala zima la Pacome kutokuwepo patakuwa kuna changamoto yoyote? Ni swala ambalo natamani tupate maoni hapa ili uweze kutuambia kwa wakati huu hapa msikilizaji. Naona kidogo mambo hayakaa sawa hapa. Nitamani nipokee simu, lakini naona mambo bado hayako vizuri hapa. Yes, mambo hayakaa sawa hapa. Nitamani tuzungumze kwa haraka haraka dakika chache tu hapa ili tuweze kuelewana na mambo mengine yakae fresh. Lakini nikitazama jumbe hapa, naitwa Downson Morris, nimekuona pia. Asante sana kwa maoni yako. Kio pande za Nyumbigwa Kasulu, anasema yeye sema wasipofanya tamasha wa Tanganyika, anasema watashindwa kutambua nani kasajiliwa na nani kaachwa. Anasema namna hii itakuwa ina maana Leopard.
12: Ya itakuwa ina maana kubwa katika upande wa kujaribu kutizama ni namna gani ambavyo wachezaji wanaweza wakaingia na watu mashabiki wanafuatilia waweze kufahamu mapema, kwa lengo hasa la kuthibitisha ni nyota wa aina gani ambao wanakwenda kukabiliana nao moja kwa moja.
11: Yes, hello. Hello. Oh, naona bado hujakaa tayari hapo. Yes, hello, hello.
13: Habari?
11: Salamu, unaongea nani kutoka wapi?
13: Unaongea na Doto Magari kutoka Kigoma Kibirizi.
11: Ah, sawa sawa sawa sawa. Mambo yanaendaje bwana?
13: Ah, namshukuru Mungu sijini hapo studio.
11: Sawa sawa. Bwana, hebu tuambie kuhusiana na swala la Pacome Zuzwa.
13: Ah, hilo swala nimeacha hoi na sielewi kabisa.
11: Kwa unaona patakuwa kuna athari yote?
13: Ndiyo, pale kwa kukosekana kwa Pacome kuna athari kubwa kutokana na alichokuwa na mchango mkubwa pale Yanga.
11: Ah, sawa sawa. Shukrani sana. Mdau huyo yeye anasema hivyo. Niangalie nyingine hapa, tukipata pia tunaweza kuruka naye moja kwa moja. Sima Yanga mpaka sasa imesajili wachezaji wangapi? Leopard, ni wangapi ambao wamesajiliwa na Yanga mpaka sasa?
12: Ah, wachezaji takriban 7 tayari Young Africans wamekwisha watambulisha, kwa maana wazawa wakiwa 5 na wa kigeni wakiwa ni 4 mpaka hivi sasa.
11: Sawa. Sasa utakuwa umezidi, utakuwa 9 sasa.
12: 9 kwa maana Shaulile na wengine. Nilikuwa nimemsahau Shaulile.
11: Sawa. Unasahau PS.
12: PS bwana. Shashaman.
11: Shashaman. Si hatari. Tunapokea simu hapa msikilizaji. Napokea hii hapa. Yes. Hello. Halo.
14: Kaka habari.
11: Salama sana. Tunaongea nani bwana, kutokea wapi?
14: Unaongea na Maraki Dominico kutokea Mwaya Majengo hapa.
11: Sawa sawa bwana, hebu tuambie hii swala la Peter Shalulile. Kwako wewe umelipokea Peter nazungumzia Pacome Zuzwa. Umelipokea vipi?
14: Ah kaka, Pacome Zuzwa. Kwa sisi wenye Yanga yetu tumepata pengo kubwa, yani kubwa sana, maana alikuwa akitusaidia sana kaka. Maana nikiangalia Pacome uchezaji wake jinsi alivyokuwa anacheza tofauti na wachezaji wengine kaka.
11: Kipi labda kifanyike kwa wakati huu kwa haraka haraka?
14: Kwa haraka haraka Yanga ni washauri wamtafute mchezaji mwingine ambaye kidogo na uwezo anayemshabiria kama Pacome fulani hivi ambaye ana upakome Pacome ndani yake.
11: Sawa, shukrani sana. Na hello. Oh, mikataa huyo. Yes, Shabani, tu Ramadhani Kizobo Shabani asema yuko na assist, shukrani sana. Lakini namuona wewe hapa sema habari za jioni. Salama sema kwa upande wake. Kwa upande wake una wapo sahihi mashujaa, maana ratiba imebana sana. Sema si mashujaa tu, naamini zitakuwepo timu nyingi kutofanya hivyo. Naitwa Pidax Jimson, yuko pande za Lubanga. Asante sana. Hii ni mwisho. Halo. Yes, ni sauti ya nani hiyo?
15: Bara simu nyingine, naitwa Rudabu Kipeta, nite Msabato, natoka Kipande, kwa sasa nipo Kasuru.
11: Karibu sana Msabato bwana. Yanga watamkosa Pacome?
15: Yanga hata tukimkosa Pacome tutazoea. Kwa sababu gani? Ni sawa na kile kipindi Mayera anatoka Yanga. Lakini si nani, lakini Yanga alishusha vyuma kwa ile namba ya ya nani ya Mayere tukawa tumesahau. Na hili kweli ni pengo Yanga, lakini tutalisahau.
11: Sawa, shukrani sana. Msabato huyo tokea pale Kasulu. Asante. Huyu naye pia anaitwa sema anaitwa Amida, ni mdogo. Sasa muda ni mdogo. Tukubali na tuwasupport mashujaa. Anaitwa shabiki wa mashujaa shetani kiwa Kalago. Haya, asante sana. Msikilizaji usipige simu. Usipige simu. Muda ume tuacha, zimetosha. Tunanisema nitapokea simu tatu pekee. So Mashujaa FC kutofanya Mashujaa Day kwa Kigoma ni pigo kubwa, na mbeleni naiona Mashujaa wakihama mkoa, maana taratibu ukaribu wa timu na Mashujaa na mashabiki unapungua kila msimu. Asema current fans base imepungua pakubwa. Ni msomi kama Dr. Mwilima wa Kigoma. Asante sana daktari kwa jumbe hiyo. Sema huyu anaitwa nani? Ramadhani Kizobo, shabiki kindakindaki kutoka pande za Mwandige, asema toka timu yetu ipande ligi kuu haujawahi kuwa na ratiba ngumu kama ya huu msimu. Mechi tatu za kwanza tunaanzia nje, sitoshe mechi za mwishoni nje, isitoshe mechi za mwishoni tunamalizia nyumbani tukiwa na Azam na Simba. Hivyo uongozi wa Mashujaa na benchi la ufundi inatakiwa wapambane kwa kila hali ili kuweka mazingira sawa ya kubaki ligi kuu. Asante sana Kizobo bwana kwa jumbe yako hiyo bwana, ambayo umeweza kutuandikia hapa. Shukran, shukran sana. Sema huyu huyu namba sita wa Yanga ni nani? Chubwa wa Nyaki Town. Ni nani bwana?
12: Namba sita wanataja wengi. Lakini kwa mujibu wa afisa habari wa klabu ya New Africans, nimwambie tu msikilizaji, amesema kwamba huyo namba sita ni zaidi ya Aliou Dieng, yule ambaye ametimkia kwenye kikosi cha
11: National ametoka.
12: Ametoka Lala, ameenda Valencia. mwenye ubora kama ule. Sasa haijawa wazi na amekanusha kwamba klabu ya New Africans haina mazungumzo na Morris Chuku kama vile ambavyo watu wengi wamekuwa wakizungumza na kuweza kuihusisha Young Africans na Ogochuku Morris, raia wa Nigeria.
11: Sasa msikilizaji, tuendelee na tupo katika angazima la kimataifa, na nikwambie karibu sana ndani ya dimba la michezo la 90.5 Radio Joy FM ya Kigoma, Tanzania. Kwa wakati huu hapa dakika ni 45 na tunaendelea katika dimba. Bwana, Kimataifa bwana ni kuendelea kwa CECAFA ambayo tushaigusia na kuna michezo mingine ukiachilia mbali hii ya leo, kesho patakuwa pia kuna michezo mingine tena msikilizaji katika muendelezo na kesho tutashuhudia kundi lingine, itakuwa ni kundi C kwa siku ya kesho itakuwa linapigwa, lakini kwenye kundi hilo ukiangalia itakuwa ni KVZ itakuwa inacheza na Al Hilal Ondman majira saa 10 na saa 1 itakuwa ni Tusker dhidi ya Rayon Sports. Hiyo ni michezo ya kesho itakuwa nafanyika, lakini kwambie mchezo wa Simba na Jamus dakika ni 46 kikiwa mapumziko bado ni bila na kwa ile Wafcon Leopard na msikilizaji imeendelea tena kwa siku ya jana ukiachilia mbali mchezo wa Tanzania watu Gea Stars ambao walipata matokeo, lakini mchezo mwingine kwa ni Ivory Coast waliwafunga Burkina Faso mabao 4-1 mchezo huu kwa kundi hilo, lakini leo pia kuna michezo mingine tena msikilizaji ambao itakuwa inaendelea. Zambia watakuwa wanacheza na Masri ya wanawake, wakati huu Nigeria watakuwa wanacheza na Malawi. Mchezo wa Zambia itakuwa majira ya saa 2 kamili usiku, ni dakika 14 tu zimesalia
16: hii mechi.
11: Mchezo huu tunataka kutazama, lakini mchezo mwingine ni Nigeria dhidi ya Malawi utakufanyika majira ya saa 5 za usiku. Kesho pia kuna michezo mingine itafanyika ambayo moja kwa moja pia ikiwa ni muendelezo wa Afcon ambapo Ghana watacheza na Cape Verde wakati Cameroon watacheza na Mali, ikiwa ni muendelezo wa Afcon kwa mwaka huu. Lakini kwa pale Ulaya ni Champions League UEFA inaendelea katika ile michezo ya awali ya mtoano. Kuna michezo mbalimbali inafanyika. Hiyo pia ni taarifa ambayo msikilizaji pia ikufikie. Lakini pia ipo ile conference ya Ulaya pia yenyewe inafanyika pia kwa siku leo. Hiyo nayo pia liweze kukufikia moja kwa moja. Leopard bwana, twende tukangazie katika ile taarifa ambayo ni kubwa. Tukiangazia na suala zima la makocha ambapo Italy bwana tumeona Roberto Mancini akiwa umetambulishwa kuwa kocha mpya wa timu hiyo, mshindi ama kocha aliyowapa Euro ya mwaka 2020 hatimaye tena amerejea tena kwenda kuwaongoza wa Italiano De Azzurri kwa awamu hii, na atakuwa na mzee wake mkurugenzi wa ufundi Claudio Ranieri, naaminika huenda akapewa nafasi. Kwa hiyo wazee takabidhiwa mikoba ya kuinyanyua Italy.
16: Nafikiri mara baada ya muda mrefu shirikisho la soka nchini Italia kuzunguka kwa maana ya GIFC wameamua kurejea kwa Roberto Mancini, kocha mwenye uzoefu mkubwa na soka la barani Ulaya, lakini pia anakwenda kuwa mara yake ya pili kuwa kocha mkuu wa taifa wa timu hiyo, kwani ameshawahi kuwa kocha mkuu kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2023, kipindi ambacho tulishuhudia akifanya Italia ambayo ni ya tofauti. Tukumbuke kwamba alichukua timu wakati ikiwa imetoka kutoshiriki katika mashindano ya World Cup kwa mwaka 2018, and then akayahakikisha ikaenda kushinda ubingwa wa Euro mwaka 2020 mara baada ya kumfunga timu taifa ya Uingereza. Natoka shuhudia the way ambavyo Italia ikawa inaenda katika mwenendo mzuri, licha ya kwamba katika miaka ya mbeleni pia ikashindwa kuwa katika ule ubora ambao wamekuwa nao moja kwa moja, lakini ni miongoni mwa makocha ambao katika historia tayari ameshawahi kuipatia mafanikio ya aina hiyo, ikiwemo pia kuwin ubingwa wa UEFA Euro kwa mwaka 2020. Kwa hiyo ni kocha ambaye shirikisho la soka nchini Italia limejaribu kutathmini licha ya kwamba walikuwa wanatajwa wengi, lakini the end of the day wameona kwamba Roberto Mancini pengine anaweza akawa kocha mzuri ambaye anaifahamu timu na akaifanya sasa timu kuweza kujengeka upya, kwa sababu tunafahamu shida kubwa ambayo Italia kwa wakati huu wanayoipitia, hasa katika upande wa timu yao, namna ambavyo imekuwa kuanzia katika upande wa hamasa, lakini pia mwenendo mzuri ambao kwa siku za hivi karibuni timu ya taifa imekuwa haina moja kwa moja. Kwa hiyo kwa Roberto Mancini, of course, anaweza akaifikisha nchi ya ahadi timu taifa ya Italia.
11: Sawa, Leopard anaamini hiko kwamba huenda kocha huyu Roberto Bob Mancini huenda akaisogeza Azzurri kurudisha katika kipindi tena kingine cha raha kulingana kile ambacho Italy wamekuwa wakipitia kwa wakati huu hapa msikilizaji. Je, itawezekana au ni swala ambalo tunasubiria kuona likienda kutokea? Tusubiri kuona kwa sababu kuna UEFA National League inakuja hapo mbeleni, kuna Euro yenyewe pia inakuja hapo mbeleni, bila kusahau pia kombe la dunia la 2030. Je, Italy tutawashuhudia tena huko ikiwa tunaenda kushuhudia karne ya FIFA World Cup? Watakuwepo? Itakuwa ni sehemu ya timu ambayo tena kushiriki au namna gani?
16: Unajua, na Roberto Mancini ni kama vile kocha Julio katika upande wa matumizi ya vijana, amekuwa ni muumini mno wa kutumia vijana ambao wamekuwa wana ubora mkubwa. Na kwa safari hii tunaiangalia Italy ambayo katika upande wa kuprovide vijana imekuwa ni ngumu. Kwa hiyo uwepo wake katika upande wa benchi la ufundi kama kocha mkuu huenda likainua vipaji vya vijana, baadhi ya vijana ambao wataweza kuisaidia timu hiyo katika upande wa ushiriki katika mashindano mbalimbali ambayo yataweza kushiriki, wakiwemo kina Francesco Carmada, hawa vijana ambao wamekuwa wana kiwango bora kwa siku za hivi karibuni, lakini ndivyo ambavyo ataweza pia kuipa chachu Italia na kuweza kurejea kwenye makali yake ambayo kwa miaka ya nyuma ilikuwa inasifika kuwa na kiwango hicho hadi kufikia hatua kuwa katika rekodi ya kutoa ubingwa mara 4 kwenye mashindano ya kombe la dunia. Kwa hiyo binafsi yangu, Roberto Mancini, japokuwa kuna makocha wakubwa ambao walikuwa wanatajwa kwamba wanawania hapo, akiwemo Pep Guardiola ambaye jana tumetoka kumzungumzia hapa, lakini shirikisho wao kuna vitu vingi ambavyo wameviangalia, hasa pia katika upande wa uraia, kwa sababu ni kocha mzao ambaye huenda akafit katika zile falsafa na filosofi ambazo taifa la Italia mara kadhaa wamekuwa wakizielekea.
11: Sasa tumeona pia kwa Ufaransa anatajwa Zinedine Aziz Zidane, Zizou, kwenda kuifundisha timu hile. Tulizungumza mara kadhaa, lakini leo imekuwa ni rasmi sasa. Aziz Zidane anaenda kuifundisha timu hiyo. Tuone matarajio ya Ufaransa wengi yakienda kupatiwa kwa kocha huyu Zidane.
16: Ya ni kocha ambaye anakwenda kufundisha taifa lake ambalo amelichezea kwa mafanikio makubwa akiwa kama mchezaji, lakini katika upande wa kuwa kama kocha inakwenda kuwa mara yake ya kwanza katika upande wa national team level. Yani katika karia ya kocha Zidane, timu taifa ya Ufaransa inakwenda kuwa timu yake ya kwanza kuifundisha katika ngazi ya timu za taifa. Ameshapita Real Madrid kwa misimu kadhaa, lakini Ufaransa inakwenda kumtengenezea mazingira mapya. Anafahamu jinsi gani ambavyo wakati yeye akiwa mchezaji, namna ambavyo walikuwa wanafanikiwa kuwini mataji mbalimbali na kuwa Ufaransa ambayo ni bora, licha ya kwamba anakwenda kuichukua ama kuifundisha Ufaransa ambayo sio kama Ufaransa ambayo ni mbovu kiasi gani kwamba itampa ugumu wa yeye kuweza kuhangaika na kuitengeneza upya. Anakwenda kufundisha timu ambayo tunafahamu imesheheni nyota wengi ambao wana ubora mkubwa, jambo ambalo litampatia uwanda mpana yeye kama kocha, hasa katika upande wa kuandaa mpango kazi ambao atakwenda kuelekea katika tasnia yake ya ukocha ndani ya kikosi cha timu taifa ya Ufaransa. Lakini pia faida nyingine ambayo Ufaransa huenda wakaipata, Zidane ni legend ambaye ameshafanya makubwa kwenako taifa la Ufaransa, and then kuna nyota wengine ambao pengine wanatamani kupita pale ambako yeye amepita, kama vile kioo wakiwa wanamwangalia, jambo ambalo litakuwa pia linasaidia katika upande wa dressing room, lakini pia katika upande mwingine hasa wa zile hamasa za kocha na wachezaji. Kwa hiyo nafikiri ni kocha ambaye atakwenda kuishape Ufaransa kuwa tofauti na ile ya Didier Deschamps ambayo imekaa kwa muda mrefu, na wachezaji wanakwenda kupata kitu kipya katika upande wa ubunifu, lakini pia katika upande wa aina mpya ya kuishi katika timu nzima ya taifa ya Ufaransa moja kwa moja.
11: Sawa sawa, asante sana, lakini nikwambie vile viungu vimeshatengenezwa, vile viungu kwa ajili ya michuano ya Ulaya ishatengenezwa, vile viungu ambavyo moja kwa moja timu zitaingia mule, ambapo chungu cha kwanza bwana msikilizaji cha UEFA Champions League kitakuwa na timu za Real Madrid, Manchester City, Bayern Munich, PSG, Liverpool, Inter Milan na timu nyingine ambao itakuja kuwekwa umo, lakini chungu cha pili kina timu kama Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Villarreal na Manchester United, na chungu cha tatu na cha nne kuna zile timu ambazo zitakuwa zimetoka kwenye provision katika mchujo ambao endelea kwa hivi sasa, ndio zitakuja kuingia kwa awamu hii huko. Kwa hiyo ni swala ambalo nasubiria kuona itakuwaje, lakini tayari taarifa ndio hiyo, na ni kujuze draw itaenda kufanyika itakuwa tarehe 27 ya UEFA Champions League ya mwezi wa 8. Kwa ndio utakuja kufahamu draw kwa hii itakuwaje, huyu kapangwa na wana nani, atakuwa sehemu gani. Ni jambo ambalo linasubiriwa kwa hamu kuona kwa awamu hii katika upande mzima huu ambao msikilizaji unaenda kufanyika. Lakini tetesi na sajili zimekuwa zikitajwa kwa baadhi ya maeneo ambapo baadhi ya nyota kadhaa wamekuwa wakihusishwa kutoka kulia kuelekea kushoto kulingana na matazamio na uhitaji wa timu zao, lakini vile vile kulingana pia na matakwa ya viongozi ambao wamekuwa wakitaji vijana kwenda kujiunga nao katika timu zao. Na nimeona kwa upande mzima wa timu kama Chelsea bado kuna nyota kadhaa wamekuwa wakihusishwa nao kwa awamu hii, inatajwa huenda wakaenda kujiunga nao, lakini bado hajajulikana watamwacha nani kwa wakati huu. Lakini hasa katika eneo la washambuliaji pale kuna nyota kadhaa ambao wamekuwa Chelsea wana husishwa kwenda kuwaongeza. Lakini vile vile nimeona pia timu kama mchezaji kama Endrick bado hajajulikana wakati wake wa Madrid upo vipi, kama ataendelea kuwepo ama bado ataondoka, wakati Mourinho anamtaka Gonzalo Garcia aendelee kuwepo. Kwa hiyo maswali yamekuwa ni mengi kwa upande mzima wa Endrick, lakini nataja kwamba huenda akatolewa kwa mkopo, lakini ni wapi ni swali ambalo linasubiriwa kuona. Lakini Eli Junior Klopp anatajwa huenda akaelekea FC Barcelona, ikiwa ni plan B kama Barcelona kishindwa kumpata Julian Alvarez. Kwa hiyo ni taarifa ambayo inanayo inangojewa kuonekana katika upande mzima huo moja kwa moja. Leopold bwana, muda umetuacha, zimesalia dakika tatu, na sisi tuseme tu hatuna la ziada kwa siku ya leo msikilizaji, ambapo tumekuwa nawe na nikushukuru sana kwa kutuandikia jumbe, lakini kikweli tuwe radhi kwa jumbe ambazo tujashindwa ama tumeshindwa kusoma kwa siku ya leo. Saa 2 kamili hapa itakuwa ni taarifa habari itakuwa inasomwa, na baada ya taarifa habari ni matukio. Lakini mimi ni Garincha Brazil Gimeo, Philbert Gabriel alikuwepo hapa, Timothy Leonard atakuja, lakini kwenye mitambo tulikuwa naye Daniel Amando akisimamia show kwa siku ya leo. Uwe na wakati ulio mwema.

0: Wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: When every issue matters, when every minute matters, listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM, Kigoma.
4: Imetimia saa 2 kamili usiku.
5: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
6: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na watumishi wa 4 wa manispaa ya Kigoma Ujiji wameadhibiwa baada ya kutiwa hatiani kwa makosa ya kinidhamu. Watu 7 wameokolewa wakiwa hai baada ya kukaa kwa takriban saa 27 kwenye maji kufuatia ajali ya boti. Kimataifa, kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan amewaambia wapiganaji wake kwamba wapo huru kupigana. Na katika michezo, klabu ya Yanga imesema mchezaji wao Pacome Zouzoua hatakuwa sehemu ya kikosi chao msimu ujao. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji limewaadhibu watumishi 4 wa halmashauri hiyo baada ya kuwatia hatiani kwa makosa ya kinidhamu ikiwemo utoro kazini pamoja na kugushi nyaraka. Uamuzi huo umefikiwa kwenye kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 4 kwa mwaka wa fedha wa 2025-26 kilichoketi leo Julai 28, 2026, ambapo mstahiki meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Maulidi amesema watumishi watatu wameadhibiwa kukatwa 15% ya mishahara yao kwa kipindi cha miaka 3, huku mtumishi mmoja akishushwa cheo kwa kosa la kukiuka taratibu za utumishi wa umma. Mstahiki meya Musa Maulidi amesema adhabu hizo zimetolewa kwa kuzingatia kanuni na busara, akieleza kuwa hatua hiyo inalenga kuimarisha wajibikaji na nidhamu katika utumishi wa umma ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji.
7: Umazaki baada ya kusoma naye alitakiwa afukuzwe kazi, kushushwa cheo na mshahara au kukatwa mshahara 15% kwa muda wa miaka 3. Kutokana na ukubwa kosa lake, baraza la madiwani imeagiza kwamba mtu huyu ashushwe cheo, yaani kuwa ni mshahara wa kwanza. Sasa kushushwa cheo maanake kwamba mshahara utapungua.
6: Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya kichama ya Kigoma Mjini kupitia kwa katibu wake Sadiki Kibwana Kadulo kimeunga mkono adhabu zilizotolewa kwa watumishi hao.
8: Lakini kwa niaba ya chama cha Mapinduzi tunasema tunapongeza sana hatua walioichukua wenzetu, kwa maana waheshimiwa madiwani na baraza zima kwa ujumla. Sasa binadamu kukosea hajaumbwa kwa ukamilifu. Sasa kama wangefukuzwa kazi ingekuwa ni hatua labda ya mwisho kabisa kwa mimi ninavyoona. Lakini hatua ya kukatwa mishahara na waendelee kazini ni hatua ya utu. Na sisi chama cha Mapinduzi tunasema kazi na utu tunasonga mbele. Sasa utu wenyewe ndio huo. Mtu anapokosea alafu akaadhibiwa hivyo, hiyo itakuwa funzo kwa wengine na wale wenyewe watajifunza, tutaendelea kufanya kazi.
6: Wananchi wa wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma wakiwemo watu wenye ulemavu wanawake na vijana wameeleza kunufaika na mikopo ya 10% inayotolewa kupitia halmashauri chini ya mpango wa serikali. Wananchi hao wamesema mikopo hiyo imekuwa chachu ya kuanzisha na kupanua miradi ya kiuchumi, hatua inayosaidia kuongeza kipato na kuboresha maisha yao. Mwenyekiti wa kikundi cha wanawake cha umoja Agnes Sanze amesema kikundi chao kilipata mkopo wa shilingi milioni 7 na kuutumia kununua vifaranga 1000 vya kuku.
9: Ani tunameremeta kwa ajili ya mkopo. Sasa hivi watoto wako shuleni wanasoma hawana shida. Hiyo milioni 7 tukachukua kwa ajili ya kulea vifaranga. Tukalea vifaranga 1000 vya kuku. Hivyo vifaranga vya kuku tulinunua kiwanja hapa kwa ajili ya faida. Maana hivyo vifaranga 1000 tulipata milioni 8. Tuliuza tukapata milioni 8.
6: Amesema baada ya kuuza kuku hao na kupata faida wameweza kununua kiwanja kujenga banda la kisasa la kufugia kuku lililofunguliwa Juni 6, 2026 pamoja na kuanza kurejesha mkopo kwa wakati. Kwa upande wa vijana, kikundi cha Nyota Njema chenye wanachama 5 kilipata mkopo wa shilingi milioni 30 ambao umetumika kuchimba mabwawa 3 ya samaki, kununua vifaranga 75,000 na chakula cha samaki. Aidha, watu wenye ulemavu wameendelea kunufaika na mpango huo, ambapo mmoja wa wanufaika amesema mkopo aliyopata umemwezesha kununua mashine ya kukoboa na kusaga nafaka, jambo lililomsaidia kuanzisha biashara na kuboresha maisha ya familia yake. Wakati dunia ikiadhimisha siku ya homa ya ini leo Jumanne Julai 28, wataalamu wa afya wameonya kuwa ugonjwa huo unaweza kuingia mwilini bila kuonesha dalili zozote na kuendelea kwa miaka 10 hadi 20 ukiendelea kuharibu ini taratibu hadi kusababisha kusinyaa na baadaye saratani. Wataalamu hao wamesema wagonjwa wengi wanaofika hospitalini huchelewa kutambua maambukizi hayo, hali inayopunguza nafasi ya matibabu yenye mafanikio na kuongeza hatari ya vifo inayoweza kuzuirika.
10: Sasa dalili za homa ya ini ziko za namna nyingi. Kuna hatua zile za mwanzo ambazo nimesema hazinaga dalili za moja kwa moja, lakini ziko hatua ambazo ni kubwa kubwa za wagonjwa hawa wanapata zile dalili kubwa kubwa za maradhi hayo ya virusi vya homa ya ini. Na dalili hizo ambazo moja wapo ni hizo macho kuwa ya njano. Macho kuwa ya njano zina sababu nyingi macho kuwa njano, lakini moja wapo ni virusi vya homa ya ini au ugonjwa wa ini. Maanake kushambuliwa ini lako sasa linafika hatua sasa mwili unashindwa kurutubisha vile vichembechembe vya njano, mwisho wa siku vinatuama kwenye mwili.
6: Virusi vya homa ya ini B huambukizwa kupitia damu na majimaji ya mwili yenye maambukizi, ikiwemo kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito au kujifungua, kujamiana bila kinga na mtu mwenye maambukizi, pamoja na kuongezewa damu isiyopimwa ipasavyo. Kwingineko, watu 7 wakiwemo raia 4 wa Uholanzi wameokolewa wakiwa hai baada ya kukaa kwa takriban saa 27 kwenye maji kufuatia ajali ya boti katika ziwa Nyasa. Ajali hiyo ilitokea Julai 26, 2026 majira saa 4 kamili asubuhi, wakati boti waliokuwa wakisafiri

0: Kisha manusura hao wanaokolewa. Aidha, amewataka wananchi kuendelea kuzingatia tahadhari wanaposafiri ziwani na kuepuka safari wakati hali ya hewa si salama ili kuzuia ajali zinazoweza kuepukika.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Tuanzie huko nchini Sudani. Kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudani, Mohamed Hamdan Dagalo, amewaambia wapiganaji wake wanaopambana na jeshi kwamba sasa wapo huru kupigana bila kizuizi. Kauli hiyo ambayo imetafsiriwa kuwa ya hatari, hasa ikizingatiwa kuwa RSF wamekuwa wakituhumiwa kwa mauaji ya kimbari, imetolewa baada ya jeshi la Sudani kufanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka katika barabara muhimu inayounganisha mji mkuu Khartoum na El Obeid, mji mkubwa zaidi na wa kimkakati katika eneo la Kordofan. Jeshi la Sudani limedhibiti tena sehemu ya barabara hiyo yenye urefu wa kilomita 400 baada ya kusonga mbele kwa siku kadhaa katika jimbo la Kordofan kaskazini. Kufunguliwa kwa njia hiyo kunatarajiwa kurahisisha usafirishaji wa bidhaa na misaada kuelekea El Obeid. Naibu msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Farhan Haq ametahadharisha kuhusu kuendelea kwa mapigano huko Sudani, akisema migogoro inayoendelea, tatizo la watu kuyahama makazi yao na milipuko ya magonjwa vinaendelea kusababisha ongezeko la mahitaji ya kibinadamu kote nchini humo. Kwingineko, tetemeko la ardhi lenye ukubwa unaokadiriwa kufikia kiwango cha 7.1 katika kipimo cha Richter limepiga eneo la Kumamoto kusini mwa Japan. Mamlaka za Japan zimetoa tahadhari ya uwezekano kutokea kwa mawimbi ya tsunami yenye urefu wa hadi mita moja eneo la Kumamoto kwenye kisiwa kikuu kusini magharibi cha Kyushu. Ndio kitovu cha tetemeko hilo, lakini hadi sasa hakuna taarifa zozote za uharibifu au majeruhi. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaishi amesema serikali yake imeunda kikosi kazi cha kukusanya taarifa, kutathmini uharibifu unaowezekana na kujiandaa kwa shughuli za uokoaji ikiwa itahitajika. Miaka 10 iliyopita eneo hilo la Kumamoto lilikumbwa na tetemeko lingine kubwa la ardhi lenye ukubwa wa 7.3 ambapo makumi ya watu walikufa huku maelfu wakilazimika kuhamishwa katika makazi ya dharura.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, ofisa habari na mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amesema kwamba mchezaji wao Pacome Zouzoua aliyeumia katika mechi ya mwisho ya ligi kuu msimu uliopita dhidi ya JKT Tanzania hatakuwa sehemu ya kikosi chao msimu ujao. Kamwe amesema kuwa jina la Pacome limeondolewa katika orodha ya usajili wao msimu ujao ili kumpa nafasi ya kupona akiuguza jeraha lake la mguu uliovunjika. Kwa mujibu wa Kamwe, aliyekiri kuwa bado wana mkataba na Pacome, amesema hatua hiyo imefikiwa baada ya kupata ushauri wa madaktari. Hata hivyo, Ali Kamwe amesema kuwa klabu itachukua jukumu lote la kumhudumia kama ambavyo wamefanya kwa wachezaji wengi huko nyuma. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na watumishi wa 4 wa manispaa ya Kigoma Ujiji wameadhibiwa baada ya kutiwa hatiani kwa makosa ya kinidhamu. Watu 7 wameokolewa wakiwa hai baada ya kukaa kwa takriban saa 27 kwenye maji kufuatia ajali ya boti. Kimataifa, kiongozi wa wanamgambo wa RSF nchini Sudan amewaambia wapiganaji wake kwamba wapo huru kupigana. Na katika michezo, klabu ya Yanga imesema mchezaji wao Pacome Zouzoua hatakuwa sehemu ya kikosi chao msimu ujao. Mwisho wa taarifa ya habari. Punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
2: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
1: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
3: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
1: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
1: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
0: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Uhali gani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Ikiwa imetimia saa 2 na dakika 16, ni kualiki katika kipindi cha Radio Juma Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio utakayosikia siku ya leo ni pamoja na halmashauri za mkoa wa Kigoma zimeagizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo. Na serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za dini katika kujenga taifa. Kwa niaba mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, utakuwa nami Esperance Ramadhani kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe pia msikilizaji unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro ameziagiza halmashauri za mkoa huo kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo hasa katika wilaya ambazo ziko maeneo ya mpakani na nchi jirani za Burundi na Congo DRC. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislaus Ezekiel.
1: Balozi Isiro ametoa maelekezo hayo wakati wa kikao cha kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusu ukaguzi wa hesabu za halmashauri ya wilaya ya Kigoma, na kwamba biashara za magendo zimekuwa zikisababisha uchumi wa nchi kuzorota.
2: Nilikuwa naangalia swala la magendo. Kwa mfano, Mheshimiwa DC pale Kagunga, kati nimekwenda, mnatumia neno ushoroba. Lile ni eneo ambalo bila kujipanga vizuri magendo yatapita kwa namna yoyote ile. Kwa hiyo kama hatuwezi kucontrol magendo kwenye mipaka yetu, lazima pato atakuwa kidogo. Kwa hiyo kwenye upande wa magendo, niombe sana Mheshimiwa DC tusaidie sana, kwa sababu ya ziwa Tanganyika na watu wanateki advantage ya ziwa Tanganyika.
1: Aidha, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kigoma Chiriku Hamisi pamoja na mkuu wa wilaya ya Kigoma Daktari Rashidi Chuachua wamesema
3: leo tunavyoongea hadi kufikia tarehe 30 ya mwezi wa 6 tayari tumekusanya bilioni 2.6. Kwa hiyo tunafanya vizuri, lakini tumepokea pia maelekezo ya Mheshimiwa RC ya kuongeza jitihada kwa maana ya kuboresha vyanzo vya mapato ambavyo tunavyo.
4: Halmashauri hii inakuwa kwa kasi, na ukitafuta nyuma miaka 4-5 utaiona ilikotokea. Ilikuwa ni miongoni mwa halmashauri zilizo chini sana kwenye miradi ya maendeleo, kwenye ukamilifu wa miradi na kadhalika.
1: Kutoka halmashauri ya wilaya ya Kigoma mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Shukrani sana Kadislaus Ezekieli kwa taarifa hiyo. Serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za dini katika kujenga taifa lenye maadili mema, kuhamasisha wananchi kudumisha amani na upendo, hali inayowezesha serikali kutekeleza kwa ufanisi mipango yake ya maendeleo katika sekta mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara, afya pamoja na elimu. Kutoka Kasulu, mwanahabari wetu Hageri Agira ametuandalia taarifa hii.
5: Kauli hiyo imetolewa na katibu tawala wa wilaya Kasulu Bi Teresia Mtewele aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Kigoma Balozi Simon Isiro wakati wa ibada takatifu ya kumsimika askofu wa kanisa la Hofan jimbo la Kigoma Askofu Alex Kalalae iliyofanyika mjini Kasulu. Bi Mtewele amesema mafanikio yanayopatikana kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo yanahitaji kuungwa mkono na wananchi pamoja na viongozi wa dini kwa kuendelea kuhubiri amani, uzalendo na uwajibikaji ili kujenga jamii yenye maadili mema.
6: Serikali inatambua mchango mkubwa wa taasisi za kidini katika kujenga taifa. Mbali na huduma za kiroho, taasisi za kidini zimeendelea kuwa mstari wa mbele katika kujenga maadili, kuimarisha amani, kuhamasisha upendo, kusaidia elimu, afya na ustawi wa jamii. Ushirikiano huu umekuwa ni nguzo muhimu ya maendeleo ya taifa letu. Tutaendelea kutekeleza mipango mbalimbali ya maendeleo chini ya uongozi wa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mafanikio tunayaona yanahitaji kuendelea kuungwa mkono na wananchi wote pamoja na viongozi wa dini kupitia kuhubiri amani, uzalendo, uwajibikaji na mshikamano.
5: Aidha, amewataka wananchi kuendelea kudumisha amani, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu sheria za nchi, kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo na kuwaombea viongozi wa dini ili taifa liendelee kuwa na amani.
6: Nitoa wito kwa wananchi wote kuendelea kudumisha amani, kuheshimu sheria za nchi, kufanya kazi kwa bidii na kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Tuendelee kuwaenzi viongozi wetu wa dini kwa kushirikiana nao katika kujenga jamii yenye maadili mema. Tuendelee kuombea viongozi wetu wa dini, wanapitia mambo mengi sana. Niwaombe tuendelee kuimarisha mmoja na mshikamano katika mkoa wetu wa Kigoma ili Kigoma yetu iendelee kutamalaki kama ambavyo serikali imeahidi kufungua mkoa wetu wa Kigoma katika nyanja mbalimbali.
5: Kwa upande wake, askofu mkuu wa kanisa la Hofan Taifa, Dr. Charles Jangalason, amewasisitiza viongozi wa dini na wananchi kwa ujumla kuishi maisha yenye maadili mema yatakayochochea upendo, amani, mshikamano na maendeleo endelevu katika jamii.
7: Wewe pamoja na wachungaji wote walioko hapa, muhakikishe mnayaishi hatutahitaji kusikia uzinzi umetokea, hatutahitaji kusikia ubadhirifu umetokea, hatutahitaji kusikia aibu yoyote imetokea. Kama kila mtu akiishi inavyotakiwa, maisha yatakuwa mazuri. Mambo yanaanza kuwa na shida pale ambapo mtu anachukua mke wa mtu mwingine. Vitu hivyo vikianza kutokea, vurugu nazo zinaanza kujitokeza, kwa sababu watu hawataki kuishi maisha yanayotakiwa.
5: Naye askofu mpya wa kanisa la Hofan jimbo la Kigoma, Askofu Alex Kalalae, ameahidi ushirikiano wa karibu na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kujenga waumini kuwa raia wema, wachapakazi na wenye mchango chanya katika maendeleo ya taifa.
8: Tutashirikiana kwa karibu sana na serikali yetu chini ya mkoa Mheshimiwa Barozi Simon Nyakoro Silo, wakuu wa wilaya zote, mbunge wetu wa Kasulu mjini, madiwani, wakurugenzi wa halmashauri zote, mamea wa halmashauri zote, jeshi la polisi na kamati ya ulinzi na usalama kwa ujumla wake, watendaji na wenye viti wa mitaa, ili kuhakikisha waamini wetu wanakuwa raia wema, wachapakazi na wanaolinda amani na kuchangia maendeleo ya Kigoma na taifa kwa ujumla. Nitakuwa tayari kutoa ushauri pale nitakapohitajika kuishauri serikali katika mambo mbalimbali ya kiroho, kijamii na kitabia.
5: Nikiripoti kutoka wilani Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Wakazi wa kitongoji cha Kumwambu, kata ya Kumwambu, wilani Kibondo mkoani Kigoma, wameridhia kuanza kuchangia kiasi cha shilingi 3,000 kwa ajili ya benki ya matofari yatakayosaidia katika kuongeza miundombinu ya shule. Samuel Masunzu ametuandalia taarifa hii.
9: Nilitamani kujua kwamba wakati pengine mna plani, yani kwa hayo makadirio ya tofari 20,000, miundombinu iwe mingapi?
10: Takuta ni wazee kaya nzima hawana hata uwezo. Nataka nieleweshe.
11: Mnipe ushawishi, nafanyeje ili moyo wangu funguke hata kama nitatoa hiyo shilingi 3,000?
12: Ni baada ya vuta ni kuvute ya maswali kutoka kwa wananchi kupitia mkutano wa hadhara wa kitongoji cha Kumwambu juu ya jambo hilo na kuchangia shilingi 3,000 kwa kila kaya.
11: Nishajitolea, nikaonekana kama vile sijini lijibiwa kwa kuwaji.
12: Afisa mtendaji wa kata ya Kumwambu Bwana Bendi Liba Jumanne ameeleza miundombinu ambayo itajengwa baada ya mchango huo wa mwezi mmoja.
13: Kuna mjumbe alisema kwamba tofali 20,000 zinakuwa ni nyingi sana au ndogo sana. Nimesema hizi tofali 20,000 ni kwa kata nzima ya Kumwambu. Na kata ya Kumwambu tuna sekondari mbili. Tuna Kumwambu sekondari, tuna Nabuhima sekondari. Kwa hizi tofali kama itaonekana kujenga miundombinu madarasa kwa maana ya sekondari, maana zinagawanywa mara mbili. Zambalo zitaenda Kumwambu sekondari na zingine zinaenda wapi? Nabuhima sekondari. Kwa maana tofali kwa nyingi, bado sio nyingi.
12: Afisa elimu kata ya Kumwambu Mwalimu Levukatus Donatus pamoja na diwani wa kata ya Kumwambu Bwana Yusufu Morton amesema kila mchangiaji atabainishwa juu ya mchango wake na kwamba hakuna fedha ya mwananchi itakayopotea.
13: Na yale majina yatabandikwa hadharani. Jamani, sio tu kukubaliana mheshimiwa diwani. Kitakachokuja kuwasilishwa ni fedha ambayo imekusanywa. Tunaweza tukasema tuna kaya 1,000 ngapi hizo tunazozisema, wakati mwingine hata tusizipate. Au tukasema tuna hizo kaya, zile kaya zikafanya nini? Zikazidi.
14: Tutashirikiana na viongozi, tutabandika majina yote waliotoa fedha. Ole wa kiongozi yoyote atakayesimamia ujenzi wa aina yoyote au matofali yanaibiwa usiku. Yeye na mimi.
12: Baada ya maelezo hayo, mwenyekiti wa kitongoji cha Kumwambu Bwana Majeliu wa Geoffrey ameongoza kikundi cha wananchi ambao wamejitokeza kuchangia kupitia mkutano huo wakiongozwa na Bwana Simon Zei.
15: Shilingi 3,000 kwa kaya. Wanaobariki hiyo niombe mikono juu. Wanaokataa shilingi 3,000 inua mikono. Pigeni makofi, pigeni makofi.
16: Makofi, makofi, makofi kwao kwanza.
17: Hawajaunda kamati.
18: Waache, waache.
19: Wachache subutishe na nini mabisho na nini majina? Hao ni wa kumalizia kabisa.
20: Hao ndio maendeleo jamani. Huo ndio mfano wa maendeleo.
12: Hata hivyo baadhi ya wananchi wameeleza nia yao ya kuchangia mchango huo.
21: Kwa majina naitwa Tumaini Jofe, ni mkazi wa hapa Kumwambu. Kwenye habari za uchangiaji wa matofali tumelipokea kwa moyo mmoja. Lengo letu kulipokea ni kuiendeleza kizazi kilichoko mbele yetu. Sasa wanafunzi wa 2027-28 na kuendelea huko.
22: Anaitwa Jafet Sope, ni mwenyekiti wa bodaboda hapa senta ya Kumwambu. Uchangiaji wa benki ya matofali sisi kama wananchi tunauafiki kwa sababu faida zake tushawahi kuziona, japo kuna changamoto zilizotokea huko katikati, lakini wananchi na wasa wasife moyo, tuchangie benki ya matofali kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu ya Kumwambu.
12: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Joy FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Joy Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasaa kupata maneno ya dhamini, ikiwa ni saa 2 na dakika 27, na tutakaporejea miongoni mwa taarifa utakazozisikia ni pamoja na wanafunzi wa shule ya msingi Kasisi iliyopo kijiji cha Kasisi, kata ya Mganza, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, wanakabiliwa na ukosefu wa madawati pamoja na madarasa. Mimi ni Esperance Ramadhani, tafadhali usiondoke punde, nitarejea kwako.

0: Naam, baada ya mapumziko mafupi sasa tuendelee na kipindi cha Radio Juma Tukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo wameomba kuboreshewa kwa miundombinu ya kupikia katika shule za msingi na sekondari ili kuendelea kupunguza matumizi ya nishati chafu. Mwandishi wetu Dr. Chusafati ametuandalia taarifa ifuatayo.
1: Wamesema hayo wakati walipokuwa wakijadili taarifa za kamati ya fedha, ambapo wamesema ili shule ziweze kutumia nishati safi kwa ajili ya kupikia na kupata chakula kilicho safi, halmashauri inatakiwa kutengeneza miundombinu rafiki itakayosaidia shule za msingi na sekondari kuwa na nishati safi itakayowasaidia kuandaa chakula kwa ajili ya wanafunzi.
2: Shule zote zinahitaji wanafunzi wale chakula mashuleni, lakini ukiangalia mazingira tuliyonayo kuni sasa hivi hazipatikani. Hivyo tutajikuta wakati mwingine tunashindwa namna ya kuweza kuhudumia watoto mashuleni. Na hizi kwa shule ambazo zitakazokuwa zina changamoto hii ya haraka ziweze kupata huduma hii.
3: Management iwasiliane na watu wa TANESCO ili kuhakikisha kwamba shule zetu za serikali zote ziwe na miundombinu ya umeme. Tukifanya hivyo, nina imani kwamba huduma za shuleni bila kutumia kuni itawezekana. Mwisho wa siku nakwenda kukuta wanafunzi wanashinda mitoni kuchota maji ya kuja kupikia vyakula vyao. Kwa hiyo kwenye baraza hii tulikuwa napendekeza liongezwe, tunakubaliana na maoni ya kamati ya fedha.
1: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Alexis Sylvester Balagomwa, amesema wamekwisha ielekeza management kufuatilia jambo hilo katika shule ambazo zimekwisha kuwekewa mifumo hiyo ya nishati safi ili waweze kuikamilisha, hali itakayosaidia shule hizo kuendelea kutumia nishati safi katika kuandaa chakula.
4: Kwanza kamati ya fedha ilikubaliana na maoni ya management, lakini tukasema kwamba kwenye hoja hii kama halmashauri tuweke mpango management wazunguke kwenye zile shule ambazo tayari zimeshatengenezewa mfumo wa kutumia nishati safi ili kubaini gharama za ukamilishaji wa ile mifumo, na mwisho wa siku tuwe tunatenga kwenye bajeti zetu za halmashauri angalau kila mwaka zile shule kubwa ambazo zina matumizi makubwa ya kuni tuweze kuzitengenezea mfumo huo.
1: Nikiripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Wananchi katika halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma wametokea kuzingatia lishe bora ili kujenga afya njema na kuondokana na ugonjwa wa utapia mlo. Akiwa wilayani Kasulu, mwanahabari wetu Emmanuel Kamangu ana taarifa kamili.
5: Amebainisha hayo mganga mkuu halmashauri ya mji wa Kasulu Daktari Nangi William wakati akizungumza na wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu, ambapo amewasihi kuhakikisha wanatumia makundi muhimu ya vyakula ikiwa ni pamoja na mboga mboga na matunda ili kuwa na afya bora.
6: Uwiano wa chakula na unaohitajika kwenye mwili aliyeponda na upungufu wa mwili utapamlo. Ndio sababu tunaelewa balance diet ili tufahamu tunataka kula nini na tunataka kuacha nini. Sasa hivi tunakula kwa sababu tunapata. Unajua unapata kila kitu, kwa hiyo unakula kila kitu. Hapana, hata kama unavyo vingi, uwe na kiasi. Zingatia mahitaji ya mwili wako.
5: Aidha, Daktari Nangi amesema ili kuondokana na magonjwa yasiyoambukizwa, kuna kila sababu jamii kuepuka matumizi ya vyakula vyenye sukari kwa wingi, unywaji wa pombe pamoja na utumiaji wa vinywaji aina ya energy ili kujiweka eneo salama kiafya.
6: Na katika ulimwengu huu sasa hivi tunapambana na changamoto za magonjwa yasiyoambukiza. Tunafundishwa mara nyingi kujiepusha na magonjwa ya kuambukiza, lakini kwa sababu eneo la magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa yasiyoambukiza ni vigumu hata kuyadhibiti endapo wewe mwenyewe hutadhibiti akili yako, kwa sababu ni magonjwa ya tabia, ni magonjwa ambayo yanakuja hata bila kujua. Mtindo wako wa maisha unavyoishi, unakula nini, unakunywa nini, unavuta nini. Nikizungumzia unavuta nini, umeshanielewa. Unakula nini, umeshanielewa. Kwenye chakula pale tuangalie uwiano mzuri wa matumizi ya sukari, chumvi na mafuta. Kwenye kunywa hapo, vinywaji vinavyolewesha hivyo mviangalie. Mwingine anaweza akasema pombe, lakini kwa kiwango kinaitwa energy. Sio pombe, lakini ndio pombe ambayo kulipa tagongo. Hatujui, tunajifakamia tu. Kwenye kuvuta nini, mwingine anaweza akakimbia, daktari anamaanisha bangi, sigara, tumbaku.
5: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa halmashauri ya mji wa Kasulu wamesema licha ya kuwa afya bora ni mtaji, ila changamoto kubwa kwao ni uhaba wa elimu, jambo ambalo linawapelekea wale wengi kutumia vyakula na baadhi ya vinywaji ambavyo ni hatari kwa usalama wa afya zao pasipo kutambua athari zake.
7: Naitwa Tadeo Biramka, mkazi wa hapa Kasulu. Changamoto yetu inajikita zaidi kwa ukosefu wa elimu au ufahamu juu ya masuala mazima ya lishe, hasa kukupangilia utaratibu wa kula. Ndio maana kutokana na changamoto hiyo au na kutokuwa na huo uelewa, watu wanapata changamoto mbalimbali za kiafya kama vile utapiamlo, udumavu, hasa kwa watoto, hata watu wazima.
8: Mimi jina langu naitwa Malaki Bahati. Maana kitu kinachoitwa lishe, cha kwanza ni naweza nikasema kwamba ni chakula bora kwa mwanadamu au kwa afya zetu. Hizi mboga mboga za majani ni kitu ambacho kinasababishia, tukizitumia sana kinatupa mwanga wa kuona kwanza vizuri, tunaona mbali, pia afya yetu inakuwa vizuri. Sisi kwa upande wa elimu ya vitu kama hivyo pombe, hizo sigara, zaidi tunavitumia tu, hatuna elimu zaidi kiundani zaidi. Kwa serikali au kwa wataalamu wa afya watusaidie tu hiyo elimu, na si ili iweze kudufikia, tujue namna ya kuvitumia.
5: Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Msikilizaji, tutamatishe Radio Juma Tukio kwa kuangalia taarifa nyingine. Wanafunzi wa shule ya msingi Kasisi iliyopo kijiji cha Kasisi kata ya Mganza wilani Uvinza mkoani Kigoma wanakabiliwa na ukosefu wa madawati pamoja na madarasa. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu Kadislausi Ezekiel.
9: Ni shule ya msingi Kasisi ambayo ipo wilani Uvinza mkoani Kigoma, na shule hii inakabiliwa na changamoto kadha wa kadha ikiwemo uhaba wa madarasa lakini pia madawati, na hivyo kupelekea wanafunzi wanaosoma katika shule hii wengine kusoma wakiwa wamekaa chini na wengine kukosa wakati mwingine hasa darasa la awali maeneo ya kujifunzia.
10: Shule yangu ina jumla ya wanafunzi 518. Lakini sasa madarasa tunayo vyumba 7 vya madarasa. Kimsingi vyumba vya madarasa havitoshi. Tuna uhitaji wa vyumba vya madarasa 12 lakini vilivyopo ni 7. Lakini pia kuna changamoto ya madawati. Tuna uhitaji wa madawati 173 lakini madawati yaliyopo ni 68 pekee. Madarasa ambayo wanakaa chini kwa kukosa madawati hasa ni madarasa ya chini. Kuanzia elimu awali, darasa la kwanza, darasa la pili, lakini pia baadhi ya darasa la tatu wanakaa chini kwa kukosa madawati.
9: Hatua hii iliwafanya wazazi wa maeneo haya kuungana pamoja kuanzisha darasa ambalo tangu mwaka 2019 limekuja kukamilika mwaka huu baada ya kuungwa mkono na chama cha ushirika, chama cha msingi Mgwezi, ambacho kimetoa fedha zaidi ya milioni 6 kuhakikisha darasa linakamilika, na leo likizinduliwa rasmi, wanafunzi wakifurahia na walimu kwa ujumla pamoja na wazazi, matumaini makubwa ikiwa ni kukuza taruma katika shule hii.
11: Ni darasa ambalo tumelikuta lipo kwenye lenta, lilikuwa jaisha, lakini kuanzia kwenye lenta mpaka kubalizia hapo linavyoonekana mpaka sasa hivyo limetumia milioni 6,700,000 na mapointi. Wanafunzi walikuwa wanakosa sehemu ya kusomea, walikuwa na banana, kwa saizi wanapata nafasi, kila mmoja anakaa kwa nafasi ya kujidai. Kwa hiyo ni sehemu ambayo mwanafunzi mwenyewe atakayesomea kwenye darasa hilo atasoma kwanza akijisikia amani.
12: Kwa hii shule ilikuwa na upungufu wa darasa, na hili darasa limekuwa liko katika kama boma kwa muda mrefu. Kwa hiyo kwa chama kuweza kulimalizia inatoa fursa, kwa maana kwamba limeongezeka darasa na yanafikia madarasa 7.
13: Akipenda wangu, mimi napenda kuwashukuru chama cha Mgwezi ya Mkosi kwa kututengeneza darasa mpya, kwa sababu tulikuwa tunakaa madarasa zile kule na madarasa mengine kama banana. Sometimes kwa tunaamka asubuhi tupitia maji kupunguza vumbi darasani, ila kwa sababu tuna kama darasa lipya tutajitahidi kuamka asubuhi, na tunaahidi tunaweza kufaulu katika masomo, tukafanya vizuri hata mtihani wa taifa unaokuja.
9: Hata hivyo, viongozi wa kijiji cha Kasisi na kata ya Mganza kwa ujumla wamepongeza namna wananchi wanavyoshirikiana katika shughuli za kijamii.
14: Baada ya wananchi kuona watoto wanakuja wanasomea nje wanakaa chini, waliamua wao wenyewe kufyatua tofali na kuanza kujenga madarasa ili waongeze alau madarasa yawe mengi. Maana shule hii ilikuwa na madarasa matatu tu,
10: lakini kwenye kikao cha mkutano mkuu cha Mgwezi AMCOS wakasema wao watalibeba hilo jukumu, na tunawashukuru kweli wamelibeba kuanzia mwanzo mpaka leo tunapofikia kukabidhiwa darasa.
15: Kuhusu upatikanaji wa madawati, hapa ufafanuzi unatolewa.
10: Mkakati wa kupata madawati upo kwa sababu hapa tuna msitu wa kijiji. Kwa hiyo tunachofanya ni kupata tu kibali kwenye msitu wa kijiji, tunachana mbao ya darasa moja na tutakuwa tumekamilisha.
9: Kutoka eneo hili la shule ya msingi Kasisi, wilayani Uvinza, mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
0: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine. Ulikuwa nami Esperance Ramadhani nikikuongozea jahazi la Radio Jema tukio siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na halmashauri za mkoa wa Kigoma zimeagizwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti biashara za magendo. Serikali ya mkoa wa Kigoma imesema inaendelea kutambua mchango mkubwa wa taasisi za dini katika kujenga taifa, na wanafunzi wa shule ya msingi Kasisi iliyopo kata ya Mganza wilayani Uvinza wanakabiliwa na ukosefu madawati pamoja na madarasa. Shukrani kwa kumsikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba wote uliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Mekoseni, fundi mitambo na msimamizi wa matangazo Daniel Amandu, nikutakia usiku mwema na kwa heri kwa sasa.
16: Shirika la Joy in the Harvest linawatangazia wananchi wote kuwa shirika linatoa huduma za miwani kwa wale wote wenye changamoto ya uoni kwa uthibitisho wa daktari. Huduma hii ni bure kabisa. Vigezo vya kupata miwani, lazima uwe na ripoti ya daktari ili kufahamu vipimo sahihi kulingana na tatizo lako. Huduma hii itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 7 kamili mchana. Joy in the Harvest, tunaihudumia jamii.

Kichwa cha neno la leo, usiwe na maombi finyu. Je, umewahi kuwa umelenga kitu kidogo lakini matokeo yakawa makubwa kuliko hata ulivyofikiria? Huwa inanitokea mimi na ninaamini kwamba hata wewe pia inaweza kutokea. Haujambo, mimi ni Ben Demet na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Wakati nilianza huduma kwenye huduma ya Ukristo unaofanya kazi, huduma ambayo inaandaa kipindi hiki, ilikuwa karibu kufilisika kabisa. Kama wanavyosema, wa mwisho kutoka chumbani asisahau kuzima taa. Kwa hiyo niliomba sana. Maombi ambayo wakati ule yalionekana kuwa makubwa mno na yasiyowezekana kabisa. Lakini ninapoangalia nyuma sasa, baada ya miaka zaidi ya 20 na kuona yote yaliyofanyika kupitia Mungu, kwa kweli ninatambua kwamba yale maombi ya mwanzo yalikuwa madogo sana. Mara nyingi tunaomba maombi finyu, tunajihami tusiumizwe tukikosa majibu, kwa sababu ndani kabisa ya mioyo yetu tunabaki na mashaka kama Mungu kweli anaweza kuonekana au la. Lakini Mtume Paulo akiwa gerezani aliandika maneno haya yenye nguvu sana. Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21 inasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo na tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Sijui kama umezingatia vizuri. Mungu anaweza kufanya zaidi ya yote tuyaombayo, zaidi ya yote tunayowaza, zaidi ya tunavyoweza kufikiria. Hii si hadithi ya kutia moyo tu, ni ukweli wa uwezo wake unaotenda kazi ndani ya watu wake kupitia Kristo. Na jambo la kushangaza ni hili, Paulo hakuandika maneno hayo akiwa kwenye mazingira mazuri ya starehe. Hakuwa ameketi ufukweni akifurahia maisha. Alikuwa gerezani, amefungwa minyororo. Lakini hata katikati ya hali ile ngumu, bado alijua kwamba Mungu hakuwa ameishiwa nguvu wala mipango. Mungu bado hutoa neema zaidi, bado hufungua njia mpya, bado hutenda mambo yasiyotarajiwa. Mara nyingi sisi tunaona mwisho, lakini yeye anaona mwanzo mpya. Kwa hiyo, haijalishi umepitia nini leo, usifinyike kwenye maombi yako. Usiweke mipaka kwenye tumaini lako. Usimweke Mungu ndani ya ukubwa wa uwezo wako wa kufikiri. Kwa sababu Mungu aliyemfufua Yesu kutoka kwenye wafu, bado anatenda mambo makubwa kuliko tunavyoweza kuomba hata kuwaza. Na jambo la ajabu kuliko yote, anafanya kazi hiyo ndani yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema. Jina langu naitwa mchungaji Joseph Rafaeli wa kanisa la EAGT Mlima wa Mizeituni linalopatikana njia panda kata ya Karia. Somo la leo, mateso ya watumishi wa Mungu. Nitaenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya pili mstari wa 10. Nitaenda kusoma katika jina la Yesu. Usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo ibilisi atawatupa baadhi gerezani ili mjaribiwe, nanyi mtakuwa na dhiki siku 10. Uwe mwaminifu hata kufa, nami nitakupa taji ya uzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitaenda kusoma Matendo ya Mitume 12 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi vinne vya askari wanne wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka somo letu ni mahubiri mateso ya watumishi wa Mungu. Ndugu yangu unayenisikiliza, kumbuka katika kazi ya Bwana sisi watumishi wa Mungu tunapitia mateso mbalimbali. Mtu unapokwisha kumpokea Yesu, si kwamba unakuwa sasa unapokuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbuka unakuwa katika hali ya vita. Shetani atakufuatilia. Shetani atakuwinda usiku na mchana ili akuangamize. Maana shetani huwapendi anapoona mtu anamwamini na kumpokea Yesu awe mwokozi wa maisha yake. Ndio maana unapokuwa ndani ya Yesu, mateso ni mengi sana kwa utumishi wa Bwana, kwa sababu shetani ndio kazi yake kutesa watumishi wa Bwana. Kwa ndugu mtumishi wa Bwana na watu wote, ninaomba sana kusimama katika Yesu Kristo, kwani mateso hayana budi kuwepo. Maana unapomwamini Yesu, shetani anakuwa anakufuatilia kila siku. Unapompokea Yesu, shetani hakubali anapoona mtumishi wa Bwana anamtangaza Yesu. Shetani hakubali anapoona neno la Bwana linahubiriwa kwa watu wote. Shetani hapendi kuona watu wanaponywa. Shetani hapendi kuona watu wanafanikiwa. Ndio maana anafanya namna yoyote kuhakikisha anawatesa. Anafanya namna yoyote kuhakikisha anawakatisha tamaa ili waone kazi ya Bwana haifai, ili aone kazi ya Bwana ni kupoteza muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona watu wengi sana waliopitia mateso katika kazi ya Bwana. Mfano mzuri ni Petro. Petro alikamatwa akatupwa gerezani. Akatupwa gerezani, lakini Mungu alimsaidia. Alimtoa kwa mkono wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona mfano mwingine mzuri ni wakati wa kuzaliwa kwa Musa. Musa alipozaliwa alipitia changamoto nyingi sana. Wakati huo Herode aliamuru watoto wote wa kiume wauawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona ilifika wakati mama yake na Musa akamtupa mtoto wake kwa sababu ya Herode ambaye alitaka uhai wa mwanaye. Tunaona vile vile wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, amri ilitolewa watoto wote wa kiume wauawe. Lakini ilifika wakati hiyo ikatokea, lakini Mungu aliweza kumsaidia Yesu, mtoto Yesu Kristo, ili asikutane na mkono wa shetani. Kwa tunaona kazi ya Mungu ina changamoto kubwa
kwa wateule wa Bwana kwa sababu shetani anatafuta roho zao. Shetani anatafuta kuona watumishi wa Bwana wanaangamia. Shetani anapenda sana kuona watumishi wa Bwana wanateketea. Shetani anapenda sana na kufurahi anapoona watumishi wa Bwana wanahangaika. Shetani huwa anafurahi anapoona watumishi wa Bwana anapoona watumishi wa Bwana wanafanikiwa, shetani hapendi. Kwa ndio maana anafanya namna yote ili kuhakikisha anawaangusha. Anafanya namna yote ili kuhakikisha wanakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Yesu, shetani hapendi kuona kabisa. Ndio maana anafuatilia usiku na mchana. Ndio maana anakufuatilia wewe mama. Ndio maana anakufuatilia wewe baba usiku na mchana. Ndio maana anakufuatilia wewe dada usiku na mchana. Ndio maana anakufuatilia wewe unayenisikiliza usiku na mchana. Najua hauna amani. Najua unateseka. Najua tangia umempokea Yesu, mateso ni yalele. Tangia umempokea Yesu, magonjwa yanakusumbua. Tangia umempokea Yesu, umerudi nyuma kiuchumi. Tangia umempokea Yesu, watu wamekuinukia. Lakini yupo Yesu, kimtegemea katika maisha yako. Mwamini katika maisha yako. Mtegemee yeye, muite maadamu yeye anapatikana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tusikatishwe sana na hila za shetani. Tuendelee kusimama. Kama watumishi wa Bwana walisimama, Yesu alisimama, alishinda vita. Alishinda vita. Alishinda kifo na mauti. Na sisi tutashinda katika jina la Yesu. Maana Yesu mwenyewe ndio kielelezo cha kushinda mateso. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapopatana mateso, tusimwache Yesu kwa sababu ya mateso. Tusimwache Yesu kwa sababu ya magonjwa. Tusimwache Yesu kwa sababu ya taabu za maisha haya. Tusimwache Yesu kwa sababu ya kusemwa vibaya. Tusimwache Yesu kwa sababu ya kuinukiwa na watu fulani. Tusimwache Yesu kwa sababu ya chakula au maisha. Tusimame, maana Yesu atatuokoa kwa wakati Yesu. Atatuokoa kwa wakati wake. Yesu atatusaidia kwa muda wake. Maana njia zake si kama njia za mwanadamu, wala mipango ya Mungu hakuna anayejua. Ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndugu yangu unayenisikiliza katika kipindi hiki cha usiku wa rehema, naomba sana tuendelee kusimama katika Bwana. Tukisimama katika Bwana, Mungu atatuokoa. Tunaona mtumishi mmoja anaitwa Ayubu. Yeye alisimama pamoja na kuwa na magonjo, pamoja na kupata na magonjo, lakini alisimama, alishinda. Na sisi tutashinda kama watu waliotutangulia walishinda. Yesu alishinda na hata sisi wenyewe tutashinda katika jina la Yesu. Cha msingi tuendelee kusonga mbele, maana mateso yenyewe hayana budi kutokea. Kila jaribu linalotokea, Mungu ametuhakikishia palipo na jaribu kutakuwa na mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nimefikia mwisho wa somo langu la usiku huu wa rehema. Kwa kweli Mungu awabariki sana mlio sikiliza kipindi hiki, mlio fuatana nami mwanzo mpaka mwisho. Sasa muda huu nitaenda kuombea watu wenye shida mbalimbali. Nitaenda kuombea na wewe pia unayenisikiliza. Nitaenda kuombea na wewe mama ambaye una shida mbalimbali. Najua kuna wengine wamekataliwa. Najua kuna mwingine mama mmoja anayenisikiliza ameachwa na mume wake. Najua kuna mmoja anahangaika. Najua mwingine yuko kitandani. Najua kuna watu wenye shida mbalimbali wanazopitia. Lakini nachokuambia tu jitahidi sana, wewe ambaye hujamwamini Yesu, muamini katika maisha yako. Na wewe ambaye umekwisha kumwamini Yesu, endelea kusimama katika Yesu Kristo. Funika macho yako, nitaenda kuombea. Funika macho yako. Bwana majeshi uliumba mbingu na nchi, wewe ni mwaminifu unayetuwazia mema, unayependa tufanikiwe katika maisha ya kiroho na ya kimwili. Baba, ninasimama sasa na mapenzi yako. Ninaombea watu wako hao wananisikiliza. Ninaombea mama huyu anayeteseka na anisikiliza. Ninaombea baba yule anayenisikiliza. Ninaombea watu wote, vijana na watu wote wanaosikiliza kipindi hiki. Najua kuna watu wengine wanahangaika. Najua kuna watu wengine wana mizigo. Ninajua kuna watu wengine wana shida mbalimbali. Baba, nahitaji mkono wako ukawaguse. Ukawatembelee watu wako. Ukawatie nguvu. Ukawaponye na magonjwa yanayowatembelea, yanayowasumbua kwa jina la Yesu. Baba, naalika uwezo wako. Kuna wengine wana shida mbalimbali. Kuna wengine wana taabu. Kuna wengine wanapitia changamoto mbalimbali za kimaisha. Baba, naomba ukawasaidie. Wengine wanapitia changamoto za kutengwa na ume zao na ndugu zao. Wengine wanapitia changamoto za kimasomo na kimaisha na kibiashara. Baba, naomba ukatembelee, ukawatie nguvu. Bariki kazi ya mikono yao. Bariki kazi za biashara wanazofanya. Bariki baba mahitaji yao binafsi.
binafsi, najua kuna wengine wana mahitaji binafsi. Naomba ukawatie nguvu, ukawawezeshe, ukawainue na kuwabariki, wasijute wakiwa ndani yako, wasijute kwa nini walikuamini, wasijute kwa nini walikupokea, bali Yesu kawatembelee na kuwafungua shida zao. Sifa na utukufu ni kwako Bwana majeshi, amina. Ulikuwa nami na mimi mchungaji Joseph Rafaeli wa kanisa la EAGT namba 2 mlima wa Mizeituni linalopatikana njia panda kata ya Karia wilaya ya Uvinza. Asante. Nitafute kwa namba 0753316089. Narudia 0753316089.

0: msikilizaji wa Radio Joy FM. Kifuatacho ni kipindi cha mchezo wa redio. Na hawa ni Majengo Artist Group. Wanakuletea mchezo unaokwenda kwa jina Sumu ya Kifo. Ndani ya mchezo huu utajifunza mambo mengi yanayofurahisha na kuburudisha, pia na kuelimisha. Karibu tuwe sote mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi.
1: Hodi humo ndani. Hodi humo ndani.
2: Karibu.
1: Asante sana.
2: Karibu. Mister.
1: Ndiyo, mama.
2: Karibu sana.
1: Asante sana.
2: Nikajua utapapotea, kumbe unapakumbuka.
1: Lamani kidogo imenichanganya, lakini nikaona kuna mwembe mmoja pale waga na ukumbukaga sana ule mwembe.
2: Maana kitambo sana.
1: Muda mrefu sana.
2: Karibu, tupo.
1: Asante, habari za hapa?
2: Ni nzuri kabisa, Mungu ni mwema.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Kwa kweli ni salama kabisa.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ni kwema mama, ni salama, si hatujambo.
2: Mista, kweli umeamua kumwacha Mungu, hata salamu ya Mungu unashindwa kuitikia vizuri.
1: Hiyo si salamu, umeshasema kwende mbona nimesema hivi. Asante mama, tuko salama.
2: Jamani, salamu ya Mungu kabisa. Na Jumapili kila siku mke wako namuona wewe sikuoni kanisani, kweli?
1: Wanaitikiaje labda? Maana sijui.
2: Mungu wangu, Mungu wangu. Nikikwambia Bwana Yesu asifiwe unasema amina.
1: Haya, sawa. Sasa mimi nimekuja hapa kwa sababu ya maelekezo ambayo niliyapata. Ningependa nikusikilize, sijui kitu gani ambacho ulichoniitia, kwa sababu mimi napenda sana kuitika kwenye wito. Ila maneno ndo nayasikiliza.
2: Ni kweli. Nimeongea na mke wako na ameniambia vitu vingi sana kuhusu wewe.
1: Kwa hiyo alikuja huko ama inakuwaje?
2: Alikuja maana tulipomaliza tu ibada ile ya Ijumaa, aliniomba nibaki. Kwa hiyo ndo tukaongea naye.
1: Kwa hiyo kumbe kafika mpaka huku tena.
2: Kwani ni maajabu, mbona kama unashangaa?
1: Unajua huyu mwanamke sasa hivi amekuwa ni kama vile ni simu ya mkononi. Kwa sababu alishakuja ofisini kwangu, akafanya fujo, akaenda kwao, kafanya fujo, kaenda kwa bibi yake, kafanya fujo, kaenda hadi sijui wapi huko, alisema ananipeleka kote huko anapoenda, anafanya fujo. Sasa na huko amekuja tena.
2: Ndio, amekuja, na hiyo yote inaonekana ni kwa sababu ya upendo wake juu yako.
1: Sasa huo ni upendo ama ni kutafutana?
2: Sio kutafutana mister, lakini wewe unavyomfanyia sio fair kweli kabisa.
1: Unataka mimi ningefanyaje labda? Hebu nielekeze wewe maisha, pengine labda wewe unaweza kuona maisha mazuri. Hebu nielekeze basi mimi niishi vipi?
2: Hapana mister, unajua mkisha funga ndoa na kuungana na kuwa mwili mmoja, kuna vitu ambavyo inabidi mshirikishane nyewe wote.
3: Lakini wewe unafanya maamuzi yako binafsi. Mke kama mke wako unashindwa kumpa nafasi yake kama nani? Kama mwanamke ndani ya nyumba. Unafanya maamuzi wewe binafsi,
2: unamkaribia. Sasa unadhani yeye atafanya nini? Inabidi afanye hivyo vyote ili kufanyaje? Ili kutengeneza heshima ya ndoa yake.
1: Kwa hiyo haya yote amekuja kuyazungumza huku kwenu?
2: Ndiyo, mke wako ameniambia sana, na kwenye Ijumaa kweli hilo itaja liliweka mbele za Mungu na tukajaribu kuomba naye. Lakini kila kikushirikisha wewe kusana na mambo ya ibada, hautaki kuitikia wito. Lakini huu wito nilimuomba sana akwambie. Lakini nashukuru Mungu umeweza kuja, kwa naweza tukaongea na wewe vizuri ili mambo yaende vizuri.
1: Kwanza naongea na wewe ni kama vile nimekusahau hata jina. Hebu nikumbushe, wewe unaitwa nani vile?
2: Mungu wangu mister, kweli? Kwa umenisahau kabisa na jina langu jamani.
1: Sasa ningekuwa na kukumbuka nisingejaribu kuuliza. Nataka ni angalau basi hata jina tu nikumbuke.
2: Ndio maana mke wako analalamika sana kwamba wewe ni mkorofi. Na ni mkorofi kweli, nimekuona kwa dakika chache ambazo tumekaa, nimekuona kweli wewe ni mkorofi.
1: Mimi sio mkorofi. Hamjajua tu kuishi na mimi.
2: Hapana, yani mtu anayetakiwa kuishi na wewe inabidi awe na moyo kama mke wako. Ingekuwa ni mimi ningekuwa nishakuombea kwa Mungu. Mungu yani sijui hata kufanye nini kweli.
1: Mama, hilo ndio jina.
2: Haya sawa. Mimi jina langu naitwa Maji ya Kunde. Mungu amenisaidia, nimeweza kubahatika watoto na mtoto wangu mkubwa anaitwa Majani. Kwa hiyo jina langu la kitumishi watu wengi wamezoea kuniita Mama Majani.
1: Ama kweli naongea na majani. Majani mabichi, majani makavu.
2: Mister, uwe na adabu ukiwa unaongea na watumishi wa Mungu. Sasa unavoniambia majani sijui nini na nini, ipo nasababisha nipate hasira. Na unajua ukimchukiza mtumishi wa Mungu anaweza kukuombea lolote lile kwa Mungu. Kwa hiyo usishangae hapa nikapiga magoti nikaanza kukuombea kwa Mungu.
1: Wewe acha kunitisha, wewe acha kunibabaisha. Yaani nyie mmekaa na familia yangu mnaishauri vibaya, alafu leo hii mnaniita, mnanitumia ujumbe, vidokezo vya aina aina havina hata maana, mnaniita eti kwamba mimi sijui kuendesha familia. Hivi kuna mtu anaweza akafundishwa jinsi ya kuendesha familia yake mwenyewe?
2: Kijana, mimi mwenyewe nina familia yangu, lakini napataga ushauri kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo usikaidi ushauri ambao ninaokupa. Familia ambayo uko nayo, wewe ndio baba wa familia. Inabidi uiongoze katika misingi ya imani. Mungu naye atasimama katika familia yako na katika ndoa yako.
1: Mnachukua ushauri huku na huku, si ndivyo?
2: Hapana mister. Inabidi umpende mke wako na umsikilize. Hata katika Biblia wanasema kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, nawe inabidi upende familia yako. Kwani wenyewe walikuwa wana akili kusema hivyo?
1: Wewe mama, wewe acha kuniletea mahubiri yako hapa. Wewe mama, hivi wewe mama unaweza ukanihubiri mimi?
2: Naona unaanza kunishinda tabia. Kwa sababu kwenye Biblia wanasema hivi, mwanamke mpumbafu anaivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Lakini naona wewe ndio mwanaume mpumbafu na unaivunja ndoa yako.
1: Sasa mama unaanza kunikosea. Huko unapoelekea unaanza kunikosea kabisa.
3: Hapana, wewe ndo unaona unanikosea. Na kwa muonekano huu hapo unaonekana kabisa yani wewe nyumbani kwako ni kama vile maji na mafuta wewe na mke wako. Sasa kijana, mimi naomba uondoke nyumbani kwangu ili tu haya yaishe. Maana nakuelekeza utaki kunisikia.
1: Shida sio kunielekeza mama. Shida unaanza kunifundisha maisha yangu, unaanza kunifundisha. Nataka nikuambia kitu kimoja. Kama wewe ni mama majani, kama wewe ni mama kunde, sijui ni kitu gani. Ni hivi, naomba uelewe kitu kimoja kwamba mimi siwezi nikafundishwa maisha. Na kama mke wangu anakujaga hapa kwa ajili ya kuwa anaombaomba ushauri, basi mfundisheni yeye jinsi ya kuishi na familia yake, lakini sio mimi kuishi.
2: Mister, wewe ni nani ambaye hutaki ushauri na wala hutaki kufundishwa? Kwa sababu unajiona ni mtu mzima, ndio maana hutaki kusikiza hata maneno ya Mungu. Sikiza nikwambie mister. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 11

0: kama silaha ya ya kufanya ndoa yako isiwe ni nzuri. Kwa hiyo mister,
1: nakwambia
0: chunga maneno yako na kauli zako unazoongea katika ndoa yako. Na usio unaongeaongea tu ujui unaongea na nani. Kama nilipokuambia, mimi ni mtumishi wa Mungu. Naweza nikapiga magoti kwa Mungu wangu nikamlilia na akanisikiliza. Mister, chunga kauli zako. Mungu yupo.

0: Sijui una shida gani wewe mwanamke, kwa sababu hatua ambayo unayo kwa sasa, kama ni tua, basi tuzo inakukaribia, kwa sababu yani mara ofisini, mara kwa watumishi, mara sijui wapi. Umebakiza sehemu gani ya kwenda sasa? Maana umeshanipeleka sehemu zote huko, huko tu unanisema mimi peke yangu. Ya kwako uyasemi, unasema ya kwangu. Kama vile humu ndani mimi ndio mbaya afu wewe ni malaika.
1: Ya kwangu kama yapi? Mimi ninachotaka nijue ni mstakabali wa maisha yetu. Maana sasa hivi sikuelewi.
0: Sasa kama mimi unielewi, ni bora angalau basi tuweke hata kikao huko nyumbani kwenu, kulikoni ukao unapeleka tu maneno kwa watu, mara kwa watumishi, mara ofisini. Basi yani kwa hatua hii na kuwa na mashaka, muda wowote wewe kwa mganga unakwenda. Yani hapa muda wowote kwa mganga utafika.
1: Kama umejua hilo, kwa nini usikae chini tukazungumza kuliko kukaa unalopoka lopoka tu? Sababu tunaelewana vipi? Mimi lazima nitafute ushauri kwa watu, nimeshachoka.
0: Sasa kama umechoka na maisha, ni bora urudi nyumbani kwenu ukakae, uende kulima, mashamba yapo na masika ndio hii. Kulikoni ukawa unafanya tua ya kwenda kusambaza maneno ambayo sio stahiki.
1: Nadhani unakumbuka nilikuambia. Yaani haya maneno haya, nikimaliza na watumishi, basi ujue hadi serikali itajua maisha tunayoishi mimi na wewe.
0: Sasa basi sawa. Ila mimi nikupe tahadhari ya kitu kimoja, kwamba kama unaona maisha humu ndani ni mabaya, ni bora uondoke kulikoni kuwa unayatangaza. Na ikifikia hatua nimechoka, kitakachotokea humu ndani kitakuwa ni hatari zaidi.
1: Hapa singoki, ninachotaka ubadilike. Nikisema naonekana mbaya. Hapa tuko tunaongea, umeona kama sijui naongea pumba, sijui naongea dudu gani, uko unaondoka. Poa, hamna shida, wewe nenda. Ila unachokifanya, hizi habari zitaendelea kusambaa, subiri.

0: Sikia mwanangu, mwanaume anahitaji heshima na sio hivyo unavyofanya wewe. Unatoka huku unaenda huku, unatangazia huyu unamtangazia huyu, hayo hayakusaidii, bali mwisho wa siku ni fimbo kukuchapia wewe. Mwanangu, mheshimu mume wako, yaani ukimheshimu, hayo yote unayoyataka utafanyiwa. Hivi mume wako akitoka kazini wako unampokea?
1: Hapana.
0: Maji ya kuoga?
1: Hapana.
0: Chakula?
1: Hapana. Hivyo vyote anafanya dada wa kazi.
0: Dada wa kazi ndo anamwandalia mume wako kila kitu? Inaonekana basi hata kumfulia nafua dada wa kazi.
1: Ndio mama. Fanya kazi ameletwa pale afanye kazi apewe hela. Mimi nafanya kazi gani aliyakuwa kuna mdada wa kazi? Siwezi kufanya kazi.
0: Hivi mwanangu una akili wewe? Gradi, una akili? Mfanyakazi ameletwa pale ndani kwa kazi za ziada. Wewe pale ni mama wa nyumbani. Unatakiwa umwandalie chakula mume wako. Mdada wa kazi afanye kazi pale mume wako hayupo. Ila mume wako akiwepo, wewe ndio unatakiwa usimame kama mama. Kila kipindi unasema mama wako amebadilika, umuelewi moja mbili tatu. Mimi sikukupa sumu, bali nilikupa njia ambayo inaweza ikamfanya mume wako arejeshe mapenzi mazuri kwako. Ulikuwa unamwandalia maji ya kuoga, ulikuwa ukipika na unaandaa chakula na unaenda kumkaribisha, ulikuwa unajua mpaka maji yanayooga mume wako. Lakini sasa hivi hujui kama anaoga ya moto, hujui kama anaoga ya baridi. Alafu wewe unataka kila ambacho unakitaka wewe.

0: mume wako akufanyia hali ya kuwa wewe ufanye yale ambayo anataka mume wako. Hivi ungekuwa wewe ndio mwanaume ungeweza? Una mwanamke nyumbani, unatoka kazini umechoka, alafu unafika kila kitu unafanywa na mfanyakazi. Ungeweza?
1: Ah, lakini mama, kwani mdada wa kazi ana maana gani sasa?
0: Sasa sikiliza, unapoongea na mimi hapa leo na kuomba kamtii mmeo na huyo mfanyakazi, naomba ukamtimu huo mondani hatoki. Yaani haraka sana. Nisije nikamkuta nachobaki, yani ninachotaka ubaki wewe na mume wako. Nisimkute huyo mdada wa kazi. Na vitu vyote ambavyo vinahitajika kwa mume wako naomba ukivifanye tena kwa wakati na kwa weledi wa juu. Alafu uone kama hayo mapenzi mume wako atayarudisha. Mheshimu mume wako na yeye atakupenda. Sitaki kusikia leo huko huku, kesho huko huku, sijui nini na nini, unakana toa siri za ndani. Ulimuona nani wewe? Sio wenyewe tumekuwa mpaka tunalingana hivi. Tumepitia mengi na sio kwamba tuko tunayatoa. Kawaida unaenda kwa mtu mzima, unatafuta, unaenda kwa mama yako. Ukishindwa kwa mama yako, tafuta mtu mmoja, mtu mzima akufundishe ili ujue kujikontrol na kurekebisha ndoa yako. Nimemaliza, naomba utoke kwangu uondoke. Kafanye kile ambacho nimekuelekeza. Yaani sisikie simu kwamba mwanao katoka huku kaenda huku, mwanao katoka huku kaenda huku. Yaani sitaki.
1: Sawa mama, mimi nitafanya. Kuja nikajaribu.
0: Sio kujaribu, nataka ufanye. Yaani nione umeifanya. Na ukija hapa kwangu nisikie mama wangu yuko hivi na hivi, yani kabadilika, sasa hivi ni furaha na shangwe. Sihitaji mimi malumbano kwa vitu vidogo vya kijinga.
1: Sawa mama, nimekuelewa. Kwa mama na maana kwamba eti kwamba simheshimu mama wangu ndio maana ananifanyia hivi vyote. Wende ikawa kweli, ngoja nijielewe.

0: mwenye masikio na asikie. Katengeneze nyumba yako vizuri, mwe na amani. Hivyo.
1: Sasa shangazi, mbona unakula miogo peke yako ndugu yangu? Yaani ndio ubaya umeanza tena eh? Yaani huko unatafuna tu miogo peke yako, yaani atakunipa kamogo hata kamoja na mimi nitafuni. Kwanza hii miogo ya aina gani?
0: Na hii miogo ni mizuri sana. Yaani mimi mwenyewe ninajifanya hapa nakula miogo ili usiku nisile hiyo kuku. Hiyo kuku nimemwekea mume wangu. Afike anakula. Kwa hiyo wewe umesema kuku eh? Kuku chukua. Nenda nayo. Sisi wenyewe tutakula hii moja iliyobakia.
1: Alikuweka kuku kama moja kile kipindi, lakini sasa hivi una makuku mengi sana. Kumbe ufugaji wa kuku ni mzuri kwako eh?
0: Si unajua nina mkono wa kufuga. Kwa hiyo azikatai.
1: Basi leo leo lazima niondoke na kuku hata watatu, wanne na mimi nikakaange kaange.
0: Ukakaange tena?
1: Nimemisi sana kuku wa kienyeji.
0: Hapana. Kwa hiyo siwezi kukupa kuku zangu.
1: Shida nini tena?
0: Hauna mkono wa kufuga. Na tusema nikikupa uende ukali. Ni sasa nakuwa nimejipa hasara.
1: Lakini kumbuka kuku nilikuletiaga mimi lile jogoli.
0: Yule jogoli mleta alikufa.
1: Aliliwa na paka?
0: Hamna, alikufa tu, unajua magonjwa ya kuku.
1: Sawa sawa. Basi mimi nimekuja hapa bwana niwatembelee kidogo. Kwa sababu niko likizo sasa hivi, sipo kazini. Kwa hiyo nimeona nije niwaone hapa.
0: Ndio, sasa naona lakini umekuja peke yako. Mke wako yuko wapi?
1: Yeye naona ana kona zake pia.
0: Ana kona zake wapi mister? Nishapata taarifa zako.
1: Zipi tena?
0: Zipi naifanisha ujui mister?
1: Mimi nitajuaje kama sijaambiwa?
0: Basi sawa, lakini mke wako jana, ni jana kama sio juzi ametoka hapa na amelalamika sana juu yako.
1: Tena?
0: So tena, yani ameongea mpaka nikana muonea huruma. Mwanangu umekuwaje siku hizi?
1: Ina maana amekuja mpaka huku?
0: Amekuja ndio. Sasa kwa nini asije kwani huku si nyumbani?
1: Shida sio kuja huku. Shida ni kwamba yani kiukweli huyu mwanamke sasa mimi nashindwa kumuelewa. Amekuwa ni mtu sana wa kutangatanga.
0: Na wewe ndio unasababisha anatangatanga. Wewe ungekuwa umetulia, mwanangu wala asingekuwa anahangaika hivyo. Anatafuta ushauri, mister. Umekuaje?
1: Ushauri wa nini sasa ndugu zangu? Bwana
0: yani mwanamke wako analalamika, umekuwa ni mkali kama pilipili. Yaani sijui afanye nini juu yako ili umuelewe. Sasa hivi umekuaje? Au una mapepo?
1: Shangazi. Ngoja mimi nikwambie jambo moja. Ni kwamba mimi niko vizuri kabisa nyumbani. Mimi ningekuwa ni mkorofi nisingekuwa naacha hata ile chakula. Lakini chakula kimejaa ndani. Ila matumizi yanayo. Sasa sijui shida ni nini. Anataka nini?
0: Hapana, yani shida sio chakula, shida sio mavazi wala nini. Shida ni amani ya moyo mwanangu. Mwanangu anakosa amani ya moyo kwa sababu yako.
1: Amani ya moyo ndo anakosa.
0: Ndio.
1: Hiyo amani ya moyo ikoje? Labda sijui, hebu nielekeze shangazi.
0: Yani mwanangu sikutarajia na sikutegemea kama wewe unaweza kaongea hivi. Kweli unaifanyisha ujue amani ya moyo? Mke wako sawa, unaweza kumpatia kila kitu. Lakini kuna kitu anakikosa, ni ile amani na ile furaha ya ndoa. Sasa kwa nini unakuwa unamfanyia hivyo? Au umeanza kupata wanawake wengine huko nje? Kuna mwanamke anakuzuzua akili.
1: Nimechoka. Mimi nimechoka sana. Basi sawa, hata kuku wako simtaki tena. Acha tu mimi niende.
0: Yaani mimi mwenyewe siwezi kukupa kuku wangu kwa sababu hata nikikupa, yani sizani kama yani lazima najua mwanangu ndo ataenda kuandalia huko. Na anajua ukijua tu kama ndo amemwanda, hawezi ukamla.
1: Basi nashukuru.
0: Lakini badilika Mr. Po, badilika, hukuaga hivyo, badilika jamani. Sisi tumetoka hizo kero zenu za ndoa. Sio yeye, tuna ndoa zetu kwa zinatuchinda vibaya mno. Badilika.
1: Na tabadilika. Kubadilika kwangu nitakuwa maji ya kunde. Sio shida. Sasa mimi si mweusi. Nitabadilika, nitakuwa maji ya kunde, haina shida.
0: Kwa hiyo ndio umezila unaondoka?
1: Nimeona tu niondoke kwa sababu kila kona ninayoingia kesi ni moja tu.
0: Wewe naye hukuwagi, fanya ubadilike, hebu rudi huku uchukue huyu kuku.
1: Sasa shangazi, wewe umesema huyu kuku nikimchukua.
0: Ya shangazi nini wewe naye utaniwe, utaki tu kuambiwa ukweli, hebu rudi uchukue.
1: Mimi kweli nimechoka kwa kweli. Masikio yangu yamechoka kabisa. Kila ninapokimbilia nakutana na masuala yale yale. Mimi mbona niko sawa tu, wala sina shida yoyote. Kuna shida gani? Kwanza yeye aliniambia nimjengee nyumba mama yake. Sasa mimi nikamwambia, nawezaje kumjengea nyumba mama yako ikiwa kwetu tu hakuna nyumba? Sasa hilo ndo limekuwa shida sasa hivi. Kuna dalali mmoja alinionyesha kiwanja hivi kando kando ya bahari. Kile kiwanja alinionyesha tu, mimi mwenyewe sina kitu. Na wale hicho kiwanja sijakinunua. Sasa sio amedanganywa na nani kwamba mimi na kiwanja kando kando ya bahari. Na kitoa wapi? Kando kando ya bahari mimi naenda kuishi mimi.
0: Haya sawa, lakini kabla hujaondoka, twende kwanza kwenye ile shamba la kule bondeni. Twende kule ukanisaidie, kuna miogo kule nilichimba bado tu kuibeba. Twende. Twende.
1: Tena.
0: Twende bwana.

0: Ah, kunywa bwana. Inaonekana sio mzoefu wa vitu hivi eh?
1: Yeah, sio sana.
0: Basi jitahidi, unajua hivi vitu huwa vinasaidia kuweza kukondolea mawazo na fikra mbalimbali ambazo pengine ulizipata ukiwa nyumbani ama katika shughuli zako mbalimbali. Kwa hiyo mtu anayekunywa vitu kama hivi anachukulika kama ni mtu ambaye labda anapoteza pesa yake, lakini ni mtu ambaye anajilinda yeye mwenyewe kulingana na changamoto za maisha.
1: Ni kweli.
0: Sasa bwana mister, leo nimeona ni kutoe na kulete maeneo haya ni kwa sababu ya jambo moja tu kuhusiana na lile swala ambalo tuliongea kipindi kile cha nyuma. Tunatarajia kufungua kampuni nyingine maeneo haya ya beach, na kampuni hiyo wewe ndio utakuwa mkurugenzi wa kampuni hiyo kwa utendaji wako ulivyo hodari.
1: Okay.
0: Kwa hiyo tumeona tukukabidhi kampuni hii ambayo iko pembezoni mwa beach ili wewe uisimamie na mambo yaweze kwenda vizuri.
1: Okay.
0: Sijui unalichukuliaje swala hili.
1: Kwanza kabisa mimi ni kushukuru sana kwa nafasi hii ambayo bado mnaendelea kuniona mimi nafaa sana kuendelea kudumu katika kampuni hii.
0: Ndio.
1: Na pia nikupongeze kwa kuwa mmeniona mimi nafaa hivi niweze kusimamia hii kampuni mpya ambayo inafunguliwa hivi karibuni.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo binafsi nimefurahi, binafsi najishangaa, binafsi naona kama vile labda hii bahati kwa nini ipo kwangu tu, kwani wengine hawaonekani. Lakini mimi pia nijipongeze hata mimi mwenyewe naweza nikasema kwa upande mmoja. Unajua unapokuwa mwaminifu kwenye makampuni mbalimbali, unapokuwa unafanya kazi kwa uaminifu, kwa unafanya kazi katika hali ya nguvu, akili na uredi, basi kumbe mafanikio huwa yapo, kama hivi jinsi ninavyoyaona mimi. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuwa mnaendelea kuniona na kunitazama, na ninaamini nitaendelea kufanya vitu vizuri zaidi ambavyo hata vile vingine ambavyo sijavionyesha basi nitavionyesha zaidi.
0: Kampuni yetu tangu mwaka 1993 ilikuwa ikisuasua, na ilikuwa ina wafanyakazi zaidi ya 850, lakini ilikuwa ikisuasua sana. Tulikuwa tunapata hasara nyingi, tuliingia kwenye mikopo mingi sana. Kampuni iliyumba, tulijaribu kubadilisha wataalamu mbalimbali, tulijaribu kubadilisha wafanyakazi mbalimbali, lakini bado kampuni ilionekana inayumbayumba. Lakini mwaka wa 2025 tulipokupata wewe bwana mister, kiukweli kabisa kampuni yetu imebadilika kwa kiasi kikubwa. Ndani ya mwaka mmoja tu tayari tunafungua kampuni nyingine. Ina maana tukikaa na wewe ndani ya miaka 10 tunaweza tukawa na kampuni 10, nikimaanisha kwamba kila mwaka mmoja tuna uwezo wa kufungua kampuni nyingine sehemu nyingine.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo hatuna budi kuweza kukupongeza, hatuna budi kuweza kukufurahia, hatuna budi kuweza kukufanyia mambo makubwa bwana mister. Na kitu usichokijua ni kwamba ndani ya mwaka huu kabla hujaisha tunataka tukupe nyumba na gari na vitu vyote hivi tunakupa si kwa ajili ya kampuni tu, bali tunakupa vinakuwa ni vyako kama zawadi. Hiyo ndo tumeiandaa bwana mister.
1: Kwa kweli mimi kikweli nishukuru sana. Yaani naendelea kushukuru zaidi na zaidi na zaidi. Mimi ni waalike vijana wengine ambao wako mitaani. Niseme tu kwamba tufanye kazi kwa uaminifu. Tufanye kazi kwa uaminifu jamani. Unajua kuna wengine uaminifu sio waujui ama inakuaje. Lakini mimi niseme kwamba tufanyeni kazi kwa uaminifu. Unaonekana. Unaonekana. Unapofanya kazi kwa uaminifu unaonekana. Sio kwamba uonekane.
0: Ni kweli kabisa bwana.
1: Kwa hiyo mimi ni wasii tu vijana kwamba wafanye kazi kwa uaminifu zaidi.
0: Sawa.
1: Wasio wajanja wajanja.
0: Ni kweli.
1: Mambo mazuri yanakuja tu kwa kufanya kama hivi sasa. Kwa kweli boss, mimi nikushukuru sana.
0: Ni kweli.
1: Sio mwongeaji sana lakini shukrani yangu ni kubwa sana. Niwashukuru sana.
0: Okay. Basi mimi nadhani haina shida.
1: Ndio ndio.
0: Yangu. Hii tu ni dondoo, hizi zilikuwa ni dondoo kwa ajili yako.
1: Sa.
0: Mambo mazuri yatafanyika ndani ya mwaka huu wala usijali. Na kuhusu hiyo kampuni nadhani hivi karibuni itakuwa iko tayari.
1: Ndiyo.
0: Bado tu wanamalizia wajenzi, bado wako wanamalizia mambo baadhi baadhi. Kampuni ni nzuri sana, ina ofisi nzuri. Itakuwa ina wafanyakazi pia kama 20 na wote utawasimamia wewe mwenyewe. Na kampuni hiyo bwana nilikuwa nataka ifanye vizuri sana kwa kuwa wewe ndio utakuwa msimamizi. Na ninakuamini kwa asilimia nyingi kwamba itafanikiwa hivyo. Wala sina mashaka kabisa juu yako. Sasa bwana, tutoke kwenye kipengele hicho nikulete kwenye kipengele kingine ambacho na chenyewe kinastahili kusikilizwa bwana Mr.
1: Ndiyo, nakusikiliza.
0: Shemegi alikuja hapa jana asubuhi mapema zaidi. Tunajua kwamba wewe upo likizo. Lakini alikuja asubuhi na mapema. Akaleta malalamiko yake yale yale na akaweka vipingamizi, akasema kwamba tuendelee kukushauri kwamba ubadilike. Sasa sijajua ubadilike nini zaidi, lakini amesema inatakiwa ubadilike. Maisha mlionayo kwa sasa sio mazuri kwa upande wake, anasema. Na ametoa siku tatu, amesema ubadilike. Na baada ya siku tatu hizo, amesema atakuchukulia hatua, ambayo hatua hiyo akikuchukulia inaweza ikakupotezea mambo mengi zaidi, hasa hapa kazini.
2: Je, ni nini kitakachoendelea katika mchezo huu wa sumu ya kifo? Ungana nasi juma lijalo.

0: i Radio Joy. Tisini Nuktetano FM.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start times leo, kuna raha tumejiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku, wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Really. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Really pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
0: Usiondoke.

0: Ni siku nyingine tena msikilizaji, bila shaka uko salama kabisa wewe ambaye unatusikiliza ukiwa katika mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo ya jirani, yani Kigoma na viunga vyake. Nazungumzia wale watu wa Kasulu, watu wa Uvinza, kuna watu wanatusikiliza wakiwa Kibondo. Wengine wanatusikiliza wakiwa Kabanga, bila kusahau ile mitaa yangu ile pale Kasulu Kumnyika. Siwezi kuwasahau watu wangu. Basi mimi niwakaribisha sana kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujua mambo mbalimbali kuhusiana na matatizo mbalimbali ya kiafya, ama naweza nikasema masuala mazima ya afya. Na mambo haya unayajua kupitia nini? Kupitia wataalamu wa afya ambao huwa tuko nao hapa ndani ya studio. Na muda huu nikiwa nazungumza tayari niko hapa na wataalamu wa afya kutoka Rupimo Sanitarium Clinic. Hapa na mzungumzia Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Tayari wako hapa. Leo wamekuandalia nini? Basi hakikisha unabaki nasi mpaka tamati ya kipindi hiki. Kumbuka Rupimo kila siku huwa wana kitu kipi ambacho huwa wanakuja nacho kwa ajili yako msikilizaji. Naweza nikasema kwa ajili yangu na yako pia msikilizaji. Kwa hiyo endelea kuitegea sikio redio yako pendwa, endelea kutusikiliza, endelea hakikisha unaongeza sauti ya redio yako pia ili hata watoto wako, jirani zako waweze kusikia na waweze kunufaika na kipindi hiki. Lakini kabla sijawakaribisha madaktari, nikukumbushe kwamba ile ofa ya mwili ya vipimo vya mwili nzima bila malipo bado inaendelea pale Rupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka kuna ofa. Pengine wewe unaweza kusema, kumbe kuna ofa?" Ndio. Rupimo Sanitarium Clinic katika kuelekea sikukuu hizi za 88 wamekuletea ofa kabambe. Ofa ya vipimo vya mwili nzima bure kabisa bila malipo, pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe msikilizaji unayenisikiliza, ukitaka kufika pale Rupimo unafika na shilingi 5,000. Hii 5,000 itatumika kufungua faili lako, yani utalipia kwa ajili ya faili. Faili hili litatumika kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure kabisa, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Na ofa hii inaisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Ilianza tarehe 20 mwezi wa 7. Tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Sasa wewe ambaye unanisikiliza muda huu, pengine bado hujafika Rupimo, hujachelewa. Jitahidi ufike, ikiwezekana kesho asubuhi wafikie Rupimo pale, ofa inaendelea. Ukifika pale utahudumiwa vizuri, na kuna wengine ambao tayari wameshachangamkia fursa hii. Tutawasikiliza hapo baadaye kidogo ni nini ambacho wamekiona Rupimo. Kuna wengine anaweza kusema ofa ya vipimo vya mwili nzima ni kweli? Ni kweli. Na kuna wengine tayari wameshapatiwa hii hii ofa, tayari wameshachangamkia fursa hii. Utaweza kuwasikia hapo baadaye kidogo. Lakini kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, hasa kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini na unatamani uweze kuwafikia moja kwa moja Rupimo, wafikie, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu, basi fika moja kwa moja Kasulu mjini, mtaa wa GTZ. Ukiwa unatoka pale highway, yenyosha na ile barabara inaelekea soko la Sofia. Ukinyosha na hiyo barabara moja kwa moja, ukifika pale ile fence ya chuo cha walimu inapoanzia na inapoishia, basi hapo katikati utakutana na bango la Rupimo, lipo mkono wako wa kulia, utaliona na utakume ufikia moja kwa moja. Lakini cha muhimu zaidi ni uchukue namba za simu hizi ambazo nakutajia, uwapigie. Namba ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Dr. Madila.
1: Naam.
0: Natumaini uko salama eh?
1: Mimi niko buheri wa afya.
0: Daktari, umechoka na majukumu?
1: Kwa kweli, toka asubuhi tuko tunahangaika na
0: foleni ni kubwa sana.
1: Wagonjwa wetu kwa kweli tunamshukuru Mungu wamefika kwa wingi. Mwitikio umekuwa ni mkubwa sana. Watu wamefika na watu wametikia kwa kweli na washukuru sana. Lakini vile vile nipende kuwakumbusha wale ndugu zetu ambao wanasema nitaenda kesho. Kumbuka kesho nayo na kesho yake. Jitahidi ufanye maamuzi ya kuweza kufika. Ofa hii mwisho ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Yaani kilele cha sikukuu za 8/8 ndio itakuwa mwisho wa ofa yetu ya vipimo vya mwili mzima bila malipo pamoja na punguzo la gharama za matibabu. Kwa hiyo ni vyema pia ukamjulisha na jirani yako. Mjulishe na mtu wako wa karibu, mpe habari njema hii ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii ya vipimo pamoja na punguzo la gharama za matibabu. Sasa siko peke yangu.
0: Ndio.
1: Niko.
0: Daktari, karibu sana.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Daktari Huseni Juma Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunafanya vipimo lakini pia tunatoa matibabu kwa kutumia tiba lishe, mboga mboga pamoja na mimea. Lakini pia nipende kuwapongeza wakazi wa Kigoma kwa sababu mmejitokeza kwa wingi, lakini pia hii inadhihirisha kwamba mpo thabiti kwenye kutunza afya zenu. Lakini niwakumbushe kwamba takwimu zinasema watu wanaoishi muda mrefu duniani ni watu wanaofanya vipimo kujua afya zao pamoja na kupata matibabu. Hivyo bado niendelee kuwakaribisha kwa kipindi hiki cha ofa, kwani tumefanya punguzo zaidi ya 30%. Kwa hiyo tuweze kujitokeza kwa wingi kwa ajili ya kufanya vipimo na kupata matibabu.
0: Sasa dokta, kwa mimi ni mmoja wapo takaoishi miaka mingi
2: kabisa.
0: Maana mimi haiwezi kupita mwezi sijapima afya yangu.
1: Kwa kweli
0: naenda pale Kasulu nakutana na Dr. Jose.
1: Aisee, mimi nikupe hongera. Nikupe hongera sana kwa kweli. Na mimi nakuombea Mungu akujalie mume kutoka Katoro.
0: Daktari, unataka kuleta tafulai?
1: Nataka kuleta taharuki kidogo, lakini
0: kikubwa ni kwamba ni kukazia kwamba kuna umuhimu wa kupima afya mara kwa mara.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine tunavozungumza kwamba vipimo vya mwili mzima, mwingine anasema bwana mimi mbona sina dalili yoyote? Mimi sina maumivu. Mimi si umwi chochote. Na nikukumbushe tu kwamba mara zote daktari hapa amekuwa akitoa elimu kwamba kuna changamoto zingine unaweza ukawa nazo lakini dalili zinakuwa hazionekani mapema. Mwisho siku dalili zinavyoanza kuonekana, daktari ulisema tayari ugonjwa unakuwa umesha
1: kuwa sugu.
0: Umesha kuwa sugu.
1: Ndiyo.
0: Kwa kuna umuhimu wa kupima afya mara kwa mara kama ambavyo Dr. Huseni amezungumza.
1: Ni kweli kabisa. Na kuna wageni wengi ambao tumepokea ofisini kwetu. Nafikiri tuwasikilize baadhi ambao wamefika. Alafu tukirudi tuje tuendelee na kipindi chetu.
3: Ofa ni nzuri, hata mapokezi pia ni mazuri, tunapokea kwa ukarimu. Yaani kwa sijui, ila sema tu ni kwa sababu ni mwenyeji wa hapa, baada ya kupita hapa nikasoma hapa Lupimo kliniki, kwa tukaamua tu ngoja tuje. Hatujaelekezwa, baada ya kufika tunaambiwa kuna ofa leo. Inategemeana na nini yani, na tatizo lako na kiwango na kiasi cha fedha kinahitajikaje. Pale ndo una balansiwa sasa. 30% zinapunguzwa. Wakaribie tu hata wasisite. Huduma ni mzuri kabisa. Ofa zipo pia mpaka tarehe 8. Wakichelewa hapo.
4: Mimi bwana ni mwenyeji wa hii mitaa. Katika pita zangu niasema hebu niulizie. Baada ya hapo nikaanza kufuatilia kwamba nafuatilia kwenye redio matangazo, nikagundua kwamba tatizo ambalo mke wangu analo, nikasema hebu nimpeleke ile sehemu naweza nikapata matibabu. Sasa leo nikaja, nimeweza kupokelewa vizuri na sikujua kwamba kuna ofa. Kumbe kuna ofa bwana. Katika matibabu yangu basi nimekutana na punguzo la 30% kubwa sana. Wawaletu wasiwapewe kwa waganga kienyeji. Hilo ni tatizo. Unajua kule ni imani na hapa imani, na unaona wewe mwenyewe kwamba tatizo lako lile pale linaonekana.
0: Daktari, hongera sana.
1: Asante.
0: Namna ambavyo mtu anazungumza unamsikia kabisa ana furaha.
1: Ni kweli.
0: Yaani ana furaha, ni anasema ni bahati kupata vitu kama hivi, ni nadra sana.
1: Ni kweli.
0: Vipimo vya mwili mzima wengine huwa zinatokea tu, labda kipimo kimoja ndio tutakupima bure.
1: Ndiyo.
0: Lakini vipimo vya mwili mzima, lupimo meupiga mwingi.
1: Yani yeye anafika na 5000 tu kwa ajili ya faili, anafika na kianzio cha matibabu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tumeona tufanye hivi, lengo na maksudi ni kuhakikisha Watanzania afya zetu zinaimarika, na tunapata nafasi ya kufanya vipimo kujua maendeleo ya afya zetu, lakini pia kuwasaidia wakulima ili waweze kuwa na afya njema, waweze kuongeza uzalishaji shambani, tuweze kupata mazao ya kutosha. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba mkulima atakapokuwa na afya njema, basi kutakuwa na tija shambani.
0: Jana pia kuna mmoja kati ya ndugu zangu nilimuelekeza, baadaye jioni akawa amenipigia simu anasema, yani lupimo wana huduma nzuri sana. Nikamwambia ulifika? Akasema nilienda, lupimo wana huduma nzuri sana. Akawa anashukuru sana.
1: Tunashukuru sana.
0: Mungu awatunze tu.
1: Amina. Tunashukuru sana. Ndio.
0: Sawa. Nafikiri daktari, kabla tujaenda kwenye mada, tumkumbushe msikilizaji namba ya simu.
1: Okay, msikilizaji wetu, kama unahitaji kuweka appointment ya siku ya kesho ili ukifika usikae sana kwenye foreni kwa muda mrefu, basi nipigie kwa namba hii ya simu ya sasa hivi. Lakini vile vile kama utakuwa na swali lolote la kiafya, basi utatuma message yako na sisi tutaisoma mahali hapa kupitia namba za simu ambazo tunakwenda kukutajia. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 06 96 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 66 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 nitarudia tena, nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41.
0: Msikilizaji, ni namba hiyo, na namba hiyo kama una ujumbe mfupi, basi unaweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo mbili ambazo daktari amekutajia. Muda ukifika, basi nitakuwa napita na jumbe zako, lakini cha muhimu zaidi ni kwamba changamkia fursa hii ya ofa. Ndugu zangu kutoka Kumnyika, jamani, pale Kasulu pale, wale wa Kabanga.
1: Kuna wale wengine wapo Buhigwe,
0: Nguruka kule.
1: Buhigwe. Kuna ambao wako Uvinza. Maeneo yote haya tunawakaribisha.
0: Kwa yule ambaye, kwa mfano yule ambaye yuko Uvinza, unaweza kaangalia ni wapi ambapo ni rahisi kwako kufika. Kuna Kigoma mjini, kuna Kasulu. Unaangalia sasa ni wapi ambapo unaweza kufika. Lakini hakikisha hii ofa haikupiti.
1: Kabisa.
0: Maana haitajitokeza tena.
1: Ni kweli kabisa.
0: Ikisha isha, imeisha.
1: Mpaka wakati mwingine tena.
0: Sasa jitahidi msikilizaji uweze kuchangamkia fursa hii, na kama ambavyo umewasikia hao wengine, tayari wameshachangamkia fursa hii, wameshapatiwa vipimo na wana furaha kweli kweli. Kuna raha yake bwana kujua afya yako. Ukishajua afya yako, kwanza unaishi kwa kujiamini.
1: Kabisa.
0: Ni lazima ujiamini. Unaambiwa unaringa, umepima.
1: Umepima lupimo?
0: Umepima lupimo.
1: Ndiyo.
0: Ili uringe ni lazima ujue afya yako kwanza.
1: Kabisa.
0: Tatizo la tezi dume, daktari, linaweza likapelekea changamoto ya uzazi kwa mwanaume, au linaweza likapelekea, naweza nikasema, ugumba kwa mwanaume, tatizo la tezi dume.
1: Nashukuru sana mtangazaji kwa swali zuri, kwamba je, tatizo la tezi dume linaweza kusababisha athari katika mfumo wa uzazi wa mwanaume?
0: Ndio.
1: Ndugu mtangazaji, labda tuangalie tezi dume ni nini. Tunapokuwa tunaongelea tezi dume, kitaalamu tunaita prostate. Tezi dume ni kiungo cha uzazi ambacho kipo katika mfumo wa uzazi wa mwanaume, ambacho kina kazi mbalimbali, na moja kati ya kazi kubwa kabisa ni kutengeneza maji maji ambayo yanaenda kusaidia katika kutengeneza mbegu za mwanaume. Kwa hiyo ni kiungo cha mwanaume, na ndio maana tunasema ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume. Uwezi wewe mwanamke ukaenda kwenye kituo cha afya ukasema naumwa tezi dume, watacheka. Kwa hiyo ugonjwa huu wa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume. Sasa kwa nini tunasema mtu huyu anaumwa tezi dume? Kitu gani ambacho kinapelekea? Tunasema kwamba mgonjwa huyu anaumwa ugonjwa wa tezi dume pale ambapo inatokea tezi dume ile inatanuka au inavimba. Na huko kutanuka au kuvimba, kitaalamu tunaita BPH, benign prostatic hyperplasia. Inapotokea tezi dume ile kuvimba, huwa ina tabia kubana ule mrija wa haja ndogo, mrija wa mkojo ambao unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili, ambao tunaita mrija wa urethra. Na hii test dume mara nyingi inapatikana chini kidogo ya kibofu cha mkojo na inazunguka ule mrija wa mkojo ambao unatoa mkojo kutoka kwenye kibofu kwenda nje ya mwili. Kwa test dume ile inapovimba inaanza kubana ule mrija. Ule mrija baada utaanza kuona pitisha mkojo kwa shida mwanzoni. Mtu anapata haja ndogo kwa shida. Kienda kukojoa anatumia nguvu sana kusukuma ule mkojo. Na ukitoka unakuwa unatoka kidogo kidogo kwa sababu tayari pale ule mrija umesha minywa kidogo. Kile kipenyo kinachopitisha mrija kimekuwa kidogo. Mtu huyu anakuwa anapata changamoto za kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Unakuta mzee mwingine anatoka mpaka mara 5 mara 6 ndani ya usiku mmoja kwenda kujisaidia haja ndogo. Akienda kukojoa mkojo unatoka kwa kudondoka dondoka. Wakati mwingine anadondokea hata viatu. Wakati mwingine akimaliza kujisaidia haja ndogo akiwa narudi anashangaa tena kuna haja ndogo inaendelea kutoka. Haja ndogo inatoka bila taarifa. Lakini kuna mwingine akitumia nguvu sana kujisaidia haja ndogo unashangaa na haja kubwa nayo inatoka. Zinatoka vyote kwa pamoja. Au nakuta mwingine amepanda usafiri, mnaambiwa muda wa kuchimba dawa. Wenzako wote wanachimba dawa na rudi kwenye gari, wewe unaanza wasukuma anaita kutundekeja. Yaani hali hiyo inapelekea mtu huyu anakuwa anapata changamoto kweli kweli. Na wakati mwingine hata anakuwa anatumia nguvu kubwa kujisaidia haja ndogo, anakuwa anapata hali ya maumivu. Maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa hapo ndipo tunasema mtu huyu ana ugonjwa wa tezi dume kwa sababu ile tezi dume imetanuka. Na tezi dume hii inaweza katanuka kutokana na mambo mengi. Inaweza katanuka kutokana na umri. Kadiri umri unavyozidi kwenda, wanaume tezi dume zetu huwa zinaongezeka. Ila kuna baadhi yetu ambao inaongezeka kupita kiasi, na ndio hii ambayo tunaita BPH. Lakini vile vile tezi dume inaweza katanuka kwa kushambuliwa na bakteria, kitaalamu tunaita prostatitis. Mtu anapata changamoto ya maambukizi ya haja ndogo ya muda mrefu, mtu anapata changamoto ya maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama sonono, yote haya yanaweza kupelekea bakteria wale kwenda kuanza kushambulia ile tezi dume na kusababisha tezi dume kuvimba. Lakini vivyo hivyo tezi dume ile inavyovimba endapo kama na vimelea vya kansa, prostatic cancer, mtu tezi dume ile inaweza kavimba kutokana na hivyo vimelea vya kansa, au hii ya kwanza kwamba kutokana na kwamba inavimba ambayo tunaita BPH inaweza kupelekea kansa moja kwa moja. Sasa hali hiyo kwa kweli ni mazingira ambayo wanaume wengi sana wanapata shida sana. Wanapata shida sana, na moja kati ya dalili za tatizo hili la tezi dume ni kwamba kama ambavyo nimeeleza kupata haja ndogo za mara kwa mara. Lakini vile vile sasa nyakati za usiku, lakini vile vile haja ndogo inakuwa inatoka kwa shida, pamoja na mambo mengine mengi. Ndio.
0: Sawa sawa. Nafikiri msikilizaji umemsikiliza vizuri kabisa Dr. Madila na umeelewa. Sasa Dr. sawa, tezi dume tumeelewa. Sasa ni kwa namna gani sasa hii tezi dume inaweza kapelekea athari
1: tatizo kwenye mfumo wa uzazi?
0: Kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke.
1: Sasa turudi kwenye swali la msingi msikilizaji kwamba tezi dume inasababishaje athari katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Ndugu msikilizaji wetu, tezi dume inasababisha athari kubwa. Kama ambavyo tumesema kwamba tezi dume ni kiungo cha uzazi kilichoko katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Kazi yake huwa ni kutoa maji ambayo yanasaidia kutengeneza mbegu. Maana yake tezi dume ile inapoathirika inashindwa kufanya kazi yake ya msingi ya kutoa maji kwa ajili ya kutengenezewa mbegu. Sasa maana yake mwanaume huyu ataanza kuzalisha mbegu ambazo ni dhaifu, mbegu ambazo hazina ubora kutokana na kwamba sasa tezi dume inashindwa kufanya kazi yake ya msingi. Kwa mwanaume huyu nakuta hata mbegu anazozitoa zinaweza kuwa zinashindwa hata kusababisha ujauzito kwa mwanamke, kwa sababu zinakuwa hazina ule ubora. Lakini vile vile tezi dume inapopata shida mara nyingi huwa inasababisha athari katika homoni za uzazi, ambayo kitaalamu homoni hii tunaita testosterone hormone. Athari ile sasa inapotokea maana yake ni kwamba mwanaume huyu anapata changamoto za kukosa hamu ya tendo la ndoa. Mwanaume huyu anashindwa kurudia hata tendo la ndoa. Kishiriki tendo la ndoa leo, inaweza kapita mpaka wiki mbili, wiki tatu ndipo unapata hamu tena. Wakati huo sasa mama anahitaji tendo la ndoa, lakini wewe hamu hakuna. Na hata kama ukijinganiza akili nataka, lakini mwili hautaki. Jembe halina makali, jembe linakuwa butu. Vikao vya usiku vinashindwa kufanyika vizuri. Na mwisho wa siku unahatarisha ndoa yako, unahatarisha mahusiano yako. Kwa hiyo Ugonjwa huu wa tezi dume kwa kweli ni ugonjwa ambao mtu anapokuwa nao sasa watu wazima, kwa sababu ni ugonjwa ambao unasumbua watu wazima kuanzia miaka 45 na kuendelea, japo kwa sasa hivi mpaka vijana miaka 35 kuna kesi ambazo zimebainika hata kwa vijana miaka 35, miaka 40 wanapata changamoto hii ya ugonjwa wa tezi dume. Kwa hiyo tunashauri sana mwanaume anapofikisha umri kuanzia miaka 40 uwe na desturi ya kwenda kufanya vipimo vya tezi dume, kuangalia ukubwa wa tezi dume yako. Je, ukubwa wa tezi dume yako ni ukubwa ambao upo katika kiwango cha kawaida?
0: Okay.
1: Ili kusudi kama umebaini tatizo hilo mapema, basi uweze kuanza matibabu mapema ili kuweza kuepukana na magonjwa kama haya ya tezi dume.
0: Ndio. Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Niko hapa na timu ya Lupimo Sanitarium Clinic nikiwa na Dr. Madila pamoja na Dr. Msagati. Daktari amezungumza vitu vingi sana kuhusiana na tatizo la tezi dume, kazungumza namna gani ambavyo inaweza kaathiri mfumo wa uzazi wa mwanaume. Lakini kwa wewe mwanaume ambaye pengine tayari una hii changamoto, basi hakikisha unafika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupatiwa vipimo. Daktari, hii changamoto sinaweza ikagundulika hata kabla haijawa na haijamuathiri mtu kwa ukubwa?
1: Inaweza ikagundulika, inagundulika mapema kabisa, na inapogundulika haraka sana tunakuanzishia matibabu.
0: Na ni rahisi pia kupona.
1: Ni rahisi kupona kwa sababu ile tezi dume inapopungua ile size, inapopungua ule ukubwa, manake njia ile haja ndogo inafunguka. Ikishafunguka manake mtu huyu anaanza kujisaidia kawaida kabisa, lakini vile vile hata zile ruti za usiku za kwenda kujisaidia haja ndogo zinapungua, anaanza kujisaidia kawaida. Kinywa maji anaweza katoka mara moja au mara mbili, kitu ambacho ni cha kawaida. Lakini kutoka mara tano mpaka mara saba sio kitu cha kawaida.
0: Okay, sawa. Na kama unahitaji kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya vipimo, kumbuka kuna ofa inaendelea ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, lakini pia punguzo la gharama za matibabu kwa 30% lipo. Lakini unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5000, utalipia faili hiyo 5000. Baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo. Na kwa wewe uliopo Kigoma mjini, unaweza kufikia moja kwa moja, wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, wapo mkabara na fensi ya chuo cha ualimu. Na ukifika hapo utakuwa umewapata. Lakini huu ni muda wako sasa, msikilizaji, wa kuweza kutuma ujumbe, tuma swali lolote, pengine una swali kuhusiana na mada ambayo daktari amekuwa akizungumza, tuma ujumbe wako hapa. Lakini haufungwi hapo. Kama una chochote, una kitu kingine tofauti na mada ya leo, unaweza kauliza pia. Na mimi niko hapa nitapita na swali lako. Dr. Hussein, nafikiri utukumbushe namba ya simu.
2: Lupimo Sanitarium Clinic unaweza kutupata kwa mawasiliano yafuatayo. 0715 94 94 49 41. Narudia tena, 0715 94 94 49 41. Au unaweza kutupata pia kwa namba 0693 0693 66 66 48 48 48. Narudia tena, 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Haya msikilizaji, namba hizo, kama una swali lolote, basi tuma ujumbe wako, na ni muda wako huu kabisa. Na mimi nitaanza moja kwa moja, nikianza na huyo anasema, "Dokta, habari za muda huu?"
1: Salama.
0: Anaitwa Nganzo. Anasema, "Mimi shida yangu kubwa daktari, anasema nikimaliza kufanya tendo la ndoa,
1: ndio,
0: huwa natoa majimaji tu. Je, majimaji hayo yanaweza kutungisha mimba?"
1: Okay, kwanza ni kupe pole kwa changamoto hiyo, lakini kutoa mbegu mithili ya maji, mbegu ambazo ni nyepesi sana mithili ya maji, ni dalili ya changamoto katika mfumo wa uzazi, sasa katika uzalishwaji wa mbegu. kwa sababu tunasema mbegu zinatakiwa ziwe nzito, lakini pia zinatakiwa ziwe na rangi mithili ya mawingu. Sasa endapo natoa rangi ambazo ni nyepesi sana mithili ya maji, basi ni dalili ya kwamba mbegu zako hazina ubora. Kwa hiyo natakiwa ufike ofisini tuweze kufanyia vipimo zaidi, lakini pia uweze kupatiwa msaada wa matibabu. Ndio.
0: Sawa. Huyo Ismail anasema okay, yeye alikuwa anauliza kwamba mnapatikana maeneo gani? Nafikiri nimeshamtajia tayari.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini huyu anasema daktari, mimi ninapata maumivu makali chini ya tumbo, lakini pia daktari nina miwasho sana sehemu za siri. Na nilipima nikaambiwa ni PID, nikatumia dawa za PID lakini sijapona.
2: Nimpe pole huyu dada kwa tatizo hilo la kupata miwasho sehemu za siri, lakini pia nimhakikishie kwamba ni tatizo ambalo linatibika, hivyo aweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kufanya vipimo ili tuweze kumtatulia tatizo lake. Tatizo la PID linatibika na linaisha kabisa.
0: Sawa. Huyu mwingine anasema yeye ana maumivu kwenye korodani moja, na hii anasema ipo kama imepanda juu na nyingine ipo chini.
1: Ndio. Hiyo ni dalili ya changamoto ya ngiri. Changamoto ya ngiri inaweza kupelekea hali kama hiyo. Sasa nimuombe tu ndugu yetu huyu aweze kufika ofisini kwetu, kwa sababu changamoto kama hizi zinaweza kuleta hata athari katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo nimuombe tu ajitahidi aweze kufika kwa ajili ya vipimo zaidi. Bahati nzuri tupo kwenye ofa ya vipimo bure bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kwa hiyo afike na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu ili aweze kupata huduma za matibabu.
0: Nafikiri hilo swali liende sambamba na huyu yeye ameuliza kwamba mwanaume mwenye korodani moja anaweza kutungisha mimba.
1: Inawezekana, lakini anapunguza uwezo wake, au naweza nikasema ule ufanisi unapungua. Unapungua kwa kiwango kikubwa, lakini inawezekana. Kikubwa ni kufika ofisini ili ili tuweze kuangalia zaidi na kumshauri zaidi vitu gani vya kufanya ili kuweza kuboresha uzalishaji wa mbegu ziwe za kutosha. Ndio.
0: Haya, nafikiri tutamatishe na huyu, yeye anaitwa Tanu, anauliza
2: ndio
0: UTI inatibika, hasa ile UTI sugu Lupimo?
2: Kwanza pole kabisa kwa tatizo hilo, lakini ni kuhakikishie kwamba UTI ni ugonjwa ambao unatibika kabisa. Lakini pia nipende kukukaribisha kwa ajili ya kufanya vipimo. Lakini kinachosababisha hiyo UTI kuwa tatizo sugu, cha kwanza ni kutopata matibabu stahiki ambayo yanaweza kukusaidia kuondoa hilo tatizo kabisa. Lakini cha pili ni kurudia ile tabia ya mwanzo ambayo ilikusababisha kupata hilo tatizo la UTI. Kwa hiyo ni kuhakikishie kwamba UTI ni ugonjwa ambao unatibika na kuisha kabisa.
0: Okay, sawa sawa. Haya, muda wetu sio rafiki Dr. Madila.
1: Naam.
0: Nafikiri kwa wakati huu mkumbushe msikilizaji masuala yale ya ofa. Ofa inaendelea
1: Ofa inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo msikilizaji wetu, wala hujachelewa, wala hujachelewa. Kama ambavyo leo wamejitokeza wengi, tunakuomba sana siku ya kesho na wewe uweze kufika. Kama unahitaji kuweka appointment, nipigie simu sasa hivi. Lakini vile vile kama unahitaji maelezo zaidi ya kiafya, nipigie simu kwa hizi namba ambazo nakwenda kukutajia. Lakini unapopata taarifa hizi za ofa, mjulishe na mwingine. Na ninaomba nitoe wito, ofa hii ni kwa ajili ya watu wote. Iwe umewahi kufika kwa kipindi cha nyuma, ofa hii inakuhusu. Iwe uliwahi kufika lakini ukubatika kuanza matibabu, ofa hii inakuhusu. Iwe ni mtu ambaye hujawahi kufika kabisa Lupimo, jitahidi uweze kufika, ofa hii inakuhusu. Ofa ya vipimo, lakini pia ofa ya matibabu. Ofa hii ni yetu sote. Kwa hiyo mjulishe na mwingine, kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ, mbele kidogo ya soko la Sofia, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Sasa andika namba hizi msikilizaji. Namba zetu za simu ni 06
0: 06
1: 93 96 48 48 4 8 4 8 4 8 4 8. Itarudia tena, yani 06 96 66 66 4 8 4 8 4 8 4 8. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja 41 moja. Itarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 moja 41 moja.
0: Msikilizaji, unaweza kupiga moja kwa moja muda huu. Ukipiga moja kwa moja muda huu ta Dr. Madila atapokea simu yako na utazungumza naye moja kwa moja. Kwa hiyo kwa wewe ambao unatamani uongee na Dr. Madila, piga moja kwa moja, na ukiona simu yako pengine unapiga simu iko busy sana, jaribu tena na tena, kwa sababu pia simu ni nyingi zinazopigwa. Usikate tamaa. Kumbuka ofa inaendelea Rupimo Sanitarium Clinic, jitahidi ufike kwa ajili ya kupata ofa hii. Ilianza tarehe 20, tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Msikilizaji, mimi sina la ziada mpaka kufikia hapa, tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia
3: Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka, tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
5: The radio is

Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa

Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana marazi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikwambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikwambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji, lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa Baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya Baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa Baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombe.

0: wewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka ni kwambie, hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia. Neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo. Imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu. Mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo. Na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika malango ya mji wa makimbilio kwenye madhabahu ya Mungu na Bimu Lindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako. Na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona. Na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bimu Lindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu. Ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine. Ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zepchobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo. Nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa nakusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndo nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa Baba. Zidisha vigelegele.
3: Letara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
3: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu. Hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta walikuwa ni dokta wa Kongo. anatibu sana. Nikampigia simu, akafika nyumbani akaniambia, mama weka 300 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300, akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia, mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani, tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi, hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
3: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja Marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikawa nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo yao sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii, kila sufuria dawa hii. Na meza, wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
3: Nikasema mimi sioni dawa itakayonipa, itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema, mama hapana, twende Nyamasovu, ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniombea, mama hivi umefika hapa, usio na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rodi kwangu wala sio kweli, nataka niponye ugonjwa wangu, mimi sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
3: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe, na watoto wote wanywe hayo maji. Nikaenda nyumbani, hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, kwa kweli aliniponya magonjwa yote. Nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu, wala usikati tamaa.
4: Majina naitwa Mama Sirdia la mtoto wa Nabii Mundo Jina na Mama Ima.
2: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu wa Nabii Mundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
2: Letera.
4: Semeni letera.
2: Letera.
4: Mimi namshukuru Mungu wa Nabii Mundo Jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopo naumwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopo naumwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. na raha inaendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Kwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
6: kofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi mengi mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la. Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio usiseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndio najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka unasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, Nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti.
7: Sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani mimi nafanya." Kwanza nilipoanza kuingia mji wa makimbilio, nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamwa akasema, "Mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu." Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
9: jina
8: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu, ananiambia hivi, "Mama, ana mwaka, ana meza mate, ana meza chakula na shingo." Kaniambia hivi, "Mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa makimbilio, unaponya, utaponya." Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa. Kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni. Akaja siku nyingine, akasema, "Mama, kimeisha, nimepona." "Kimepona eh?" Nikasema hivi, "Hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha?" Mama Jamara akasema, "Wewe njoo akuombee." Nikasema, "Kazi zangu nikienda pale zitarudi?" Akasema, "Jama, zitarudi." Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, "Mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi." Walikuwa wananipigia simu, "Uende." Nikasema, "Yaani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua." Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema, "Nilikuwa sijui sehemu lipo." Akasema, "Kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku, na ni kibanda kikubwa sana." Nikasema, "Mimi Dar es Salaam sijaenda." Akasema, "Ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu, muongee msikie, maana alikuwa anataka kijana." Tukaongea na yule mama, akasema, "Hamna, kijana tena simtaki, nataka wewe." Nikasema, "Mimi huko sijaja, halafu nina familia." Akasema, "Huko hauna ndugu?" Nikasema, "Kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko." Akasema, "Waambie waache kupaangalia kwangu. Kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako. Nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi." Nikasema, nikalia. Yule mama akasema, "Usilie." Nikasema, "Yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko. Nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza. Alitupa shuka chini, akaniangalia kwanza." Nikasema, "Niangalie Mungu ametenda. Maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli." Nayo sio sinayo leo kushika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
7: Mama wewe ni Muislamu Mkristo?
8: Mimi ni

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kichawi, kishirikina, shirikina. Nilipofika pale yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia naomba utoe hela. Kwanza aliniambia wewe unaonekana na shida sana. Na wewe unabaki sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Kwanza nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajiita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mama yangu. Mama yangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mama yangu hiyo. Bora tukanunue nani? Tukanunue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena ananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe. Yaani kama ni ya kuku, kama ni alini ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama. Najisikia amani kweli, lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Lindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya vitendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusii wewe ambaye uko mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwa, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msubie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakuwa unisikia kanisa zuri na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Maki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio, ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa. Watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa. Siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu. Hebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma. Karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo.
2: Mm.
3: Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini.
2: Mm.
3: Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndio.
3: Kalugazila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndio.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko anasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas, nimekualika siku ya kuanzia kesho tafuta muda wako. Asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa, hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia, ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wema mekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbe ulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa, Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mudhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana. Na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushukumalize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni hawa wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize. na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, mwana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue, e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wapolitisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka premier dame Yezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi, na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi, haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu wa Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Israeli ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako juu kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa, e Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anawa pate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila moja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila moja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre, wanaposikia sauti na kutumia maji haya, sifa zikurudia. Asante kutujibu, uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Nakupenda sana ndugu yangu, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Saigoni, mkabala na kanisa la Anglikana. Kama unaenda mjini, tupo upande wa kulia, na kama unatoka mjini, tupo upande wa kushoto, karibu na gorofa jipya.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo, na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo, hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio, utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi, fika katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies.
2: Sasa tupo Kigoma mjini, mtaa wa Saigoni, mkabala na kanisa la Anglikana. Kama unaenda mjini, tupo upande wa kulia,

0: Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
1: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
1: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
0: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya Yako, nikukaribisha sana kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Popote ulipo, unaweza kufungulia redio yako na unaweza kumwambia jirani yako afungulie redio yake ili uweze kuona namna gani unavyoweza kusikiliza kipindi chetu makini kwa wakazi wa Kigoma mjini. Nikushauri popote ulipo ndugu yangu, shirikiana nasi. Unaweza kumwambia mtu amke asikilize kipindi hiki, maana ni moja vipindi makini sana. Nikukaribisha sana popote unapokuwa. Ofisi zetu za Waberoya Clinic ndio wadhamini wakubwa wa kipindi hiki cha Ijue Afya Yako, na tunapatikana maeneo ya Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa. Kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka. Hapo kwenye dampo kuna kabarabara kanakuja hapa Waberoya Clinic moja kwa moja. Kwa hiyo hizo zote unaweza kupata huduma makini ya kinifu hapo kwenye ofisi zetu. Hilo litakusaidia sana tena sana. Tuombe tunapoanza kipindi chetu. Baba wa mbinguni, tunaomba tubariki, tunaomba tulinde, tuongoze, zungumza nasi kupitia kipindi hiki katika jina la Yesu, amina. Katika Yeremia 8 anasema kwamba kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi. Ushangao umenishika, je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anahitaji tupate kupona. Mungu anahitaji tuwe na afya njema. Mungu anahitaji tuweze kuwa watu tusio ugua ugua wala kulialia. Ziko kazi nyingi sana. Leo nizungumzie kidogo juu ya magonjwa mbalimbali. Nizungumzie kwanza tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Wanaume wengi wamekuwa wakilia, vijana wengi wanakuwa wakilia. Nini kinatengeneza momonyoko wa wanaume wengi kutokuwa na nguvu za kutosha katika harakati za kiafya? Kuna vitu vingi kwa wanaume vinaweza kupatikana vinaweza kusababisha tatizo hili la upungufu wa nguvu za kiume. Tatizo la upungufu wa kiume ni tatizo la janga kubwa ambalo linawakabili watu kutoka

at Radio Gold, Radio Joy FM. Tuko hewani moja kwa moja kwenye kipindi. Naomba usikilize kipindi hicho, itakusaidia sana kuweza kujua kwamba tunazungumzia nini. Kwa hiyo unapozungumzia Joy, usipige simu sasa hivi, tupigie baadaye tukimaliza kipindi, ndipo itatusaidia sana. Kwa kipindi kiko hewani moja kwa moja hapa, na nikwambie tu kwamba popote ulipo sikiliza hicho kipindi, kitakusaidia sana. Kitakusaidia sana, na hiyo itakuletea mafanikio makubwa. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya lishe, nimekuwa nikizungumzia mara kadhaa. Kuna rafiki zangu katika mikoa mbalimbali wamekuwa kinipigia sana kuomba ile dawa yetu ya Waberoya Clinic inaitwa Banyambala, yenye mafanikio na ufanisi wa hali ya juu sana katika kupambana changamoto ya nguvu za kiume kwa wanaume. Dawa hiyo imeleta mafanikio mazuri sana, na ikisaidiana na ile Hope Juice. Hope Juice yani yenyewe ukianza kuzinywa leo unaanza kuona mabadiliko. Leo utaanza kuona performance inakaa vizuri. Wale wanaokuta kwamba mtu mwanaume anakuambia kwamba mimi naendaga dakika 2, mimi naendaga dakika 5, mimi naendaga dakika 3, wacha nikwambie usikate tamaa. Njoo Waberoya Clinic. Hiyo kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi, ukashangilia. Kwa hiyo kuna mimea mingi ambayo Mungu ametupatia inaweza kurekebisha hizo changamoto. Lakini kabla hatujaenda huko, jambo la kwanza, jali lishe yako. Jali chakula. Chakula unachokula, unakula chakula gani? Wanaume wengi unakuta kwamba wanakula mitaani, wamepunguza sana kula majumbani. Kwa kitendo cha kupunguza kula vyakula bora vinavyopikwa na wake zao ndani ya nyumba, kimeongeza performance ya wanaume, kupunguza performance zao na kuwashusha, kwa sababu vyakula vingi vya mitaani ni vyakula vilivyokolezwa viungo mbalimbali, ni vyakula vinavyotengenezwa kwa haraka haraka, ni vyakula ambavyo vinapokuwa vinaandaliwa vinakuwa vinatumika, ni vyakula vingi ni vile vilivyokobolewa, ni vile vilivyoondolewa viinilishe. Kwa hiyo unakuja kukuta kwamba vyakula hivi havina umakini wowote wa kutengeneza tatizo la mwanaume kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Hiyo ni shida kubwa. Kwa hiyo msikilizaji, ni kushauri tu popote ulipo kwamba kuna dawa mbalimbali zinazoweza kukusaidia kurekebisha matatizo haya ya nguvu za kiume. Nguvu za kiume nimekwambia zinaweza kupotea kwa sababu ya lishe duni. Lishe duni manake ni nini? Kwa mfano unakuta kuna mwanaume anakuambia ili apate nguvu za kiume, asubuhi anakula labda wali kiporo na chai. Halafu mchana anakuambia nakula ugali wa sembe na nyama. Halafu jioni anapoenda kulala anakuambia ninakula ndizi na samaki. Hapo kutoka asubuhi, rafiki yangu, kutoka asubuhi mpaka jioni inafika, hajala chakula. Hiyo ndio nikwambia ukweli. Hajala chakula. Hajala chakula kwa sababu vyakula vyote alivyokula ni vyakula ambavyo vinaweza kupunguza uwezo wa performance yake. Havina virutubisho vya kutosha. Havina virutubisho vya kutosha. Hiyo ni shida kubwa. Na ni tatizo kubwa. Na kwa namna hiyo, ili kudhibiti tatizo la namna hiyo, ni vizuri ujue unakula chakula gani kwa ajili ya nini. Na unakula hicho ili kikusaidie nini. Kwa mfano, baadhi ya dalili zinazoonyesha kwamba mwanaume yuko na nguvu za kiume za chini ni uwezo mdogo katika kukamilisha tendo la ndoa. Umri unapozidi, nguvu inazidi kupungua pia. Umri, kwa mfano, unakuta mtu amekuwa, zipo sababu kadhaa ambazo ni mawakala wa tatizo hili. Kuwa katika mahusiano ambayo yana uhafifu wa namna ya kuwasiliana na mke wako ndani ya familia, au kufika mahali pa kugombana, hasa kugombana wakati wa tendo la ndoa. Unakuta mwanamke labda anatamka maneno makali kwamba mimi naonaga unitoshelezi kabisa, wewe kwanza sio mwanaume kabisa. Au mwanamke anaambiwa kwamba kwanza wewe sio msafi, na hata hiyo kitu yako mimi sifurahii, nafanyaga tu kwa sababu wewe ni mke wangu. Hiyo ni maneno yanayoweza kukaraisha na kusababisha mwenzi wako akakufuta kwenye ubongo wake, ukawa hauonekani kuleta performance yoyote. Magonjwa kama ya kisukari yanaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa kupunguza performance ya mwanaume. Kupoza mwili kunaweza kusababisha performance ya kuwa mwanaume kamili ipungue. Lakini upigaji punyeto kwa muda mrefu kwa vijana ni tatizo linaloweza kutengeneza kitu kinachoitwa low sperm count. Hofu na mazingira machafu yanayovunja moyo ni changamoto kubwa inayosababisha tatizo hili liweze kujitokeza. Lakini pia lishe duni, kama nilivyokueleza, lishe duni. Nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kuna vyakula ambavyo

0: hiyo ni harmless, vinatengeneza performance yako kuwa nzuri tena ya kudumu, hata kama ungekuwa na umri gani, mradi kama hauna tezi dume. Kama una miaka 50, una miaka 60, una miaka 70, kama hauna tezi dume, tatizo lako la kuwa na nguvu za kiume ni sehemu ya maisha. Mimi nakumbuka watu, babu yangu mmoja akiwa na miaka, alikuwa ni babu mdogo, nakumbuka akiwa na miaka kama 70 hivi, alioa mwanamke kadogo kadogo, akaendelea kuzaa watoto, akaendelea kuzaa watoto. Kwa hiyo mwanaume huwa anaweza kuendelea kuwa na nguvu za kiume hata akiwa na miaka 100. Hiyo inawezekana, na anaweza kuzalisha kama kawaida. Ni tofauti na mwanamke akishafikisha miaka 55 au miaka 60, hawezi kubeba mimba tena, otherwise kwa miujiza au kwa kutumia njia ya kupandikiza kisayansi. Hiyo inawezekana, hiyo inawezekana, lakini kwa njia za kawaida zile za kimungu zinakuwa umepita kwenye wakati, otherwise iende kwa maombi au kwa miujiza ya kimungu, kwa sababu ya malengo fulani ambayo Mungu amekusudia kwa huyo mtoto atakayezaliwa. Hiyo inawezekana. Lakini ukirudi kwa mwanaume mwenye changamoto ya tatizo la tezi dume, hawezi kuwa pia na nguvu za kiume hata kidogo. Mwanaume mwenye tezi dume hawezi kuwa na nguvu za kiume. Mwanaume mwenye changamoto ya kutokula vyakula vilivyo na virutubisho, yani nilipofundisha mara nyingi nafundisha kwamba virutubisho vinavyoweza kupatikana kwenye ugali au kwenye uji ni mahindi ya njano kilo 2 unaweka pale, uwele kilo 2 unaweka pale, ulezi kilo 2 unaweka pale, ngano kilo 2 unaweka pale, mtama mwekundu kilo 2 unaweka pale, na mhogo kilo 2 unaweka pale. Vitu hivyo 6 ukivichanganya, ukafanya hiyo, asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali, jioni unakula matunda, zile saladi nilizofundisha, rafiki yangu, utakuwa na performance nzuri sana. Na wahurumia sana wale ambao wanakula chipsi halafu anaenda kwenye tendo la ndoa, au anaenda nakunywa energy halafu anaenda kwenye mechi, au anaenda nakunywa bia anaenda kwenye mechi, au anaenda nakunywa anachanganya vimiminika. Kwa mfano mnakuta mtu amechukua nani gongo, ameenda amechanganya na energy, harafu ameenda ameweka labda na bia, harafu amekunywa anasema inaleta nguvu. Hakuna. Ile tunaita ni stimulating beverage. Stimulating beverage maana yake inasisimua mzunguko wa damu na kulazimisha ufanye kazi kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida. Ni sawa na punda aliyechoka, harafu kamchapa kiboko, harafu kaanza kukimbia, ukasema hiki kiboko kimempa punda nguvu. Huo ni uongo wa kutosha. Maumivu ndio yanayomfanya punda akimbie. Kwa hiyo hata wewe ni maumivu ndio yanayokufanya kwamba ujione kama una nguvu za performance. Lakini kana kwamba itoshi, vijana wengi siku hizi wanatumia dawa ya mkongo inaitwa vumbi la mkongo. Vumbi la mkongo linasababisha wanaume wengi kuendelea kupozesha vile viungo vya uzazi. Hawezi kufika kileleni, hawezi kuperform vizuri, hawezi kusikia raha ya kutosha, kwa sababu ile vumbi ya mkongo madhara yake makubwa inayoyafanya inatengeneza kama stroke ama kiharusi. Kwa hiyo itafika mahali fulani ile ganzi zinapozidi ku, maana ile dawa ilikuwa inatumika zamani na watu wa kienyeji ama wa asili kufanyia operation. Kwa nakumbuka kule kijini kwetu ni miti fulani, ile miti tulikuwa wazazi wa zamani walikuwa wakifanya kazi wanapotaka kufanya operation. Kwa mfano mwanamke ameshindwa kuzaa mtoto, amekufa, mtoto amefia tumboni, walikuwa hawawezi kimila kumzika yule mama pamoja na mtoto wake. Kuna mahali au mama ameshindwa kujifungua kwa njia ya kawaida, kuna utomvu wa miti ulikuweko kule kijijini kwetu. Ni bahati mbaya sana, miti mingi imechoma sasa hivi kutokana na majanga ya asili kuendelea kujitokeza. Mioto imekuwa ni mingi sana, imesababisha miti ile kutoweka. Kulikuwa hata na ndege fulani wa ajabu wakubwa walikuwa wakitoa mavi yake, yale mavi yake yalikuwa yanatumika kama dawa ya kufanyia vitu fulani fulani. Lakini siku hizi yale wale ndege wametoweka kabisa kule kijijini kwetu. Nimeshangaa sana siku za karibuni kwamba nchi inazidi kuwa jangwa kwa sababu ya watu kuongezeka kuendelea kuhamia kwenye maeneo ya hifadhi za misitu ambazo Mungu ameweka miti shamba au miti dawa ambayo ingekuwa msaada wa kututibu sisi, lakini sasa ile miti inazidi kutoweka. Kwa mfano kule Mbeya kuna wilaya moja inaitwa wilaya ya Rungwe. Wilaya Rungwe kuna mlima unaitwa Mlima Rungwe. Mlima Rungwe huu una dawa inayoitwa yenyewe Rungwe, yenye jina ya wilaya ya Rungwe. Hii dawa inaitwa Rungwe, mwanamke kama azai akiinywa anazaa. Mtu kama ana tatizo la figo, hata kama kwa mfano nimebaki kupata mgonjwa mmoja pale Tabora ambaye alikuwa na tatizo la figo, ametoka Muhimbili pale anafanywa dialysis. Pesa zilipochana kila wiki alikuwa anatoa shilingi 300,000. Amefanya pale kazi hiyo ya kusafisha figo kwa miezi 6 mfululizo. Alipofanya kazi hiyo ya kusafisha figo kwa miezi 6 mfululizo, ikafika mahali huyu mtu hela zikaisha kwenye familia. Zilipokwisha akafunga safari, wakanipigia wakaja dada zake kwanza. Wakaniuliza utaratibu wa ofisini kwangu, namna gani anaweza kapona, namna gani tunaweza tukafanya. Nikawaambia kwamba nyinyi mleteni. Lakini hakikisheni kwamba asafishwe jioni ya muda wa saa 11, halafu saa 12 aingie kwenye basi, halafu asubuhi awe hapa nimwanzishie dawa dakika hiyo hiyo. Wakaniambia basi sawa. Awakamsafirisha. Nikampa hii dawa ya rungwe. Mtu aliyesafishwa figo kwa muda wa miezi 6. Hii dawa ya rungwe ikamponyesha kabisa huyu ndugu yangu, akawa mzima mpaka leo yupo. Hata juzi dada yake alimleta mgonjwa mmoja kutoka kule Msoma, ambaye alimshauri na kumwambia kwamba kama una tatizo hilo unalotueleza, njoo hapa Waberoya Clinic Tabora, utapona kabisa. Na yule mtu akasafiri kutoka Msoma kuja Tabora kutibiwa. Na baada ya hapo anaendelea vizuri sasa hivi. Yeye sasa huyu wa Msoma, yeye ana tatizo la saratani. Ana tatizo la saratani. Madaktari wenzangu walipofika kule kwao kamwambia hili mahali ilipofikia natakana uende India. Na yeye akaangalia kifamilia hana uwezo wa kwenda India. Lakini toka ameanza nikamwambia kwamba endelea kuchukua washauri tu au madaktari waendelee kukupa kliniki ya kukuchunguza mara kwa mara, maana mimi vipimo vya kansa vya kugundua kansa imefikia hatua gani sina. Ila kwa sababu kule hospitalini wana vipimo hivyo, wewe unaenda kuripoti kwao kuangalia afya yako inaendeleaje. Akaniambia sawa. Kwa hiyo ameanza hizo dawa karibu na wiki mbili sasa hivi toka ameanza. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia, ule mti unaoitwa rungwe umepotea kabisa. Kwa sababu ya nini? Kuchoma misitu, kuchimba miti hovyo. Mtu unapoenda kuvuna mti mpolini, vuna upande mmoja wa ule mti, uachie maganda mengine yaendelee kubaki. Kama unachukua maganda ya mti yabaki ili kuendelea kuupa uhai. Sasa kuna watu nakuta kwamba anazunguka limti lote, anakata maganda yote anaondoka, halafu ile limti linakauka kule juu. Ni hasara kubwa sana ndugu yangu. Kama wewe ni mtabibu, tafadhali jali kazi yako na tumaini Mungu. Unapovuna miti, vuna kwa masharti na kwa maelekezo. Na uzuri mabwana miti wapo, huwa wanatupa maelekezo. Mimi ninapoenda kuchukua kibali cha kwenda kuvuna dawa, huwa wanajaribu kunielekeza namna ya kufanya ili kuhakikisha kwamba siangushi mti na kuuteketeza wote. Ina maana kwamba unapotea huo mti. Kwa hiyo utakapopotea tutakuja kutumia nini vizazi vijavyo? Kwa hiyo ni kazi misitu hii ipo. Nimefurahi sana serikali yetu inatoa mabwana miti, wanalinda misitu, wanalinda wanyama, wanasaidia. Lakini sehemu baadhi ya ndege ambao walikuwa ni wandege wazuri wakubwa kule kijini kwetu, walikuwa na mlio mmoja wa ajabu, walikuwa wanatuamsha saa 9 usiku, saa 10 usiku, saa 11 usiku. Wale ndege wa porini wamepotea, ni wakubwa kuliko hata jogoo mkubwa unayefikiria ni jogoo mkubwa. Ni walikuwa wakubwa sana wale ndege, lakini wamepotea wote. Walikuwa na midomo miekundu, wakubwa wanene kweli kweli, walishapotea. Sasa kwa Kinyakyusa wale ndege tulikuwa tunaita, tukiwa vijana wadogo tulikuwa tunawaita embututu. Embututu eh, maana likuwa likilia tunaweza pupu pupu pupu pupu pupu. Hilo ni ndege. Sasa siku hizi hayo mandege hayapo kabisa kijini kwetu, wala kelele zake huwezi kuzisikia. Wamepotea. Na huo mti unaoitwa rungwe wenye jina la wilaya ya Rungwe ulishapotea katika mlima Rungwe, haupo kabisa. Maana mwaka 1860 Wajerumani walipokuwa wamefika kwenye milima ile, huo mti waliupenda sana na walichimba sana. Na hata ukienda kufanya utafiti kwenye vitabu mbalimbali nilikuwa ninafuatilia wakati niko pale Muhimbili kwenye kitengo cha mimea na miti, wakaniambia kwamba hati miliki ya huu mti iko Ujerumani. Nikamwambia sasa Wajerumani wanakuja na hati miliki ya mti wa Tanzania? Akaniambia kwamba kwa kweli, kwa sababu tulikuwa ni makoloni yao, kuna vitu vingi tu walichukua kama mijusi ile ya zamani, wamechukua wamepeleka kule Ujerumani kwao. Kwa hiyo wao ndio wanamiliki kule, kwa hiyo wanatumia kama sehemu ya utalii wao. Na huwa Ujerumani kila mwaka wakija Tanzania, mara nyingi wengine wanaenda kupanda ule mlima Rungwe kule wilaya ya Rungwe, wanakaa kule mlimani siku kadhaa, baadaye wanaanza kushuka wanaenda kutalii kule. Kuna nyani wa ajabu ambao duniani wamejaribu kutafutwa, hawapatikani popote, ila wanapatikana kwa mwenye msitu wa mlima Rungwe. Kuna matunda ya ajabu ambayo hayapatikani pengine mahali pengine popote, yanapatikana kwenye mlima Rungwe. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavyo vya asili vinapatikana kila mahali. Kwa hiyo vitu hivi vitusaidie sisi kujengeneza afya zetu. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia kwamba kwa mfano kama una tatizo la mshipa wa ngiri, wewe ni mwanaume, ni rahisi kutokuwa na nguvu za kiume. Yani ukiwa na mshipa wa ngiri, nguvu za kiume huwa zinapungua. Kama una tatizo la tezi dume, inapunguza nguvu za kiume. Una mawazo na pressure za kutosha, inapunguza nguvu za kiume. Kutokula chakula bora, kunapunguza nguvu za kiume. Lakini kama utakula ile nafaka niyo kuambia, inaongeza performance. Lakini pia, unaweza kutumia njia ya pili ya kutengeneza nguvu zako ziweze kuimarika. Tengeneza juisi ya aloe vera. Itumie kwa wiki moja. Itakusaidia kutengeneza nguvu zako ziweze kurudi. Machungwa, tengeneza juisi ya machungwa. Uitumie kwa siku 10. Hii inaweza kusaidia kurudisha nguvu za kiume. Lakini pia, kama unataka leo, uone miujiza ya dawa zinavyofanya kazi kwenye nguvu za kiume. Leo. Uje pale Waberoi uchukue dawa moja inauzwa 10,000 inaitwa Banyambara. Dawa ya pili iko pale Waberoi inaitwa Hope Juice. Harafu na jioni usiamue kula ugali, kula chakula hiki hapa. Tafuta kwa mfano kuna vitu viwili au vitatu unaweza kuvitengeneza. Sasa utachagua wewe kimoja wapo katika hivi vyakula vitatu. Chakula chako siku hiyo ili uone performance ikiongezeka na ile tatizo la kuishia njiani linaisha, unafanya hivi. Chukua nyanya chungu. Chukua nyanya chungu zioshe vizuri. Ukishaziosha vizuri zile nyanya chungu, ukishaziosha vizuri. Halafu katakata. Ukishazikatakata, halafu chemsha maji. Unajua watu wengi unaona wanaanza kunipigia simu nikiwa kule ofisini. Tabibu, hivi ulielezaje ile? Hebu tusaidie utuelezee tena. Siwezi kurudia nikiwa ofisini. Pale wewe njoo uchukue dawa, nitakuelezea pale namna ya kwenda kutumia hiyo tiba. Itakusaidia sana. Hiyo itakusaidia kuongeza performance yako siku hiyo. Kama utafuata hii maelekezo. Kwa hiyo manake kama ni ugali wewe kula mida saa 6, saa 7, saa 5 hapo ushibe. Halafu jioni ikifika usile ugali wala wali wala chapati wala maandazi wala nyama. Wewe jioni ikifika kama ni mwanaume unatamani siku hiyo una performance nzuri na tayari umeshamwandaa bibi yako ndani ya nyumba, umemwambia mke wangu naomba ujiandae leo tutakuwa na mechi, nitakuwa ni jambo zuri sana. Lakini unafanyaje ili sasa mfurahie hiyo mechi vizuri kwa pamoja? Jambo la kwanza, chukua maji lita moja ya kwako. Ukishachukua maji lita moja, yachemke kama chai. Yakishachemka kama chai, chukua vidole vile vitatu, chumvi kidogo, weka kwenye yale maji. Halafu chukua zile nyanya chungu, zitumbukize mle ndani ya sufuria za kushiba kabisa. Zichemke dakika 4 tu, isizidi. Tegeshea simu yako pale, angalia saa kama imeonyesha, saa kama saa hii inavyoonyesha kwangu hapa inasema saa 5 na dakika 28. Ikifika saa 5 na dakika 32, ipua mara moja. Ukishaipua iweke hapo chini, ipoe. Ikishapoa, kula ile nyanya chungu ushibe, halafu kunywa na ile mchuzi wake kada 45. Baada ya 45, chukua Hope Juice. No. Tangulia kwanza, chukua ile Banyambara, ikoroge kwenye uji ule warishe, halafu uunywe huo uji. Ukishaikorogea kwenye uji, kile kijiko kimoja kikubwa cha hiyo Banyambara ukakimeza ukamaliza, kada kama 20, kunywa kikombe cha Hope Juice uliochanganya na asali. Kunywa hicho. Ukishakunywa, nenda kapumzike kama saa nzima. Baada ya saa moja, nenda kukutana na mwenzi wako. Utanipigia simu kesho yake unaniambia, tabibu uliniambia kitu cha ukweli na cha kushangaza. Kama hiyo ya kwanza inakushinda, nenda kwenye hatua ya pili ambayo unaweza kutengeneza saladi. Saladi zinaweza kuimarisha vizuri sana nguvu za kiume kwa ustadi wa hali ya juu sana. Hiyo ni tiba ambayo ukitumia hiyo dawa kwa siku 7 mfululizo, ukawa unakunywa Hope Juice na hiyo Banyambara halafu na hiyo nyanya chungu kwa siku 7 mpaka 10, tatizo lako linaweza kageuka kwa historia, ukarudi kama ulivyokuwa mwanzo. Ila kumbuka, chakula chako kitadumu. Dawa unaweza kaacha, lakini chakula chako kitadumu. Ambacho ni nini? Ni ugali ule walishe na uji walishe. Ile ni lazima uendelee kuwepo, maana ile ndio inayoweza kunyanyua nguvu zako ziendelee kusonga. Lakini ukirudi kwanza kutafuna mawali, mara kutafuna masembe, mara kutafuna mavitu mapochopocho yako hapo, masupu ya ng'ombe na nini, yanapunguza performance. Kwa sababu kwa mfano, ngoja nikuchekeshe, ukila kwa mfano nusu kilo ya nyama kabla ya kwenda kukutana na mwenzi wako, inashusha chini, kwa sababu tumbo lina concentrate kwenye digestion ya kusaga ile nyama iliyoko kule ndani. Kwa hiyo haitoi support kwenye nguvu zako za kiume ili ziweze kuwa na nguvu wakati unapoenda kukutana na mwenzi wako. Hiyo ni shida kubwa inayojitokeza katika kizazi chetu hiki. Kwa hiyo nyanya chungu ni moja. Kwa sababu tunasema hivi, tumia sana nyanya chungu kila mlo yako ya kutafuna. Mbichi inaongeza nguvu na uwezo wa kuvumilia katika tendo la ndoa. Hii inaweza kufanya ufanye uende kwa muda mrefu ukitafuna karanga mbichi kila siku na nyanya mbichi na yai moja lililokaangwa na glasi moja ya maziwa freshi. Hii kesi inaweza ikatatua vizuri sana tatizo la nguvu za kiume. Lakini pia vitu vingine vinavyo support nguvu za kiume kwa ufanisi mzuri pia ni maua ya moringa oroifera. Nishawahi kufundisha siku moja hapa. Maua ya moringa oroifera, ukichukua yale maua ya huo mlonge ukayaweka kwenye glasi ya maziwa, harafu kachemsho kayacha arare kwenye kikombe mle, asubu yake ukayanywa, yanaongeza performance mwanaume kuwa na nguvu zaidi. Hiyo maua ya mlonge. Lakini kana kwamba itoshi, unaweza kutengeneza hii saradi. Saradi ni nini? Unachukua pilipili hoho mbili, unachukua vitunguu maji viwili, unachukua na nyanya mbili, unachukua na karoti moja, harafu unachukua na nini kingine pale, unachukua na limau tatu. Katakata kama kachumbari hiyo kitu. Ukisha katakata kama kachumbari, harafu zile limau tatu ziwe ndio chumvi ya kutengenezea mle ndani ya ile saradi yako. Kamulia limau za kutosha ili bakteria wasipande haraka haraka kwenye ile chakula yako. Harafu kula hiyo chakula ushibe kabisa. Ukisha shiba kabisa, rafiki yangu, nataka nikwambie tatizo lako linaweza likapungua kuwa na performance yako ikawa kubwa kwa sababu ya hicho chakula. Baada ya dakika 45 unaweza kwenda kukutana na mwenzi wako, utakuta performance yako imeongezeka. Hiyo ni chakula cha jioni, maana yake asubuhi ulikula uji, mchana kula ugali, jioni unakula hiyo saladi yako. Hiyo chakula cha jioni kiwe ni chepesi, kinasaidia sana kutengeneza performance yako kuwa kubwa. Kama una swali unataka kuniuliza kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako leo hii moja kwa moja live, piga simu hii 0618 0618 29 mbili sifuri harafu 44 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani, unaweza kanipigia nikakujibu moja kwa moja. Lakini vitu vingine vinavyo ongeza performance kwa wanaume ni kutumia, kwa mfano pale wa Beroya Clinic nimekwambia, ngoja tumsikilize huyu afu tuendelee leo, tutaendelea sana. Halo. Haya, naona huyu alikuwa na bipu. Namba ni hiyo hiyo, wala usifikirie umechukua ni nyingine. Namba ni hiyo hiyo iko hewani moja kwa moja 0618 292 044. Niulize swali lako. Halo. Watu naona wana bipu. Haya, wewe kama hutaki kuongea na sisi, achana kabisa na sisi tafadhali. Tuko busy hapa kuweza kupokea simu ya watu ambao uko busy. Kwa hiyo usinibipu kama hutaki kuongea na mimi tafadhali. Twende pamoja na mimi, tushirikiane tuweze kuelimishana na kuelekezana kwa umoja bila tashwishi yoyote. Halo. Njema kabisa, tunaongea na nani, kutoka wapi rafiki yangu?
1: Naongea na Paulo Kabranya kutoka Manyofa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako rafiki yangu.
1: Kwanza mtumishi, barikiwa sana na Mungu.
0: Amina sana.
1: Sasa swali langu ni kwamba nilikuwa natamani ungefika kwetu huku katuelimisha.
0: Huko sasa huko mnaweza mkaniita. Mkiniita, ongeeni na serikali ya kijiji itasaidia kuniita nije ni siku moja nishinde huko kuanzia asubuhi. Maana huwa siwezi kuingia kijiji cha watu bure, unaweza kukamatwa kawekwa na ndani kabisa mzee.
1: Mimi mwenyewe ni miongoni mwa viongozi wa serikali.
0: Basi hilo sasa, fanya organize hiyo, ninaweza kuja kutoa elimu hapo kuanzia asubuhi mpaka jioni, nikiona watu bado ni wengi naweza nikaja na siku ya pili, hivyo hivyo. Hiyo inawezekana kwangu.
1: Nakualika sana, ngoja tutafanya mchakato mashine.
0: Mungu akujalie neema, asante sana.
1: Barikiwa sana.
0: Amina, tuko pamoja. Msikilizaji huyu nadhani ni mtu mwenye busara zake ambaye ameona ni muhimu elimu hii siishie tu kwenye vyombo vya habari, kuongea uso kwa uso. Wengi ambao mmekuja asubuhi, wale mlikuwa kuja Kasuru, mliona namna ambavyo tulikuwa na semina nzuri tamu ya kuelekezana uso kwa uso vitu kadha wa kadha. Kuna vitu vingi siwezi kuvifundisha nikiwa hapa redioni kutokana na maadili ya nchi yetu, lakini nikiwa pale mahali ambapo wazee watupu wamekaa na wamama watupu wamekaa, naweza kutoa maelezo ya kindani zaidi namna ya kufakikisha kwamba familia zinarudisha heshima zao za kutosha. Kwa hiyo kama unatamani kuongea na mimi msikilizaji saa hii kupitia kwenye kipindi chetu hiki moja kwa moja bila chenga yoyote, piga simu yako. Ukipiga simu yako hakikisha unazima redio yako, halafu tuongee mimi na wewe kupitia simu yako tu. Haya, twende kwa huyo. Halo. Ah, huyo naona alikuwa na bipu. Msiwe mna bipu jamani. Naomba wale ambao mko serious kupiga mpige tuongee. Halo. Nzuri, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na bwana Juma kutoka Kibirizi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu kutoka Kibirizi.
2: Mimi nilikuja hapa nikapima.
0: Ndio.
2: Kabila na gout na uric acid.
0: Mm.
2: Nikachukua hot juice hapo. Nitumia kama lita mbili.
0: Ndio.
2: Lakini sasa hivi nina kizunguzungu.
0: Okay.
2: Nashinda hata
0: hiyo kuna dawa inaitwa Shaloni, njoo tu kesho asubuhi uipate, hiyo inauzwa shilingi 10,000. Itamaliza kizunguzungu ndani ya siku 2 3 utakuwa uko vizuri kabisa.
2: Aha, Shaloni.
0: Eh. Ila hope juice haisababishi kizunguzungu. Hata wenzio ambao wameitumia hope juice, ukiwaambia kwamba hope juice inanisababishia kizunguzungu, watashangaa sana waliokunywa hiyo. Eh, haisababishi kizunguzungu hata siku moja. Ile yenyewe ni moja ya tiba inayosababisha kuondoa kizunguzungu, lakini kama hiyo imeshindwa,
2: pia ni tatizo la kupata choo, halafu na usingizi. Ila nimeitumia naona mabadiliko kidogo.
0: Okay, hapo sasa nimekuelewa vizuri. Na kiwango ulichotumia bado ni kidogo sana. Itakana utumie lita 5, 6, 7 ndipo unakuta kwamba mwili umeanza kurudi kwenye hali ya kujenga afya yako kama ilivyokuwa inahitajika. Yara, usije wewe na wasiwasi, hiyo kesi wewe njoo uchukue hiyo. Hiyo nimekuambia Shaloni inatibu vizuri sana hiyo tatizo la kizunguzungu na kukimaliza kabisa.
2: Asante sana.
0: Karibu sana. Msikilizaji, unaweza kwenda kututafuta, namba ni 0618 292 044. Huyo mwingine anasema kwamba hongera tabibu, uko vizuri sana. Ni kweli, kazi yangu mimi ni kutoa elimu jamani. Si shida yangu sana pesa, hapana. Kazi yangu ni kutoa elimu kwa watu ili waweze kufaidika na tiba zetu. Halo. Naam, habari za usiku, tunaongea nani kutoka wapi? Ongeza sauti, ongeza sauti tafadhali, ongeza sauti.
3: Naongea na Hashim Baibo kutoka Kigongo yana.
0: Da. Ehe, habari ya kasoro huko ndio?
3: Nzuri ndugu yangu sasa.
0: Eh.
3: Niko kwenye upande wa ile nguvu za kiume.
0: Sawa, ndio.
3: Nina tatizo moja.
0: Mm.
3: Ina maana mimi kama nikitumia mpira simalizi.
0: Yani wewe ina maana kwamba unatafuna babrishi, unaweza kutafuna babrishi pamoja na maganda yake kweli? Wewe njoo ofisini kwetu. Njoo kwetu ofisini hapo utapata furaha mzee. Kuna vitu vingine sio vya kuongelea kwenye simu hapo.
3: Haya.
0: Ukifika ofisini hapo tutapeana elimu na maelekezo, utajua nini cha kufanya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Kipindi ni Jua Afya Yako. Kama una changamoto ya nguvu za kiume, wewe ni mwanaume kamili, labda kwa mfano una kijana pale nyumbani tayari hafikiria hata kuoa, unaona hana dalili yoyote ya kuwa mwanaume bora, unajaribu kumfuatilia na kugundua kwamba yuko nomo kabisa, mlete pale Waberoya, kuna dawa hii ninayokuambia inaitwa Banyambara. Itakuletea mafanikio, utashangaa kijana wako anarudi kuwa kijana mahiri mzuri kwenye mafanikio ya kila aina. Lakini pia tunashauri sana, kwa mfano. Halo, habari ya usiku, tunaongea nani kutoka wapi?
4: Tunamshukuru Manyofu James Ibra.
0: Karibu Ibra, una tatizo gani baba?
4: Hivi kasuru waga mnakuepo siku gani?
0: Siku zote. Pale bwana, saa hii naongea na wewe, kuna matabibu wenzangu wako pale. Asubuhi wanaamka wanafungua ofisi, tunaendelea na kazi bila shida. Kigoma tuna matabibu wenzangu wako hapa ofisini na penyewe. Hata nisipokuepo mimi, kazi inaendelea kila siku.
4: Kasuru sehemu gani?
0: Tuko Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha shule ya msingi, chukua bodaboda yoyote, mwambie aliyeko hapo nipeleke Waberoya, atakuleta ofisini kwetu hapa bila shida.
4: Haya, nashukuru.
0: Karibu sana mkuu wangu. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, unaweza kuenda kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hala?
5: Hala. Halo.
0: Zima redio yako, zima redio yako tafadhali. Tusikilizane kupitia simu yako tu.
5: Nisha kusikia.
0: Asante sana. Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Ibrahim Ramadhani.
0: Ibrahim Ramadhani, unatokea wapi?
5: Natokea Kazegunga ya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako. Watu wa Kazegunga wanasemaje huko?
5: Unasema mimi na changamoto moja, mamangu ana tatizo la akili kidogo.
0: Ana tatizo la?
5: La akili.
0: Kwamba anaruka kichaa?
5: Hapana, haruki kichaa, ila anapoteza kumbukumbu sana.
0: Hiyo kesi inaweza kutibika vizuri sana ukifika wanayo wa Beroya Clinic hapa. Kuna watu ambao unakuta kwamba anaweza kaondoka kutoka ndani akakasahau ametoka nyumbani kwake ni wapi. Hao wote wanatibika vizuri sana pale wa Beroya Clinic.
5: Na zawabati waga ni shingazi.
0: Na itafuatana na ukubwa wa tatizo. Kama tatizo ni kubwa, tutakwambia kuna dozi ya laki moja, kuna dozi ya 50,000, kuna dozi ya 20,000, kuna dozi ya hera na kuendelea. Inafuatana ukubwa wa tatizo mzee. Siwezi kukuambia moja kwa moja kwamba ni shilingi 10,000 wakati tatizo sijaliona.
5: Basi nashukuru sana.
0: Asante sana, kuwa na usiku mwema wenye baraka tele mzee wangu.
5: Amin, amin.
0: Wasalimie watu wa Kazegunga huko.
5: Nashukuru sana, wanasema shalom.
0: Asante, tuko pamoja. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una changamoto nimekuambia, unaweza kutupigia simu moja kwa moja. Halo.
6: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Naongea na Rufus Marco kutoka Rusaba.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako bwana. Hapo Rusaba kuna rafiki yangu mmoja mzuri sana nimempoteza, natamani kuja kumsalimia. Anaitwa mzee Alfonsi, yuko hapo Bavuna.
6: Namfahamu. Unamfahamu.
0: Mwambie Kajigira namsalimia sana bana. Karibu sana. Una swali gani?
6: Sasa tasnini tasito yangu ni mguu, nikitembea kuna katude kana choo maumu kwenye magoti.
0: Hizo ni zile shida za fluid zimepungua kwenye jointi. Ukifika Beroya kuna dawa inaitwa Zamivu na ya pili inaitwa Hope Juice, zinatibu vizuri sana na tatizo lako linaweza likaisha kabisa mzee wangu.
6: Sawa,
0: karibu sana, asante sana. Msikizaji, kipindi ni ijue afya yako, kiko hewani moja kwa moja. Halo. Endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Hiyo ni namba ya Waberoya Clinic hapa Kigoma. Halo.
7: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Anaongea na James kutoka Kasturu.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afya yako James.
7: Asante sana, na nasimamia pale kwenye nguvu za kiume.
0: Sawa, karibu.
7: Vipi utaratibu wa mtu mwenye shida ya hernia?
0: Hernia inatibika vizuri sana. Yaani pale kwetu kinachoshindikana ni mtu kama hawezi kumeza dawa. Huyo kwa kweli asije kabisa. Lakini kama una uwezo wa kumeza dawa, hernia inatibika kwa 100%. Tumeelewana baba?
7: Nakuelewa vizuri.
0: Basi wewe tembelea pale ofisini kwetu, tuna dawa inashughulika kutibu hernia vizuri sana, inaitwa Lonzwe, kuna ya pili inaitwa Zancha, kuna ya tatu inaitwa Banyambala. Zinatibu hizo dawa vizuri sana hiyo tatizo.
7: Kama linachukua muda, kama lina muda mrefu maana nina.
0: Yaani hata kama lina miaka 100 baba. Ili mradi tu ufuate utaratibu wa namna ya kunywa dawa, hilo itaisha.
7: Kwa kutumia hivyo hivyo kuna zungumza kwa upande wa kula nyanya chungu nini?
0: Hizo sio kwa ajili ya kutibu hernia baba. Hiyo haitibu hernia. Hiyo nimezungumzia inatibu nguvu za kiume, lakini ukishakuwa na hernia haiwezi kuwa kupona. Unajua ukishakuwa na kadosari fulani ambako kanasababisha nguvu za kiume zisiwe na performance, kanasababisha matatizo mengi. Ndio maana nikwambia kwamba unakuja ofisini kwetu, tunaangalia namna ya kupima tatizo lako na kulitibu na kuliondoa, ndipo unapewa dawa ya kuboost hizo nguvu za kiume.
7: Nasema ofisini kwenu inapatikana wapi?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa, tuko Kasuru eneo la Nyasha hapo Kirombero.
7: Nyasha Kirombero.
0: Ukifika hapo Nyasha barabarani kwenye rami hapo, kila mtu ambaye ni bodaboda yuko hapo, wote wanatufahamu, wanajua ofisini kwetu, wanakuleta bila shida yoyote.
7: Nashukuru sana. Natamani nipate hata private number yako ingefanya vizuri zaidi.
0: Hiyo namba mba ukipiga tu utanipata bila shida.
7: Sawa, nashukuru sana.
0: Haya haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Huyu hapa mwingine. Halo. Halo. Haya, naona huyu aongei. Amepokelewa simu, simu imeganda tu hapo. Tunaomba mtu yeyote unapopiga simu hakikisha kwamba unaongea ili tuweze kuwasiliana vizuri kwa uzuri bila changamoto yoyote. Halo. Ndiyo, ndiyo. Ni nani tunaongea naye?
8: Naruka Marko.
0: Uko wapi?
8: Kusaba.
0: Karibu sana mzee wangu.
8: Na baya sana mba ulisema ya kwamba nawezisha kujifungua kwa wanawake, sijui ni ipi.
0: Ya kujifungua haraka?
8: Yes.
0: Iko kwenye kitabu chetu hicho. Sasa hilo somo sijalizungumzia leo, ni mpaka niende kwenye faili lake itasaidia, lakini kwa saa hii niko kwenye hii mambo ya nguvu za kiume ndio inaweza kanisaidia. Asante sana mzee wangu. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nishawahi kufundisha kwamba mwanamke anapokaribia kujifungua kuna yale majani ambayo yanakuaga ya njano, halafu yanaota kwenye miti na kuwa kama tukamba kamba tudogo tu njano njano hivi, lakini hatuna mizizi kule chini. Sisi kule kwetu tunaita kisayansi parasite, au kwa kiruga ya kinyumbani ya mama yangu tule tu majani tunatuita akagoje. Sasa sijajua wewe kwa lugha ya mama yako mnatuita nini. Tule ndio dawa ya mama ambaye anachelewa kujifungua, ukitwanga alafu katengeneza juisi yake akanywa mama ambaye anaelekea kujifungua, ndani ya masaa machache atajifungua bila shida yoyote, hata kama kulikuwa na changamoto aina gani atajifungua bila operation yoyote. Inasaidia sana. Twende kwa huyo hapa. Halo.
9: Halo.
0: Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
9: Jana Geoffrey.
0: Zima radio yako Geoffrey. Zima radio yako Geoffrey.
9: Jana Geoffrey kutoka Mishamo.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Mishamo Mpanda.
9: Mishamo Mpanda.
0: Karibu sana ndugu yangu.
9: Nilitaka kuuliza hivi.
0: Eh.
9: Mbegu za kiume kuwa nyepesi inasababishwa na nini?
0: Sikula vyakula vyepesi ndugu yangu. Kwani wewe hujui? Si nimeeleza hapa jamani.
9: Ndio, kwa hiyo kuna uwezekano kula hizo vyakula kurudisha kwa
0: kila vyakula ambavyo ni strong inarudisha. Lakini cha pili, kujamiana na wanawake mara kwa mara au kuwa na wapenzi wengi kunapunguza mbegu za kiume, maana unafikiri yanayotoka pale ni matakataka, si ni mbegu zilizoko kwenye mwili wako. Kwa hiyo ni vizuri sana, kwa mfano kama una mke ndani ya nyumba, kuwa na heshima naye, muheshimu, ukutane naye mara moja kwa wiki, mara mbili kwa wiki, itasaidia sana. Lakini sio kila siku unataka kukutana na mwanamke kila siku, hata uchoki, imekuwa shamba la ugali.
9: Sawa sana, kutakia kazi njema.
0: Barikiwe sana wewe na usiku mwema wenye baraka tele rafiki yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Halo.
10: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
10: Zangana Magula gani kutoka hapa ya Uvinza Kambazi.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, mtu wa Uvinza.
10: Asante sana. Sasa mimi dokta hapa, nina tatizo, mtoto wangu amezaliwa lakini namuona mwili wake unakuwa laini laini, aliyezaliwa nao pamoja wao wameshakaa na kwanza kutambaa, lakini yeye hakuna hata kuota meno, hamna, yani yeye ni laini laini tu, kimweka ni kuanguka tu.
0: Hapa ofisini kwangu kuna dawa moja ambayo itarudisha mwili kupata nguvu na mwili kuwa imara na mwili kuanza kukua, inaitwa Omega namba moja. Ina performance nzuri sana kwa watoto wa aina hiyo wenye kitu kinachoitwa udumavu, kuto kukua. Akianza kunywa tu hii dawa ataanza kukua vizuri bila shida yoyote.
10: Ndio.
0: Niko Kigoma mjini, maeneo ya stesheni hapa, stesheni ya treni ilipo. Jirani hapa hapo, ukifika tu Kigoma mjini hapa nipigie kwenye namba hii hii, nitakuelekeza namna ya kufika hapa ofisini kwangu karibu na posta kabisa.
10: kwa hiyo nijiandae shingapi?
0: F50 tu. Wewe uje kwanza na F50 tu.
10: Nije na F50.
0: Eh, hata kama una 50 njoo na 30.
10: Sawa.
0: Eh, ili uone matokeo baada ya kutumia hiyo dawa kwa mwezi mmoja hivi, uone mtoto ameanza kubadilika, ndipo utakuja kuongeza nyingine.
10: Haya.
0: Asante sana.
10: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. 0618 292 044. Huyu rafiki yangu amenifurahisha sana. Atwende kwa huyu tena. Halo. Halo, halo. Eh, habari ya usiku?
11: Nzuri. Naitwa Adriano Pita, nikiwa Katubuka.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
11: Ndio, mimi nataka niulize kuhusu nani nguvu za kiume.
0: Eh, uliza baba.
11: Kwamba kuna dawa nisikia kwamba inapatikana kwa shilingi 10,000.
0: Eh.
11: Yaani nisikusikia vizuri sana, ndio nilikuwa nimesikia.
0: Inapatikana kwa shilingi 20,000. Nilitaja dawa mbili za kuchanganyia pamoja na ile mchemsho wa nyanya chungu. Nikwambia kuna dawa inaitwa Banyambara na dawa nyingine inaitwa Hope Juice. Hizo dawa mbili, hii Hope Juice unachanganya na asali ndio unaitumia, na hii Banyambara unachanganya na uji ndio unaitumia. Halafu unafuata na maelekezo mengine ya kutengeneza ile kachumbari au kutengeneza ile nyanya chungu mchemsho ya dakika 4 tu. Imeiva, ipua, kula kwanza hizo, ukishiba ndio unafuatia hivyo vingine. Eh, kwa hiyo nimekueleza hiyo vizuri sana. Kwa hiyo usiponielewa hapo, unakuja kukuta kwamba mtu anakuambia niliambiwa na dokta kwenye redio ni shilingi 10,000 tu. Hapana, dozi ya nguvu za kiume, kwa mfano mtu aliyefanya punyeto muda mrefu, dozi yake ni 200,000 mpaka 300,000. Na anarudi kama kijana, kwa sababu mtu aliyefanya punyeto, amecheza na punyeto kwa muda mrefu, unakuta misuli ile imenywea, harafu inashindwa kutengeneza nani maumbile yake kusimama kwa ustadi, inasimama kwa uregevu, hawezi kufanya performance anapokutana na mke wake nyumbani, maana amejaribu tayari. Lakini akirudi Waberoi ya kliniki akitumia hizo Banyambara na Hope Juice, ndani ya wiki mbili anakuta tatizo lake limeondoka kabisa, amerudi kama kijana.
11: Sasa kwa hiyo Nyambara na hizo zingine, yani mtu anaweza kaanza shingapi?
0: Mzee wangu, sijui kama kiswali changu ni kigumu wapi. Nimekwambia dawa bei yake inaanzia shilingi 20,000 na kuendelea. Kwa hiyo inaweza kaendelea kufuatana na ukubwa wa tatizo ulilonalo. Lakini nimekwambia pia kama una umri kuanzia 50 kwenda juu, dawa ya nguvu za kiume usipende kuja kuichukua, maana haitakusaidia. Ni vizuri upimwe kwanza tezi dume, tujue kwamba hauna tezi dume kabisa, ndipo tukupe dawa. Lakini kama una tezi dume, dawa haiwezi kufanya kazi yoyote, utatukana dawa yangu bure.
11: Sawa, maana nina miaka 61.
0: Ah, 61 lazima tupime tezi dume kwanza mzee.
11: Sawa.
0: Maana nikikupa dawa kwa umri huo ya kuongeza nguvu za kiume, afu zisipotokea, sio naenda kusimulia kwenye kijiwe kwamba jamani huyu jamaa anajitangazaga redioni. Ni muongo, hizi dawa sio za ukweli. Na mimi sitamani, natamani wewe uwe barozi wangu kwenye vijue mle mnapopiga stories za kizee, mmekana wazee wenzio, unaambia jamani huyu jamaa ana dawa kweli. Eh?
11: Sawa, nitakuja ofisini ili nipime kwanza.
0: Basi Mungu akujalie neema, karibu sana. Mungu atakutanisha, tutaongea.
11: Haya, pia na wewe.
0: Asante sana. Msikilizaji, kipindi kinakaribia kutia nanga, dakika 6 zimebaki. Ni kushauri tu kwamba tupigie kwa haraka haraka dakika hizi zilizobaki. Tupigie tuongee. Halo.
12: Habari ya kazi?
0: Njema kaka, habari ya usiku?
12: Salama kabisa, naongea na Uchaguzi.
0: Karibu sana, uko wapi?
12: Niko Buikwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
12: Asante sana. Mimi nilikuwa nauliza kwamba hayo magonjwa uliyosema kwamba yanapunguza nguvu za kiume.
0: Hey.
12: Mtapiga hapo kwako na vipimo vipo?
0: Ndio.
12: Aha.
0: Eh.
12: Hey. Asante sana.
0: Karibu sana.
12: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Ijue Afya Yako. Unaweza kukatembelea Waberoi ya kliniki ukapata tiba makini ya kinifu ikakusaidia kabisa. Leo Zima redio tafadhali rafiki yangu. Ala. Haya. Zima redio ili tusikilizane kupitia simu yako baba.
13: Nimekusikia.
0: Umesha zima tayari?
13: Karibu
0: sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
13: Naongea na Matamki kutoka Mpeta.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afyako.
13: Hata kama ume unasimama hapo unaanguka penye unaweza
0: kupiga. Dawa hiyo inaitwa Banyambara, ni kiboko cha hiyo kazi. Wewe njoo tu Abero ya Credit, hiyo kesi inaisha kabisa. Kama uko Mpeta utachagua kwenda Kaliwa au kuja Kigoma mjini au kwenda Kasuru.
13: Sawa.
0: Karibu sana.
13: Sawa. Na kifua mnatibu?
0: Yaani kinachoshindikana kwetu labda ni kifo tu rafiki yangu. Hicho ni Mungu tu ndo anayeweza kutibu, lakini sisi tunaishia kutibu vitu vingine vyote. Ila kifo ndo hapana.
13: Sawa.
0: Karibu sana.
13: Sawa.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afyako kinaelekea mwisho kabisa, simu mbili tatu za mwisho tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo.
14: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
14: Naongea na Jackson kutoka Kidewe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afyako, zima redio yako ili tusikilizane kupitia simu yako baba.
14: Sawa, asante. Sasa nataka niulize hapo Kasuru, ni mnaulizea nauzia maeneo gani?
0: Ofisi yetu iko Nyasha Kirombelo.
14: Aha.
0: Ukifika Nyasha karibu na shule ya msingi ya Nyasha hapo barabarani, mwambie bodaboda yoyote unayemkuta hapo nipeleke wa Beroya. Anakuleta moja kwa moja ofisini kwetu, ni shilingi 1000 tu.
14: Haya, asante ndugu yangu.
0: Asante, usiku mwema na baraka tele.
14: Haya, kwako pia.
0: Haya. Msikilizaji, simu mbili za mwisho. Hii hapa nyingine. Halo. Halo, zima redio yako. Zima redio yako tusikilizane kupitia simu yako.
15: Halo.
0: Zima redio yako tusikilizane kupitia simu yako.
15: Nimeshazima.
0: Mbona naisikia redio bado inapiga mwangu ya hapa mzee wangu?
15: Nimezima.
0: Karibu sana. Tunaongea na nani kutoka wapi?
15: Naongea na Kiza Yotam kutoka Kaziraminda.
0: Karibu Kiza, una tatizo gani rafiki yangu?
15: Mimi waga nasikiaga kizunguzungu na tamani inaanguka mpaka chini kizunguzungu, sijui dawa niweze nikaipata.
0: Uje na 1030 tu wa Bero ya Clinic kesho hapo upate dawa inaitwa Shaloni na tibu kizunguzungu vizuri kwa 100%.
15: Asante.
0: Asante sana Kiza.
15: Kuna mke wangu anazakwa kupasuliwa, yeye inakuwaje?
0: Nimekwambia kuna dawa ile, nimeelezea yale majani, sijui kwa kia mnayahitaji. Niliwahi kutajiwa hapa na mua moja kutoka kule kutoka kule Lake Tanganyika akahitaja kwa sasa hivi sikumbuki. Hayo majani nikomesha kwenye tatizo hilo. Yanapatikana msituni, ni tukamba kamba tu, tuembamba sana. Tunatanda kama kamba kamba kwenye eneo la hiyo kitu. Kwa hiyo muda wangu umeniishia rafiki yangu, nikwambie tu kwamba jamani, sasa ni usiku, tukutane saa 11 kamili kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kwa helini, asanteni, usiku mwema.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
1: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mike Buka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
3: Mimi wewe takufana wewe mimi.
4: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
5: kila siku,
4: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
6: Habari za usiku leo, msikilizaji wangu popote pale ulipo, sina shaka muda umefika. Karibu sana, tuungane wote tupate yale ambayo tulitamani tuyapate siku ya leo kupitia kipindi bora kabisa, kipindi morwa, kipindi cha Nuru ya Mahusiano. Mafunzo ambayo yanatolewa hapa 90.5 ni mafunzo konki ambayo yanatotoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ama yanakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine, kujua namna ya kuendana na mwenza wako, namna ya kuvumiliana. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu au mtaalamu wetu hapa, Samuel Matole, tuko naye hapa atuletea mambo mazuri kabisa, masuala ya huba bwana. Tunajua tena maisha bila mahusiano hakuna maisha. 0768150190 ni namba hiyo. Msikaji wangu wetu na mada nzuri kabisa inasema maajabu ya mwanamke. Maajabu ya mwanamke ni maajabu gani hayo? Nini kinataka kuzungumziwa kuhusiana na mwanamke? Na mwanamke ana maajabu gani ndani ya ndoa, ndani ya mahusiano? Tutapata mazuri. Wewe mwanaume ulikuwa humjui mwanamke ana maajabu gani, tega sikio. Wewe mwanamke kama ulikuwa hujigundui kama una maajabu, leo ndio utapata jibu kwamba una maajabu gani katika ndoa au katika mahusiano. Tunapata kwanza wimbo hapa, tukirudi pia tena moja kwa moja kwenye uchambuzi wa mada ya siku ya leo, maajabu ya mwanamke. Tunapata wimbo kutoka kwa Kimaunda Zoro, wimbo kwa jina mapenzi ya wawili.

0: Ni wimbo wake wa Maunda Zoro ndio kwa jina mapenzi ya wawili. Unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano katika siku hii. Leo nimekuambia namba ya simu ni 0768 150 190, 0768 150 190, natupata vizuri kabisa. Mada ya leo, maajabu ya mwanamke. Mtaalamu, habari za kwako?
1: Nzuri kwa kweli.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale?
1: Ya, majukumu, Mungu ni mwema, yanaenda vizuri.
0: Umemaliza siku, tumeanza siku?
1: Ya, siku imeanza kwa kweli.
0: Imeanza siku tukiwa redioni.
1: Kabisa.
0: Majukumu ya hapa na pale.
1: Ndio sehemu ya majukumu.
0: Sawa kabisa. Shauku yako ni nini leo? Mwambie msikilizaji.
1: Mimi niseme msikilizaji kwamba jiandae kwa ajili ya kutufuatilia. Tumekuja na ubora ule ule na tunaamini kwamba mafundisho haya yatafanyika kuwa msaada kwa mwanamke yote au mwanaume, kwa walioko kwenye uchumba, kwenye ndoa, yatakuwa msaada kwa sababu kila mtu anahitaji maarifa.
0: Hata yule ambaye anatarajia kuingia kwenye ndoa, hata kama hujaingia kwenye uchumba, lakini kama ni mwanamke
1: if kuna ambao kwa single, sawa, hata single wote
0: ataingia kule kama anataka kuingia.
1: Sahihi.
0: Na kipindi chetu hili cha Nuru ya Mahusiano, msikilizaji wangu, tuna ni mafunzo. Kama unataka kuelewa, kama hutaki ubishi, kama unataka kuelewa utaelewa. Anafundisha mtaalamu, unaelewa. Kama hujaelewa, unatuma swali, lakini usiketa ubishi, utapata mafunzo mazuri. Lakini mimi nakushauri tega sikio ili uelewe. Mtaalamu, tunaanza hapa, maajabu ya mwanamke. Mwanamke ni nani?
1: Okay. Asante sana. Kumekuwa na mitazamo tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine katika kumwelezea mwanamke. Wako katika mazungumzo, unasikia anakwambia mwanamke ni kiumbe dhaifu. Mwanamke sijui hapasi kushirikishwa mambo katika familia, katika jamii. Kwa kuna mitazamo tofauti kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lakini tukija katika uhalisia, tunapoongelea mwanamke, tunaongelea mtu ambaye ndani yake ana maajabu yasiyokuwa ya kawaida. Yani kuna vitu vingi viko ndani yake ambavyo kama mwanaume akivifahamu anaweza akanufaika navyo kwa asilimia kubwa na maisha yake yakaenda. Sasa katika maana tu ya kawaida, tunaposema mwanamke ni mtu mwenye jinsia ya kike ambaye amefikia hatua ya ukomavu na yuko tayari kubeba majukumu yake katika nafasi yake kama mwanamke. Maana hii inamtofautisha kidogo mwanamke na ile ngazi ya chini tunaita msichana au binti. Ile ni hatua ambayo mara nyingi tunaitazama kama ni jinsia ya kike, lakini ambaye bado yuko chini ya malezi. Kuna hatua fulani bado hajaifikia. Unapofika kwenye nafasi ya kuwa mwanamke, maana yake tunakutazama kama mtu ambaye tayari umefikia hatua ya ukomavu. Tayari umefikia hatua ya kujitengeneza kitabia. Ukitoka kwa mwanamke hapa, daraja linalofuata ni mke. Sasa tunapotazama nafasi ya mke, mke ni nafasi ambayo mwanamke anafanya maamuzi ya kuingia. Kwamba ninaenda kuolewa, ninaenda kuwa mume wa mtu. Ni mke ni mwanamke ambaye amefanya maamuzi ya kuingia kwenye ndoa na yuko tayari kuwajibika chini ya mwanaume, kwa maana ya kuwa tayari kupokea maelekezo, kutii, kufundishwa, lakini na kutekeleza majukumu yake katika nafasi aliyoingia.
0: Kumekuwa na mambo mtani kwamba wanaposema mwanamke ni yule ambaye yupo kwenye ndoa au ameshawahi kushiriki tendo la ndoa au ana mtoto anaitwa mwanamke. Kusema binti kwa mtazamo sasa wa nje mitaani huko, kwamba binti ni yule ambaye hajawahi kuguswa na mwanaume bado bika. Wewe unasemaje kuhusiana?
1: Mimi nafikiri lugha ya Kiswahili ndio inaweza kutuongoza kupata ufafanuzi wa haya maneno. Lakini tunaposema mwanamke kwetu sisi huku kwa wanaume

0: Sasa pale kuna mke. Sasa mke huyu ni daraja lingi, daraja la juu kutoka kwa mwanamke.
1: Ni kama sifa.
0: Yes. Mke ni kama sifa. Mke ni tunasema title, ni nafasi ambayo mtu anaipata, lakini kila mke lazima apite kwenye daraja la mwanamke. Huwezi kuwa mke kama sio mwanamke. Sawa. Ukitoka kwenye mke, daraja linalofuata kutokea kwenye mke ni mama. Sasa kile ni cheo cha ulezi. Sijui unanielewa vizuri. Wewe mtu mama anaongelea nafasi ya ulezi, anayelea, anayeshauri, anayeelekeza, anayetunza. Huyo ni mwana, tunamuita mama. Ila mke tunaongelea nafasi. Na tukisema mwanamke tunarejelea yeyote aliye na jinsia ya kike aliyefikia hatua ya ukomavu.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Sawa, twende haifa kwa kwenye mahali.
0: Yeah. Sasa okay, nitaka sasa niendelee kuweka sawa hapa kwamba tunapozungumza mwanamke ni vizuri tukawa na mtazamo sahihi kuliko vile ambavyo dunia inavyoweza kutufundisha. Wako wanaosema mwanamke ni kiumbe dhaifu, mwanamke hafai kupewa nafasi fulani katika jamii nini. Lakini nikianza kwa utangulizi, ukweli ni kwamba mwanamke sio kiumbe dhaifu kama watu wengine wanavyoweza kufikiri. Kwa sababu kama tukisema mwanamke ni kiumbe dhaifu, basi tunatafuta ambaye ni imara, ambapo jinsia tofauti na mwanamke ni mwanaume. Kwa hiyo kama tukisema mwanamke ni kiumbe dhaifu, basi tunamaanisha mwanaume ni kiumbe imara. Lakini kitu ambacho sio sahihi. Kuna vitu vingi ambavyo mwanamke anavyo vinavyotofautiana na huyu mwanaume. Na niseme kwamba katika makundi ya wanaume, wako wanaume ambao wao ili kuthibitisha wanaume wao wanahitaji uwepo wa mwanamke. Yani tunaposema wanaume tunazungumzia ile hali ya ndani inayomfanya mwanaume ajihisi kuwa mwanaume, ile hali ya ndani inayomfanya mwanaume ajihisi kujikubali, ahisi kujiamini, ahisi kujipenda ndani yake. Huu tunaita ni wanaume wa mwanaume. Sasa kuna wakati mwanaume anahitaji apate mwanamke ili ajiridhishe kwamba, je, wanaume wangu upo? Sasa katika makundi hao wanaume kuna makundi mawili hao wanaume. Kuna mwanaume ambaye anaamini anao wanaume, lakini anahitaji kwenda kuthibitisha
1: kama ni
0: mwanaume. Sasa huyu ambaye anahitaji kwenda kuthibitisha, unajua anahitaji nini? Wengi wanaohitaji kuthibitisha huwa wanahitaji mahusiano, au anamtumia mwanamke ili kuthibitisha kweli kama yeye ni mwanaume. Lakini kundi la pili ni wanaume ambao wao wanahitaji mahusiano au wanahitaji mwanamke ili kutokea kwa huyo mwanamke apate wanaume wake. Sio, unanielewa vizuri. Yani amtumie mwanamke, mwanamke amjenge, mwanamke amsaidie kujiona yeye kidume. Kwa hiyo huyu anakuwa na hali fulani ya mashaka ndani, anakuwa na hali, yes, anakuwa hali, yes, anakuwa na hali fulani ya kutokujikubali, ya kutoku, kwa anamhitaji mwanamke ili amthibitishe, approve kwamba wewe ni mwanaume bwana, wewe ni mwanaume. Sasa haya makundi yote mawili, wote huwa tunaingia kwenye mahusiano. Sio, unanielewa vizuri. Hata mimi naizungumza niko kati ya makundi haya mawili, kwamba it's either mimi ni mwanaume tayari najikubali, lakini nikiingia kwenye mahusiano lengo tu ni kuthibitisha nafasi yangu. Sawa? Kama ni mwanaume. Lakini kuna ambaye hajikubali kama ni mwanaume, lakini huyu pia anahitaji mahusiano ili mwanamke amsaidie kujithibitisha kwamba yeye ni mwanaume. Na kwenye nafasi miongoni mwa maeneo

0: ambayo wanaume huwa tuna yatafuta kuonyesha wanaume wetu, kwa kweli kwa asilimia kubwa ni mahusiano. Kwa lugha nyingine ni kwamba tunahitaji, yani mwanaume anamhitaji mwanamke ili asaidiwe kujithibitisha au kujijua kwamba kweli yeye ni mwanaume. Sasa katika, nimeongea dhana hii ili kujaribu kuweka sawa kwamba pengine tunaofikiri kwamba wanaweza kuwa ni dhaifu, sio dhaifu kwa sababu sisi wenyewe tunawategemea ili tuthibitishe kwamba na sisi sio dhaifu.
1: Ni kwa nini sasa ni wanazungumza hii, usemi uliotoka kutoka wapi kusema kwamba mwanamke ni dhaifu? Ni kitu gani ambacho kilisababisha mpaka kuitwa hivyo?
0: Kunaweza kuwa na mitazamo mingi, lakini jambo la kwanza ninaweza kuzungumza ni mitazamo ya kijamii. Inaweza kuwa mitazamo ya kijamii kwa sababu ziko jamii na jamii ambazo hazimpi mwanamke nafasi yake kama inavyotakiwa. Huenda ni kwa sababu ya masuala ya kimila, masuala ya kitamaduni. Kuna baadhi ya maeneo mwanamke haruhusiwi kumiliki mali, lakini anamiliki. Wengine wana pande zingine anamiliki. Sasa lakini kuna ile mitazamo tu kwamba ukizaa mwanamke ni wa kuolewa muda wote, si wa kuendeleza ukoo nini. Kwa kuna kama una nafasi fulani inatengenezwa, tofauti fulani inatengenezwa kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa kutokea hapo, mwanamke anaanza kupewa nafasi ya chini kidogo kulinganisha na mwanaume. Mimi ninaliona ile swala limekaa sana kimitazamo, lakini ukirejelea kwenye vitabu vya dini utasikia wanakwambia mwanamke ndo alikula lile tunda, alifanya nini. Kwa hiyo ni kama kuna namna fulani hivi wana lawama zinatupwa upande wa mwanamke na kumfanya mwanaume kuwa safe, kitu ambacho sio sawa, bado sio sahihi. Sasa ndio maana najaribu kuzungumza kwamba mwanamke anabakia kuwa mwanamke. Ukiangalia dhana ya uumbaji wa mwanamke, vitabu vya dini vinasema amefanywa kuwa msaidizi wa mwanaume. Maana yake kama mwanamke ni msaidizi, maana yake ana kitu kikubwa sana cha kumsaidia huyo mwanaume.
1: Ikiwa aliweza kumshirikisha mume wake.
0: Ndio hicho sana zungumza kwamba hawa wanawake tunatakiwa tuwatazame katika jicho la tofauti. Ukimpa nafasi ya udhaifu, kweli atakuwa dhaifu, lakini ukimtazama katika jicho la tofauti, aliyeweza kukudondosha wewe, aliyeweza kumwangusha kidume ambacho hakijai kutokea. Hawa viumbe lazima tujifunze na tuwafahamu na tujue namna ya kuishi nao vizuri. Kwa hiyo pale nilikuwa nasema kwamba wako wanaume ambao wanawahitaji wanawake ili kuweza kuthibitisha, yani kuitumia kama platform ya wao kufunua ule wanaume wao. Lakini simaanishi kwamba inapaswa kuwa hivyo, lakini tumejikuta makundi mengi ya wanaume. Ndio maana yuko mwanaume ambaye anaingia kwenye mahusiano, unashangaa ana mke mzuri, ana mchumba mzuri, kila kitu anacho, unamfanyia wema wote kila, lakini huyo mwanaume bado unashangaa ana date na mtu mwingine. Anaenda kwenye mahusiano tena na mtu mwingine, afu unajiuliza hivi ni kitu gani ambacho amekosa kwangu? Hapati nini kwangu? Kwako anapata kila kitu, lakini usichojua ni kwamba yeye aliingia kwenye mahusiano kwa lengo la kuthibitisha, je, hivi kweli ili apate uthibitisho. Kwa hiyo akiupata kwako, kwa maana ya kuweza kukushawishi wewe, ukamuelewa, akalala na wewe, akafanya nini, tayari anasema kumbe mimi ni kidumu. Kwa bado sauti inamwambia tena, hem, tafuta mwingine tena tuone, je, hivi nini. Kwa hiyo ndio maana huwa anapenda kusema hivi. Sio sawa kwa mwanamke kufanya maamuzi ghafla ya kuanza kuchepuka mara baada ya kuona mume wake anachepuka. Kwa sababu kinachomsukuma mwanaume kuchepuka mara nyingi ni tofauti na kinachomsukuma mwanamke kuchepuka. Wanawake wengi wanachepuka kwa sababu ya kulipiza visasi, kwa sababu ya kuchoshwa na kile ambacho mume anakifanya ndani. Wakati wanaume wanachepuka sio kwa sababu ya kuchoshwa, kuna mwanaume anachepuka kwa kusukumwa na ile nguvu ya wanaume. Wewe ni mwanaume, thibitisha wewe hauna changamoto yoyote, ila kwa sababu kuna kitu kinashindana naye ndani kwamba wewe ni mwanaume, anaenda nje ili kuendelea kuthibitisha. Sio, unanielewa vizuri huku? Wewe unasema hivi, mume wangu ana changamoto gani? Sasa hapa naongea katika mtazamo wa kisaikolojia zaidi. Watu wa vitabu vya dini wasinielewe tofauti, watu wa kanisani misikitini wasinielewe tofauti, lakini huu ni mtazamo wa kisaikolojia. Na kwa kusema hivi, simaanishi wanaume wachepuke au waende nje ya ndoa, hapana, ila najaribu kusaidia mwanamke kwamba kuna wakati upasi kuishi maisha ya kufanya anachokifanya mwanaume. Ukifikiri unamkomesha, kumbe wewe ndo unajikomesha zaidi na unajiharibia zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukaelewa nini kinamsukuma mwanaume kufanya anachofanya na nini kinakusukuma wewe kufanya unachoweza kufanya. Ndio hichi najaribu kuzungumza, kwamba wanawake wanafanya kama sehemu ya kulipiza visasi, wakati wanaume wengi wanafanya kama sehemu moja ya kuthibitisha wanaume wao, mbili wanafanya kama sehemu ya kutafuta wanaume wao, kutafuta. Kuna ambao hawana, wanautafuta kutoka kwa wanawake, yani wasifiwe, wapongezwe, watiwe moyo na nini. Ndo huyo anatafuta kwenye mahusiano, aheshimiwe, afanye. Wakati kuna mwingine mwanaume tayari anavyo yeye, anajikubali, anajielewa, anavyo, ila anataka aende kuthibitisha. Je, vipo? Kwa hiyo anaenda sasa kutafuta wanawake. Kwa hiyo wengi wanasukumwa na nguvu hiyo bila kwao hata kujua wakati mwingine. Kwa hiyo pointi yangu ni kusema kwamba katika yote ninayozungumza, mwanamke anabakia kwenye nafasi yake. Na mimi nipongeze tu hapa kwa rakalaka tunapoongelea kuhusu mwanamke. Mwanamke ana uwezo mkubwa ndani yake. Ana uwezo wa kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, kitu ambacho wanaume wengi hatuna hichi kitu. Yaani kumkuta mwanamke anapika, alafu muda huo huo anaosha vyombo, alafu muda huo huo anakimaliza anaenda kufua, hichi kitu kiko ndani ya wanawake. Kwa wanaume wengi sio rahisi kuwakuta wanakuwa ni multitasking, yani anafanya kazi. Sasa ule nao pia ni uwezo ambao hauwezi kumuita mwanamke kuwa ni dhaifu. Anayeweza kufanya kazi zaidi ya moja, mbili, tatu na asipoteze ile ule mkazo, concentration, huyu sio mtu wa kawaida. Lakini mwanamke huyu tunayemzungumza hapa ana uwezo mkubwa sana wa kustahimili kwenye changamoto kulinganisha na mwanaume. Huyu mwanamke tunayemzungumza, najaribu tu kusema kwamba mwanamke si dhaifu kama tunavyoweza kufikiria. Ukweli ni kwamba wanapenda kuzungumza, mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kumvumilia mwanaume kulinganisha na vile ambavyo mwanaume anavyoweza kumvumilia mwanamke. Ndio maana huwa tunasema unapoona mwanamke amefikia hatua ya kuchoka na kuinua mikono, kweli huyu mwanamke anakuwa amechoka. Na aidha kuna mtu anaweza kusema, mbona mimi wa kwangu tulikaa naye kidogo akaondoka na nini? Wako yako makundi mawili. Kuna mwanamke anaweza kuja kwako lakini in fact hana upendo wa dhati. Kwa hiyo huyo ambaye anakuja kwako ambaye hana upendo wa dhati, yeye akiona vitu havieleweki, maisha yako ni magumu, anakimbia. Kwa sababu kilichokuja kwake, alikuja akifikiri kwamba kuna matilio, sasa amekosa anaondoka. Lakini ninamzungumzia mwanamke ambaye anakuja amekupenda kama ulivyo, amekupenda kwa dhati. Isaiah, hawa huwa wanavumilia, yani ana uwezo wa kustahimili changamoto kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Ndio wale
1: wanaopigwa afu akiulizwa mbona jicho liko gonga ukutani. Ndio
0: yeah, of course wapo ambao wanafanyia vitendo vya namna hiyo, tunaita ukatili, kwa sababu sio vizuri kumpiga mwanamke. Wako of course wanafanyiwa namna hiyo, lakini wapo ambao tu wanapitia mateso, hata wakati mwingine sio kupigwa na nini, lakini ule usumbufu tu wa wanaume. Kuna kisa kimoja nilisikia, mwanaume mlevi, yani anakunywa pombe kila siku, na mke ameshaongea sana, lakini mwisho siku akaona avumilie. Sasa mwanaume kila akienda kazini anafanya kazi vizuri, ila akikaribia kutoka kazini ile jioni anakunywa pombe. Akikaribia kufika nyumbani, yani ni kama dakika mbili tu au moja, mara nyingi wanasema yule mtu huwa anazima. Akikaribia tu kufika nyumbani amezima. Kwa hiyo mume ana, mke anajua haya majira ni ya mume wangu kufika. Kwa mke amesha tayari ameshajenga kwenye akili yake. Muda fulani ukifika naisha na mlemavu atatoka getini, atamfungulia, atambeba yeye na watoto, anaingiza ndani. Mwagia maji, fanya nini, fanya. Baada ya muda mume atazinduka. Ni maisha ya huyo mwanaume kila siku. Na huyu mwanamke anafanya hivyo kila siku. Sasa hichi kitu ukikigeuza kikao upande wa mwanaume, sio rahisi sisi kuweza kustahimili maisha namna hiyo. Lakini wanawake wana uwezo mkubwa sana wa kustahimili kulinganisha na wanaume. Lakini unaweza kumuona pia mwanamke amejaliwa uwezo mkubwa sana kwenye eneo la mawasiliano ya kijamii. Ukifuatilia hata maswala mitaani kule, ambao wanaweza kuwasiliana zaidi na majirani na watu wengine na nini, mara nyingi sana wani wanawake kulinganisha na wanaume. Sasa unao pia ni uwezo. Wanaume hawana uwezo mkubwa sana wa kuinteract, kuingiliana na jamii kisocial kulinganisha na mwanaume na kulinganisha na mwanamke. Na hii sasa inatusaidia, inasaidia kuiunganisha jamii. Yani muhimili mkubwa katika kuiunganisha jamii na jamii ni mwanamke. Hivi vitu viko ndani yao, huu ni uwezo ambao uko ndani yao. Sasa tunaangalia kipengele cha maajabu. Tunaposema maajabu, chochote ambacho mtu anaweza kuwa nacho cha kushangaza pengine. Unaweza kama ulikuwa ufahamu, lakini ndo hicho, yani ndo maajabu hayo kinashangaza, na ukikijua kinaweza kukusaidia. Nataka nizungumze maajabu kadhaa ambayo mwanamke anayo, na kama mwanaume akijua namna ya kuyatumia anaweza kufanikiwa zaidi kutoka alipo. Sasa hapa tunaongea kwa wachumba, tunazungumza kwa wanandoa kwa ujumla. Ukielewa tu ambacho mwanamke anacho, basi ni rahisi sana kufanikiwa. Jambo la kwanza ni kwamba kila mwanamke unayemwona ana maajabu ya ushawishi. Ushawishi tunaita nguvu ya ushawishi. Hii iko ndani ya kila mwanamke. Na tunaposema ushawishi tunazungumza nini? Tunapoongelea ushawishi ni uwezo wa kumfanya mtu mwingine abadilishe mtazamo na kufuata wa kwako, au afanye kitu kwa muongozo au aige kile unachofanya bila kumshurutisha. Yani ile hali ya kumfanya mtu mwingine abadili mtazamo au afuate, aanze kufanya kile unachofanya bila hata kumshawishi, bila hata kutumia nguvu kubwa, bila kuweka uwekezaji mkubwa sana. Sasa ila anajikuta tu anafanya. Na hii mara nyingi ushawishi tunaona sana viongozi wanautumia. Kiongozi yote anapaswa kuwa na ushawishi. Mtu mtaalamu mmoja aitwa Maxwell aliwahi kuzungumza kwamba kila kiongozi anapaswa kuwa na ushawishi. Kiongozi akikosa ushawishi, basi hicho kitu, huyo kiongozi atapata changamoto sana. Kwa hiyo lazima uwe na uwezo wa kumfanya mtu afanye kitu unachotaka bila hata kutumia nguvu kubwa. Sasa ukija kwa upande wa mwanaume, mwanamke, namna ambavyo aliumbwa na Mungu, aliwekewa hichi kitu ndani yake automatic. Ndio maana tunasema haya ni maajabu ambayo yako ndani yake. Sasa mwanamke anadhihirisha nguvu hii hasa kupitia nini? Mwanamke anadhihirisha nguvu yake hii hasa kwa kupitia ushawishi wa kihisia. Ushawishi wa kihisia. Hisia za mwanaume mara nyingi zinapitia kwa kuona kwa macho, yani zinashawishika kwa kuona kwa macho, yani mwanaume akiona kitu kwa macho ndani moja kwa moja kuna taarifa zinasafiri moja kwa moja na kulinganisha na kugusa au kwa kupitia mguso, yani sisi ni kuona tukiona basi ni rahisi sana kushawishika au kuvutiwa na kujikuta tunafanya ambacho pengine tulikuwa hatuhitaji kufanya kwa muda huo. Na hii ndio sababu nyingi inayofanya matangazo mengi ambayo tunayaona yanatumia picha za wanawake kwenye matangazo, na hasa picha hizo utaona zinakuwa na baadhi ya parts fulani za mwanamke, inaweza kuwa labda ni mapaja au inaweza kuwa nini, unakuta kama ziko zina, kama zina, ziko wazi kwa namna fulani, kifua sio nini. Wengi huwa wanajiuliza kwa nini zile picha zinatumika
1: na kwa nini natumie mwanamke,
0: lakini ukweli ni kwamba ndo hichi ninachozungumza kwamba wanatumia vile kwa sababu wanaelewa mwanamke ana nguvu kubwa sana ya kushawishi hisia za mwanaume kuliko kitu kingine chochote, na kumfanya mwanaume avutiwe afanye kile ambacho anafanya. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo, nini kinatokea? Tunaamini kwamba kwa sababu ya kuweka picha ile ambayo inawekwa pale, kwa sababu wanaelewa ni rahisi sana mwanamke kugusa hisia za mwanaume kuliko kawaida, basi hisia za mwanaume zikiguswa ni rahisi mwanaume kuacha kufanya anachokifanya kwa muda huo kuliko kama hata hutumii nguvu kubwa. Kama mwezi uliopita yalipita matangazo fulani barabarani, na of course walikuwa wanatangaza, so kulikuwa na wadada kwenye gari. Kwa hiyo baada ya kusimama pale barabarani, wale wadada wakaanza kukatika aise hukuwepo ni lilitokea kundi la wanaume ghafla waliokuwa garage waliokuwa kwenye biashara zao, waliokuwa bar, ndani ya dakika chache waliacha kufanya wanachokifanya muda huo na wakaanza kuangalia kinachoendelea. Sasa najaribu kusema nini, kwamba hichi haya ndo maajabu ambayo mwanamke ana uwezo wa kumfanya mwanaume kuacha shughuli yake ya garage bila kutumia nguvu kubwa. Wewe mwanaume njoo huko, yani hutumii nguvu kubwa, ila una huo uwezo wa kushawishi na ukajikuta mwanaume anaacha kufanya anachokifanya na badala yake anaanza kukutazama wewe. Haya ni maajabu. Unajua sisi wanaume ni wagumu sana, yani unakujaje kwa haraka haraka kutuambia bwana, yani jaribu tu unaenda tumwambia njoo fanya kitu fulani, ni ngumu sana, tutaanza kwanza kukuangalia na nini, lakini kupitia hisia za mwanamke ni rahisi kukuta huyu mwanaume anaacha hata baadhi ya vitu fulani hivi, anaacha hata shughuli zake.
1: Ndio maana kwenye vyumba vya ibada mara nyingi wanaume hawapo, kwa sababu hakuna wanawake wenye ushawishi.
0: Swala la wanaume kutokuwepo kwenye vyumba vya kiibada linaweza kuwa sasa na mtazamo hata wa kiroho pia, lakini pia kuna dhana ile tunasema, ukweli ni kwamba mwanamke ni rahisi sana, mwanamke anaongozwa na hisia zaidi, yani yeye mwanamke ni mwepesi sana kufanya maamuzi hasa hisia zake zikifurahishwa au zikiguswa. Sisi wanaume tunafanya maamuzi kwa kupitia akili, na hivi vitu sasa vinatutofautisha kati ya mwanamke na mwanaume katika kufanya maamuzi. Na so ukiliangalia swala la kanisa ni kwamba mwanamke akihubiriwa ni mwepesi sana kuamini kwa sababu ya hisia zake. Ukiweza tukugusa hisia za mwanaume, za mwanamke, umeweza kumgusa, sisi sasa njoo kwetu. Utahubiri, utasema jamani, funika macho. Mungu huyo hapo. Mwanaume pale anasema badala ya kufunika macho sasa, ngoja nisubiri nione anakuja amevaa nguo za aina gani. Wakati huo mwanamke yuko mbali na machozi yameanza kutoka. Sio, unanielewa vizuri. Sasa huu tofauti wetu ndio unaweza kuleta pia namba kubwa ya wanawake utaikuta kanisani, na namba ndogo ya wanaume utaikosa, utaikuta kwenye mambo mengine. Lakini nenda ba, nenda maeneo mengine na utawakuta kule, kwa sababu kinachowavuta ni yale maswala sasa ya kile nilichokuwa nazungumza. Kule utakuta wanawake na nini wanabidi wanawashawishi kwenye zile. Sasa si kanisani tufanye vitu vya namna hiyo. Kanisani hatuendi kwenda kucheza michezo ambayo haina adabu, haina nini. Kule tunaenda kucheza kiadabu kwa ajili ya kumtukuza Bwana na vitu vingine. Kwa hiyo swala hilo linaweza kuwa na mitazamo tofauti, lakini nimejaribu kuligusa kwenye mtazamo wa hisia na akili.
1: Nikimaanisha kwamba mtaalamu anaitumia hisia na anaitumia akili, yupi ambaye ni mkomavu?
0: Ninaweza kusema kwamba vyote vinaweza kuwa na maana, isipokuwa anayetumia hisia yuko kwenye hatari zaidi. Lakini na anayetumia akili naye pia kwenye hatari, nikiwa na maana anayetumia hisia anaweza kuwa hatari endapo atakachokifanyia maamuzi si kitu sahihi, kinaweza kumgharimu sana. Na anayetumia akili atapata changamoto kama anachopaswa kufanyia maamuzi kina maana sana na kinanufaisha maisha yake. Hapo hapo swala la kuokoka kwenda kanisani ni swala ambalo linamnufaisha kila mtu na ni msaada. Sasa mwanaume akitumia akili yake kuto kufanya maamuzi ya kuokoka au kwenda kanisani, akihisi kwamba anatumia akili yake vizuri, yuko kwenye hatari. Na mwanamke kwa kutumia nafasi yake ya kimaamuzi ya kuingia kanisani kwa kutokea kwenye hisia, amefanya maamuzi sahihi. Sasa issue itakuja kama wote wataelekeza hisia zao kwenye kufanya maamuzi au matukio ambayo sio sahihi. Wote hao wanaweza kujikuta wako kwenye hatari kubwa zaidi. Kwa mfano, mwanamke unapofanya maamuzi ya hisia zako kuzielekeza kwa mwanaume ambaye sio sahihi, uko kwenye hatari. Ndio unakuta mwanamke analia ndani, anateseka na anahangaika, ili hisia zangu nikampa kila kitu, nikafanya. Ulielekeza hisia kwenye kulifanya maamuzi ya hisia kwenye mazingira ambayo sio sahihi.
1: Kwani hisia zimpeleke kwenye upendo?
0: Ando hichi nimezungumza. Tunapoongelea hisia, yani upendo unasafiri kupitia hisia. Hisia tunazungumza, hisia ni kama umeme.
1: Kwa kinachotangulia ni hisia, kinachotangulia ni upendo kwa mwanamke.
0: Yani ninaweza kusema kwamba hisia, yani tunachosema hivi, nasikia kumpenda fulani, nasikia kuvutiwa fulani, kinachosafirisha huo mvuto ndani tunaita hisia. Sawa? Upendo hauna maana kama hakuna huo umeme unaoitwa hisia. Hisia tunaita ni kama umeme, yani ile inakufanya sasa usikie ndani, uvutiwe ndani. Sasa hisia ziko, kuna hisia za furaha, kuna hisia za huzuni. Sawa? Kuna hiyo hali ya kusikia kama unamhitaji mtu, unataka awe karibu yako, awe na nini na nini. Hizo tunazita hisia. Huu ni umeme ambao uko ndani, ambapo kwa kweli bila huu umeme mtu hawezi kupenda. Yani ni ngumu sana
1: na kuna kitu hapa mtaalamu anisaidie. Kwa hiyo kuna wakati na mwanaume anatumia hisia.
0: Yeah, kwa kusema hivi sikuwa na maana kwamba mwanaume hana hisia moja kwa moja. Lakini nilikuwa nazungumza kwanza kusema mwanamke anatumia hisia, sina maana kwamba mwanamke hana akili. Mwanamke akili anazo. Na kwa kusema mwanaume anatumia akili simaanishi mwanaume hana hisia. No. Mwanaume ana hisia. Mwanamke ana hisia. Mwanaume ana akili, mwanamke ana akili. Lakini kwenye swala la kimaamuzi, nilikuwa nimeongea kipengele kidogo chini kwenye kufanya maamuzi. Huyu anaongozwa na nini hasa, na huyu anaongozwa na nini zaidi? Ndio nikasema mwanaume anaongozwa zaidi na matumizi ya akili kuliko hisia, japo anazo. mwanamke anaongozwa zaidi na maamuzi ya kihisia kuliko akili, japo akili anazo.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo katika pointi hii ambayo nilikuwa nazungumza ya maajabu, na pamoja nimesema ule ushawishi wa kihisia. Asa hapa nilikuwa nataka kuzungumza nini hasa? Kwamba tumeona mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kumshawishi mwanaume kwa kupitia hisia zake kuliko kitu chochote, na ni maajabu, ni kitu ambacho kiko ndani yake. Nini tu mwanamke anaweza kufanya ili kuitumia nguvu hii? Ni kwamba kwa sababu hiyo mwanamke anaweza kumtawala sana mwanaume kwa kupitia hisia kuliko akili. Maana yake ukishajua wewe ni mwanamke na unaelewa kwamba mume wako anavutiwa au unaweza kumshawishi kupitia hisia, jitahidi. Ni vizuri mwanamke ukiwa ndani ya ndoa, basi tumia hasa na hisia ili uweze kufaulu. Kwa lugha nyingine ni kwamba jifunze kumshinda mwanaume kwenye moyo wake kwanza, kabla hujaja kumshinda kwenye akili. Jifunze namna ya kumteka mume wako kihisia. Hakuna mwanamke yeyote anaweza kumshinda mwanaume kwa majibizano ya hoja kwa hoja. Fanya hivi, sifanye. Hapana. Ila unaweza kumshinda mume wako kwa kupitia ushawishi wa kihisia. Ukiwa unazungumza naye, legeza sauti. Ukiwa unazungumza naye, jua huyu mume wangu huwa anavutiwa na nini na anapenda nini na nini kihisia. Cheza naye kisaikolojia katika mtazamo huo. Sisi wanaume huwa napenda kusema kwamba sisi wanaume hatujaumbwa kwa hasa kusikia sauti ile kali ya mwanamke. Yaani sana tukiwa tunasikia ni kama kuna mafaili fulani yanazidi yani kuvurugika. Yaani nimesema hivi la unakuta yule mwanamke hapa. Ila ukitumia sauti ile ile sauti nyororo, sauti laini, unaweza kujikuta unamshawishi mume wako kwa nafasi kubwa bila hata kutumia nguvu kubwa. Hii ni maajabu ya kwanza ambayo tulikuwa tunayaangalia ambayo yako ndani ya mwanamke. Lakini maajabu ya pili na namba mbili ni kwamba mwanamke ana nguvu kubwa sana ya kupitisha jambo na kulifanya jambo likubaliwe kulinganisha na mwanaume. Mwanamke ana nguvu au ana maajabu haya ya kufanya jambo lipitishwe na likubaliwe kuliko upande wa mwanaume. Ukweli ni kwamba katika maeneo mengi utakuja kugundua kwamba wanawake ndio kigezo kikubwa muhimu sana cha kupitisha mambo hata katika jamii ambayo tunaiona. Huwa tunakuja kuangalia hata kwenye masuala haya ya campaign mitaani. Unakuja kugundua wakati wa campaign, wakati wa chaguzi nini, watu ambao huwa wako mstari wa mbele sana kuyasimamia haya mambo ni wanawake. Na mwanamke akikukataa au akikukataa, I say huo ushindi wako kwenye hiyo nafasi unaogombea una hatihati sana. Lakini ukiona wanawake wameanza kubeba kanga zao na kushika mabango, apite, wana uwezo mkubwa sana wa kufanya jambo likubaliwe na watu wengine. Na hii ni kutokana na kile nilichozungumza, ile nguvu yao kubwa sana ya ushawishi. Wana uwezo mkubwa sana wa kushawishi, wana uwezo, kwa sababu hiyo wana uwezo mkubwa sana wa kupitisha mambo na kuyafanya mambo yakubalike. Ukikataliwa na wanawake kwenye jamii, uwezekano wa kufanikiwa kwenye jambo lako ni mdogo sana. Lakini kila jambo unalolifanya, ukweli ni kwamba wanaume wengi wataelewa kwamba wanahitaji nafasi ya wanawake katika kuwasaidia kupitisha mambo. Manake unakuja kuelewa sasa haya ni maajabu ambayo yako ndani yake. Hauwezi kuweka kundi la wanaume hapo kiushawishi lishindane na kundi la wanawake. Ni ngumu sana. Wanawake wana nafasi kubwa sana ya kufanikiwa au kupitisha jambo lolote. Lakini maajabu mengine ambayo mwanamke anayo amewekewa ndani yake ni uwezo huu wa mwanamke mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kufuatilia jambo. Huu ni uwezo, ni maajabu yako ndani yake. Ana uwezo mkubwa sana wa kulifuatilia jambo au kulizingatia jambo kulinganisha na mwanaume. Tunaita consideration power. Yaani mwanamke ana uwezo kufuatilia na kufuatilia akalizingatia na kuzingatia lile jambo kulinganisha na mwanaume. Haya ni maajabu yako ndani yao. Kwa mfano, labda nikienda katika mfano naweza nikaeleweka zaidi. Mume akitengana na mwanamke, mwanaume anaweza kukimbia, lakini mwanamke hawezi kukimbia. Zaidi sana huenda na watoto wake. Sasa kitendo hichi cha mwanamke kuwashikilia watoto, kuwafuatilia, ndio hicho tunasema mwanamke ana nguvu kubwa ya kuzingatia, ana nguvu kubwa ya kufuatilia kulinganisha na mwanaume. Ni rahisi mwanaume kumkuta anaishi zake huko, yani kulinganisha na hajui watoto wanaendeleaje, hajui. Sasa hichi ni kitu cha utofauti ambacho Mungu alikiweka ndani automatic kwa mwanamke, na hicho ndio kinafanya tumuone mwanamke kuwa ni kiumbe cha ajabu. Pengine mwanamke angeweza kusema nimekimbiwa, nimeachiwa, nimetelekezwa, na mimi hawa watoto natelekeza na waacha. Sasa kwa sababu tunasema mwanamke ana nguvu kubwa ya kujiweka katika hisia za wengine na kufanya kujali wengine kwa moyo wake wote, ndio tunasema mwanamke ana uwezo wa kuzingatia na kufuatilia jambo. Yani anajiingiza kwenye hisia za watu wengine, anatamani ani mwepesi kuhisi vile ambavyo wengine wanahisi na anaingia. Ndio maana tunaona wanawake wengi wana huruma zaidi. Yani ukimuelezea jambo ni rahisi kukupa sikio na kukusikiliza sana, na wakati mwingine ni mwepesi sana kuguswa na kile ambacho unacho. Haya ni maajabu kulinganisha na sisi wanaume miamba. Unaweza kueleza jambo lako, tukakusikia, tukafanya nini, lakini uwezo wa kutupata moja kwa moja sio rahisi. Kwa hiyo mwanamke unakuja kugundua kwamba anapenda sana kuhusiana na wengine kwa sababu ya hiyo hali ya yeye kupenda kufuatilia na kuzingatia na kujiingiza kwenye hisia za watu wengine. Na kwa sababu hiyo ndio unaona mwanamke anapenda kuongea sana. Mwanamke huwa aongei sana kwa sababu anapenda kuongea sana, lakini kwa sababu ya kila kilichoko ndani yake, yale maajabu, anatamani kuwa na uwezo wa kuinteract, kuweza kujiingiza kwenye hisia za watu wengine. Kwa hiyo hii tunasema mwanamke ana uwezo mkubwa sana wa kujali hisia za wengine na kujishughulisha kupata suluhisho na matatizo yao. Sasa hii inaweza kuwa na maana gani? Inaweza kuwa na matokeo gani kwa huyu mwanamke? Na naweza kusema kwamba kwa sababu ya nguvu hiyo ya ambao tunaiona mwanamke kuwa na uwezo huo wa kufuatilia jambo, kwa sababu hiyo sasa mwanamke anaweza kutumia nguvu hii kumletea matokeo. Ni rahisi sana sasa huyu mwanamke mwenye moyo wa namna hii kusikilizwa na watu. Ni rahisi sana huyu mwanamke kupata msaada anapoenda kutafuta msaada. Kwa nini? Kwa sababu anaonyesha yeye kwanza ni mtu anayejali mambo ya watu wengine, ni mtu ambaye ana kawaida ya kujiingiza kwenye changamoto wanazopitia watu wengine. Kwa sababu hiyo ni rahisi mwanamke kusikilizwa, ni rahisi mwanamke kupata msaada kuliko jinsia nyingine yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kitendo cha mwanamke kubaki na watoto, akienda kutafuta msaada mahali, jamii inamtafsiri kwamba huyu sio kiumbe cha kawaida. Ameweza kubaki na watoto, kwa unaona anapata msaada kwa haraka zaidi kulinganisha na mwanaume. Kwa hiyo nguvu hii inaweza kumfanya mwanamke aonekane kuwa ni mtu sahihi kwa watu wengi kuliko upande wa mwanaume, na anaonekana kuwa mtu mwenye moyo wa kusaidia wengine. Ndio maana tunamwona mwanamke nyuma yake kunaweza kuwa na kundi kubwa sana la kumfanya yeye afanikiwe zaidi. Lakini nguvu nyingine mwanamke ana nguvu ya kuhamasisha, nguvu ya kuhamasisha, maajabu alionayo. Mwanamke anaweza kuhamasisha automatic. Mwanamke ana uwezo wa kuhamasisha mwanaume kufanya jambo bila hata yeye kutumia nguvu kubwa sana. Kuna mtu amewahi kusema kwamba nyuma ya kila mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke. Pengine tunapozungumza hili jambo, kuna mwanamke ambaye anaweza asishiriki moja kwa moja katika mchango wa mwanaume, lakini hakuna mwanamke asiyeweza kushiriki hata kwa njia ambayo sio moja kwa moja, indirect way. Kitendo tu cha mwanaume kuoa au kitendo tu cha mwanamke cha mwanaume kuona mwanamke ni nafasi kubwa ya kummotivate, kumhamasisha. Mwanaume ni rahisi kulala ndani asubuhi, mchana, jioni kama hajaoa. Anaweza kulala kabisa, lakini mwanaume huyo akioa ni mara chache sana kumkuta amelala ndani. Unajua kwa nini? Kwa sababu uwepo tu wa mwanamke ni kama unamhamasisha. Ni kama hivi tunalalaje wote wawili ndani? Yaani hapo wote tunakoroma mchana, mwanamke analala. Yaani kuna kitu ni kama ndani kinakuwa kinapiga kile. Kwa hiyo mwanaume anakuwa motivated, anahamasishwa, wana usilale, amka, toka nje. Ndio unakuta mwanamke mwanaume anaamua kuamka, anaenda kupambana. Hiyo yote ni nguvu ya hamasa. Kwa hiyo mwanamke ana uwezo wa kuamsha uwezo wa mwanaume. Wakati mwingine wala haina haja ya mwanamke kutumia maneno makali kumtukana mwanaume, kufanya nini, lakini ana uwezo tu kutafuta namna ya kumhamasisha. Na jambo la mwisho kwa kumalizia ni kwamba mwanamke ana nguvu kubwa, tunaita nguvu ya kuhisi. Tumezoea kuona kwamba mwanaume ana milango, mwanadamu ana milango mitano. Lakini watafiti wanasema sasa mwanamke anaonekana ana mlango wa sita, mlango wa kuhisi, tunaita intuition power. Mbali na hiyo milango, tunaona intuition power ni uwezo wa mtu kupata maana ya jambo au mambo fulani bila ushahidi unaoelezeka. Yani mwanamke anaaka za kitu tu, yani huko kwenye mtandao tunasema machale. Yani ni kama ana machale ya haraka, ana uwezo tu wa kuhisi. Umekuja na rafiki yako nyumbani, yule rafiki mwanamke tu akimwona anasikia tu kama kuna kitu hakiko sawa moyoni. Afu ukiondoka anakwambia, mume wangu fulani kuwa naye makini. Ukimuuliza mwanamke umejuaje, yeye mwenyewe hana sababu, lakini amehisi tu kama ni kama kuna channel fulani tu amepata, ayo machale tunaita, amepata hisia tu za kukosa amani ghafla, kukosa raha ghafla. Sasa huu mlango tunaita ni mlango wa intuition, uwezo mkubwa wa kuhisi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo sasa mwanamke hichi kitu anacho ndani. Na kwa kusema hivi tunamaanisha nini? Mwanaume ana uwezo wa kuitumia nguvu hii na akaepuka na hatari na majanga mengi. Si kila wakati mwanamke anapozungumza unapaswa kumpuuza. Kuna wakati mwanamke anapozungumza unatakiwa utenge muda umsikilize, kwa sababu wana uwezo huu wa kuhisi mambo kulinganisha na sisi. Wana uwezo wa kujua hatari kabla hata haijatokea. Kwa hiyo wanawake huwa wanatumia nguvu zaidi sana ya kujua mambo kupitia moyo, kupitia hali zao za ndani, wakati sisi wanaume tunatumia sana akili. Kwa hiyo wao ni rahisi kuwa mbele kwa baadhi ya matukio fulani. Haya ni maajabu ambayo kama mwanaume akiyatumia kwa mwanamke anaweza kufanikiwa sana.
1: Na ndio maana mwanamke anawahi kuhisi kwamba mume wangu huyo anachipuka.
0: Exactly. Yaani ukweli ni kwamba mwanaume akianza kuchepuka, mwanamke ni rahisi sana kujua. Lakini ukimuuliza umejuaje? Kwa nini? Wakati mwingine hana ushahidi moja kwa moja, ila akikuangalia tu jinsi umebadilika, akiangalia namna unavyoripa, sasa ule uwezo, ile nguvu ya kuhisi, mlango wa sita, unaambia kuna kitu. Na kweli ukifuatilia unajua kabisa unachoka, hata kama unambishia, ila unaelewa amekuhisia kitu ambacho ni sahihi kabisa.
1: Sawa sawa, amule tumeenda sana mwalimu ana vitu vingi sana, lakini kwa leo tuishie hapo.
0: Okay, sawa.
1: Muda wetu si rafiki, msikilizaji wangu. Hii ni 90.5 Radio Joy FM Kigoma Tanzania. Kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Namba yetu ya simu 0768150190. Na mada nzuri kabisa, maajabu ya mwanamke. Je, wewe mwanamke ulikuwa unajua kama una maajabu hayo? Na wewe mwanaume, je, ulikuwa unajua kama mwanamke wako au mwanamke yoyote ana nguvu kiasi hicho? Simdhalau. Aweza kumwangusha Adamu. Wewe je? Sawa. Tunapita na jumbe, lakini tupate burudani ya wimbo hapa kutoka kwa Elton John kwa jina Sacrifice.

0: ni wimbo wake wa Elton John ayubu kuna kwa jina Sacrifice. Unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi sehemu ya kusoma jumbe ambazo umetutumia msikaji wangu. Sawa, huyu anasema habari za majukumu, ni mimi Samuel Joseph kutoka Bulega. Nimesikiza vizuri mwalimu amesema mwanamke akihudumia familia kwa muda mfupi lazima alalamike. Swali langu, kwa nini kuna wanawake waliotelekezwa na waume zao ambao wanahudumia watoto wao vizuri, yani kuwa wanawasomesha, kuwavalisha nguo na hata kuwapa mahitaji yote bila malalamiko?
1: Well, ni swali zuri sana ameuliza, na niseme kwamba tunapoangalia mwanamke ambaye amewahi kuishi kwenye ndoa, ukiona ametoka kwenye ndoa alafu akaanza kusomesha watoto wake, anahudumia kila kitu kila kitu, kuna vitu hapo vya kujua. Jambo la kwanza, wapo wengi ambao wanafanya hivyo ili kuthibitisha kwamba hata mimi nilikuwa naweza bila hata uwepo wake. Yes, nitumie wanajihami. Yani wengi hawafanyi kutoka kwenye asili, ila wanafanya kwa sababu muda huo tayari wanajihami.
0: Ulijua siwezi.
1: Yes, ulijua siwezi. Kwa ni kama yani kafano vile mmeachana kwenye mahusiano, alafu unaona mwenzako anapost picha, anatabasamu, ana picha nzuri, lengo anakufikishia ujumbe. Naendelea vizuri, ulifikiri nitakufa na nini? Kwa hiyo wengi tunaoona ambao walikuwa waliishi kwenye ndoa, baadaye akatoka, alafu tunaona mambo yanaendelea na wanahudumia familia vizuri na kila kitu. Wale wengi wako kwenye kundi la kujihami. Lakini ukweli ni kwamba raha anayoipata mwanamke akiwa anahudumia familia ni tofauti na raha anayoipata mwanaume akiwa anahudumia familia, kwa sababu mwanaume kuhudumia familia ni sehemu ya furaha inayomfanya yeye kujihisi kidume, kujihisi mwanaume. Kulinganisha na mwanamke, kwa asili anapohudumia familia yeye anahisi anamsaidia mwanaume. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo hakuna furaha ya moja kwa moja anayoipata yeye. Ndio maana nilisema hivi kwa haraka haraka, sio rahisi mwanamke kuhudumia familia kwa muda mrefu bila kuwa na maneno maneno. Ndio hicho ambacho ameuliza kutokea.
0: Sawa, muda wetu umeenda sana. Sio message ya mwisho mwalimu. Mwanaume halisi yukoje? Naomba nifafanuliwe.
1: Okay, nafikiri nimewahi kufundisha hilo somo la mwanaume halisi na nikataja pointi kama 6-7. Tunapomzungumzia mwanaume halisi tunamwongelea mtu mwenye maono. Tunapomwongelea mwanaume halisi tunazungumzia mtoaji, mhudumiaji, provider, mtu ambaye yuko tayari kutoa kwa ajili ya watu wengine. Ukiona unakataa ukweli kwamba wewe sio mtoaji na huwezi kuhudumia watu wengine, maana yake unakataa ile asili yako wewe kama mwanaume. Lakini mwanaume halisi niliwahi kufundisha nikasema ni protector, ni mlinzi, mtu anayeweza kulinda. Ukijua kwa nini umepewa hii misuli mikubwa, muscles, kifua, umewekwa hivyo ili uwe protector. Kwa hiyo mwanaume halisi ni yule ambaye anaweza kumpata mwanamke au binti anaenda kwenye maisha yake alafu na akajihisi kuwa salama, na si yule ambaye anatumia misuli yake kumnyanyasa au anatumia uwezo wake kumnyanyasa mwanamke. Ukiona unatumia ulichonacho kumtesa, kumnyanyasa mwanamke, aidha kiuchumi, kinini, unalala naye kingono kwa sababu tu hivyo amekuja kwako na mahangaiko, bado wewe sio mwanaume halisi. A real man ni mtu ambaye anaweza kuprotect, anaweza kutunza, anaweza kulinda. Na mambo mengi niliwahi kufundisha, lakini kwa pointi hizo chache zinaweza kumsaidia.
0: Sawa, mimi nakushukuru sana mwalimu wangu.
1: Asante sana.
0: Namba yako ya simu msikilizaji anahitaji.
1: Okay. Unaweza kunipata kwa 0622 24 43 75. 0622 24 43 75. Asante sana.
0: Kushukuru sana. Karibu tena kwa wakati mwingine.
1: Asante kwa kazi nzuri pia.
0: Asante sana. Shukrani msikilizaji wangu, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano. Ni matumaini yangu umejifunza mengi zaidi kutoka kwa mwalimu wetu Samuel Matori. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia usiku mwema na ulale mwema.